biệt đến độ cho rằng nó tuyệt đối đáng tin cậy. Ngày nay, giới học giả có các tiêu chuẩn thận trọng hơn và tránh đưa ra các lập trường tuyệt đối. Nói chung, văn bản phụ âm được tôn trọng và chỉ trong một ít trường hợp nó bị sửa đổi. Vì rất hiếm các đoạn văn, trong đó các Masoretti đã can thiệp bằng cách tự do sửa đổi văn bản phụ âm nguyên thủy. Điều này đã được minh xác bởi các khám phá mới đây liên quan tới các thủ bản Qumran. Khi so sánh các thủ bản Qumran được biên chép trước công nguyên với văn bản Masoretic, người ta không thấy có nhiều khác biệt. Nếu có một số sai sót trong văn bản, thì các sai sót này đã xảy ra trước thời các Masoretti xác định ý nghĩa văn bản với hệ thống nguyên âm. Thí dụ, có thể đối chiếu văn bản Thánh Vịnh 18 với văn bản sách Samuel 2 chương 22, cũng như Thánh Vịnh 14 và Thánh Vịnh 53. Ngày nay, việc hiểu biết các thứ tiếng Semit cổ cũng như việc hiểu biết các nền văn chương vùng Đông Phương cổ cống hiến cho chúng ta một đóng góp quý báu có giá trị trong nhiều trường hợp giúp tái lập văn bản gốc. Trong nghĩa này, trước hết, có các văn bản thơ tìm thấy tại Ras Samra, tức là thành phố Ugarit cổ thuộc ngàn năm thứ hai trước công nguyên. Có thể coi chúng như là tiền giả thiết ngôn ngữ và văn chương của các tác phẩm thơ trong Kinh Thánh Cựu Ước. Trong số các văn bản cổ xưa của sách Thánh Vịnh, có bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp gọi là bản 70, được dịch tại Alexandria bên Ai Cập hồi thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Bản dịch sách Thánh Vịnh cũng như các sách ngôn sứ nói chung trung thực, cả khi bản gốc Do Thái có các khác biệt nhỏ đối với bản gốc Masoretic hiện nay. Bản dịch 70 đáng được chú ý một cách đặc biệt vì nó là việc giải thích đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước trong một ngôn ngữ khác và nhất là trong một nền văn hóa khác, tức là nền văn hóa Hy Lạp. Các bản dịch Hy Lạp khác chào đời vào thế kỷ thứ hai sau công nguyên, khi bản Hy Lạp 70 được các Kitô hữu dùng, mất uy tín trong các môi trường Do Thái. Trong số các bản dịch Hy Lạp nổi tiếng nhất có bản dịch của Aquila, là bản dịch rất nô lệ tiếng Do Thái. Bản dịch của Teodosione chỉ là một bản duyệt Kinh Thánh Hy Lạp 70, và bản dịch của Symmachos tuy cũng dựa trên bản 70, nhưng là bản dịch hay nhất trong ba bản dịch kể trên. Ba bản dịch này được đưa vào trong sách Kinh Thánh, gồm sáu văn bản đối chiếu song song với nhau, gọi là bản Kinh Thánh Hesapla của giáo phụ Origene. Tác phẩm này phần lớn đã bị mất và là tác phẩm đã được Thánh Girolamo sử dụng. Ngoài ra còn có bản dịch tiếng Syriac gọi là bản Peshitta và bản Targum Thánh Vịnh tiếng Aramay. Cả hai bản dịch này ít quan trọng hơn đối với việc dựng lại bản gốc Do Thái. Trái lại, bản dịch tiếng Latin của Thánh Girolamo đáng được chú ý vì nó rất sát với bản Do Thái Masoretic. Liên quan tới kết quả ngành phê bình văn bản trong việc tái lập bản gốc của sách Thánh Vịnh, có lẽ ý kiến của học giả Kraus vẫn còn có giá trị. Tuy có nhiều sửa chữa và các giả thiết riêng rẽ, không thể tránh được là còn có nhiều đoạn tối nghĩa và không thể giải thích được. Ở đây không thể im lặng đối với các hạn hẹp của khả năng hiểu biết hiện nay.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách Thánh Vịnh gồm 150 thánh vịnh chia thành 5 tập. Tập 1 gồm các thánh vịnh từ 1 tới 41, tập 2 gồm các thánh vịnh 42 tới 72, tập 3 gồm các thánh vịnh 73 tới 89, tập 4 gồm các thánh vịnh 90 tới 106 và tập 5 gồm các thánh vịnh 107 tới 150. Việc phân chia này được xác định bởi công thức tôn vinh của thánh vịnh cuối cùng trong từng nhóm, chúc tụng Thiên Chúa, Chúa của Israel. Vì bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 giữ y nguyên các công thức tôn vinh ấy, nên chúng ta phải đi tới kết luận rằng việc phân chia này đã có trước thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, và nó đã được xác định trong tiến trình chấp nhận các văn bản là sách thánh hợp nội quy, song song với hình thái bề ngoài bộ ngũ thư của ông Mô-xê gồm 5 tác phẩm. Ở đây tưởng cũng nên nhắc tới việc đánh số các thánh vịnh khác nhau giữa văn bản Masoretic tiếng Do Thái, văn bản Hy Lạp 70 và văn bản Latin Vulgata. Trừ 8 thánh vịnh đầu tiên và 3 thánh vịnh cuối cùng có số thứ tự giống nhau, bản Masoretic có thêm 1 thánh vịnh so với các văn bản Hy Lạp và Latin. Lý do là vì chỗ nào bản Masoretic có 2 thánh vịnh, tức các số 9 và 10 và 114-115, thì văn bản Hy Lạp và Latin chỉ có 1 thánh vịnh, tức số 9 và số 113. Và chỗ nào bản Masoretic chỉ có 1 thánh vịnh, tức hai số 116 và 147, thì bản Hy Lạp và Latin lại có 2 thánh vịnh, tức 114-115 và 146-147. Nói cách khác, 2 thánh vịnh 9 và 10 trong bản Do Thái Masoretic tương đương với thánh vịnh 9 trong bản Hy Lạp và Latin. 2 thánh vịnh 114-115 trong bản Do Thái tương đương với thánh vịnh 113 trong bản Hy Lạp và Latin, trong khi thánh vịnh 116 trong bản Do Thái tương đương với 2 thánh vịnh 114 và 115 trong bản Hy Lạp và Latin. Thánh vịnh 147 trong bản Do Thái tương đương với 2 thánh vịnh 146, 147 trong bản Hy Lạp và Latin. Đây là lý do tại sao có các thánh vịnh có 2 số thứ tự, số trước là thứ tự theo văn bản Do Thái, số theo sau trong ngoặc là của văn bản Hy Lạp và Latin. Ngoài ra cũng cần ghi nhận thêm rằng trong bản Do Thái Masoretic cũng như trong bản Hy Lạp 70 có trường hợp 2 thánh vịnh ban đầu khác nhau được nhập chung vào 1 thánh vịnh, đó là trường hợp thánh vịnh 40, hay 1 thánh vịnh bị chia thành 2 như trường hợp thánh vịnh 42-43. Cũng xảy ra là cùng 1 thánh vịnh được lập lại với vài thay đổi, như trường hợp thánh vịnh 14 và 53, hay 1 thánh vịnh gồm các đoạn của các thánh vịnh khác như trường hợp thánh vịnh 70 và 108. Tuy nhiên, ngoài việc phân chia thành 5 tập diễn tả chặng cuối cùng trong tiến trình hình thành sách thánh vịnh, chúng ta có thể nhận ra dấu vết của các phần sưu tập khác nhau thuộc thời đại cổ xưa hơn, không dính dáng gì với việc phân chia hình thái thành 5 tập. Giới học giả đã nhận diện ra các sưu tập sau đây. Thứ nhất là sưu tập các thánh vịnh David, tức các thánh vịnh từ 3 tới 41. Chúng được gọi là các thánh vịnh David vì Thiên Chúa được gọi là Gia-vê tới 273 lần, trong khi chỉ có 15 lần được gọi là Elohim. Đặc điểm của sưu tập này là tên vua David được nhắc tới trong tựa đề của từng thánh vịnh, chỉ trừ thánh vịnh 33. Nhóm thánh vịnh này thuộc thời quân chủ, tức trước năm 586 trước Công Nguyên. Thứ hai là các thánh vịnh Elohit, tức các thánh vịnh từ 42 đến 89. Chúng được gọi là các thánh vịnh Elohit vì Thiên Chúa thường được gọi là Elohim thay vì Gia-vê với tỷ lệ là 5:1. Thứ ba là sưu tập các thánh vịnh David II, tức các thánh vịnh từ 90 tới 150, trong đó tên gọi Thiên Chúa luôn luôn là Gia-vê, chỉ trừ trong thánh vịnh 108 và thánh vịnh 144 câu 9. Trong sưu tập này có 17 thánh vịnh được gán cho vua David, 1 thánh vịnh được gán cho ông Mô-xê, đó là thánh vịnh 90,
và một thánh vịnh được gán cho vua Salomon, đó là thánh vịnh 127. Số còn lại là các thánh vịnh vô danh. Nhóm thánh vịnh này thuộc thời tái thiết, tức sau năm 539 trước công nguyên. Tuy nhiên, ba sưu tập lớn này của sách thánh vịnh, đặc biệt là sưu tập thứ hai và thứ ba, giả thiết sự hiện hữu của nhiều nhóm thánh vịnh nhỏ cổ xưa hơn nữa, sau này được nhập chung lại với nhau. Do đó, các học giả mới chia chúng thành các tiểu nhóm sau đây. Thứ nhất là các thánh vịnh của con cái Cô-rê, tức các thánh vịnh 42-49. Thứ hai là loạt Elohit, các lời cầu của vua David, tức các thánh vịnh 51-72. Thứ ba là các thánh vịnh của Asaph, tức các thánh vịnh 50-73-83. Thứ bốn là loạt thánh vịnh David bổ túc cho nhóm Elohit, tức các thánh vịnh 84-89. Thứ năm là các thánh vịnh vương quyền của Gia-vê, tức các thánh vịnh 93-99. Thứ sáu là các thánh vịnh Hallelujah, tức các thánh vịnh 104-106, 111-117, 135 và 146-150, mở đầu và kết thúc với lời chúc tụng Hallelujah. Thứ bảy là các thánh vịnh lên đền, tức các thánh vịnh 120-134, thường được dân Do Thái hát khi hành hương lên đền thánh Jerusalem. Thứ tám là các thánh vịnh David ngoài sưu tập 1, tức các thánh vịnh 101, 103, 108-110, 138-145. Ngoại trừ 34 thánh vịnh, tất cả các thánh vịnh khác đều có các lời ghi chú khác nhau ở đầu, gọi là các tựa đề. Chúng không thuộc văn bản thánh, nhưng đáng được chú ý và tôn trọng vì tính chất cổ xưa của chúng. Chúng được văn bản Hy Lạp 70 biết tới và dịch, mặc dù thường khi các dịch giả cũng không hiểu ý nghĩa của chúng. Nói thật ra, ngay từ thời biên soạn các sách sử biên, ý nghĩa chính xác của các từ này cũng đã bị thất lạc, không thể vãn hồi được nữa. Thứ nhất là nhóm các tựa đề ít nhiều liên quan tới văn thể như Mizmor 57 lần, mà bản 70 dịch là Psalmos, nghĩa là thánh ca được đệm bởi một nhạc cụ. Mizmor phát xuất từ động từ Zama, có nghĩa là đàn hát, hát có tiếng đệm của nhạc cụ. Shia 30 lần có nghĩa là bài ca, bài hát. Thánh vịnh 45 nói tới Shia Yedidot, bài ca tình yêu, hay Epitalamio là bài ca được sáng tác để tặng các đôi tân hôn, hay bài ca được ca đoàn hát trước phòng the của các cặp uyên ương mới cưới nhau. Maskil 13 lần là thánh vịnh khôn ngoan. Miktam các thánh vịnh 16, 56-60 là thánh vịnh ám tỉ cái gì đó, hay theo các học giả khác là lời cầu bí mật, từ động từ katam có nghĩa là giấu đi, hoặc theo giải thích của bản Hy Lạp 70 là bài ca được khắc trên bia đá. Sikaion thánh vịnh 7 than vãn hay thánh vịnh sám hối, Shigu trong tiếng Akkadic. Tephila thánh vịnh 17, 86-90, 142, cuối thánh vịnh 72, nghĩa là lời cầu. Nhóm tựa đề thứ hai liên quan tới các ghi chú âm nhạc như Hikayon, thánh vịnh 9 câu 17, thánh vịnh 92 câu 4, có nghĩa là suy niệm hay nhạc suy niệm. Sela 71 lần trong 31 thánh vịnh. Không biết chắc chắn nguồn gốc và ý nghĩa là gì, vì nó nằm ở cuối một đoạn nên có lẽ có nghĩa là nghỉ, ngắt quãng để cho cộng đoàn tín hữu sắp mình thờ lạy Thiên Chúa chăng. Theo nhiều học giả khác thì trái lại, Sela có nghĩa là gia tăng mạnh hơn tiếng hát hay tiếng nhạc cụ. Binaginot, các thánh vịnh 4, 6, 54, 55, 61, 67, 76, trên các nhạc cụ có dây. El Hanachilot, thánh vịnh 5, cho các nhạc cụ thổi. Al-Hasheminit, thánh vịnh 6, thánh vịnh 12, trên bát độ, trên giọng thấp, hay trên bát độ, tức là dây của hạc cầm. Nhóm tựa đề thứ ba chỉ dẫn các giai điệu hay các điệu bình dân. Al-Hakitit, thánh vịnh 8, 81, 84, nghĩa là theo điệu Gittita,
chắc hẳn ám chỉ một bài ca riêng của đội cận vệ của vua David gốc thành Gat. Có học giả khác lại nghĩ tới một nhạc cụ đặc biệt mà vua David đem tới từ thành Gat. Trong trường hợp này, nó thuộc nhóm thứ hai. Al-Yadutun, Thánh Vịnh 62, Yadutun, Thánh Vịnh 39, Thánh Vịnh 77, theo kiểu hay điệu của Yadutun. Yadutun là một trong những ca trưởng quan trọng nhất của thời vua David, như kể trong sách Sử Biên. Al-Mutlabben, Thánh Vịnh 9, theo điệu cái chết của người con. Al-Ayyelet, As-Sakhar, Thánh Vịnh 22, là theo điệu con nai buổi sáng. Al-Sosanim, Thánh Vịnh 45 và 69, theo điệu các bông huệ. Al-Sosan Yedut, Thánh Vịnh 60, hay là Sosanim, Thánh Vịnh 80, theo điệu các bông huệ của chứng tá. Al-Yonat Elem Rechokim, Thánh Vịnh 55, theo điệu chim bồ câu của các cây tùng chi xa xăm. Al-Tashket, Thánh Vịnh 57 đến 59, Thánh Vịnh 75, đừng phá hủy, nhưng ý nghĩa kiểu nói này không chắc chắn lắm. Nhóm tựa đề thứ tư quy chiếu về việc phụng tự hay một nhiệm vụ phụng vụ của Thánh Vịnh. Lời Yom HaShabbat, Thánh Vịnh 92, nghĩa là cho ngày Sabbath. Lời HaShkir, Thánh Vịnh 38, 70, để nhớ, để tưởng niệm, có lẽ ám chỉ việc dâng hương hay theo một vài học giả khác là hỏa tế Askara. Lật Tô Đa, Thánh Vịnh 100, để tạ ơn, ám chỉ hiến lễ tạ ơn thường được nhắc tới trong các thánh vịnh than vãn hay tạ ơn. Lật Lam Mét, Thánh Vịnh 60, để dạy dỗ. Shia Hamadot, Thánh Vịnh 120 tới 134, bài ca của các lần lên cao ám chỉ cuộc hành hương Ma'ale lên thành thánh Jerusalem. Nhiều học giả khác thích dịch là bài ca theo bậc, ám chỉ các bậc thang dẫn lên đền thánh. Nhóm tựa đề thứ năm liên quan tới một vài thời điểm trong cuộc đời của vua David, và nhóm tựa đề thứ sáu liên quan tới tác giả đã sáng tác các thánh vịnh.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bàn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmau cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an. Cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến để đồng hành với các ông bằng những bước chân thật chậm rãi, thật chăm chú và thật tỉ mỉ khi lắng nghe các ông giải bày tâm sự. Đức Giêsu không vội vã để nói cho các ông những điều kỳ diệu trong mầu nhiệm phục sinh, cũng không nóng nảy khi thấy các ông trở nên tuyệt vọng, không còn tin tưởng và không còn niềm vui để tiếp tục cất bước trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Người từng bước đi cùng với các ông, nhẫn nại, người đặt mình ở trong cái hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmau, để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với họ, với Đức Giêsu, tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm được, như là một câu chuyện rất buồn và bế tắc. Chúa Giêsu đã nghe họ, và đó là một cái kinh nghiệm rất đẹp trong tương quan đời thường của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta trong gia đình hoặc những bạn hữu của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để cùng đi với họ một đoạn đường bằng những bước chân rất thân tình, chậm rãi và ân cần, để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ? Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng có đầu có đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ? Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về Đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người, và thực sự đã sống lại như lời Kinh Thánh đã tiên báo về Người, để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống. Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường,

mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giêsu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà, để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích thánh thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh được bẻ ra từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh. Và những người môn đệ Emmau đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối, để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng. Nhưng đêm tối cũng vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giêsu đã chiếu dãi vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo khi lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật, vật chất và những thiết bị điện tử, thì chúng ta được mời gọi hãy rời khỏi những thiết bị đó khi cần thiết, để chúng ta cùng ngồi lại với anh chị em của chúng ta để cùng lắng nghe và chia sẻ, cùng cầu nguyện với họ, cùng với họ đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta có được những lối đi mới, đi theo Đức Giêsu phục sinh và sống trong ánh sáng phục sinh của Người. Chúng ta nhớ lại bài hát của Đức Cố Giám Mục Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát. Đó là dấu chân của Đức Giêsu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giêsu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ. Để rồi Người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá là những người thực sự sống nhờ sự sống của tín mừng và của thánh thể Chúa Giêsu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.

0: xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gioan Bautista, Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiên và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Do đó, chúng con đầu tiên sẽ đặt một câu hỏi đầu tiên đến từ hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Câu hỏi như sau. Cha ơi, con hay có cái tính là nhạy cảm thái quá với người khác. Người khác làm tí gì mà con cảm thấy không được là con đã hay nghĩ là họ có ý đồ xấu với con. Và con hay suy diễn xấu cho họ. Với lại có cái gì mà dở quá thì tự nhiên con cũng nghĩ rằng là họ có ý đồ xấu. Con muốn giải tỏa với cha một chút. Và nếu được thì xin cha nói một chút về cái tính nhạy cảm này của con. Con cũng muốn chấn chỉnh lại bản thân mình.
1: Cảm ơn Thiền và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cái hoàn cảnh của bạn. Đúng là khi mà mình có cái sự nhạy cảm thái quá hoặc là mình nghi ngờ cái lòng tốt của người khác hay là cái hành vi của người khác, nó sẽ tạo ra cho mình rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là người ta sẽ sợ mình, ta xa lánh mình hoặc là mình không có bình an khi đến với tha nhân, những người xung quanh mình. Tuy nhiên cái vấn đề thật sự không phải là ở chỗ người ta như thế nào, nhưng mà vấn đề là từ bên trong mình, như bạn cũng có cách nào đó đã nhận thấy. Khi mình nghĩ là ai đó có thể gây nguy hiểm hay là nghĩ xấu hay làm điều xấu cho mình, tức là gì ạ? Tức là khi trong lòng của bạn không có bình an. Cái thứ hai là khi mà mình không có tự tin về mình. Cái thứ ba là cũng có khả năng là bạn đã từng có những cái tổn thương, có cái vết thương, có cái sự đổ vỡ hay là có một cái sự phản bội nào đó, hay có ai đó đã làm cho bạn đau khổ đến mức bạn không có thể tự tin rằng mọi người xung quanh mình có thể tin được. Vậy thì cái bản chất bên trong của chúng ta hay là những ai mà trong hoàn cảnh giống bạn, thường nó xuất phát từ cái việc là thiếu niềm tin cơ bản, tin vào mình và tin rằng người khác sẽ cảm thông hoặc là người khác có cái yếu đuối, có cái giới hạn của họ, không có nghĩa là họ xấu với mình. Vậy để làm được điều thay đổi này trong cuộc đời của bạn, nghĩa là xây dựng một cái nền mới. Thứ nhất, cái nền đầu tiên là mình phải hiểu được rằng mình phải là người đầu tiên yêu thương mình và bảo vệ mình. Cái thứ hai là mình hiểu được rằng là không ai trong chúng ta hoàn hảo, nghĩa là gì? Bạn và tôi cũng có cái yếu đuối của tôi cũng cần thời gian để trưởng thành, và vì thế nên bạn cũng có cái yếu đuối của bạn. Nếu mình có cái yếu đuối, nghĩa là không có nghĩa cái yếu đuối đó nói lên mình là con người xấu. Mình vẫn cần thời gian để hoàn thiện con người mình. Điểm thứ ba mình có thể làm là thử đặt giả thiết. Nếu một người thực sự có ý đồ xấu với bạn và hành vi xấu lên bạn, thì nó sẽ đi đến đâu? Và nếu mà chúng ta suy diễn xa hơn, đến cùng của một cái sự việc, thì chắc chắn chẳng có ai làm cái gì xấu cho mình làm cái gì. Nên khi mình đạt được cái giả thiết đó thì mình hiểu được rằng mọi người xung quanh mình, họ làm gì đi nữa, họ làm với hết khả năng của họ, họ cũng sẽ làm điều tốt nhất có thể cho con người của họ và cho những người xung quanh. Họ có thể sai phạm, có thể vấp ngã, không có nghĩa là vì mình xấu hay là vì họ muốn điều xấu với mình. Và khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ bình an. Nhưng mà dựa trên cái câu hỏi của bạn, mình nghĩ có lẽ bạn cũng có đức tin, có đức tin vào Chúa. Một cái cách để tốt để giúp cho bạn vượt qua được, nghĩa là mình có thể tín thác vào Chúa, cầu nguyện với Chúa. Mình tin rằng Chúa bảo vệ, Chúa yêu thương mình, và Chúa cũng bảo vệ, yêu thương và dẫn dắt những người xung quanh mình. Khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ dễ vượt qua cái cảm nghĩ xấu về người khác hơn. Cái sự nhạy cảm thái quá nó cũng đến từ việc là nhiều khi mình muốn mọi sự nó phải tốt, nghĩa là mình cầu toàn. Như mình nói hồi nãy đó, nhiều khi mình nhận diện ra được mình cũng là người bất toàn và không có cái gì trên thế giới này là hoàn hảo hết, thì mình sẽ giảm bớt cái mong đợi của mình đối với người khác. Khi mình giảm được cái mong đợi đó và mình bao dung cho người khác hơn thì mình sẽ vượt qua được cái khó khăn của cái sự nhạy cảm của mình. Đây có thể là cái mà mình có thể tạm thời chia sẻ với bạn, vì nó còn nhiều thứ đằng sau cái vấn đề và câu chuyện của bạn. Và trong cái chương trình, giới hạn của chương trình này, mình không thể nào mà giải thích sâu hết được, vì dành cho câu hỏi của người khác.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Dạ. Và như cha có chia sẻ đó, là trong cuộc đời mình thì không thể nào tránh khỏi những cái sang chấn, những cái tổn thương do ai đó gây đến cho mình. Thì nó sẽ liên quan đến câu hỏi tiếp theo của một khán giả giấu tên. Câu hỏi tiếp theo như sau là: cha ơi, khi mà chúng ta có quá nhiều sang chấn và tổn thương trong quá khứ thì làm sao để mình có thể chữa lành và trở nên lành mạnh?
1: Dạ. Câu hỏi của bạn cũng cho thấy rằng có lẽ là bạn đang và đã từng đi qua nhiều cái biến cố đau thương trong cuộc sống. Và dĩ nhiên đối với chúng ta không có biến cố nào hay là không có biến cố đau thương nào của ai giống ai hết. Đau khổ là có thật. Và dĩ nhiên cái đau khổ của chúng ta nó sẽ vơi đi khi có ai đó cảm thông và lắng nghe cũng như hiểu cho mình. Cái thứ hai nữa, khi mình cũng nhìn nhận rằng là trong cuộc sống này không ai không đau khổ và bị tổn thương hết. Vì cuộc sống là khổ đau. Ngay cả Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ của Chúa là các con phải biết vác thập giá mình mà đi theo Thầy. Và Chúa nhắc với các môn đệ thường xuyên là con người sẽ chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá, ngày thứ ba sẽ sống lại. Đau khổ là một phần cuộc đời của chúng ta. Cái làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn là mình không chấp nhận mình có đau khổ, không chấp nhận trong cuộc đời chúng ta phải đi qua nó. Cái thứ hai là chúng ta dễ có cái ảo tưởng, có thể không phải là ảo tưởng, nhưng mà chúng ta có cái niềm tin không có được thực tế rằng trong cuộc sống này mình phải được sung sướng. Trong cuộc sống này mọi thứ nó phải bình an, mọi thứ nó phải diễn ra theo ý mình. Thưa, không bao giờ có chuyện đó. Không trước thì sau, mỗi chúng ta ai cũng phải chạm đến, thứ nhất là mất mát, cái thứ hai là bị ai đó hay là bị ảnh hưởng bởi cái tác động xấu của ai đó lên cuộc đời của mình. Cái thứ ba là bệnh tật. Thì tất cả những thứ đó không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi. Vậy thì điều đầu tiên mình có thể làm là mình tập chấp nhận. Chấp nhận những đau khổ mình đã gặp phải. Cái thứ hai, mình có hai cách để lựa chọn. Một, mình coi mình là nạn nhân. Tôi là nạn nhân của tất cả những cái này. Mọi người đối xử bất công với tôi. Tôi bị đối xử không tốt. Tôi bị bất cứ cái gì mình có thể đã từng trải qua. Nhưng nếu mà tôi tiếp tục sống tôi là nạn nhân, tôi luôn luôn là cái người nạn nhân trước mặt người khác. Tôi luôn dè chừng, tôi luôn sợ hãi, tôi luôn đau khổ, tôi luôn vất vả. Nhưng tôi cũng có thể nhìn tôi như những cái biến cố đó như bài học, như là kinh nghiệm sống. Qua những biến cố đau khổ đó tôi lớn lên, tôi trưởng thành hơn, tôi dễ cảm thông hơn với những người gặp cái đau thương khác. Cái thứ tư, nếu mà mình gặp cái đau khổ như thế, như mình nói từ đầu đó, mình cần có ai đó để chia sẻ, để hiểu với mình. Vì khi mình được hiểu, được cảm thông với, được chia sẻ với, cái đau khổ nó sẽ giảm xuống. Và tập viết lại cái câu chuyện đó của mình, nhưng mà viết với cái góc nhìn mới, là nếu bạn còn viết được cái email để hỏi cái chương trình, nghĩa là một cách nào đó bạn đã vượt qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống này. Vậy thì thay vì mình nhìn mình như là người nạn nhân, bạn có thể nhìn bạn như là người đã chiến thắng, đã vượt lên trên và đã đang ngồi để viết được những dòng chữ này về cuộc đời của mình. Các bạn có thể nhìn lại những cái vị thánh trong cuộc trong giáo hội, hay là bạn cũng có thể nhìn lại những người vĩ nhân, và tất cả những người đó trong lịch sử họ luôn luôn có những cái biến cố trong cuộc đời của họ, những cái biến cố đó đã làm nên con người của họ và họ đóng góp cho cái tốt của xã hội, của thế giới và của giáo hội của Chúa.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và trong cái ý cha chia sẻ đó thì con rất tâm đắc cái câu chuyện rằng là mình tập viết lại cái câu chuyện cuộc đời mình.
1: Dạ.
0: Cái đau khổ dường như là cái mà mình không thể nào tránh khỏi. Mình có né, mình có trốn thì dường như đau khổ nó vẫn xảy ra như một cái thực tại của đời sống. Nhưng mà mình nhìn cái đau khổ đó với một cái nhãn quan nào, với một cái con mắt nào, với niềm tin nào, thì mình sẽ đưa đến cái việc là mình sẽ có những cái cảm xúc nó khác biệt và sẽ có những cái kết quả, những cái thay đổi nào đó trong cuộc đời của mình. Thì liên quan đến đau khổ cha, thì con được biết là cha cũng là một người làm trong cái công việc là mục vụ dành cho các anh chị em bệnh nhân, rồi trong phương diện là mục vụ tâm lý nữa. Thì cha nghe rất là nhiều các cái đau khổ của con người, cha chứng kiến, cha đụng chạm, cha sờ, cha lắng nghe, cha phải thấy cái đau khổ nó hàng ngày. Có lúc nào cha cảm thấy mình kiệt sức trước những cái đau khổ của nhân loại?
1: Cũng có chứ, cũng có. Mình có lúc mình thấy quá tải, tại vì mình thấy thương người ta quá. Mình thấy mình có lúc mình cảm thấy mình bất lực trước cái đau khổ của những người đến chia sẻ của với mình, đặc biệt là khi họ đối diện với sự phản bội, bị bỏ rơi. Rồi có những lúc mình cảm thấy như là bất công đến với cuộc đời của họ. Và tất cả những gì mình có thể làm là chỉ có thể lắng nghe họ thôi, chứ không, mình biết là mình không có thể làm khác đi được nữa, tại vì nó đã xảy ra trong cuộc đời của họ rồi. Thì đến một lúc nào đó thì mình cảm thấy mình phải nghe quá nhiều. Và trong cái nghề nghiệp của mình á, nó có cái từ gọi là vicarious trauma, nghĩa là cái sang chấn lặp lại, nghĩa là cái sang chấn người khác nó lại lặp lại. Nó mình khi mình nghe thì nó giống như là mình là người giống như người hút thuốc lá, thì cái người mình ngửi thuốc lá, cái người ngửi khói thuốc đó, thì mình cũng bị ảnh hưởng. Thì từ từ cái mình cảm thấy mình cũng mang hết tất cả những cái điều đó trong người của mình.
0: Con cũng nhớ đến một cái khái niệm người ta nói là compassion fatigue, có nghĩa là mình kiệt quệ cái lòng trắc ẩn,
1: suy giảm lòng trắc ẩn.
0: Vì mình phải dành cái lòng trắc ẩn yêu thương cho quá nhiều người. Mà dường như đó cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ của những người mà làm trong cái việc chăm sóc con người.
1: Đúng vậy.
0: Mà cha nói
1: khi cha bị như vậy thì cha cũng phải tìm đến cái người giám sát. Cha có người thầy, người giáo sư để thỉnh thoảng cha gặp để tâm sự lại cái đau khổ của mình, cái những gì mình nhận được, và để có người giám sát giúp cho mình hiểu vấn đề và để cho mình cũng rút ra. Thì đó là cái bắt buộc của nghề nghiệp. Một nghề nghiệp thỉnh thoảng mình phải rút lui, mình phải ẩn mình đi một thời gian rồi để gặp cái người có chuyên môn để cùng lắng nghe với mình. Và mình nghĩ đó cũng là cái mình muốn chia sẻ với bạn khi mà bạn đau khổ. Cái quan trọng là bạn có được một người bạn thân, có ai đó để lắng nghe mình, hay là có một vị linh mục hay nữ tu hay đó sẵn sàng ngồi với mình để nghe lại những câu chuyện đó. Khi nghe lại câu chuyện đó với một người khác, nghĩa là sẽ có một góc nhìn thứ ba, và khi mà có góc nhìn thứ ba thì nó sẽ có ý nghĩa. Và đó là cái mà giúp chúng ta thoát khỏi cái sang chấn trong cuộc sống, nghĩa là ai đó giúp mình nhìn thấy cái đau khổ của mình nó có ý nghĩa. Cái đau khổ nó sẽ đau khổ hơn và nó sẽ làm cho mình buồn hơn và đánh gục mình khi cái đau khổ đó nó không có ý nghĩa. Nhưng mà khi tìm ra được ý nghĩa đằng sau nó và bài học để cho mình lớn lên đó, thì lúc đó cái đau khổ nó không còn là đau khổ nữa, nhưng mà nó là kinh nghiệm sống, nó là trải nghiệm để bạn có khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn và giúp đỡ người khác.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời, đặc biệt là các cái số trực tuyến này nè, nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta được chia sẻ và lắng nghe những cái đau khổ của anh chị em. Và như cha nói đó, khi đau khổ được lắng nghe, nó có một ý nghĩa mới. Một cái đau khổ nữa của một người đã gửi đến cho chương trình qua hộp email chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Con xin được tóm ý lại một cái câu hỏi khá là dài. Câu hỏi này của một anh đã có gia đình, có vợ và hai con. Và gia đình anh thì trước đây rất là hạnh phúc, nhưng mà xảy ra một cái biến cố, đó là khi mà bố vợ của anh qua đời. thì do là cái hoàn cảnh địa lý nó cách xa, cho nên là bố mẹ ruột của anh là ông bà xui gia đó không có đến để phúng điếu được. Và anh cũng giải thích là do trong cái thời điểm đó thì bố mẹ ruột của anh bị đột quỵ, cho nên là với những cái quan niệm của dân gian người ta tránh hơi lạnh thì người ta sẽ không có đến người ta viếng. Nhưng mà sau cái đám tang thì cái người vợ và gia đình bên nội bị gia đình bên nội nói rất là nhiều về cái việc rằng là ông bà xui gia không đến với phúng điếu, và nó mở đầu cho một cái chuỗi những cái tranh cãi, những cái mâu thuẫn bất hòa trong gia đình. Và đỉnh điểm đó là khi mà người vợ kêu rằng là không có thể nào tiếp tục được cái cuộc sống hôn nhân nữa, cảm thấy quá mệt mỏi, quá căng thẳng trước cái áp lực từ gia đình bên nhà nội. Và vì vậy là cô ấy muốn kết thúc và dừng lại cái cuộc hôn nhân này. Và cái người gửi cái câu hỏi này lên chia sẻ rằng là cảm thấy stress, buồn và mất ngủ cả tháng. Đi làm xong thì chỉ biết đi lễ và cầu nguyện. Nhiều khi về nhà thì cảm thấy buồn, muốn khóc. Và thực sự là rất yêu vợ, muốn năn nỉ, hàn gắn. Nhưng mà người vợ dường như vẫn chưa có chấp nhận cho anh đấy một cơ hội. Vậy thì anh ấy cũng là người Công giáo và anh ấy không biết rằng là mình sẽ nên làm gì trong cái hoàn cảnh này.
1: Mình nghĩ đây là câu chuyện khá phức tạp của anh. Mình cũng xin chia sẻ với anh, nếu thực sự là nó là một cái biến cố ngoài ý muốn, nó ngoài ý muốn bằng nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái cha mẹ anh không có thể đến viếng ông Suya, theo như mình nghe được như thế đúng không ạ? Trừ khi mà ông ấy mất thì người ta đổ lỗi. Nhưng mà về mặt thực tế đó thì nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của anh. Lý do là người ta, cho dù người ta không bệnh hay người ta không muốn đến viếng, đó là chuyện của người ta. Tại vì bố mẹ mình mà họ không có thấy thoải mái, hay là không có bình an, hay là họ vì lý do gì đó không đến viếng được, thì đó là một chuyện bất khả kháng thôi. Và bản thân mình là người con, cho dù con trong nhà mà cho dù có ép, có la, có chửi hay là có làm gì nữa cho bố mẹ mình đi nữa thì mình không thể nào kiểm soát được cái tình hình đó, nó nằm ngoài khả năng của anh. Vậy thì mong đợi bố mẹ của mình phải làm một cái việc đúng là nó mang tính lễ nghĩa và tình cảm hai bên Suya với nhau là điều nên làm. Nhưng mà họ không làm được thì mình phải chấp nhận thôi. Cái thứ hai nữa là mình cũng có thể đặt câu hỏi xa hơn là ủa, cái hôn nhân của mình dựa trên cái gì? Dựa trên cái lời nói của người khác hay là dựa trên cái tình cảm của hai người? Ví dụ như nếu hôn nhân của gia đình nó quá phụ thuộc vào việc người khác nói cái gì với mình thì nó rất là đáng tiếc. Tại vì không bao giờ chúng ta có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người xung quanh mình. Và cái thứ ba là chúng ta tin, xác tín, từ trong Kinh Thánh đã dạy chúng ta rồi, là Chúa nói rằng khi kết hôn với nhau là người nam và người nữ từ bỏ cha mẹ để đến với nhau và cả hai trở nên một. Nghĩa là một cách nào đó cha mẹ mình khi mà họ cho mình kết hôn, ngay cả dân gian của mình cũng có cái đó, là gì? Là mình có cái lễ rước dâu, lễ vu quy đó. Tất cả những cái lễ đó là một cái biểu tượng của việc là người nam người nữ rời cái gia đình gốc của mình để họ xây dựng hạnh phúc. Và cha mẹ từ hai bên đều ao ước cái hạnh phúc của hai con. Vậy thì mình thử đặt câu hỏi đi, người bố vợ của anh mất đúng không ạ? Cái câu chuyện đó, người bố vợ mất, người bố đã nằm xuống rồi, người bố có vui không khi thấy vì mình chết mà con mình nó đổ vỡ hôn nhân chẳng hạn? Vậy mình mong muốn bố mình vui hay là mình mong muốn nghe được cái lời ngọt ngào hay là không có trách mắng từ người khác? Và chẳng hạn như mình tin rằng bố mình về chính suối, về phía Chúa, và bố mình có vui không khi vì ông ấy mất mà hai đứa con nó không hạnh phúc nữa và nó bỏ nhau? Cái thứ hai nữa là còn cháu nữa. Vậy thì mình đặt câu hỏi, mình thử đặt vị trí mình vào trong cha mẹ của mình, ba mẹ của mình sẽ nghĩ như thế nào, phải cảm thấy thế nào khi mà vì cái việc ông bà không thể đến viếng được mà hai đứa con đổ vỡ hôn nhân, họ sẽ nghĩ như thế nào khi mà họ nằm dưới đất rồi mà vì cái việc họ chết thôi đó mà nó xảy ra cái đổ vỡ trong gia đình, nó không có đáng. Này, điểm thứ ba là cái mình muốn cái gì trong cái hôn nhân này, có phải là giúp cho nhau hạnh phúc và chia sẻ gánh nặng với nhau và cảm thông cho nhau hay không. Nếu như mà mình không có khả năng đó thì mình phải đặt ngồi lại với nhau, đặt câu hỏi là chúng ta phải làm gì để cảm thông cho nhau giữa hai người, thay vì là mình mong đợi cái người cha người mẹ bên kia phải giải quyết cái vấn đề đó thay cho mình. Thì đó là cái trách nhiệm trong hôn nhân của hai người, và mình nghĩ rằng khi hai bạn có cơ hội ngồi lại đối thoại, hay là nếu được thì nên tìm một cái nhà tư vấn nào đó để phân tích vấn đề. Và mình nghĩ là nó không phải là cái nằm ở đó không, nó phải có cái gì đó sâu xa hơn, hay là nhiều thứ nó tích tụ lại để đến cái đỉnh điểm đó thôi. Nên có lẽ hai bạn cũng cần đi gặp ai đó để giúp đỡ, để nhìn lại những cái biến cố đẩy tới cái đỉnh điểm mà chỉ vì cái biến cố của cái sự mất mát đó mà đâm ra khủng hoảng trong đời sống hôn nhân của mình.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và thật sự khi mà mình bước vào trong một cái đời sống hôn nhân á, thì không phải là chỉ mình kết hôn với một người, mà mình còn nhận về cả một cái hệ thống gia đình, nơi mà cái người đó đã sinh ra, đã lớn lên bao nhiêu năm, với những cái nếp nhà, những cái thói quen của gia đình bên đó nữa. Và đôi khi cái câu chuyện bên nội, bên ngoài, nhà trai, nhà gái, nó có những cái mâu thuẫn về giá trị, mâu thuẫn về cái quan điểm sống, nó có thể nó dẫn đến những cái đổ vỡ, những cái căng thẳng và đau khổ.
1: Nhưng mà nó cũng không cần thiết nếu mình ngồi mình phân tích lại, mình can đảm mình ngồi mình nhìn lại. Ok, nếu mà nó ảnh hưởng từ phía gia đình gốc của mình nhiều quá, mình sẽ đặt câu hỏi lại, vậy thì có đúng hay không, có cần thiết hay không. Tại vì cái hạnh phúc của mình nó không phải chỉ dựa trên gia đình gốc hay là cái hệ thống gia đình của mình. Do đó cái việc mình can đảm tách rời khỏi cái gia đình gốc, nó là một cái yếu tố rất quan trọng, mang tính tiến hóa để bảo vệ cái gia đình của mình. Mình chịu ảnh hưởng một cách nào đó, mình yêu thương, mình có hiếu, nhưng không có nghĩa là mình chịu ảnh hưởng bởi lời nói. Nó không đáng cho một cái hạnh phúc hôn nhân mà mình đã xây dựng.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, để mà đặt câu hỏi cho Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại, quý vị có thể làm bằng cách là viết bình luận ngay dưới khung livestream của chương trình. Những câu hỏi của quý vị sẽ được chúng tôi gửi đến Linh Mục Gioan Baptista ngay bây giờ. Và đồng thời cũng có rất nhiều câu hỏi được gửi đến trong hộp mail của chương trình. Và sau đây là một câu hỏi, nó cũng liên quan đến cái câu chuyện mà gia đình gốc và cái gia đình nhỏ của mình đó cha. Có một câu hỏi được đặt ra là khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn, những cái căng thẳng trong hôn nhân, thì con của họ là cái người đau khổ nhất. Vậy thì làm sao để có thể bảo vệ một đứa trẻ tránh những cái tổn thương tâm lý khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn bất hòa và rạn nứt?
1: Ồ, đây là câu hỏi hay đó. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chắc chắn là con mình nó sẽ ảnh hưởng thôi, không có tránh được đâu. Nên mình phải có một bức tranh toàn cảnh. Nghĩa là mình gặp rất là nhiều các bạn trẻ từng lớn lên trong gia đình có nhiều biến cố trong hôn nhân, nhưng mà cái mà giúp các bạn ấy vượt qua được sau những cái biến cố của bố mẹ, thì các bạn ấy nói rằng là ngoài cái biến cố đó, các bạn cũng thấy bố mẹ thương mình và bố mẹ cố gắng hết sức để xây dựng gia đình. Vậy thì có những cái dạng bất hòa nguy hiểm mà mình phải cẩn trọng để nó không xảy ra, ví dụ như là bạo hành hay là bạo lực trong hôn nhân. Cái đó nó sẽ để lại một cái sang chấn rất là lớn và nó tạo thành cái nếp trong đứa trẻ khi nó lớn lên, nó chứng kiến ba mẹ nó như thế. Cái thứ hai là cái việc mà mình nói về nhau, ví dụ như là mình coi thường, mình hạ giá, mình sỉ vả nhau một cách thậm tệ đó, không coi nhau như là người vợ hay người chồng của mình. Đó là cái dạng nguy hiểm thứ hai, nghĩa là nó nói lên cái việc là mình không có tôn trọng. Nghĩa là mình cái đối thoại của mình nó quá bạo hành thì nó ảnh hưởng lên đứa trẻ. Tuy nhiên mình không thể tránh được cái chuyện là mình có những cái xung đột, vậy thì mình phải tập thôi. Tôi nghĩ ai cũng có cái nhìn nhận như thế, là một là mình tránh khi mình xung đột, không có để cho con cái mình thấy. Cái thứ hai là mình tập giải thích khi lỡ chuyện nó xảy ra, mình tập ngồi lại với con sau đó để giải thích cho nó hiểu được rằng chuyện gì đã xảy ra và cha mẹ đã làm cái gì, thậm chí có thể xin lỗi nó vì đã để cho nó thấy cái điều đó, nhưng mà giúp cho nó hiểu rằng đây là cái chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thứ ba là ngoài cái việc có những cái xung đột mình thường thấy đó, thì cái cử chỉ yêu thương và quan tâm nó cũng phải được thấy, và nó phải gấp 4 đến gấp 5 lần cái xung đột. Nếu một đứa trẻ lớn lên nó chỉ thấy xung đột không, thì nó thấy hôn nhân không có gì hết ngoài xung đột, nó sang chấn trong tâm hồn của nó. Nhưng mà nếu mà nó lớn lên nó thấy à, có những lúc có những biến cố căng thẳng mà ba mẹ cãi nhau, nhưng mà nhiều lúc khác ba mẹ yêu thương nhau, tỏ cái mối sự quan tâm bằng cử chỉ, bằng hành động, bằng lời nói với nhau và hy sinh cho nhau và nói tốt về nhau trước mặt con, thì đứa trẻ nó sẽ thấy một cái bức tranh cân bằng. Và khi nó thấy được cái bức tranh cân bằng vậy thì cái sang chấn đó, nó hay là cái xung đột, cái cãi vã trong hôn nhân đó nó nhẹ đi, và nó cảm thấy đây là một cuộc sống bình thường trong cuộc sống, nó đối diện với nó một cách dễ dàng hơn.
0: Cảm ơn cha câu chuyện về dạy con. Không chỉ là mình sinh ra một đứa trẻ, làm sao để mình nuôi dạy, mình đồng hành và mình giúp cho đứa trẻ đó nên người có một cái trạng thái tinh thần lành mạnh. Nó thật sự là cái mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ Sáu mùa Phục sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 20 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chen chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu dùng một hình ảnh rất thực tế để nói về nỗi buồn và niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Hình ảnh ấy không phải được chọn ngẫu nhiên. Đức Giêsu muốn nói rằng nỗi đau của các môn đệ không phải là nỗi đau vô nghĩa. Đó là cơn đau sinh hạ, cơn đau mang trong mình sự sống mới. Đức Giêsu đã sống trọn điều người diễn tả. Cuộc thương khó của người là cơn quặn đau dữ dội nhất trong lịch sử cứu độ. Nhưng từ cơn đau ấy, sự sống mới đã sinh ra. Buổi sáng phục sinh, khi người đứng giữa các môn đệ và nói, bình an cho anh em. Nỗi buồn của thứ sáu tuần thánh bỗng chốc biến thành niềm vui tràn ngập. Và niềm vui ấy không phải là thứ niềm vui thoáng qua. Người hứa, niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Đó là niềm vui đã đi qua cái chết và chiến thắng cái chết. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, con cái Thiên Chúa có thể sinh hoa trái, và hoa trái đầu tiên của Thánh Thần chính là bác ái, hoan lạc, bình an. Niềm vui Kitô giáo không phải là sự lạc quan hời hợt, không phải là sự phớt lờ đau khổ. Đó là niềm vui sâu xa phát sinh từ việc gặp gỡ đấng phục sinh. Một niềm vui mà thế gian không thể ban và cũng không thể lấy mất, vì nguồn của niềm vui ấy là chính Thiên Chúa. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thấy điều này nơi biết bao chứng nhân. Một người mẹ thức trắng đêm chăm con bệnh, vất vả, kiệt sức, nhưng khi thấy con khỏe lại, nụ cười ấy đáng giá hơn mọi thứ trên đời. Một giáo lý viên cặm cụi dạy giáo lý suốt nhiều năm, có lúc nản lòng vì các em không chú ý, nhưng ngày thấy một em trở về nhà thờ sau nhiều năm xa cách, niềm vui ấy khiến mọi mệt nhọc trước đó trở nên nhẹ nhàng. Một gia đình trải qua tang thương mất mát, nhưng chính niềm tin vào sự sống lại giúp họ đứng vững và tìm thấy bình an giữa nước mắt. Tất cả đều là những cơn đau sinh hạ, đau nhưng sinh ra sự sống. Đức Giêsu hứa, Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng. Lời hứa ấy không chỉ dành cho ngày phục sinh xưa. Lời hứa ấy dành cho mỗi ngày, mỗi khi ta gặp Chúa trong bí tích thánh thể, trong lời cầu nguyện, trong việc phục vụ anh chị em. Và lời hứa ấy đặc biệt dành cho ngày sau hết, khi ta được gặp người diện đối diện. Hãy sống mỗi ngày trong niềm vui ấy, niềm vui mà không ai, không điều gì có thể lấy mất. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con nếm được niềm vui mà Chúa hứa ban, niềm vui không ai lấy mất được. Giữa những cơn đau của cuộc đời, xin cho chúng con tin rằng đó là cơn đau sinh hạ đang mang trong mình sự sống mới. Xin Chúa gặp lại chúng con mỗi ngày để lòng chúng con luôn vui mừng trong Chúa.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Galileo tưởng nhớ và cầu nguyện tại nơi Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai bị bắn. Trong khi chủ sự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 5 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Galileo thứ 14 đã dừng lại và cầu nguyện tại nơi mà vị tiền nhiệm của Ngài, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, bị anh Mehmet Ali Aka hạ sát bằng súng đúng vào ngày này năm 1981. Đức Thánh Galileo nói, hôm nay ngày 13 tháng 5 là lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Fatima. Vào đúng ngày này, cách đây 45 năm, ngay trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phaero, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã bị ám sát hụt, nhưng Ngài đã được cứu thoát nhờ sự che chở của Đức Trinh Nữ, như chính Ngài đã nhiều lần xác nhận. Vị trí mưu sát này được đánh dấu bằng một tấm đá cẩm thạch màu trắng với huy hiệu của Thánh Gioan Phaolô thứ hai. Còn nhớ vào buổi tiếp kiến chung thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đang đi vòng quanh quảng trường để chào thăm các tín hữu trước khi chủ sự buổi tiếp kiến chung hàng tuần, thì đã bị anh Mehmet Ali Aka xả súng mưu sát. Ngay sau đó, Ngài được đưa đến bệnh viện Zanoli ở Roma. Thông cáo khi ấy của phòng báo chí tòa thánh xác nhận Đức Gioan Phaolô thứ hai đã bị trúng đạn vào bụng và đã trải qua các cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Zanoli. 4 ngày sau đó, trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng từ bệnh viện, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã gửi lời chào thăm và cảm ơn đến các tín hữu, đồng thời nói lời tha thứ cũng như cầu nguyện cho anh Mehmet Ali Aka, người đã mưu sát hụt ngày.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Bon Emin Serit qua đời. Đức Hồng Y Bon Emin Serit, nguyên sứ thần tòa thánh tại Ý và Cộng hòa San Marino, đã qua đời cách đột ngột hôm 12 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 79 tuổi. Thánh lễ an táng Đức Hồng Y sẽ được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đích thân chủ sự tại đền thờ Thánh Phaero vào lúc 16 giờ thứ Sáu ngày 15 tháng 5 này. Đức Hồng Y sinh tại bang Valle, Thụy Sĩ, ngày 3 tháng 2 năm 1947, thụ phong linh mục năm 1974, và sau khi đậu tiến sĩ giáo luật, Ngài gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh. Ngài lần lượt phục vụ tại các sứ quán tòa thánh tại Uganda, Hàn Quốc, Mông Cổ, Bangladesh, trước khi thăng tổng giám mục sứ thần tại Burundi bên Phi Châu năm 1996, rồi tại Trinidad và Tobago, Cộng hòa Dominica, Jamaica, Grenada, Guyana, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines cùng Bahamas từ năm 2001, có thêm Barbados, Antigua, Barbuda, Suriname, Saint Kitts và rồi Nevis. Năm 2004, Ngài đảm nhận vai trò sứ thần tại Hàn Quốc và Mông Cổ. Những năm sau đó, tại các quốc gia Bắc Âu, rồi Argentina và cho đến năm 2024, sứ thần tại Ý và San Marino, người đầu tiên không phải là người Ý đảm nhiệm chức vụ này. Đức Giáo hoàng Francisco đã tấn phong Ngài làm Hồng Y trong công nghị ngày 30 tháng 9 năm 2023. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi điện chia buồn với thân nhân của Đức Cố Hồng Y. Trong đó, Ngài tưởng nhớ và đề cao Đức Hồng Y Serin, người đã làm chứng cho tình yêu đối với giáo hội, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ trung thành của Đức Hồng Y với tư cách đại diện giáo hoàng tại nhiều quốc gia khác nhau, và sau đó là thành viên của một số cơ quan thuộc tòa thánh. Với sự ra đi của Đức Hồng Y Serin, Hồng Y đoàn còn 242 vị, trong đó có 118 vị dưới 80 tuổi.
1: Tin giáo hội tại Mông Cổ, giáo hội khai trương Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Mông Cổ. Ngày 5 tháng 5 vừa qua, giáo hội công giáo nhỏ bé tại Mông Cổ đã tổ chức lễ khai trương chính thức Studium, một trung tâm nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Mông Cổ tại thủ đô Ulaanbaatar. Trung tâm nhắm đến các nhà thừa sai nước ngoài, các giáo lý viên và các tình nguyện viên đang phục vụ trong các hoạt động xã hội và mục vụ của giáo hội địa phương như một công cụ nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập văn hóa. Trung tâm được đặt tại cánh phía bắc của nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô trong khu vực trước đây là văn phòng của Caritas Mông Cổ, nay đã được chuyển sang một cơ sở riêng biệt phù hợp hơn. Đức Hồng Y Giorgio Marengo, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar, giải thích rằng dự án này nhằm cung cấp chương trình thường huấn cho các nhân viên mục vụ, bao gồm các giáo lý viên và các nhà truyền giáo nước ngoài, giúp họ đào sâu hiểu biết về ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa, tôn giáo và xã hội Mông Cổ, đồng thời thúc đẩy các nghiên cứu ngôn ngữ học. Trong buổi lễ khai trương, một nghệ sĩ chơi đàn Morin Khu'u, nhạc cụ dây truyền thống của Mông Cổ, cùng một nữ ca sĩ dân ca địa phương đã trình diễn tiết mục chào mừng. Ông Selenge cũng đã trình bày bài thuyết minh mang tựa đề Bản sắc Mông Cổ. Dự án được khởi động từ tháng 9 năm 2025 và nay đã đạt được một cột mốc quan trọng với việc hình thành một cơ sở chuyên biệt dành cho công tác đào tạo. Lễ khai trương được tổ chức ngay trước thềm tuần lễ mục vụ 2026 của Giáo hội Công giáo Mông Cổ. Sự kiện thường niên diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 5 năm 2026 tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô. Đây là một sự kiện đặc biệt vì quy tụ các nhà truyền giáo, giáo lý viên, giáo dân và các vị lãnh đạo giáo hội quanh một chủ đề khác nhau mỗi năm, tạo cơ hội để học hỏi, phân định và lắng nghe nhau. Khoảng 90 người đã tham dự tuần lễ mục vụ năm nay. Chủ đề được chọn để suy tư là ân sủng và sứ mạng của Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ. Linh mục dòng tên Giacomo Costa, nguyên tổng thư ký đặc biệt của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16, được mời làm diễn giả chính hướng dẫn chương trình đào tạo. Tuần lễ mục vụ năm nay nổi bật với những suy tư tập thể về căn tính đích thực của Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ qua các câu hỏi như đâu là ơn gọi của chúng ta, ân sủng và sứ mạng của chúng ta là gì? Tất cả được thực hiện trong tinh thần hiệp hành qua việc lắng nghe và chia sẻ lẫn nhau. Trước khi khai mạc, Đức Hồng Y Giorgio Marengo đã khuyến khích các tham dự viên hãy nhìn Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ bằng con mắt đức tin và bằng chính ánh nhìn của Thiên Chúa để cùng nhau suy tư, đồng thời nhắc nhớ mọi người tham gia trong bầu khí cầu nguyện. Theo niên giám năm 2024 của Tòa Thánh, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar có 1.430 tín hữu Công giáo trên tổng số gần 3.300.000 dân cư và có 8 giáo xứ, 6 linh mục giáo phận, 19 linh mục dòng, 30 tu huynh và 34 nữ tu.
2: Tin Vatican. Tòa Thánh chúc mừng Đức Tông Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Georgia. Tòa Thánh đã gửi điện chúc mừng Đức Thượng Phụ Gio thứ ba, tân Giáo chủ Giáo hội Chính thống Georgia, thủ lãnh tinh thần của khoảng 5 triệu tín hữu. Chưa đầy 2 tháng sau khi Đức Thượng Phụ Ilia thứ hai qua đời, ngày 17 tháng 3, Thánh Công đồng của Giáo hội Chính thống Georgia họp tại nhà thờ chính tòa Chúa Ba Ngôi Cực Thánh ở Tbilisi ngày 11 tháng 5, với sự tham dự của khoảng 1.200 đại biểu từ khắp nước Georgia, đã bầu Đức Tổng Giám mục Chio của giáo phận Korosun làm tân thượng phụ. Ngài sinh tại Tbilisi cách đây 57 năm với tục danh là Elitba Teimuzat Muziri. Từ lâu, Ngài đã giữ vai trò quyền quản trị tòa thượng phụ. Nay, Ngài nhận danh hiệu Chio thứ ba và đồng thời mang các tước hiệu Tổng giám mục Kheta Tbilisi và Tổng giám mục Đô thành Akhariza và Bisvinta. Phát biểu ngay trước khi được bầu chọn, Đức Chio thứ ba khẳng định rằng, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, Giáo hội Chính thống Georgia vốn luôn là lực lượng hiệp nhất dân tộc, bảo vệ đức tin chân chính, ngôn ngữ Georgia, truyền thống và ký ức lịch sử sẽ tiếp tục bước đi trên con đường ấy. Trong thông điệp gửi đến Đức Chio, khi ấy là quyền quản trị tòa thượng phụ vào ngày 18 tháng 3, sau cái chết của Đức Ilia thứ hai, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 viết rằng, Ngài cầu xin Chúa ban cho Đức Siêu ánh sáng, sự phân định và sức mạnh để có thể đồng hành với giáo hội chính thống Georgia bằng chính tình yêu mục tử đã thúc đẩy vị thượng phụ quá cố. Lễ khai mạc sứ vụ đã được cử hành sáng ngày 12 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Celtic Covelli. Trong sứ điệp chúc mừng, Hồng Y Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô viết, tiếp nối di sản thiêng liêng, cổ kính và rạng ngời của giáo hội Georgia, được minh chứng qua chứng tá và lòng trung thành của biết bao vị thánh. Xin cho sứ vụ của Ngài góp phần củng cố những mối dây hữu nghị và chân thành, thúc đẩy cuộc đối thoại ngày càng huynh đệ giữa các giáo hội của chúng ta. Tôi xác tín rằng, sự phục vụ của Ngài sẽ tăng cường các mối dây bác ái, sự hiệp nhất và nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần thực sự liên kết, dù chưa hoàn toàn trọn vẹn, những người tin vào Chúa Giêsu Kitô, để giới răn của Chúa ngày càng trở nên hữu hình.
1: Tin giáo phận Đà Nẵng, Caritas Đà Nẵng tổ chức truyền thông phòng chống buôn bán người. Sáng ngày 10 tháng 5 vừa qua, Caritas Đà Nẵng tổ chức buổi truyền thông bảo vệ chính mình, bảo vệ bạn bè cho hơn 400 em thiếu nhi và 35 anh chị giáo lý viên tại giáo xứ Cồn Dầu giáo phận Đà Nẵng. Buổi truyền thông còn có sự hiện diện khích lệ của cha Gioan Baptista Võ Quang Khải, quản sứ giáo xứ Cồn Dầu, cha Phêrô Nguyễn Long, phó giám đốc Caritas Đà Nẵng, quý nữ tu dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm và quý anh chị văn phòng Caritas giáo phận Đà Nẵng. Buổi chia sẻ diễn ra trong bầu khí sinh động với hai phần chính. Phần đầu giúp các em và cộng đoàn hiểu hơn về thực trạng di cư hiện nay, những nỗi đau do nạn mua bán người gây ra, cũng như thao thức của giáo hội và Caritas trước tình trạng đầy nhức nhối này. Phần thứ hai tập trung trang bị cho các bạn nhỏ những kỹ năng thực tế để biết cách bảo vệ bản thân, người thân và bạn bè trước những cạm bẫy tinh vi của kẻ xấu. Mở đầu, nữ tu Thùy Tiên, dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã dẫn đưa cộng đoàn nhìn về hình ảnh thánh gia, một gia đình đã từng sống kiếp tha hương ở Ai Cập. Chính vì thế, Chúa Giêsu thấu hiểu những nhọc nhằn, gian nan của người di dân trên hành trình mưu sinh. Ngài luôn hiện diện, đồng hành và gìn giữ họ trên mọi nẻo đường cuộc sống. Từ đó, các bạn nhỏ được gợi mở thực trạng của thế giới hôm nay với khoảng 304 triệu người di dân trong năm 2024, một con số cho thấy nhu cầu di cư rất lớn, nhưng đồng thời cũng chất chứa biết bao thách đố và hiểm nguy. Trong số những nguy cơ ấy, nạn mua bán người được xem là một trong những rủi ro không nhỏ mà người di dân phải đối mặt. Đặc biệt, trẻ em chiếm tới 36% số nạn nhân bị mua bán bởi sự non nớt, nhẹ dạ, và vì các em dành nhiều thời gian trên môi trường mạng, nơi kẻ xấu dễ dàng lợi dụng để dụ dỗ, lừa gạt. Những chiêu trò như việc nhẹ lương cao, vận chuyển hàng hóa, bóc lột lao động trẻ em, ép ăn xin hay buôn bán nội tạng đã được trình bày cách cụ thể và gần gũi để giúp các em nhận diện rõ hơn những nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Trước thực trạng ấy, giáo hội luôn tha thiết mời gọi mọi người biết mở rộng trái tim, đứng về phía những người yếu thế, bảo vệ và đồng hành với người di dân để không ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp nối chương trình, anh Simon Nguyễn Mạnh Hùng đã mang đến bầu khí đầy sôi động qua những tình huống thực tế, những câu chuyện đời thường, giúp các em dễ dàng nhận diện các nguy cơ có thể xảy đến cho bản thân và bạn bè. Hy vọng rằng những chia sẻ nhỏ của buổi tập huấn sẽ trở thành hành trang hữu ích giúp các bạn vững vàng hơn giữa những thách đố của xã hội hiện đại.
2: Tin Roma, Bộ Giáo lý Đức tin cảnh báo huynh đoàn Thánh Pio 10. Bộ Giáo lý Đức tin cảnh báo huynh đoàn Thánh Pio 10 về dự tính truyền chức giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha vào tháng 7 tới đây là một hành vi ly giáo đưa tới hậu quả trầm trọng. Thông báo công bố hôm 13 tháng 5 năm 2026, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez khẳng định rằng

0: Chúa Thánh Thần soi sáng cho những người lãnh đạo huynh đoàn linh mục Thánh Bio 10 để họ xem xét và rút lại quyết định hết sức nghiêm trọng mà họ đã đưa ra.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Trạch.

0: Công mẹ của Chúa giấu hội chiêm ngắm kính mầu nhiệm của mình, không chỉ vì tìm thấy nơi mẹ mẫu gương của đức tin đồng kinh, của tình yêu mẫu tử và của giao ước hôn phối mà giáo hội được mời gọi sống, nhưng nhất là vì nhận ra nơi mẹ nguyên mẫu của mình, hình ảnh lý tưởng của điều mà giáo hội được kêu gọi trở nên. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng thứ tư ngày 13 tháng 5 vừa qua. Trong số các tham dự viên cũng có hơn 10 giám mục từ các quốc gia khác nhau. Liền đó, chính độc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ sách Tông đồ Công vụ. Khi vào thành, các ông lên phòng trên lầu, nơi họ thường tụ họp, có Phêrô và Gioan, Giacôbê và Andrê, Philippe và Tôma, Bartolomeo và Matthew, Giacôbê con ông Alphê, Simon thuộc nhóm quá khích và Giuđa con ông Giacôbê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với vài người phụ nữ, với Maria, thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của người. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai. Bài thứ 9 này tiếp tục nói về hiến kế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, và có tựa đề là Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của giáo hội. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói:
1: Nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
0: Anh chị em thân mến, hôm nay ngày 13 tháng 5 là lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Fatima. Vào đúng ngày này, cách đây 45 năm, ngay trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã bị ám sát hụt. Nhưng Ngài đã được cứu thoát nhờ sự che chở của Đức Trinh Nữ, như chính Ngài đã nhiều lần xác nhận. Vì thế, hôm nay tôi muốn dành bài giáo lý với chủ đề Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của giáo hội, cho vị tiền nhiệm thánh thiện của tôi, người đã chọn khẩu hiệu Totus Tuus, tất cả là của mẹ. Công đồng Vaticano thứ hai đã dành chương cuối cùng của hiến chế tín lý về giáo hội cho Đức Trinh Nữ Maria. Đức Maria được nhìn nhận như là thành viên trỗi vượt và hoàn toàn độc nhất vô nhị của giáo hội, là hình ảnh và mẫu gương tuyệt hảo của giáo hội trong đức tin và đức mến. Những lời này mời gọi chúng ta hiểu rằng, nơi Đức Maria, đấng dưới tác động của Chúa Thánh Thần, đã đón nhận và sinh hạ con Thiên Chúa nhập thể. Chúng ta có thể nhận ra vừa là mẫu gương, vừa là thành viên ưu tú, đồng thời là người mẹ của toàn thể cộng đoàn giáo hội. Khi để cho công trình của ân sủng nhào nặng nơi mình và đón nhận hồng ân của đấng tối cao bằng đức tin cùng tình yêu đồng trinh, Đức Maria là mẫu gương hoàn hảo của điều mà toàn thể giáo hội được mời gọi trở nên, thụ tạo của lời Chúa, và là người mẹ sinh ra con cái Thiên Chúa trong sự ngoan ngoãn trước hoạt động của Chúa Thánh Thần. Hơn nữa, vì là người tín hữu tuyệt hảo nhất, nơi mẹ, chúng ta được thấy hình thức hoàn hảo của sự mở lòng vô điều kiện trước mầu nhiệm Thiên Chúa trong sự hiệp thông của dân Thánh Chúa. Đức Maria là thành viên ưu tú của cộng đoàn giáo hội. Sau cùng, vì sinh ra những người con trong người con, đấng được yêu thương từ muôn thuở và đã đến ở giữa chúng ta, nên Đức Maria là mẹ của toàn thể giáo hội. Và giáo hội có thể chạy đến với mẹ bằng niềm tín thác của người con, trong xác tín rằng mình được lắng nghe, gìn giữ và yêu thương. Có thể diễn tả toàn bộ những đặc tính ấy của Đức Trinh Nữ Maria bằng cách nói về mẹ

người phụ nữ là biểu tượng của mầu nhiệm. Từ người phụ nữ làm nổi bật tính cụ thể lịch sử của thiếu nữ trẻ thuộc dân Israel này, người đã được sống kinh nghiệm phi thường là trở nên mẹ của đấng Messiah. Còn từ biểu tượng nhấn mạnh rằng nơi mẹ diễn ra chuyển động kép của sự đi xuống và đi lên. Nơi mẹ tỏa sáng vừa là sự tuyển chọn nhưng không của Thiên Chúa, vừa là sự tự do đáp trả bằng đức tin của con người đối với Ngài. Vì thế, Đức Maria là người phụ nữ biểu tượng của mầu nhiệm, nghĩa là của kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, vốn được ẩn giấu thuở xưa và được mặc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Công đồng để lại cho chúng ta một giáo huấn rõ ràng về vị trí đặc biệt dành cho Đức Trinh Nữ Maria trong công trình cứu chuộc và mẹ rất thánh của người, không hề làm lu mờ hay giảm bớt vai trò trung gian duy nhất của Đức Kitô, nhưng trái lại biểu lộ hiệu năng của vai trò ấy. Đồng thời, Đức Trinh Nữ Diễm Phúc được tiền định từ muôn thuở trong kế hoạch dập thể của ngôi lời để trở nên mẹ Thiên Chúa, đã cộng tác một cách hết sức đặc biệt vào công trình của đấng cứu thế bằng sự vâng phục, đức tin, đức cậy và lòng mến nồng nhiệt nhằm phục hồi sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Vì thế, mẹ đã trở nên mẹ chúng ta trong trật tự ân sủng. Nơi Đức Trinh Nữ Maria cũng phản chiếu mầu nhiệm của giáo hội. Nơi mẹ, dân Thiên Chúa tìm thấy hình ảnh về nguồn gốc, mẫu gương và quê hương của mình. Trong mẹ của Chúa, giáo hội chiêm ngắm chính mầu nhiệm của mình, không chỉ vì tìm thấy nơi mẹ mẫu gương của đức tin đồng trinh, của tình yêu mẫu tử và của giao ước hôn phối mà giáo hội được mời gọi sống, nhưng nhất là vì nhận ra nơi mẹ nguyên mẫu của mình, hình ảnh lý tưởng của điều mà giáo hội được kêu gọi trở nên. Như chúng ta thấy, những suy tư về Đức Trinh Nữ là mẹ được trình bày trong Lumen Gentium dạy chúng ta yêu mến giáo hội và phục vụ cho việc hoàn thành nước Thiên Chúa đang đến và sẽ được thực hiện viên mãn trong vinh quang. Vậy chúng ta hãy để cho mẫu gương cao cả là Đức Maria, Trinh Nữ và là mẹ, chất vấn đời sống mình, và hãy xin mẹ trợ giúp bằng lời chuyển cầu của mẹ để chúng ta đáp lại điều mà gương sáng của mẹ đang mời gọi. Tôi có sống đức tin cách khiêm nhường và tích cực trong sự thuộc về giáo hội không? Tôi có nhận ra nơi giáo hội cộng đoàn giao ước mà Thiên Chúa ban cho tôi để đáp lại tình yêu vô biên của Ngài không? Tôi có cảm thấy mình là phần tử sống động của giáo hội trong sự vâng phục các mục tử mà Thiên Chúa đã ban không? Tôi có nhìn lên Đức Maria như mẫu gương, thành viên ưu tú và là mẹ của giáo hội, và xin mẹ giúp tôi trở thành môn đệ trung thành của con mẹ không? Anh chị em thân mến, xin Chúa Thánh Thần, đấng đã ngự xuống trên Đức Maria và được chúng ta khiêm tốn, tích thác cầu xin, ban cho chúng ta biết sống trọn vẹn những thực tại kỳ diệu này. Và sau khi đào sâu hiến chế Lumen Gentium, chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ ban cho chúng ta hồng ân này để tình yêu đối với Mẹ Thánh Giáo Hội ngày càng lớn lên trong tất cả chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng các ngôn ngữ khác nhau kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói: "Tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt là giới trẻ và các đoàn hành hương đến từ Bỉ và Pháp. Chúng ta hãy cầu xin Chúa sai Thánh Thần của Ngài xuống trên mỗi người chúng ta, để người ngày càng đổi mới chúng ta và giúp chúng ta ý thức rằng mình là thành viên của giáo hội, có trách nhiệm đối với sứ mạng của giáo hội. Chúng ta hãy xin ơn biết dùng mọi khả năng của mình để phục vụ anh chị em, những người đang mong tìm thấy nơi chúng ta hình ảnh của Đức Giêsu Kitô." Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha ngỏ lời: "Tôi gửi lời chào đến các khách hành hương và khách tham dự nói tiếng Anh hiện diện trong buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Anh, Ireland, Tanzania, Ấn Độ, Indonesia, Canada và Hoa Kỳ. Hôm nay chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Fatima. Vào đúng ngày này, cách đây 45 năm, đã xảy ra vụ ám sát nhằm vào Đức Giáo Hoàng John Paul thứ hai, và vì lý do đó, tôi đã dành bài giáo lý hôm nay cho Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc. Đồng thời chúng ta sắp mừng lễ Chúa Thăng Thiên, biến cố đánh dấu việc nhân tính của người bước vào vinh quang thiên quốc. Trong khi mong đợi Đức Giêsu trở lại trong vinh quang, xin cho chúng ta, như các tông đồ xưa, biết phó thác mình cho Đức Trinh Nữ Maria. Tôi vui lòng cầu xin Đức Kitô là Chúa ban niềm vui và bình an của người xuống trên anh chị em và gia đình anh chị em." Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói:
Tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày này tại Ba Lan, các em thiếu nhi đang lãnh nhận bí tích hòa giải lần đầu và rước lễ lần đầu. Ước gì các bậc cha mẹ, các giáo lý viên và những người giáo dục trở nên gương sáng cho các em trong việc thường xuyên chạy đến với ân sủng của các bí tích. Chúng ta hãy đồng hành với các em bằng lời cầu nguyện và khẩn xin sự chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Giáo hội, đấng anh chị em tôn kính qua kinh cầu Đức Bà Loreto. Tôi ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Và với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, nơi có nhiều người đang chịu cảnh chiến tranh, Đức Thánh Cha nói, tôi chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Chúng ta hãy cùng nhau canh cân lời xin vâng với Chúa và Thánh ý Ngài, tín thác nơi Ngài như Đức Maria đã làm, và Ngài sẽ ban cho chúng ta một sự sống mới. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em, và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào đón các đoàn hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Otranto, cùng với Đức Tổng giám mục Francesco Neri, các giáo xứ Thánh Giuseppe Moscati ở Trigiano và Đức Maria hồn sắc lên trời ở Sacconi. Tôi cũng chào các quân nhân của Trung đoàn truyền tin số 232 thuộc quân đội Ý và lực lượng cảnh sát cảng biển San Benedetto del Tronto cùng với Đức Tổng giám mục San Piero Palmieri. Sau cùng, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Tôi cảm ơn sự hiện diện của anh chị em và cầu xin Chúa Thánh Thần ban muôn ân lành trên anh chị em cùng gia đình, để anh chị em luôn sống đời Kitô hữu cách trung thành trong mọi ơn gọi và hoàn cảnh mà Thiên Chúa ban phòng dành cho mỗi người. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiết kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 13 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, mang thân phận con người yếu đuối, bất cứ ai cũng không thể tránh khỏi việc gây tổn thương cho người khác, và chính mình cũng chịu những tổn thương do người khác gây ra. Do vậy, tha thứ là điều khó khăn nhất, nhưng cũng cần thiết nhất và quý giá nhất mà con người có thể trao và nhận cùng nhau. Có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ sự kiện lịch sử xảy ra với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 13 tháng 5 năm 1981. Hôm ấy, giữa quảng trường Thánh Phêrô rất đông các tín hữu, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bị một tay súng người Thổ Nhĩ Kỳ 23 tuổi, tên là Mehmet Ali Aka, nổ súng ám sát. Ngài bị trúng hai phát đạn và rơi vào tình trạng nguy kịch. Điều khiến chúng ta nhớ mãi trong sự kiện này không chỉ là việc Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã qua cơn nguy kịch và bình phục, mà còn là việc Ngài đã đích thân bước vào nhà tù Rebibia để gặp Mehmet Ali Aka, người đã bắn những viên đạn vào người mình. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến không phải để kết án, cũng không phải để chất vấn lý do vì sao tội nhân đó lại hành động như vậy với mình, nhưng Ngài đến để tha thứ và đem đến cho anh ta sự bình an. Hình ảnh vị giáo hoàng thân tình ngồi bên cạnh người từng muốn lấy mạng mình đã trở thành một chứng từ mạnh mẽ về sự tha thứ cho cả thế giới

Quý ông bà và anh chị em thân mến, tha thứ là một nghĩa cử cao đẹp của lòng nhân ái. Nhưng đối với người Kitô hữu chúng ta, tha thứ còn là dấu chỉ của một đức tin trưởng thành. Chỉ những người môn đệ của Đức Kitô phục sinh, đấng đã đi qua những nỗi đau tột cùng do nhân loại gây ra, mà trái tim vẫn có thể tha thứ đến cùng cho những người đã bách hại mình, mới có thể thực thi sự tha thứ ấy. Bởi lẽ, tha thứ không phải là quên đi tổn thương, cũng không phải là phủ nhận đau đớn mình đã chịu, nhưng tha thứ là để cho tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn nỗi đau mà người khác đã gây ra cho mình. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của Người là phải yêu thương kẻ thù, và chính Người đã sống điều ấy đến cùng. Ngay trên thập giá, giữa đau đớn và bị xúc phạm, Người vẫn cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Thi hành lệnh truyền ấy của Thầy Giêsu, chúng ta, những người môn đệ của Người trong thời đại hôm nay, không chỉ là người đi đến nhiều nơi hay nói nhiều về Thiên Chúa, nhưng trước hết, chúng ta phải là người mang nơi mình trái tim của Thầy Giêsu, một trái tim biết cảm thương, biết cúi xuống và biết tha thứ. Trong ý nghĩa đó, tha thứ không phải là một chọn lựa phụ thuộc cảm xúc, nhưng là căn tính của người môn đệ Chúa Giêsu. Một người có thể đọc kinh nhiều, tham gia nhiều sinh hoạt đạo đức, nhưng nếu lòng còn đầy cay đắng, hận thù và không thể mở lòng với anh em mình, thì tin mừng vẫn chưa thực sự chạm tới chiều sâu tâm hồn họ. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trở thành người môn đệ thừa sai của lòng tha thứ, không phải bằng những bài diễn văn lớn lao, nhưng bằng chính cách Ngài sống sau biến cố đau thương xảy đến với mình. Hành động tha thứ của Ngài đối với người đã gây thương tích lớn lao cho mình là một lời loan báo tin mừng của sự tha thứ vô cùng thuyết phục trong một thế giới mà con người vốn quen với lối sống trả đũa và hận thù. Những kinh nghiệm đã qua trong cuộc đời nói với chúng ta rằng tha thứ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có những vết thương kéo dài nhiều năm, có những lời nói vô tình hay cố ý của ai đó như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim ta những vết thương không ngừng rỉ máu. Có những sự phản bội khiến chúng ta chao đảo rất lâu vẫn chưa thể đứng vững. Thế nhưng lời Chúa vẫn không ngừng mời gọi chúng ta hãy tha thứ vô biên và vô điều kiện. Tha thứ không phải 7 lần mà đến 70 lần 7. Sự tha thứ của chúng ta dành cho những người gây đau khổ và phương hại cho mình không phải vì đối phương xứng đáng, mà vì chính bản thân chúng ta đã được Thiên Chúa thứ tha, và cũng chính vì chúng ta được lãnh nhận ơn tha thứ quá nhiều từ Thiên Chúa, nên chúng ta cũng phải biết trao ban cho tha nhân hồng ân tha thứ mà mình đã nhận lãnh. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp mỗi người chúng ta trở nên những người môn đệ thừa sai của sự tha thứ trong chính gia đình và môi trường mà mình đang hiện diện, bằng sự tha thứ chân thành trong gia đình, một sự hòa giải sau hiểu lầm và một trái tim không nuôi hận thù. Lạy Chúa,
Xin dạy chúng con biết sống như những người môn đệ đích thực của Chúa, không gieo thêm hận thù, nhưng biết xây dựng hòa bình, không giữ mãi những tổn thương, nhưng biết mở lòng tha thứ. Nhờ đó, chúng con trở nên những chiến tá sống động của lòng thương xót Chúa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ gần 2 năm qua, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các tác phẩm thuộc nền văn chương khôn ngoan trong Kinh Thánh Cựu Ước, đó là các sách Gióp, Châm Ngôn, Giảng Viên hay Cô-hê-lẹt, Huấn Ca hay Bên-si-ra và sách Khôn Ngoan. Trong loạt bài mới này, chúng ta sẽ tìm hiểu 2 tác phẩm còn lại. Tuy được truyền thống xếp chung với các tác phẩm khôn ngoan, nhưng thực ra chúng không thuộc loại này. Đó là sách Thánh Vịnh và sách Diễm Ca. Trong văn bản Kinh Thánh như chúng ta có hiện nay, sách Thánh Vịnh được để sau sách Ông Gióp và sách Diễm Ca được để sau sách Giảng Viên. Tên Thánh Vịnh đã được Kitô giáo quen gọi ngay từ đầu, như chúng ta thấy trong chính Kinh Thánh Tân Ước. Nó bắt nguồn từ bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Trong thủ bản Vaticano thuộc thế kỷ thứ tư, chúng ta thấy tên sách là Psalmoi, các Thánh Vịnh, với phụ đề nhỏ Biblos Psalmon, sách Thánh Vịnh, y như trong Phúc Âm Thánh Luca, chương 20 câu 42 và trong sách Công Vụ chương 1 câu 20 ghi lại. Nhưng trong thủ bản Alessandrino thuộc thế kỷ thứ năm, người ta thấy tên Psalterion, sách Thánh Vịnh, là từ ban đầu ám chỉ mọi dụng cụ âm nhạc có dây. Chắc chắn tên Psalmoi, Thánh Vịnh, dùng để gọi tập gồm 150 sáng tác thi ca của Kinh Thánh Cựu Ước, bắt nguồn từ tiếng Do Thái Mizmor, có nghĩa là Thánh Thi, để ở đầu 57 các sáng tác đó, và bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70, dịch là Psalmos. Tường cũng nên ghi nhận là trong Kinh Thánh tiếng Do Thái, sách Thánh Vịnh không có tên riêng. Từ Tehillim, Thánh Thi mà Do Thái giáo gán cho sách sau này, phát xuất từ chữ Tehilla, có nghĩa là chúc tụng, là phần quan trọng của toàn tập Thánh Vịnh. Cả từ Tephilot, có nghĩa là lời cầu, cũng được dùng để gọi sách Thánh Vịnh David. Trong Kinh Thánh Do Thái, sách Thánh Vịnh chiếm chỗ đầu tiên trong phần 3, gọi là Ketubim, gồm các bút tích còn lại sau phần Torah là bộ ngũ thư hay ngũ kinh, và phần Nevi'im gồm các sách ngôn sứ và cả các sách sử ký nữa. Lấy 3 mẫu tự đầu tiên của 3 phần trong sách Kinh Thánh, người Do Thái ghép thành chữ Tanakh để gọi sách Kinh Thánh, Ha-Tanakh. Các học giả có lý khi gọi sách Thánh Vịnh là tiểu vũ trụ của toàn Kinh Thánh Cựu Ước hay toát yếu kinh nghiệm tinh thần của dân Israel. Thật thế vì trong sách Thánh Vịnh, tất cả mọi đề tài thần học lớn của Kinh Thánh Cựu Ước đều được trình bày dưới hình thái của các lời cầu trong thể thơ và thánh thi. Và nó cũng trình bày các trạng chính của lịch sử cứu độ, từ thời tạo dựng cho tới biến cố xuất hành, từ cuộc chinh phục đất hứa cho tới việc tái thiết sau thời lưu đày bên Babylonia. Tất cả đều được ghi nhớ và cử hành trong các Thánh Vịnh. Vì thế chú giải tốt nhất của các Thánh Vịnh là chính các sách Kinh Thánh, kể cả Kinh Thánh Tân Ước, đã sử dụng các Thánh Vịnh một cách rộng rãi để minh giải các biến cố nhiệm màu của ơn cứu chuộc được Chúa Kitô thành toàn. Giống như đa số các tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước, các Thánh Vịnh đã được sáng tác bằng tiếng Do Thái, ban đầu được truyền lại bằng miệng, sau đó được viết thành văn bản. Văn bản chúng ta có hiện nay gọi là văn bản Masoretic, viết tắt là TM. Nó là kết quả của một văn bản chỉ có phụ âm và một giải thích có nguyên âm được chuyển miệng Masora, rồi được viết ra qua một hệ thống có các dấu do các trường phái Rabbi gọi là các Masoreti sáng chế ra nhằm duy trì ý nghĩa trung thực của văn bản. Lý do là vì các mẫu tự của các dân tộc Semit bắt nguồn từ tiếng Phoenici, thường chỉ có các phụ âm. Người biết và quen thì có thể đọc được, nhưng ai không biết và không quen có thể đọc sai và hiểu sai nghĩa. Chính vì thế, vào thế kỷ thứ 10 sau Công Nguyên, các Rabbi Masoreti đã thực hiện việc xác định ý nghĩa văn bản với hệ thống dấu diễn tả nguyên âm kể trên đây. Trong quá khứ và cả mới đây, có người đã đặt nghi vấn liên quan tới tính cách đáng tin cậy của văn bản Masoretic. Có nhiều học giả như Butte và Driver cho rằng, tuy công việc của các Masoreti rất tỉ mỉ, nhưng nó không thỏa mãn được giới học giả, vì việc xác định ý nghĩa văn bản đã chỉ được đưa ra trễ tràng sau này.
một vài học giả khác như Dum và Gunkel, thì yêu sách được tự do cắt xén văn bản một cách thái quá, đến vượt ra ngoài phạm vi phê bình văn bản một cách lành mạnh. Nhiều học giả khác nữa như Edmonds và Cohen thì tin tưởng nơi văn bản majoritic một cách vô điều kiện, đến độ cho rằng nó tuyệt đối đáng tin cậy. Ngày nay, giới học giả có các tiêu chuẩn thận trọng hơn và tránh đưa ra các lập trường tuyệt đối. Nói chung, văn bản phụ âm được tôn trọng và chỉ trong một ít trường hợp nó bị sửa đổi. Vì rất hiếm các đoạn văn, trong đó các majority đã can thiệp bằng cách tự do sửa đổi văn bản phụ âm nguyên thủy. Điều này đã được minh xác bởi các khám phá mới đây liên quan tới các thủ bản Qumran. Khi so sánh các thủ bản Qumran được biên chép trước công nguyên với văn bản majoritic, người ta không thấy có nhiều khác biệt. Nếu có một số sai sót trong văn bản, thì các sai sót này đã xảy ra trước thời các majority xác định ý nghĩa văn bản với hệ thống nguyên âm. Thí dụ, có thể đối chiếu văn bản Thánh Vịnh 18 với văn bản sách Samuel 2 chương 22, cũng như Thánh Vịnh 14 và Thánh Vịnh 53. Ngày nay, việc hiểu biết các thứ tiếng Semit cổ cũng như việc hiểu biết các nền văn chương vùng Đông Phương cổ cống hiến cho chúng ta một đóng góp quý báu có giá trị trong nhiều trường hợp giúp tái lập văn bản gốc. Trong nghĩa này, trước hết, có các văn bản thơ tìm thấy tại Ras Samra, tức là thành phố Ugarit cổ thuộc ngàn năm thứ hai trước công nguyên. Có thể coi chúng như là tiền giả thiết ngôn ngữ và văn chương của các tác phẩm thơ trong Kinh Thánh Cựu Ước. Trong số các văn bản cổ xưa của sách Thánh Vịnh, có bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp gọi là bản 70, được dịch tại Alexandria bên Ai Cập hồi thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Bản dịch sách Thánh Vịnh cũng như các sách ngôn sứ nói chung trung thực, cả khi bản gốc Do Thái có các khác biệt nhỏ đối với bản gốc Majoritic hiện nay. Bản dịch 70 đáng được chú ý một cách đặc biệt vì nó là việc giải thích đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước trong một ngôn ngữ khác và nhất là trong một nền văn hóa khác, tức là nền văn hóa Hy Lạp. Các bản dịch Hy Lạp khác chào đời vào thế kỷ thứ 2 sau công nguyên, khi bản Hy Lạp 70 được các Kitô hữu dùng, mất uy tín trong các môi trường Do Thái. Trong số các bản dịch Hy Lạp nổi tiếng nhất có bản dịch của Aquila, là bản dịch rất nô lệ tiếng Do Thái. Bản dịch của Theodosione chỉ là một bản duyệt Kinh Thánh Hy Lạp 70, và bản dịch của Symmachus tuy cũng dựa trên bản 70, nhưng là bản dịch hay nhất trong ba bản dịch kể trên. Ba bản dịch này được đưa vào trong sách Kinh Thánh, gồm 6 văn bản đối chiếu song song với nhau, gọi là bản Kinh Thánh Hesapla của giáo phụ Origene. Tác phẩm này phần lớn đã bị mất và là tác phẩm đã được Thánh Girolamo sử dụng. Ngoài ra còn có bản dịch tiếng Syriac gọi là bản Peshitta và bản Targum Thánh Vịnh tiếng Aramay. Cả hai bản dịch này ít quan trọng hơn đối với việc dựng lại bản gốc Do Thái. Trái lại, bản dịch tiếng Latin của Thánh Girolamo đáng được chú ý vì nó rất sát với bản Do Thái Majoritic. Liên quan tới kết quả ngành phê bình văn bản trong việc tái lập bản gốc của sách Thánh Vịnh, có lẽ ý kiến của học giả Krauss vẫn còn có giá trị. Tuy có nhiều sửa chữa và các giả thiết riêng rẽ, không thể tránh được là còn có nhiều đoạn tối nghĩa và không thể giải thích được. Ở đây không thể im lặng đối với các hạn hẹp của khả năng hiểu biết hiện nay.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách Thánh Vịnh gồm 150 Thánh Vịnh chia thành 5 tập. Tập 1 gồm các Thánh Vịnh từ 1 tới 41, tập 2 gồm các Thánh Vịnh 42 tới 72, tập 3 gồm các Thánh Vịnh 73 tới 89, tập 4 gồm các Thánh Vịnh 90 tới 106, và tập 5 gồm các Thánh Vịnh 107 tới 150. Việc phân chia này được xác định bởi công thức tôn vinh của Thánh Vịnh cuối cùng trong từng nhóm, chúc tụng Thiên Chúa, Chúa của Israel. Vì bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 giữ y nguyên các công thức tôn vinh ấy, nên chúng ta phải đi tới kết luận rằng việc phân chia này đã có trước thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, và nó đã được xác định trong tiến trình chấp nhận các văn bản là sách thánh hợp nội quy, song song với hình thái bề ngoài bộ ngũ thư của ông Mô-xê gồm 5 tác phẩm. Ở đây tưởng cũng nên nhắc tới việc đánh số các thánh vịnh khác nhau giữa văn bản Masoretic tiếng Do Thái, văn bản Hy Lạp 70 và văn bản Latin Vulgata. Trừ 8 thánh vịnh đầu tiên và 3 thánh vịnh cuối cùng có số thứ tự giống nhau, bản Masoretic có thêm một thánh vịnh so với các văn bản Hy Lạp và Latin. Lý do là vì chỗ nào bản Masoretic có 2 thánh vịnh, tức các số 9 và 10 và 114-115, thì văn bản Hy Lạp và Latin chỉ có một thánh vịnh, tức số 9 và số 113. Và chỗ nào bản Masoretic chỉ có một thánh vịnh, tức hai số 116 và 147, thì bản Hy Lạp và Latin lại có 2 thánh vịnh, tức 114-115 và 146-147. Nói cách khác, hai thánh vịnh 9 và 10 trong bản Do Thái Masoretic tương đương với thánh vịnh 9 trong bản Hy Lạp và Latin. Hai thánh vịnh 114-115 trong bản Do Thái tương đương với thánh vịnh 113 trong bản Hy Lạp và Latin. Trong khi thánh vịnh 116 trong bản Do Thái tương đương với hai thánh vịnh 114 và 115 trong bản Hy Lạp và Latin. Thánh vịnh 147 trong bản Do Thái tương đương với hai thánh vịnh 146, 147 trong bản Hy Lạp và Latin. Đây là lý do tại sao có các thánh vịnh có hai số thứ tự, số trước là thứ tự theo văn bản Do Thái, số theo sau trong ngoặc là của văn bản Hy Lạp và Latin. Ngoài ra cũng cần ghi nhận thêm rằng trong bản Do Thái Masoretic cũng như trong bản Hy Lạp 70 có trường hợp hai thánh vịnh ban đầu khác nhau được nhập chung vào một thánh vịnh, đó là trường hợp thánh vịnh 40, hay một thánh vịnh bị chia thành hai như trường hợp thánh vịnh 42-43. Cũng xảy ra là cùng một thánh vịnh được lập lại với vài thay đổi, như trường hợp thánh vịnh 14 và 53, hay một thánh vịnh gồm các đoạn của các thánh vịnh khác như trường hợp thánh vịnh 70 và 108. Tuy nhiên, ngoài việc phân chia thành 5 tập diễn tả chặng cuối cùng trong tiến trình hình thành sách thánh vịnh, chúng ta có thể nhận ra dấu vết của các phần sưu tập khác nhau thuộc thời đại cổ xưa hơn, không dính dáng gì với việc phân chia hình thái thành 5 tập. Giới học giả đã nhận diện ra các sưu tập sau đây. Thứ nhất là sưu tập các thánh vịnh David, tức các thánh vịnh từ 3 tới 41. Chúng được gọi là các thánh vịnh David vì Thiên Chúa được gọi là Gia-vê tới 273 lần, trong khi chỉ có 15 lần được gọi là Elohim. Đặc điểm của sưu tập này là tên vua David được nhắc tới trong tựa đề của từng thánh vịnh, chỉ trừ thánh vịnh 33. Nhóm thánh vịnh này thuộc thời quân chủ, tức trước năm 586 trước Công Nguyên. Thứ hai là các thánh vịnh Elohit, tức các thánh vịnh từ 42 đến 89. Chúng được gọi là các thánh vịnh Elohit vì Thiên Chúa thường được gọi là Elohim thay vì Gia-vê với tỷ lệ là 5:1. Thứ ba là sưu tập các thánh vịnh David II, tức các thánh vịnh từ 90 tới 150, trong đó tên gọi Thiên Chúa luôn luôn là Gia-vê, chỉ trừ trong thánh vịnh 108 và thánh vịnh 144 câu 9. Trong sưu tập này có 17 thánh vịnh được gán cho vua David, một thánh vịnh được gán cho ông Mô-xê, đó là thánh vịnh 90,
và một thánh vịnh được gán cho vua Salomon, đó là thánh vịnh 127. Số còn lại là các thánh vịnh vô danh. Nhóm thánh vịnh này thuộc thời tái thiết, tức sau năm 539 trước công nguyên. Tuy nhiên, ba sưu tập lớn này của sách thánh vịnh, đặc biệt là sưu tập thứ hai và thứ ba, giả thiết sự hiện hữu của nhiều nhóm thánh vịnh nhỏ cổ xưa hơn nữa, sau này được nhập chung lại với nhau. Do đó, các học giả mới chia chúng thành các tiểu nhóm sau đây. Thứ nhất là các thánh vịnh của con cái Cô-rê, tức các thánh vịnh 42-49. Thứ hai là loạt Elohit, các lời cầu của vua David, tức các thánh vịnh 51-72. Thứ ba là các thánh vịnh của Asaf, tức các thánh vịnh 50-73-83. Thứ bốn là loạt thánh vịnh David bổ túc cho nhóm Elohit, tức các thánh vịnh 84-89. Thứ năm là các thánh vịnh vương quyền của Gia-vê, tức các thánh vịnh 93-99. Thứ sáu là các thánh vịnh Hallelujah, tức các thánh vịnh 104-106, 111-117, 135 và 146-150, mở đầu và kết thúc với lời chúc tụng Hallelujah. Thứ bảy là các thánh vịnh lên đền, tức các thánh vịnh 120-134, thường được dân Do Thái hát khi hành hương lên đền thánh Jerusalem. Thứ tám là các thánh vịnh David ngoài sưu tập 1, tức các thánh vịnh 101, 103, 108-110, 138-145. Ngoại trừ 34 thánh vịnh, tất cả các thánh vịnh khác đều có các lời ghi chú khác nhau ở đầu, gọi là các tựa đề. Chúng không thuộc văn bản thánh, nhưng đáng được chú ý và tôn trọng vì tính chất cổ xưa của chúng. Chúng được văn bản Hy Lạp 70 biết tới và dịch, mặc dù thường khi các dịch giả cũng không hiểu ý nghĩa của chúng. Nói thật ra, ngay từ thời biên soạn các sách sử biên, ý nghĩa chính xác của các từ này cũng đã bị thất lạc, không thể vãn hồi được nữa. Thứ nhất là nhóm các tựa đề ít nhiều liên quan tới văn thể như Mizmor 57 lần, mà bản 70 dịch là Psalmos, nghĩa là thánh ca được đệm bởi một nhạc cụ. Mizmor phát xuất từ động từ Zama, có nghĩa là đàn hát, hát có tiếng đệm của nhạc cụ. Shir 30 lần, có nghĩa là bài ca, bài hát. Thánh vịnh 45 nói tới Shir Yedidot, bài ca tình yêu, hay Epitalamio là bài ca được sáng tác để tặng các đôi tân hôn, hay bài ca được ca đoàn hát trước phòng the của các cặp uyên ương mới cưới nhau. Maskil 13 lần là thánh vịnh khôn ngoan. Miktam, các thánh vịnh 16, 56-60 là thánh vịnh ám tỉ cái gì đó, hay theo các học giả khác là lời cầu bí mật, từ động từ katam có nghĩa là giấu đi, hoặc theo giải thích của bản Hy Lạp 70 là bài ca được khắc trên bia đá. Sikayon, thánh vịnh 7, than vãn hay thánh vịnh sám hối, Shigu trong tiếng Akkadic. Tefila, thánh vịnh 17, 86, 90, 142, cuối thánh vịnh 72, nghĩa là lời cầu. Nhóm tựa đề thứ hai liên quan tới các ghi chú âm nhạc như Hikayon, thánh vịnh 9 câu 17, thánh vịnh 92 câu 4, có nghĩa là suy niệm hay nhạc suy niệm. Sela 71 lần trong 31 thánh vịnh. Không biết chắc chắn nguồn gốc và ý nghĩa là gì, vì nó nằm ở cuối một đoạn nên có lẽ có nghĩa là nghỉ, ngắt quãng để cho cộng đoàn tín hữu sắp mình thờ lạy Thiên Chúa chăng. Theo nhiều học giả khác thì trái lại, Sela có nghĩa là gia tăng mạnh hơn tiếng hát hay tiếng nhạc cụ. Binaginot, các thánh vịnh 4, 6, 54, 55, 61, 67, 76 trên các nhạc cụ có dây. El Hanakhilot, thánh vịnh 5 cho các nhạc cụ thổi. Al Hasheminit, thánh vịnh 6, thánh vịnh 12 trên bát độ, trên giọng thấp hay trên bát độ, tức là dây của hạc cầm. Nhóm tựa đề thứ ba chỉ dẫn các giai điệu hay các điệu bình dân. Al Hakitit, thánh vịnh 8, 81, 84, nghĩa là theo điệu Gitita
chắc hẳn ám chỉ một bài ca riêng của đội cận vệ của vua David gốc thành Gat. Có học giả khác lại nghĩ tới một nhạc cụ đặc biệt mà vua David đem tới từ thành Gat. Trong trường hợp này, nó thuộc nhóm thứ hai. Al-Yadutun, Thánh Vịnh 62, Yadutun, Thánh Vịnh 39, Thánh Vịnh 77, theo kiểu hay điệu của Yadutun. Yadutun là một trong những ca trưởng quan trọng nhất của thời vua David, như kể trong sách Sử Biên. Al-Mutlabben, Thánh Vịnh 9, theo điệu cái chết của người con. Al-Ayelet As-Sakhar, Thánh Vịnh 22, là theo điệu con nai buổi sáng. Al-Sosanim, Thánh Vịnh 45 và 69, theo điệu các bông huệ. Al-Sosan Yedut, Thánh Vịnh 60, hay là Sosanim, Thánh Vịnh 80, theo điệu các bông huệ của chứng tá. Al-Yonat Elem Rechokim, Thánh Vịnh 55, theo điệu chim bồ câu của các cây tùng chi xa xăm. Al-Tashket, Thánh Vịnh 57 đến 59, Thánh Vịnh 75, đừng phá hủy, nhưng ý nghĩa kiểu nói này không chắc chắn lắm. Nhóm tựa đề thứ tư quy chiếu về việc phụng tự hay một nhiệm vụ phụng vụ của Thánh Vịnh. Lời Yom HaShabbat, Thánh Vịnh 92, nghĩa là cho ngày Sabbat. Lời Haskir, Thánh Vịnh 38, 70, để nhớ, để tưởng niệm, có lẽ ám chỉ việc dâng hương hay theo một vài học giả khác là hỏa tế Askara. Lật Tô Đa, Thánh Vịnh 100, để tạ ơn, ám chỉ hiến lễ tạ ơn thường được nhắc tới trong các thánh vịnh than vãn hay tạ ơn. Lật Lam Mét, Thánh Vịnh 60, để dạy dỗ. Shia Hamadot, Thánh Vịnh 120 tới 134, bài ca của các lần lên cao ám chỉ cuộc hành hương Ma'ale lên thành thánh Jerusalem. Nhiều học giả khác thích dịch là bài ca theo bậc, ám chỉ các bậc thang dẫn lên đền thánh. Nhóm tựa đề thứ năm liên quan tới một vài thời điểm trong cuộc đời của vua David, và nhóm tựa đề thứ sáu liên quan tới tác giả đã sáng tác các thánh vịnh.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

rằng họ đã gặp các thiên thần, và thiên thần nói cho các bà biết rằng Chúa đã sống lại rồi. Thì một vài người trong nhóm chúng tôi cũng đã ra mộ và kiểm chứng và cũng thấy như vậy. Thì họ không thấy xác Đức Chúa Giêsu ở đó nữa, nhưng mà người thì họ không gặp. Thì lúc đó Đức Phêrô mới bắt đầu giải thích cho họ Kinh Thánh từ ông Môi-se, các ngôn sứ, tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của Ngài và đến sự sứ mạng của Ngài. Trong khi Ngài giải thích như thế, đương nhiên hai môn đệ này cảm thấy phấn khởi, cảm thấy bừng lên, nhưng các ông vẫn chưa nhận ra người đang nói với mình là chính Đức Kitô. Cho tới khi Ngài vào và dùng bữa với các ông, và trong bữa ăn đó Đức Kitô làm cử chỉ quen thuộc, người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông. Cái cử chỉ mà Ngài đã từng làm trước đây trong buổi chiều bữa tiệc ly. Thì khi các ông thấy Đức Kitô làm cái hành động quen thuộc đó, thì họ mới mở mắt ra và nhận ra đó chính là thầy của mình đã sống lại. Thì kính thưa cộng đoàn, việc nhận ra Đức Kitô đã làm thay đổi cái thái độ và cuộc đời của hai ông. Trước đây các ông là những con người chán nản, tuyệt vọng, thì bây giờ các ông là những con người phấn khởi và cảm thấy như có một cái sức sống mới ở trong mình. Trước đây các ông sợ hãi, nhút nhát, sợ người Do Thái, thì bây giờ các ông can đảm và mạnh dạn đi rao giảng, công bố tin mừng phục sinh của Đức Kitô.

môn đồ công vụ trong mấy ngày qua, khi các ngài đã nhìn thấy Đức Kitô phục sinh, và nhất là sau khi được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, các ông đã mạnh dạn ra ngay quảng trường ở Jerusalem để công bố tin mừng phục sinh. Và bất chấp mọi thử thách, những người Do Thái, những luật sĩ, những kinh sư, những giới cầm quyền lúc đó đã tìm mọi cách để ngăn chặn, ngăn cấm không cho các ngài giảng, rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Nhưng các ông không sợ, và Thánh Phêrô đã thay mặt tất cả các tông đồ nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Những gì mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi phải làm chứng, chúng tôi không thể nào làm thinh được. Đấy, cái sức mạnh, cái sự thay đổi trong những con người vốn nhát đảm, vốn yếu đuối trước đây, bây giờ trở thành những tông đồ hăng say, nhiệt thành và rao giảng tin mừng phục sinh cho mọi người, bất chấp mọi thử thách, mọi gian nan, mọi đau khổ, kể cả cái chết. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Catarina, Thánh Siena, dòng Đa Minh. Chúng ta thấy Thánh Catarina Siena là một vị thánh hết sức đặc biệt. Khi ngài mới 12 tuổi, ngài đã khấn giữ mình đồng trinh, và đến năm 16 tuổi thì ngài xin gia nhập dòng Đa Minh. Và mặc dù không biết chữ, không bao giờ đến trường, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng hướng dẫn, ngài đã để lại rất nhiều những cuốn sách về tu đức, về thần học rất cao siêu, rất sâu sắc, đến nỗi giáo hội sau này đã tuyên phong ngài là tiến sĩ của giáo hội. Đặc biệt ngài là rất đạo đức thánh thiện, cho nên được nhiều lần được Chúa hiện ra. Và một trong những lần Chúa hiện ra là Chúa đã ban cho ngài được in 5 dấu thánh chân tay và cạnh sườn, giống như 5 dấu đinh ở nơi chân tay và cạnh sườn của Đức Kitô vậy. Nhưng mà cái sự nghiệp lớn nhất mà ngài để lại cho giáo hội, mà ngày hôm nay giáo hội vẫn mãi mãi phải nhớ ơn Thánh Catarina Siena, đó là cái gì? Đó là ngài đã đem lại sự bình an và sự ơn hiệp nhất cho giáo hội. Chúng ta biết vào thế kỷ thứ 14, giáo hội có thể nói là rất nhiễu nhương, tinh thần đạo đức xuống cấp, và nội bộ giáo hội thì chia rẽ trầm trọng, đến nỗi đã có lúc trong giáo hội có tới 3 vị giáo hoàng chống lại nhau. Đấy, một cái giáo hội mà có tới 3 đầu như vậy thì làm sao có thể đoàn kết, thì làm sao có thể rao giảng lời Chúa được. Và vì áp lực chính trị thì cuối cùng tòa thánh, ngôi giáo hoàng ở Vatican đã phải di dời sang Avignon, một thành phố ở miền nam nước Pháp, có thể nói là đi lưu vong khỏi cố đô Roma. Và rồi trong 70 năm sau đó, khi mà tòa thánh Roma gọi là lưu vong ở bên Avignon, thì có rất nhiều những nhân vật quan trọng ở trong giáo hội, các đức hồng y, các vị giám mục, kể cả các vị vua công giáo và rất nhiều nhà ngoại giao đã tìm mọi cách để đưa ngôi giáo hoàng lưu vong ở Avignon trở về cố đô La Mã, nhưng các ngài đã không làm được. Vậy mà cuối cùng Catarina, một người phụ nữ, chúng ta biết người phụ nữ sống ở thế kỷ thứ 14, cái vai trò của người phụ nữ rất lu mờ trong giáo hội. Người phụ nữ bị coi thường, bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Mà nhất là đối với cái Catarina, ngài lại không có học, không biết chữ. Vậy mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, Thánh nữ Catarina đã thuyết phục được các bên, các nhóm chính trị ở trong giáo hội, và thuyết phục được Đức Giáo Hoàng. Và chính ngài đã đưa ngôi giáo hoàng trở về với cố đô La Mã

0: Ta thấy ngày hôm nay ở ngoài đời chúng ta vẫn nói rằng đằng sau một người đàn, những người đàn ông thành đạt thì phải có dáng dấp của một người phụ nữ. Thì chúng ta có thể nói như vậy ở trong giáo hội, đằng sau những người công giáo thành đạt thì có sự hỗ trợ, có sự gọi là nâng đỡ, có sự gọi là giúp sức của Thiên Chúa. Và quả đúng như vậy. Chúng ta thấy thánh nữ Katarina đấy, không có học, không biết chữ, lại là một người phụ nữ ở thế kỷ thứ 14. Vậy mà Ngài đã làm được những việc mà rất nhiều vị tài ba khác, những người trí thức, những người nổi tiếng của giáo hội không làm được. Đó là đưa ngôi giáo hoàng trở về cố đô Roma. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đấy, con người mặc dù bất toàn, mặc dù bất lực, mặc dù yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa đã làm cho họ có khả năng làm những điều có thể nói là phi thường, làm những điều có thể nói là không tưởng, để thực hiện những điều kỳ diệu ở trong giáo hội. Chúng ta thấy sức mạnh của ơn Chúa. Vậy thì chúng ta đây là những con người, đừng có ai nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Bản thân chúng ta thì không thể làm được thật, nhưng mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, rất nhiều việc. Cho nên với sức mạnh của Chúa phục sinh, chúng ta hy vọng có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội chỗ nào cũng có những cái tiêu cực, chỗ nào cũng có những cái điều mà chướng tai gai mắt, chỗ nào cũng có những cái điều mà chúng ta phải buồn, chúng ta chán nản. Nhưng mà với ơn Chúa, chúng ta có thể vượt qua. Nếu mà nói về chán nản, nói về buồn, thì có lẽ tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đây không có những ai mà trải qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta còn nhớ đó. Không có giây phút nào mà chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng như những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975. Và rồi ngày hôm nay sau 42 năm chúng ta thấy chúng ta đã vượt qua tất cả. Và giáo hội nói chung, nhất là giáo hội Việt Nam càng ngày càng phát triển về mọi mặt. Thì đấy để chứng tỏ rằng sức mạnh của Thiên Chúa có thể thay đổi tất cả, và có thể làm cho chúng ta vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc đời. Và xin Đức Kitô phục sinh, xin ánh sáng và sức sống của Đức Kitô phục sinh chiếu tỏa nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta vượt qua mọi thử thách, để luôn luôn trung thành với Chúa và rao giảng, loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Gia Leo tưởng nhớ và cầu nguyện tại nơi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai bị bắn. Trong khi chủ sự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 13 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã dừng lại và cầu nguyện tại nơi mà vị tiền nhiệm của Ngài, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, bị anh Mehmet Ali Aka hạ sát bằng súng đúng vào ngày này năm 1981. Đức Thánh Gia Leo nói, hôm nay ngày 13 tháng 5 là lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Fatima. Vào đúng ngày này, cách đây 45 năm, ngay trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phaero, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã bị ám sát hụt. Nhưng Ngài đã được cứu thoát nhờ sự che chở của Đức Trinh Nữ, như chính Ngài đã nhiều lần xác nhận. Vị trí mưu sát này được đánh dấu bằng một tấm đá cẩm thạch màu trắng với huy hiệu của Thánh Gioan Phaolô thứ hai. Còn nhớ vào buổi tiếp kiến chung thứ Tư ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đang đi vòng quanh quảng trường để chào thăm các tín hữu trước khi chủ sự buổi tiếp kiến chung hàng tuần, thì đã bị anh Mehmet Ali Aka xả súng mưu sát. Ngay sau đó, ngài được đưa đến bệnh viện Zanoli ở Roma. Thông cáo khi ấy của phòng báo chí tòa thánh xác nhận Đức Gian Paolo thứ hai đã bị trúng đạn vào bụng và đã trải qua các cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Zanoli. 4 ngày sau đó, trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng từ bệnh viện, Đức Gian Paolo thứ hai đã gửi lời chào thăm và cảm ơn đến các tín hữu, đồng thời nói lời tha thứ cũng như cầu nguyện cho anh Mehmet Ali Aka, người đã mưu sát hụt ngài.
3: Tin Roma, Đức Hồng Y Bon Emin Serit qua đời. Đức Hồng Y Bon Emin Serit, nguyên sứ thần tòa thánh tại Ý và Cộng hòa San Marino, đã qua đời cách đột ngột hôm 12 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 79 tuổi. Thánh lễ an táng Đức Hồng Y sẽ được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đích thân chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 16 giờ thứ Sáu ngày 15 tháng 5 này. Đức Hồng Y sinh tại bang Valle, Thụy Sĩ, ngày 3 tháng 2 năm 1947, thụ phong linh mục năm 1974, và sau khi đậu tiến sĩ giáo luật, ngài gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh. Ngài lần lượt phục vụ tại các sứ quán tòa thánh tại Uganda, Hàn Quốc, Mông Cổ, Bangladesh, trước khi thăng tổng giám mục sứ thần tại Burundi bên Phi Châu năm 1996, rồi tại Trinidad và Tobago, Cộng hòa Dominica, Jamaica, Grenada, Guyana, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines cùng Bahamas từ năm 2001, có thêm Barbados, Antigua, Barbuda, Suriname, Saint Kitts và rồi Nevis. Năm 2004, ngài đảm nhận vai trò sứ thần tại Hàn Quốc và Mông Cổ. Những năm sau đó, tại các quốc gia Bắc Âu, rồi Argentina, và cho đến năm 2024, sứ thần tại Ý và San Marino, người đầu tiên không phải là người Ý đảm nhiệm chức vụ này. Đức Giáo hoàng Francisco đã tấn phong ngài làm Hồng Y trong công nghị ngày 30 tháng 9 năm 2023. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi điện chia buồn với thân nhân của Đức Cố Hồng Y. Trong đó, ngài tưởng nhớ và đề cao Đức Hồng Y Serin, người đã làm chứng cho tình yêu đối với giáo hội, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ trung thành của Đức Hồng Y với tư cách đại diện giáo hoàng tại nhiều quốc gia khác nhau, và sau đó là thành viên của một số cơ quan thuộc tòa thánh. Với sự ra đi của Đức Hồng Y Serin, Hồng Y đoàn còn 242 vị, trong đó có 118 vị dưới 80 tuổi.
2: Tin giáo hội tại Mông Cổ, giáo hội khai trương Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Mông Cổ. Ngày 5 tháng 5 vừa qua, giáo hội công giáo nhỏ bé tại Mông Cổ đã tổ chức lễ khai trương chính thức Studium, một trung tâm nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Mông Cổ tại thủ đô Ulaanbaatar. Trung tâm nhắm đến các nhà thừa sai nước ngoài, các giáo lý viên và các tình nguyện viên đang phục vụ trong các hoạt động xã hội và mục vụ của giáo hội địa phương như một công cụ nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập văn hóa. Trung tâm được đặt tại cánh phía bắc của nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô, trong khu vực trước đây là văn phòng của Caritas Mông Cổ, nay đã được chuyển sang một cơ sở riêng biệt phù hợp hơn. Đức Hồng Y Giorgio Marengo, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar, giải thích rằng dự án này nhằm cung cấp chương trình thường huấn cho các nhân viên mục vụ, bao gồm các giáo lý viên và các nhà truyền giáo nước ngoài, giúp họ đào sâu hiểu biết về ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa, tôn giáo và xã hội Mông Cổ, đồng thời thúc đẩy các nghiên cứu ngôn ngữ học. Trong buổi lễ khai trương, một nghệ sĩ chơi đàn Morin Khu'u, nhạc cụ dây truyền thống của Mông Cổ, cùng một nữ ca sĩ dân ca địa phương, đã trình diễn tiết mục chào mừng. Ông Selenge cũng đã trình bày bài thuyết minh mang tựa đề Bản sắc Mông Cổ. Dự án được khởi động từ tháng 9 năm 2025 và nay đã đạt được một cột mốc quan trọng với việc hình thành một cơ sở chuyên biệt dành cho công tác đào tạo. Lễ khai trương được tổ chức ngay trước thềm tuần lễ mục vụ 2026 của Giáo hội Công giáo Mông Cổ, sự kiện thường niên diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 5 năm 2026 tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô. Đây là một sự kiện đặc biệt vì quy tụ các nhà truyền giáo, giáo lý viên, giáo dân và các vị lãnh đạo giáo hội quanh một chủ đề khác nhau mỗi năm, tạo cơ hội để học hỏi, phân định và lắng nghe nhau. Khoảng 90 người đã tham dự tuần lễ mục vụ năm nay. Chủ đề được chọn để suy tư là ân sủng và sứ mạng của giáo hội công giáo tại Mông Cổ. Linh mục dòng tên Giacomo Costa, nguyên tổng thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16, được mời làm diễn giả chính hướng dẫn chương trình đào tạo. Tuần lễ mục vụ năm nay nổi bật với những suy tư tập thể về căn tính đích thực của giáo hội công giáo tại Mông Cổ qua các câu hỏi như đâu là ơn gọi của chúng ta, ân sủng và sứ mạng của chúng ta là gì? Tất cả được thực hiện trong tinh thần hiệp hành qua việc lắng nghe và chia sẻ lẫn nhau. Trước khi khai mạc, Đức Hồng Y Giorgio Marengo đã khuyến khích các tham dự viên hãy nhìn giáo hội công giáo tại Mông Cổ bằng con mắt đức tin và bằng chính ánh nhìn của Thiên Chúa để cùng nhau suy tư, đồng thời nhắc nhớ mọi người tham gia trong bầu khí cầu nguyện. Theo niên giám năm 2024 của Tòa Thánh, Phụ Doãn Tông Tòa Ulaanbaatar có 1.430 tín hữu công giáo trên tổng số gần 3.300.000 dân cư và có 8 giáo xứ, 6 linh mục giáo phận, 19 linh mục dòng, 30 tu huynh và 34 nữ tu.
3: Tin Vatican. Tòa Thánh chúc mừng Đức Tông Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Georgia. Tòa Thánh đã gửi điện chúc mừng Đức Thượng Phụ Gio thứ 3, tân Giáo chủ Giáo hội Chính thống Georgia, thủ lãnh tinh thần của khoảng 5 triệu tín hữu. Chưa đầy 2 tháng sau khi Đức Thượng Phụ Ilia thứ 2 qua đời, ngày 17 tháng 3, Thánh Công đồng của Giáo hội Chính thống Georgia họp tại nhà thờ chính tòa Chúa Ba Ngôi Cực Thánh ở Tbilisi ngày 11 tháng 5, với sự tham dự của khoảng 1.200 đại biểu từ khắp nước Georgia, đã bầu Đức Tổng Giám mục Chio của giáo phận Korosun làm tân thượng phụ. Ngài sinh tại Tbilisi cách đây 57 năm với tục danh là Elitba Teimuzat Muziri. Từ lâu, Ngài đã giữ vai trò quyền quản trị tòa thượng phụ. Nay, Ngài nhận danh hiệu Chio thứ ba và đồng thời mang các tước hiệu Tổng giám mục Kheta Tbilisi và Tổng giám mục Đô thành Akhariza và Bisvinta. Phát biểu ngay trước khi được bầu chọn, Đức Chio thứ ba khẳng định rằng, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, Giáo hội Chính thống Georgia vốn luôn là lực lượng hiệp nhất dân tộc, bảo vệ đức tin chân chính, ngôn ngữ Georgia, truyền thống và ký ức lịch sử sẽ tiếp tục bước đi trên con đường ấy. Trong thông điệp gửi đến Đức Chio, khi ấy là quyền quản trị tòa thượng phụ vào ngày 18 tháng 3, sau cái chết của Đức Ilia thứ hai, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 viết rằng, Ngài cầu xin Chúa ban cho Đức Chio ánh sáng, sự phân định và sức mạnh để có thể đồng hành với Giáo hội Chính thống Georgia bằng chính tình yêu mục tử đã thúc đẩy vị thượng phụ quá cố. Lễ khai mạc sứ vụ đã được cử hành sáng ngày 12 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Cetic Covelli. Trong sứ điệp chúc mừng, Hồng Y Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô viết, tiếp nối di sản thiêng liêng, cổ kính và rạng ngời của giáo hội Georgia, được minh chứng qua chứng tá và lòng trung thành của biết bao vị thánh. Xin cho sứ vụ của Ngài góp phần củng cố những mối dây hữu nghị và chân thành, thúc đẩy cuộc đối thoại ngày càng huynh đệ giữa các giáo hội của chúng ta. Tôi xác tín rằng, sự phục vụ của Ngài sẽ tăng cường các mối dây bác ái, sự hiệp nhất và nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần thực sự liên kết, dù chưa hoàn toàn trọn vẹn, những người tin vào Chúa Giêsu Kitô, để giới răn của Chúa ngày càng trở nên hữu hình.
2: Tin giáo phận Đà Nẵng, Caritas Đà Nẵng tổ chức truyền thông phòng chống buôn bán người. Sáng ngày 10 tháng 5 vừa qua, Caritas Đà Nẵng tổ chức buổi truyền thông bảo vệ chính mình, bảo vệ bạn bè cho hơn 400 em thiếu nhi và 35 anh chị giáo lý viên tại giáo xứ Cồn Dầu, giáo phận Đà Nẵng. Buổi truyền thông còn có sự hiện diện khích lệ của cha Gioan Baptista Võ Quang Khải, quản sứ giáo xứ Cồn Dầu, cha Phêrô Nguyễn Long, phó giám đốc Caritas Đà Nẵng, quý nữ tu dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và quý anh chị văn phòng Caritas giáo phận Đà Nẵng. Buổi chia sẻ diễn ra trong bầu khí sinh động với hai phần chính. Phần đầu giúp các em và cộng đoàn hiểu hơn về thực trạng di cư hiện nay, những nỗi đau do nạn mua bán người gây ra, cũng như thao thức của giáo hội và Caritas trước tình trạng đầy nhức nhối này. Phần thứ hai tập trung trang bị cho các bạn nhỏ những kỹ năng thực tế để biết cách bảo vệ bản thân, người thân và bạn bè trước những cạm bẫy tinh vi của kẻ xấu. Mở đầu, nữ tu Thùy Tiên, dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã dẫn đưa cộng đoàn nhìn về hình ảnh thánh gia, một gia đình đã từng sống kiếp tha hương ở Ai Cập. Chính vì thế, Chúa Giêsu thấu hiểu những nhọc nhằn, gian nan của người di dân trên hành trình mưu sinh. Ngài luôn hiện diện, đồng hành và gìn giữ họ trên mọi nẻo đường cuộc sống. Từ đó, các bạn nhỏ được gợi mở thực trạng của thế giới hôm nay với khoảng 304 triệu người di dân trong năm 2024. Một con số cho thấy nhu cầu di cư rất lớn, nhưng đồng thời cũng chất chứa biết bao thách đố và hiểm nguy. Trong số những nguy cơ ấy, nạn mua bán người được xem là một trong những rủi ro không nhỏ mà người di dân phải đối mặt. Đặc biệt, trẻ em chiếm tới 36% số nạn nhân bị mua bán bởi sự non nớt, nhẹ dạ, và vì các em dành nhiều thời gian trên môi trường mạng, nơi kẻ xấu dễ dàng lợi dụng để dụ dỗ, lừa gạt. Những chiêu trò như việc nhẹ lương cao, vận chuyển hàng hóa, bóc lột lao động trẻ em, ép ăn xin hay buôn bán nội tạng đã được trình bày cách cụ thể và gần gũi để giúp các em nhận diện rõ hơn những nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Trước thực trạng ấy, giáo hội luôn tha thiết mời gọi mọi người biết mở rộng trái tim, đứng về phía những người yếu thế, bảo vệ và đồng hành với người di dân để không ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp nối chương trình, anh Simon Nguyễn Mạnh Hùng đã mang đến bầu khí đầy sôi động qua những tình huống thực tế, những câu chuyện đời thường, giúp các em dễ dàng nhận diện các nguy cơ có thể xảy đến cho bản thân và bạn bè. Hy vọng rằng những chia sẻ nhỏ của buổi tập huấn sẽ trở thành hành trang hữu ích giúp các bạn vững vàng hơn giữa những thách đố của xã hội hiện đại.
3: Tin Roma, Bộ Giáo lý Đức tin cảnh báo huynh đoàn Thánh Pio 10. Bộ Giáo lý Đức tin cảnh báo huynh đoàn Thánh Pio 10 về dự tính truyền chức giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha vào tháng 7 tới đây là một hành vi ly giáo đưa tới hậu quả trầm trọng. Thông báo công bố hôm 13 tháng 5 năm 2026, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez khẳng định rằng liên quan đến huynh đoàn linh mục Thánh Pio 10, xin tái khẳng định những gì đã được thông báo trước đây, các lễ truyền chức giám mục do huynh đoàn linh mục Thánh Pio 10 công bố không có sự ủy nhiệm tương ứng của Đức Giáo Hoàng. Hành động này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo, và việc chính thức theo ly giáo là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến Thiên Chúa và kéo theo vạ tuyệt thông theo quy định của luật giáo hội. Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những người lãnh đạo huynh đoàn linh mục Thánh Pio 10 để họ xem xét và rút lại quyết định hết sức nghiêm trọng mà họ đã đưa ra.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ Sáu mùa Phục Sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 20 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chen chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu dùng một hình ảnh rất thực tế để nói về nỗi buồn và niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Hình ảnh ấy không phải được chọn ngẫu nhiên. Đức Giêsu muốn nói rằng nỗi đau của các môn đệ không phải là nỗi đau vô nghĩa. Đó là cơn đau sinh hạ, cơn đau mang trong mình sự sống mới. Đức Giêsu đã sống trọn điều người diễn tả. Cuộc thương khó của người là cơn quặn đau dữ dội nhất trong lịch sử cứu độ. Nhưng từ cơn đau ấy, sự sống mới đã sinh ra. Buổi sáng phục sinh, khi người đứng giữa các môn đệ và nói, bình an cho anh em. Nỗi buồn của thứ sáu tuần thánh bỗng chốc biến thành niềm vui tràn ngập. Và niềm vui ấy không phải là thứ niềm vui thoáng qua. Người hứa, niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Đó là niềm vui đã đi qua cái chết và chiến thắng cái chết. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, con cái Thiên Chúa có thể sinh hoa trái, và hoa trái đầu tiên của Thánh Thần chính là bác ái, hoan lạc, bình an. Niềm vui Kitô giáo không phải là sự lạc quan hời hợt, không phải là sự phớt lờ đau khổ. Đó là niềm vui sâu xa phát sinh từ việc gặp gỡ đấng phục sinh. Một niềm vui mà thế gian không thể ban và cũng không thể lấy mất, vì nguồn của niềm vui ấy là chính Thiên Chúa. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thấy điều này nơi biết bao chứng nhân. Một người mẹ thức trắng đêm chăm con bệnh, vất vả, kiệt sức, nhưng khi thấy con khỏe lại, nụ cười ấy đáng giá hơn mọi thứ trên đời. Một giáo lý viên cặm cụi dạy giáo lý suốt nhiều năm, có lúc nản lòng vì các em không chú ý. Nhưng ngày thấy một em trở về nhà thờ sau nhiều năm xa cách, niềm vui ấy khiến mọi mệt nhọc trước đó trở nên nhẹ nhàng. Một gia đình trải qua tang thương mất mát, nhưng chính niềm tin vào sự sống lại giúp họ đứng vững và tìm thấy bình an giữa nước mắt. Tất cả đều là những cơn đau sinh hạ, đau nhưng sinh ra sự sống. Đức Giêsu hứa, Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng. Lời hứa ấy không chỉ dành cho ngày phục sinh xưa. Lời hứa ấy dành cho mỗi ngày, mỗi khi ta gặp Chúa trong bí tích thánh thể, trong lời cầu nguyện, trong việc phục vụ anh chị em. Và lời hứa ấy đặc biệt dành cho ngày sau hết, khi ta được gặp người diện đối diện. Hãy sống mỗi ngày trong niềm vui ấy, niềm vui mà không ai, không điều gì có thể lấy mất. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con nếm được niềm vui mà Chúa hứa ban, niềm vui không ai lấy mất được. Giữa những cơn đau của cuộc đời, xin cho chúng con tin rằng đó là cơn đau sinh hạ đang mang trong mình sự sống mới. Xin Chúa gặp lại chúng con mỗi ngày để lòng chúng con luôn vui mừng trong Chúa.

0: Anh Thiệt xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiên và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Do đó, chúng con đầu tiên sẽ đặt một câu hỏi đầu tiên đến từ hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Câu hỏi như sau: Cha ơi, con hay có cái tính là nhạy cảm thái quá với người khác. Người khác làm tí gì mà con cảm thấy không được là con đã hay nghĩ là họ có ý đồ xấu với con. Và con hay suy diễn xấu cho họ. Với lại có cái gì mà dở quá thì tự nhiên con cũng nghĩ rằng là họ có ý đồ xấu. Con muốn giải tỏa với cha một chút. Và nếu được thì xin cha nói một chút về cái tính nhạy cảm này của con. Con cũng muốn chấn chỉnh lại bản thân mình.
1: Cảm ơn Thiện và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cái hoàn cảnh của bạn. Đúng là khi mà mình có cái sự nhạy cảm thái quá, hoặc là mình nghi ngờ cái lòng tốt của người khác hay là cái hành vi của người khác, nó sẽ tạo ra cho mình rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là người ta sẽ sợ mình, ta xa lánh mình, hoặc là mình không có bình an khi đến với tha nhân, những người xung quanh mình. Tuy nhiên cái vấn đề thật sự không phải là ở chỗ người ta như thế nào, nhưng mà vấn đề là từ bên trong mình, như bạn cũng có cách nào đó đã nhận thấy. Khi mình nghĩ ra ai đó có thể gây nguy hiểm hay là nghĩ xấu hay làm điều xấu cho mình, tức là gì ạ? Tức là khi trong lòng của bạn không có bình an. Cái thứ hai là khi mà mình không có tự tin về mình. Cái thứ ba là cũng có khả năng là bạn đã từng có những cái tổn thương, có cái vết thương, có cái sự đổ vỡ, hay là có một cái sự phản bội nào đó, hay có ai đó đã làm cho bạn đau khổ đến mức bạn không có thể tự tin rằng mọi người xung quanh mình có thể tin được. Vậy thì cái bản chất bên trong của chúng ta, hay là những ai mà trong hoàn cảnh giống bạn, thường nó xuất phát từ cái việc là thiếu niềm tin cơ bản, tin vào mình và tin rằng người khác sẽ cảm thông, hoặc là người khác có cái yếu đuối, có cái giới hạn của họ, không có nghĩa là họ xấu với mình. Vậy để làm được điều thay đổi này trong cuộc đời của bạn, nghĩa là xây dựng một cái nền mới. Thứ nhất, cái nền đầu tiên là mình phải hiểu được rằng mình phải là người đầu tiên yêu thương mình và bảo vệ mình. Cái thứ hai là mình hiểu được rằng là không ai trong chúng ta hoàn hảo. Nghĩa là gì? Bạn và tôi cũng có cái yếu đuối của tôi cũng cần thời gian để trưởng thành. Và vì thế nên bạn cũng có cái yếu đuối của bạn. Nếu mình có cái yếu đuối, nghĩa là không có nghĩa cái yếu đuối đó nói lên mình là con người xấu. Mình vẫn cần thời gian để hoàn thiện con người mình. Điểm thứ ba mình có thể làm là thử đặt giả thiết. Nếu một người thực sự có ý đồ xấu với bạn và hành vi xấu lên bạn, thì nó sẽ đi đến đâu? Và nếu mà chúng ta suy diễn xa hơn, đến cùng của một cái sự việc, thì chắc chắn chẳng có ai làm cái gì xấu cho mình làm cái gì. Nên khi mình đặt được cái giả thiết đó thì mình hiểu được rằng mọi người xung quanh mình, họ làm gì đi nữa, họ làm với hết khả năng của họ, họ cũng sẽ làm điều tốt nhất có thể cho con người của họ và cho những người xung quanh. Họ có thể sai phạm, có thể vấp ngã, không có nghĩa là vì mình xấu hay là vì họ muốn điều xấu với mình. Khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ bình an. Nhưng mà dựa trên cái câu hỏi của bạn, mình nghĩ có lẽ bạn cũng có đức tin, có đức tin vào Chúa. Một cái cách để tốt để giúp cho bạn vượt qua được, nghĩa là mình có thể tín thác vào Chúa, cầu nguyện với Chúa. Mình tin là Chúa bảo vệ, Chúa yêu thương mình, và Chúa cũng bảo vệ, yêu thương và dẫn dắt những người xung quanh mình. Khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ dễ vượt qua cái cảm nghĩ xấu về người khác hơn. Cái sự nhạy cảm thái quá nó cũng đến từ việc là nhiều khi mình muốn mọi sự nó phải tốt, nghĩa là mình cầu toàn. Như mình nói hồi nãy đó, nhiều khi mình nhận diện ra được mình cũng là người bất toàn và không có cái gì trên thế giới này là hoàn hảo hết, thì mình sẽ giảm bớt cái mong đợi của mình đối với người khác. Khi mình giảm được cái mong đợi đó và mình bao dung cho người khác hơn thì mình sẽ vượt qua được cái khó khăn của cái sự nhạy cảm của mình. Đây có thể là cái mà mình có thể tạm thời chia sẻ với bạn, vì nó còn nhiều thứ đằng sau cái vấn đề và câu chuyện của bạn. Và trong cái chương trình, giới hạn của chương trình này, mình không thể nào mà giải thích sâu hết được, vì dành cho câu hỏi của người khác.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Dạ. Và như cha có chia sẻ đó, là trong cuộc đời mình thì không thể nào tránh khỏi những cái than chấn, những cái tổn thương do ai đó gây đến cho mình. Thì nó sẽ liên quan đến câu hỏi tiếp theo của một khán giả giấu tên. Câu hỏi tiếp theo như sau là: cha ơi, khi mà chúng ta có quá nhiều san chấn và tổn thương trong quá khứ thì làm sao để mình có thể chữa lành và trở nên lành mạnh?
1: Dạ. Câu hỏi của bạn cũng cho thấy rằng có lẽ là bạn đang và đã từng đi qua nhiều cái biến cố đau thương trong cuộc sống. Và dĩ nhiên đối với chúng ta không có biến cố nào hay là không có biến cố đau thương nào của ai giống ai hết. Đau khổ là có thật. Và dĩ nhiên cái đau khổ của chúng ta nó sẽ vơi đi khi có ai đó cảm thông và lắng nghe cũng như hiểu cho mình. Cái thứ hai nữa, khi mình cũng nhìn nhận rằng là trong cuộc sống này không ai không đau khổ và bị tổn thương hết. Vì cuộc sống là khổ đau. Ngay cả Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ của Chúa là các con phải biết vác thập giá mình mà đi theo Thầy. Và Chúa nhắc với các môn đệ thường xuyên là con người sẽ chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá, ngày thứ ba sẽ sống lại. Đau khổ là một phần cuộc đời của chúng ta. Cái làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn là mình không chấp nhận mình có đau khổ, không chấp nhận trong cuộc đời chúng ta phải đi qua nó. Cái thứ hai là chúng ta dễ có cái ảo tưởng, có thể không phải là ảo tưởng, nhưng mà chúng ta có cái niềm tin không có được thực tế rằng trong cuộc sống này mình phải được sung sướng, trong cuộc sống này mọi thứ nó phải bình an, mọi thứ nó phải diễn ra theo ý mình. Thưa, không bao giờ có chuyện đó. Không trước thì sau, mỗi chúng ta ai cũng phải chạm đến, thứ nhất là mất mát, cái thứ hai là bị ai đó hay là bị ảnh hưởng bởi cái tác động xấu của ai đó lên cuộc đời của mình. Cái thứ ba là bệnh tật. Thì tất cả những thứ đó không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi. Vậy thì điều đầu tiên mình có thể làm là mình tập chấp nhận, chấp nhận những đau khổ mình đã gặp phải. Cái thứ hai, mình có hai cách để lựa chọn. Một, mình coi mình là nạn nhân. Tôi là nạn nhân của tất cả những cái này. Mọi người đối xử bất công với tôi bị đối xử không tốt, tôi bị bất cứ cái gì mình có thể đã từng trải qua. Nhưng nếu mà tôi tiếp tục sống, tôi là nạn nhân, tôi luôn luôn là cái người nạn nhân trước mặt người khác. Tôi luôn dè chừng, tôi luôn sợ hãi, tôi luôn đau khổ, tôi luôn vất vả. Nhưng tôi cũng có thể nhìn tôi như những cái biến cố đó như bài học, như là kinh nghiệm sống. Qua những biến cố đau khổ đó, tôi lớn lên, tôi trưởng thành hơn, tôi dễ cảm thông hơn với những người gặp cái đau thương khác. Cái thứ tư, nếu mà mình gặp cái đau khổ như thế, như mình nói từ đầu đó, mình cần có ai đó để chia sẻ, để hiểu với mình. Vì khi mình được hiểu, được cảm thông với, được chia sẻ với, cái đau khổ nó sẽ giảm xuống. Và tập viết lại cái câu chuyện đó của mình, nhưng mà viết với cái góc nhìn mới, là nếu bạn còn viết được cái email để hỏi cái chương trình, nghĩa là một cách nào đó bạn đã vượt qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống này. Vậy thì thay vì mình nhìn mình như là người nạn nhân, bạn có thể nhìn bạn như là người đã chiến thắng, đã vượt lên trên và đã đang ngồi để viết được những dòng chữ này về cuộc đời của mình. các bạn có thể nhìn lại những cái vị thánh trong cuộc trong giáo hội, hay là bạn cũng có thể nhìn lại những người vĩ nhân, và tất cả những người đó trong lịch sử họ luôn luôn có những cái biến cố trong cuộc đời của họ, những cái biến cố đó đã làm nên con người của họ và họ đóng góp cho cái tốt của xã hội, của thế giới và của giáo hội của Chúa.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và trong cái ý cha chia sẻ đó thì con rất tâm đắc cái câu chuyện rằng là mình tập viết lại cái câu chuyện cuộc đời mình.
1: Yeah.
0: Dạ. Cái đau khổ dường như là cái mà mình không thể nào tránh khỏi. Mình có né, mình có trốn thì dường như đau khổ nó vẫn xảy ra như một cái thực tại của đời sống. Nhưng mà mình nhìn cái đau khổ đó với một cái nhãn quan nào, với một cái con mắt nào, với niềm tin nào, thì mình sẽ đưa đến cái việc là mình sẽ có những cái cảm xúc nó khác biệt và sẽ có những cái kết quả, những cái thay đổi nào đó trong cuộc đời của mình. Thì liên quan đến đau khổ cha, thì con được biết là cha cũng là một người làm trong cái công việc là mục vụ dành cho các anh chị em bệnh nhân, rồi trong phương diện là mục vụ tâm lý nữa. Thì cha nghe rất là nhiều các cái đau khổ của con người, cha chứng kiến, cha đụng chạm, cha sờ, cha lắng nghe, cha phải thấy cái đau khổ nó hàng ngày. Có lúc nào cha cảm thấy mình kiệt sức trước những cái đau khổ của nhân loại?
1: Cũng có chứ, cũng có. Mình có lúc mình thấy quá tải, tại vì mình thấy thương người ta quá. Mình thấy mình có lúc mình cảm thấy mình bất lực trước cái đau khổ của những người đến chia sẻ với mình, đặc biệt là khi họ đối diện với sự phản bội, bị bỏ rơi. Rồi có những lúc mình cảm thấy như là bất công đến với cuộc đời của họ. Và tất cả những gì mình có thể làm là chỉ có thể lắng nghe họ thôi, chứ không, mình biết là mình không có thể làm khác đi được nữa, tại vì nó đã xảy ra trong cuộc đời của họ rồi. Thì đến một lúc nào đó thì mình cảm thấy mình phải nghe quá nhiều. Và trong cái nghề nghiệp của mình á, nó có cái từ gọi là vicarious trauma, nghĩa là cái sang chấn lặp lại, nghĩa là cái sang chấn người khác nó lại lặp lại. Nó mình khi mình nghe thì nó giống như là mình là người giống như người hút thuốc lá, thì cái người mình ngửi thuốc lá, cái người ngửi khói thuốc đó, thì mình cũng bị ảnh hưởng. Thì từ từ cái mình cảm thấy mình cũng mang hết tất cả những cái điều đó trong người của mình.
0: Yeah. Con cũng nhớ đến một cái khái niệm người ta nói là compassion fatigue, có nghĩa là mình kiệt quệ cái lòng trắc
1: ẩn, giảm lòng trắc ẩn. Yeah.
0: Yeah. Vì mình phải dành cái lòng trắc ẩn yêu thương cho quá nhiều người.
1: Yeah. Yeah.
0: Mà dường như đó cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ của những người mà làm trong cái việc chăm sóc con người.
1: Yeah, đúng vậy.
0: Yeah. Mà cha nói
1: khi cha bị như vậy thì cha cũng phải tìm đến cái người giám sát.
0: Yeah.
1: Cha có người thầy, người giáo sư để thỉnh thoảng cha gặp để tâm sự lại cái đau khổ của mình, cái những gì mình nhận được, và để có người giám sát giúp cho mình hiểu vấn đề và để cho mình cũng rút ra. Đó là cái bắt buộc của nghề nghiệp. Một nghề nghiệp thỉnh thoảng mình phải rút lui, mình phải ẩn mình đi một thời gian rồi để gặp cái người có chuyên môn để cùng lắng nghe với mình. Và mình nghĩ đó cũng là cái mình muốn chia sẻ với bạn khi mà bạn đau khổ. Cái quan trọng là bạn có được một người bạn thân, có ai đó để lắng nghe mình, hay là có một vị linh mục hay nữ tu hay đó sẵn sàng ngồi với mình để nghe lại những câu chuyện đó. Khi nghe lại câu chuyện đó với một người khác, nghĩa là sẽ có một góc nhìn thứ ba. Và khi mà có góc nhìn thứ ba thì nó sẽ có ý nghĩa. Và đó là cái mà giúp chúng ta thoát khỏi cái sang chấn trong cuộc sống, nghĩa là ai đó giúp mình nhìn thấy cái đau khổ của mình nó có ý nghĩa. Cái đau khổ nó sẽ đau khổ hơn và nó sẽ làm cho mình buồn hơn và đánh gục mình khi cái đau khổ đó nó không có ý nghĩa. Nhưng mình khi tìm ra được ý nghĩa đằng sau nó và bài học để cho mình lớn lên đó, thì lúc đó cái đau khổ nó không còn là đau khổ nữa, nhưng mà nó là kinh nghiệm sống, là trải nghiệm để bạn có khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn và giúp đỡ người khác.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha.
1: Cảm ơn thiệt.
0: Dạ. Dạ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời, đặc biệt là các cái số trực tuyến này nè, nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta được chia sẻ và lắng nghe những cái đau khổ của anh chị em. Và như cha nói đó, khi đau khổ được lắng nghe nó có một ý nghĩa mới. Dạ, một cái đau khổ nữa của một người đã gửi đến cho chương trình qua hộp email chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Con xin được tóm ý lại một cái câu hỏi khá là dài. Câu hỏi này của một anh đã có gia đình, có vợ và hai con. Và gia đình anh thì trước đây rất là hạnh phúc, nhưng mà xảy ra một cái biến cố, đó là khi mà bố vợ của anh qua đời. thì do là cái hoàn cảnh địa lý nó cách xa, cho nên là bố mẹ ruột của anh là ông bà xui gia đó không có đến để phúng điếu được. Và anh cũng giải thích là do trong cái thời điểm đó thì bố mẹ ruột của anh bị đột quỵ, cho nên là với những cái quan niệm của dân gian người ta tránh hơi lạnh thì người ta sẽ không có đến người ta viếng. Nhưng mà sau cái đám tang thì cái người vợ và gia đình bên nội bị gia đình bên nội nói rất là nhiều về cái việc rằng là ông bà xui gia không đến phúng điếu, và nó mở đầu cho một cái chuỗi những cái tranh cãi, những cái mâu thuẫn bất hòa trong gia đình. Và đỉnh điểm đó là khi mà người vợ kêu rằng là không có thể nào tiếp tục được cái cuộc sống hôn nhân nữa, cảm thấy quá mệt mỏi, quá căng thẳng trước cái áp lực từ gia đình bên nhà nội. Và vì vậy là cô ấy muốn kết thúc và dừng lại cái cuộc hôn nhân này. Và cái người gửi cái câu hỏi này lên chia sẻ rằng là cảm thấy stress, buồn và mất ngủ cả tháng. Đi làm xong thì chỉ biết đi lễ và cầu nguyện. Nhiều khi về nhà thì cảm thấy buồn, muốn khóc. Và thực sự là rất yêu vợ, muốn năn nỉ, hàn gắn. Nhưng mà người vợ dường như vẫn chưa có chấp nhận cho anh ấy một cơ hội. Vậy thì anh ấy cũng là người Công giáo và anh ấy không biết rằng là mình sẽ nên làm gì trong cái hoàn cảnh này.
1: Mình nghĩ đây là câu chuyện khá phức tạp. Của anh, mình cũng xin chia sẻ với anh, nếu thực sự là nó là một cái biến cố ngoài ý muốn, nó ngoài ý muốn bằng nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái cha mẹ anh không có thể đến viếng ông Suya, theo như mình nghe được như thế, đúng không ạ? Trước khi mà ông ấy mất thì người ta đổ lỗi, nhưng mà về mặt thực tế đó thì nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của anh. Lý do là người ta, cho dù người ta không bệnh hay người ta không muốn đến viếng, đó là chuyện của người ta. Tại vì bố mẹ mình mà họ không có thấy thoải mái, hay là không có bình an, hay là họ vì lý do gì đó không đến viếng được, thì đó là một chuyện bất khả kháng thôi. Và bản thân mình là người con, cho dù con trong nhà mà cho dù có ép, có la, có chửi hay là có làm gì nữa cho bố mẹ mình đi nữa, thì mình không thể nào kiểm soát được cái tình hình đó, nó nằm ngoài khả năng của anh. Vậy thì mong đợi bố mẹ của mình phải làm một cái việc đúng là nó mang tính lễ nghĩa và tình cảm hai bên Suya với nhau là điều nên làm. Nhưng mà họ không làm được thì mình phải chấp nhận thôi. Cái thứ hai nữa là mình cũng có thể đặt câu hỏi xa hơn là ủa, cái hôn nhân của mình dựa trên cái gì? Dựa trên cái lời nói của người khác hay là dựa trên cái tình cảm của hai người? Ví dụ như nếu hôn nhân của gia đình nó quá phụ thuộc vào việc người khác nói cái gì với mình thì nó rất là đáng tiếc. Tại vì không bao giờ chúng ta có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người xung quanh mình. Và cái thứ ba là chúng ta tin, xác tín, từ trong Kinh Thánh đã dạy chúng ta rồi, là Chúa nói rằng khi kết hôn với nhau là người nam và người nữ từ bỏ cha mẹ để đến với nhau và cả hai trở nên một. Nghĩa là một cách nào đó cha mẹ mình khi mà họ cho mình kết hôn, ngay cả dân gian của mình cũng có cái đó, là gì? Là mình có cái lễ rước dâu, lễ vu quy đó. Tất cả những cái lễ đó là một cái biểu tượng của việc là người nam người nữ rời cái gia đình gốc của mình để họ xây dựng hạnh phúc. Và cha mẹ từ hai bên đều ao ước cái hạnh phúc của hai con. Vậy thì mình thử đặt câu hỏi đi, người bố vợ của anh mất, đúng không ạ? Cái câu chuyện đó, người bố vợ mất, người bố đã nằm xuống rồi, người bố có vui không khi thấy vì mình chết mà con mình nó đổ vỡ hôn nhân chẳng hạn? Vậy mình mong muốn bố mình vui, hay là mình mong muốn nghe được cái lời ngọt ngào, hay là không có trách mắng từ người khác? Và chẳng hạn như mình tin rằng bố mình về chính suối, về phía Chúa, và bố mình có vui không khi vì ông ấy mất mà hai đứa con nó không hạnh phúc nữa và nó bỏ nhau? Cái thứ hai nữa là còn cháu nữa. Vậy thì mình đặt câu hỏi, mình thử đặt vị trí mình vào trong cha mẹ của mình. Ba mẹ của mình sẽ nghĩ như thế nào, phải cảm thấy thế nào khi mà vì cái việc ông bà không thể đến viếng được mà hai đứa con đổ vỡ hôn nhân? Họ sẽ nghĩ như thế nào khi mà họ nằm dưới đất rồi mà vì cái việc họ chết thôi đó mà nó xảy ra cái đổ vỡ trong gia đình, nó không có đáng. Này, điểm thứ ba là cái mình muốn cái gì trong cái hôn nhân này, có phải là giúp cho nhau hạnh phúc và chia sẻ gánh nặng với nhau và cảm thông cho nhau hay không. Nếu như mà mình không có khả năng đó thì mình phải đặt ngồi lại với nhau, đặt câu hỏi là chúng ta phải làm gì để cảm thông cho nhau giữa hai người, thay vì mình mong đợi cái người cha người mẹ bên kia phải giải quyết cái vấn đề đó thay cho mình. Thì đó là cái trách nhiệm trong hôn nhân của

0: kết hôn với một người mà mình còn nhận về cả một cái hệ thống gia đình, nơi mà cái người đó đã sinh ra, đã lớn lên bao nhiêu năm, với những cái nếp nhà, những cái thói quen của gia đình bên đó nữa. Và đôi khi cái câu chuyện bên nội, bên ngoài, nhà trai, nhà gái, nó có những cái mâu thuẫn về giá trị, mâu thuẫn về cái quan điểm sống, nó có thể nó dẫn đến những cái đổ vỡ, những cái căng thẳng và đau khổ.
1: Nhưng mà nó cũng không cần thiết. Nếu mà mình ngồi mình phân tích lại, mình can đảm mình ngồi mình nhìn lại, ok, nếu mà nó ảnh hưởng từ phía gia đình gốc của mình nhiều quá, mình sẽ đặt câu hỏi lại, vậy thì có đúng hay không, có cần thiết hay không. Tại vì cái hạnh phúc của mình nó không phải chỉ dựa trên gia đình gốc hay là cái hệ thống gia đình của mình. Do đó cái việc mình can đảm tách rời khỏi cái gia đình gốc, nó là một cái yếu tố rất quan trọng, mang tính tiến hóa để bảo vệ cái gia đình của mình. Mình chịu ảnh hưởng một cách nào đó, mình yêu thương, mình có hiếu, nhưng không có nghĩa là mình chịu ảnh hưởng bởi lời nói. Nó không đáng cho một cái hạnh phúc hôn nhân mà mình đã xây dựng.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, để mà đặt câu hỏi cho Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại, quý vị có thể làm bằng cách là viết bình luận ngay dưới khung live stream của chương trình. Những câu hỏi của quý vị sẽ được chúng tôi gửi đến Linh Mục Gioan Baptista ngay bây giờ. Và đồng thời cũng có rất nhiều câu hỏi được gửi đến trong hộp mail của chương trình. Và sau đây là một câu hỏi, nó cũng liên quan đến cái câu chuyện mà gia đình gốc và cái gia đình nhỏ của mình đó cha. Dạ, có một câu hỏi được đặt ra là khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn, những cái căng thẳng trong hôn nhân thì con của họ là cái người đau khổ nhất. Vậy thì làm sao để có thể bảo vệ một đứa trẻ tránh những cái tổn thương tâm lý khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn bất hòa và rạn nứt?
1: Ồ, đây là câu hỏi hay đó. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chắc chắn là con mình nó sẽ ảnh hưởng thôi, không có tránh được đâu. Nên mình phải có một bức tranh toàn cảnh. Nghĩa là mình gặp rất là nhiều các bạn trẻ từng lớn lên trong gia đình có nhiều biến cố trong hôn nhân, nhưng mà cái mà giúp các bạn ấy vượt qua được sau những cái biến cố của bố mẹ, thì các bạn ấy nói rằng là ngoài cái biến cố đó, các bạn cũng thấy bố mẹ thương mình và bố mẹ cố gắng hết sức để xây dựng gia đình. Vậy thì có những cái dạng bất hòa nguy hiểm mà mình phải cẩn trọng để nó không xảy ra, ví dụ như là bạo hành hay là bạo lực trong hôn nhân. Cái đó nó sẽ để lại một cái sang chấn rất là lớn và nó tạo thành cái nếp trong đứa trẻ khi nó lớn lên, nó chứng kiến ba mẹ nó như thế. Cái thứ hai là cái việc mà mình nói về nhau, ví dụ như là mình coi thường, mình hạ giá, mình xỉ vả nhau một cách thậm tệ đó, không coi nhau như là người vợ hay người chồng của mình. Đó là cái dạng nguy hiểm thứ hai, nghĩa là nó nói lên cái việc là mình không có tôn trọng. Nghĩa là mình cái đối thoại của mình nó quá bạo hành thì nó ảnh hưởng lên đứa trẻ. Tuy nhiên mình không thể tránh được cái chuyện là mình có những cái xung đột. Vậy thì mình phải tập thôi. Tôi nghĩ ai cũng có cái nhìn nhận như thế, là một là mình tránh khi mình xung đột, không có để cho con cái mình thấy. Cái thứ hai là mình tập giải thích. Khi lỡ chuyện đó xảy ra, mình tập ngồi lại với con sau đó để giải thích cho nó hiểu được rằng chuyện gì đã xảy ra và cha mẹ đã làm cái gì. Thậm chí có thể xin lỗi nó vì đã để cho nó thấy cái điều đó, nhưng mà giúp cho nó hiểu rằng đây là cái chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thứ ba là ngoài cái việc có những cái xung đột mình thường thấy đó, thì cái cử chỉ yêu thương và quan tâm nó cũng phải được thấy. Và nó phải gấp 4 đến gấp 5 lần cái xung đột. Nếu mà đứa trẻ lớn lên nó chỉ thấy xung đột không, thì nó thấy hôn nhân không có gì hết ngoài xung đột, nó sang chấn trong tâm hồn của nó. Nhưng mà nếu mà lớn lên thấy có những lúc có những biến cố căng thẳng mà ba mẹ cãi nhau, nhưng mà nhiều lúc khác ba mẹ yêu thương nhau, tỏ cái mối sự quan tâm bằng cử chỉ, bằng hành động, bằng lời nói với nhau và hy sinh cho nhau và nói tốt về nhau trước mặt con, thì đứa trẻ nó sẽ thấy một cái bức tranh cân bằng. Và khi nó thấy được cái bức tranh cân bằng, vậy thì cái sang chấn đó nó, hay là cái xung đột, cái cãi vã trong hôn nhân đó, nó nhẹ đi và nó cảm thấy đây là một cuộc sống bình thường trong cuộc sống, nó đối diện với nó một cách dễ dàng hơn.
0: Dạ, cảm ơn cha câu chuyện về

0: dạy con, không chỉ là mình sinh ra một đứa trẻ, làm sao để mình nuôi dạy, mình đồng hành và mình giúp cho đứa trẻ nên người có một cái trạng thái tinh thần lành mạnh. Nó thật sự là cái mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmau cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an, cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến để đồng hành với các ông bằng những bước chân thật chậm rãi, thật chăm chú và thật tỉ mỉ khi lắng nghe các ông giải bày tâm sự. Đức Giêsu không vội vã để nói cho các ông những điều kỳ diệu trong mầu nhiệm phục sinh, cũng không nóng nảy khi thấy các ông trở nên tuyệt vọng, không còn tin tưởng và không còn niềm vui để tiếp tục cất bước trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Người từng bước đi cùng với các ông, nhẫn nại, người đặt mình ở trong cái hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmau, để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với Đức Giêsu tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm được, như là một câu chuyện rất buồn và bế tắc. Chúa Giêsu đã nghe họ, và đó là một cái kinh nghiệm rất đẹp trong tương quan đời thường của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta trong gia đình hoặc những bạn hữu của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để cùng đi với họ một đoạn đường bằng những bước chân rất thân tình, chậm rãi và ân cần, để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ? Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng có đầu có đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ? Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về Đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người và thực sự đã sống lại như lời Kinh Thánh đã tiên báo về Người, để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống.
Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường, khi chúng ta lắng nghe những tiếng than vãn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em chúng ta đã trao cho họ những lời gì? Chúng ta có thể trao cho họ những lời bình an, những niềm tin và hy vọng, hay là chúng ta lại tiếp tục suy diễn và làm cho những nỗi đau của họ càng ngày càng gia tăng, khiến cho họ càng bi quan và đi vào cái ngõ cụt, thậm chí là tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống nữa. Vì lời Chúa luôn luôn là nguồn bình an, luôn luôn là sức mạnh, luôn luôn là sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giêsu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà, để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích thánh thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh được bẻ ra, từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người, đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh. Và những người môn đệ Emmau đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối, để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng, nhưng đêm tối cũng vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giêsu đã chiếu dãi vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo khi lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật, vật chất và những thiết bị điện tử, thì chúng ta được mời gọi hãy rời khỏi những thiết bị đó khi cần thiết, để chúng ta cùng ngồi lại với anh chị em của chúng ta, để cùng lắng nghe và chia sẻ, cùng cầu nguyện với họ, cùng với họ đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta có được những lối đi mới, đi theo Đức Giêsu phục sinh và sống trong ánh sáng phục sinh của Người. Chúng ta nhớ lại bài hát của Đức Cố Giám Mục Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát, đó là dấu chân của Đức Giêsu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giêsu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ, để rồi Người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá là những người thực sự sống nhờ sự sống của tin mừng và của thánh thể Chúa Giêsu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi
đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Thiệt xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gian Bautista, Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Do đó, chúng con đầu tiên sẽ đặt một câu hỏi đầu tiên đến từ hộp mail chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Câu hỏi như sau. Cha ơi, con hay có cái tính là nhạy cảm thái quá với người khác. Người khác làm tí gì mà con cảm thấy không được là con đã hay nghĩ là họ có ý đồ xấu với con. Và con hay suy diễn xấu cho họ. Với lại có cái gì mà dở quá thì tự nhiên con cũng nghĩ rằng là họ có ý đồ xấu. Con muốn giải tỏa với cha một chút. Và nếu được thì xin cha nói một chút về cái tính nhạy cảm này của con. Con cũng muốn chấn chỉnh lại bản thân mình.
1: Cảm ơn Thiện và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cái hoàn cảnh của bạn. Đúng là khi mà mình có cái sự nhạy cảm thái quá, hoặc là mình nghi ngờ cái lòng tốt của người khác hay là cái hành vi của người khác, nó sẽ tạo ra cho mình rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là người ta sẽ sợ mình, ta xa lánh mình, hoặc là mình không có bình an khi đến với tha nhân, những người xung quanh mình. Tuy nhiên cái vấn đề thật sự không phải là ở chỗ người ta như thế nào, nhưng mà vấn đề là từ bên trong mình. Như bạn cũng có cách nào đó đã nhận thấy, khi mình nghĩ ra ai đó có thể gây nguy hiểm hay là nghĩ xấu hay làm điều xấu cho mình, tức là gì ạ? Tức là khi trong lòng của bạn không có bình an. Cái thứ hai là khi mà mình không có tự tin về mình. Cái thứ ba là cũng có khả năng là bạn đã từng có những cái tổn thương, có cái vết thương, có cái sự đổ vỡ, hay là có một cái sự phản bội nào đó, hay có ai đó đã làm cho bạn đau khổ đến mức bạn không có thể tự tin rằng mọi người xung quanh mình có thể tin được. Vậy thì cái bản chất bên trong của chúng ta, hay là những ai mà trong hoàn cảnh giống bạn, thường nó xuất phát từ cái việc là thiếu niềm tin cơ bản, tin vào mình và tin rằng người khác sẽ cảm thông, hoặc là người khác có cái yếu đuối, có cái giới hạn của họ, không có nghĩa là họ xấu với mình. Vậy để làm được điều thay đổi này trong cuộc đời của bạn, nghĩa là xây dựng một cái nền mới. Thứ nhất, cái nền đầu tiên là mình phải hiểu được rằng mình phải là người đầu tiên yêu thương mình và bảo vệ mình. Cái thứ hai là mình hiểu được rằng là không ai trong chúng ta hoàn hảo, nghĩa là gì? Bạn và tôi cũng có cái yếu đuối của tôi cũng cần thời gian để trưởng thành, và vì thế nên bạn cũng có cái yếu đuối của bạn. Nếu mình có cái yếu đuối, nghĩa là không có nghĩa cái yếu đuối đó nói lên mình là con người xấu. Mình vẫn cần thời gian để hoàn thiện con người mình. Điểm thứ ba mình có thể làm là thử đặt giả thiết. Nếu một người thực sự có ý đồ xấu với bạn và hành vi xấu lên bạn, thì nó sẽ đi đến đâu? Và nếu mà chúng ta suy diễn xa hơn, đến cùng của một cái sự việc, thì chắc chắn chẳng có ai làm cái gì xấu cho mình làm cái gì. Nên khi mình đặt được cái giả thiết đó thì mình hiểu được rằng mọi người xung quanh mình, họ làm gì đi nữa, họ làm với hết khả năng của họ, họ cũng sẽ làm điều tốt nhất có thể cho con người của họ và cho những người xung quanh. Họ có thể sai phạm, có thể vấp ngã, không có nghĩa là vì mình xấu hay là vì họ muốn điều xấu với mình. Và khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ bình an. Nhưng mà dựa trên cái câu hỏi của bạn, mình nghĩ có lẽ bạn cũng có đức tin, vào Chúa. Một cái cách để tốt để giúp cho bạn vượt qua được, nghĩa là mình có thể tín thác vào Chúa, cầu nguyện với Chúa. Mình tin rằng Chúa bảo vệ, Chúa yêu thương mình, và Chúa cũng bảo vệ, yêu thương và dẫn dắt những người xung quanh mình. Khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ dễ vượt qua cái cảm nghĩ xấu về người khác hơn. Cái sự nhạy cảm thái quá nó cũng đến từ việc là nhiều khi mình muốn mọi sự nó phải tốt, nghĩa là mình cầu toàn. Như mình nói hồi nãy đó, nhiều khi mình nhận diện ra được mình cũng là người bất toàn và không có cái gì trên thế giới này là hoàn hảo hết, thì mình sẽ giảm bớt cái mong đợi của mình đối với người khác. Khi mình giảm được cái mong đợi đó và mình bao dung cho người khác hơn thì mình sẽ vượt qua được cái khó khăn của cái sự nhạy cảm của mình. Đây có thể là cái mà mình có thể tạm thời chia sẻ với bạn, vì nó còn nhiều thứ đằng sau cái vấn đề và câu chuyện của bạn. Và trong cái chương trình, giới hạn của chương trình này, mình không thể nào mà giải thích sâu hết được, thì dành cho câu hỏi của người khác.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Dạ, và như cha có chia sẻ đó, là trong cuộc đời mình thì không thể nào tránh khỏi những cái sang chấn, những cái tổn thương do ai đó gây đến cho mình. Thì nó sẽ liên quan đến câu hỏi tiếp theo của một khán giả giấu tên. Câu hỏi tiếp theo như sau là: cha ơi, khi mà chúng ta có quá nhiều sang chấn và tổn thương trong quá khứ, thì làm sao để mình có thể chữa lành và trở nên lành mạnh?
1: Dạ, câu hỏi của bạn cũng cho thấy rằng có lẽ là bạn đang và đã từng đi qua nhiều cái biến cố đau thương trong cuộc sống. Và dĩ nhiên đối với chúng ta không có biến cố nào, hay là không có biến cố đau thương nào của ai giống ai hết. Đau khổ là có thật. Và dĩ nhiên cái đau khổ của chúng ta nó sẽ vơi đi khi có ai đó cảm thông và

0: Hai là chúng ta dễ có cái ảo tưởng, có thể không phải là ảo tưởng nhưng mà chúng ta có cái niềm tin không có được thực tế rằng trong cuộc sống này mình phải được sung sướng. Trong cuộc sống này mọi thứ nó phải bình an, mọi thứ nó phải diễn ra theo ý mình. Thưa, không bao giờ có chuyện đó. Không trước thì sau, mỗi chúng ta ai cũng phải chạm đến, thứ nhất là mất mát, cái thứ hai là bị ai đó hay là bị ảnh hưởng bởi cái tác động xấu của ai đó lên cuộc đời của mình. Cái thứ ba là bệnh tật. Thì tất cả những thứ đó không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi. Vậy thì điều đầu tiên mình có thể làm là mình tập chấp nhận. Chấp nhận những đau khổ mình đã gặp phải. Cái thứ hai, mình có hai cách để lựa chọn. Một, mình coi mình là nạn nhân. Tôi là nạn nhân của tất cả những cái này. Mọi người đối xử bất công với tôi bị đối xử không tốt, tôi bị bất cứ cái gì mình có thể đã từng trải qua. Nhưng nếu mà tôi tiếp tục sống, tôi là nạn nhân, tôi luôn luôn là cái người nạn nhân trước mặt người khác. Tôi luôn dè chừng, tôi luôn sợ hãi, tôi luôn đau khổ, tôi luôn vất vả. Nhưng tôi cũng có thể nhìn tôi như những cái biến cố đó như bài học, như là kinh nghiệm sống. Qua những biến cố đau khổ đó, tôi lớn lên, tôi trưởng thành hơn, tôi dễ cảm thông hơn với những người gặp cái đau thương khác. Cái thứ tư, nếu mà mình gặp cái đau khổ như thế, như mình nói từ đầu đó, mình cần có ai đó để chia sẻ, để hiểu với mình. Vì khi mình được hiểu, được cảm thông với, được chia sẻ với, cái đau khổ nó sẽ giảm xuống. Và tập viết lại cái câu chuyện đó của mình, nhưng mà viết với cái góc nhìn mới, là nếu bạn còn viết được cái email để hỏi cái chương trình, nghĩa là một cách nào đó bạn đã vượt qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống này. Vậy thì thay vì mình nhìn mình như là người nạn nhân, bạn có thể nhìn bạn như là người đã chiến thắng, đã vượt lên trên và đã đang ngồi để viết được những dòng chữ này về cuộc đời của mình. Các bạn có thể nhìn lại những cái vị thánh trong giáo hội, hay là bạn cũng có thể nhìn lại những người vĩ nhân, và tất cả những người đó trong lịch sử họ luôn luôn có những cái biến cố trong cuộc đời của họ. Những cái biến cố đó đã làm nên con người của họ và họ đóng góp cho cái tốt của xã hội, của thế giới và của giáo hội của Chúa.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và trong cái ý cha chia sẻ đó thì con rất tâm đắc cái câu chuyện rằng là mình tập viết lại cái câu chuyện cuộc đời mình. Cái đau khổ dường như là cái mà mình không thể nào tránh khỏi. Mình có né, mình có trốn thì dường như đau khổ nó vẫn xảy ra như một cái thực tại của đời sống. Nhưng mà mình nhìn cái đau khổ đó với một cái nhãn quan nào, với một cái con mắt nào, với niềm tin nào, thì mình sẽ đưa đến cái việc là mình sẽ có những cái cảm xúc nó khác biệt và sẽ có những cái kết quả, những cái thay đổi nào đó trong cuộc đời của mình. Thì liên quan đến đau khổ cha, thì con được biết là cha cũng là một người làm trong cái công việc là mục vụ dành cho các anh chị em bệnh nhân, rồi trong phương diện là mục vụ tâm lý nữa. Thì cha nghe rất là nhiều các cái đau khổ của con người, cha chứng kiến, cha đụng chạm, cha sờ, cha lắng nghe, cha phải thấy cái đau khổ nó hàng ngày. Có lúc nào cha cảm thấy mình kiệt sức trước những cái đau khổ của nhân loại?
0: Cũng có chứ, cũng có. Mình có lúc mình thấy quá tải, tại vì mình thấy thương người ta quá. Mình thấy mình có lúc mình cảm thấy mình bất lực trước cái đau khổ của những người đến chia sẻ với mình, đặc biệt là khi họ đối diện với sự phản bội, bị bỏ rơi. Rồi có những lúc mình cảm thấy như là bất công đến với cuộc đời của họ. Và tất cả những gì mình có thể làm là chỉ có thể lắng nghe họ thôi, chứ không, mình biết là mình không có thể làm khác đi được nữa, tại vì nó đã xảy ra trong cuộc đời của họ rồi. Thì đến một lúc nào đó thì mình cảm thấy mình phải nghe quá nhiều. Và trong cái nghề nghiệp của mình á, nó có cái từ gọi là vicarious trauma, nghĩa là cái sang chấn lặp lại, nghĩa là cái sang chấn của người khác nó lại lặp lại. Khi mình nghe thì nó giống như là mình là người giống như người hút thuốc lá, thì cái người mình ngửi thuốc lá, cái người ngửi khói thuốc đó, thì mình cũng bị ảnh hưởng. Thì từ từ cái mình cảm thấy mình cũng mang hết tất cả những cái điều đó trong người của mình.
1: Con cũng nhớ đến một cái khái niệm người ta

0: nó là compassion fatigue, có nghĩa là mình kiệt quệ cái lòng trắc
1: ẩn, suy giảm lòng trắc ẩn.
0: Vì mình phải dành cái lòng trắc ẩn yêu thương cho quá nhiều người. Mà dường như đó cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ của những người mà làm trong cái việc chăm sóc con người.
1: Đúng vậy.
0: Mà cha nói
1: khi cha bị như vậy thì cha cũng phải tìm đến cái người giám sát. Cha có người thầy, người giáo sư để thỉnh thoảng cha gặp để tâm sự lại cái câu cái đau khổ của mình, cái những gì mình nhận được, và để có người giám sát giúp cho mình hiểu vấn đề và để cho mình cũng rút ra. Thì đó là cái bắt buộc của nghề nghiệp. Một nghề nghiệp thỉnh thoảng mình phải rút lui, mình phải ẩn mình đi một thời gian rồi để gặp cái người có chuyên môn để cùng lắng nghe với mình. Và mình nghĩ đó cũng là cái mình muốn chia sẻ với bạn khi mà bạn đau khổ. Cái quan trọng là bạn có được một người bạn thân, có ai đó để lắng nghe mình, hay là có một vị linh mục, hay nữ tu, hay đó sẵn sàng ngồi với mình để nghe lại những câu chuyện đó. Khi nghe lại câu chuyện đó với một người khác, nghĩa là sẽ có một góc nhìn thứ ba. Và khi mà có góc nhìn thứ ba thì nó sẽ có ý nghĩa. Và đó là cái mà giúp chúng ta thoát khỏi cái sang chấn trong cuộc sống. Nghĩa là ai đó giúp mình nhìn thấy cái đau khổ của mình nó có ý nghĩa. Cái đau khổ nó sẽ đau khổ hơn, và nó sẽ làm cho mình buồn hơn và đánh gục mình khi cái đau khổ đó nó không có ý nghĩa. Nhưng mình khi tìm ra được ý nghĩa đằng sau nó và bài học để cho mình lớn lên đó, thì lúc đó cái đau khổ nó không còn là đau khổ nữa, nhưng mà nó là kinh nghiệm sống, là trải nghiệm để bạn có khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn và giúp đỡ người khác.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời, đặc biệt là các cái số trực tuyến này nè, nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta được chia sẻ và lắng nghe những cái đau khổ của anh chị em. Và như cha nói đó, khi đau khổ được lắng nghe, nó có một ý nghĩa mới. Một cái đau khổ nữa của một người đã gửi đến cho chương trình qua hộp email chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Con xin được tóm ý lại một cái câu hỏi khá là dài. Câu hỏi này của một anh đã có gia đình, có vợ và hai con. Và gia đình anh thì trước đây rất là hạnh phúc, nhưng mà xảy ra một cái biến cố, đó là khi mà bố vợ của anh qua đời. Thì do là cái hoàn cảnh địa lý nó cách xa, cho nên là bố mẹ ruột của anh là ông bà xui gia đó, không có đến để phúng điếu được. Và anh cũng giải thích là do trong cái thời điểm đó thì bố mẹ ruột của anh bị đột quỵ, cho nên là với những cái quan niệm của dân gian, người ta tránh hơi lạnh thì người ta sẽ không có đến người ta viếng. Nhưng mà sau cái đám tang thì cái người vợ và gia đình bên nội bị gia đình bên nội nói rất là nhiều về cái việc rằng là ông bà xui gia không đến phúng điếu. Và nó mở đầu cho một cái chuỗi những cái tranh cãi, những cái mâu thuẫn bất hòa trong gia đình. Và đỉnh điểm đó là khi mà người vợ kêu rằng là không có thể nào tiếp tục được cái cuộc sống hôn nhân nữa, cảm thấy quá mệt mỏi, quá căng thẳng trước cái áp lực từ gia đình bên nhà nội. Và vì vậy là cô ấy muốn kết thúc và dừng lại cái cuộc hôn nhân này. Và cái người gửi cái câu hỏi này lên chia sẻ rằng là cảm thấy stress, buồn và mất ngủ cả tháng. Đi làm xong thì chỉ biết đi lễ và cầu nguyện, nhiều khi về nhà thì cảm thấy buồn, muốn khóc. Và thực sự là rất yêu vợ, muốn năn nỉ, hàn gắn, nhưng mà người vợ dường như vẫn chưa có chấp nhận cho anh ấy một cơ hội. Vậy thì anh ấy cũng là người Công giáo và anh ấy không biết rằng là mình sẽ nên làm gì trong cái hoàn cảnh này.
1: Mình nghĩ đây là câu chuyện khá phức tạp của anh. Mình cũng xin chia sẻ với anh, nếu thực sự là nó là một cái biến cố ngoài ý muốn, nó ngoài ý muốn bằng nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái cha mẹ anh không có thể đến viếng ông Suya, theo như mình nghe được như thế, đúng không ạ? Trừ khi mà ông ấy mất thì người ta đổ lỗi. Nhưng mà về mặt thực tế đó thì nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của anh. Lý do là người ta, cho dù người ta không bệnh hay người ta không muốn đến viếng, đó là chuyện của người ta. Tại vì bố mẹ mình mà họ không có thấy thoải mái, hay là không có bình an, hay là họ vì lý do gì đó không đến viếng được, thì đó là một chuyện bất khả kháng thôi. Và bản thân mình là người con, cho dù con trong nhà mà, cho dù có ép, có la, có chửi hay là có làm gì nữa cho bố mẹ mình đi nữa, thì mình không thể nào kiểm soát được cái tình hình đó. Nó nằm ngoài khả năng của anh. Vậy thì mong đợi bố mẹ của mình phải làm một cái việc đúng là nó mang tính lễ nghĩa và tình cảm hai bên suya với nhau là điều nên làm. Nhưng mà họ không làm được thì mình phải chấp nhận thôi. Cái thứ hai nữa là mình cũng có thể đặt câu hỏi xa hơn là ủa cái hôn nhân của mình dựa trên cái gì? Dựa trên cái lời nói của người khác hay là dựa trên cái tình cảm của hai người? Ví dụ như nếu hôn nhân của gia đình nó quá phụ thuộc vào việc người khác nói cái gì với mình thì nó rất là đáng tiếc. Tại vì không bao giờ chúng ta có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người xung quanh mình. Và cái thứ ba là chúng ta tin, xác tín, từ trong Kinh Thánh đã dạy chúng ta rồi, là Chúa nói rằng khi kết hôn với nhau là người nam và người nữ từ bỏ cha mẹ để đến với nhau và cả hai trở nên một. Nghĩa là một cách nào đó cha mẹ mình khi mà họ cho mình kết hôn, ngay cả dân gian của mình cũng có cái đó, là gì? Là mình có cái lễ rước dâu, lễ vu quy đó. Tất cả những cái lễ đó là một cái biểu tượng của việc là người nam người nữ rời cái gia đình gốc của mình để họ xây dựng hạnh phúc. Và cha mẹ từ hai bên đều ao ước cái hạnh phúc của hai con. Vậy thì mình thử đặt câu hỏi đi, người bố vợ của anh mất, đúng không ạ? Cái câu chuyện đó, người bố vợ mất, người bố đã nằm xuống rồi, người bố có vui không khi thấy vì mình chết mà con mình nó đổ vỡ hôn nhân chẳng hạn vậy? Mình mong muốn bố mình vui hay là mình mong muốn nghe được cái lời ngọt ngào hay là không có trách mắng từ người khác? Và chẳng hạn như mình tin rằng bố mình về chính suối, về phía Chúa, và bố mình có vui không khi vì ông ấy mất mà hai đứa con nó không hạnh phúc nữa và nó bỏ nhau. Cái thứ hai nữa là còn cháu nữa. Vậy thì mình đặt câu hỏi, mình thử đặt vị trí mình vào trong cha mẹ của mình. Ba mẹ của mình sẽ nghĩ như thế nào, phải cảm thấy thế nào khi mà vì cái việc ông bà không thể đến viếng được mà hai đứa con đổ vỡ hôn nhân. Họ sẽ nghĩ như thế nào khi mà họ nằm dưới đất rồi mà vì cái việc họ chết thôi đó mà nó xảy ra cái đổ vỡ trong gia đình, nó không có đáng. Này, điểm thứ ba là cái mình muốn cái gì trong cái hôn nhân này, có phải là giúp cho nhau hạnh phúc và chia sẻ gánh nặng với nhau và cảm thông cho nhau hay không? Nếu như mà mình không có khả năng đó thì mình phải đặt ngồi lại với nhau, đặt câu hỏi là chúng ta phải làm gì để cảm thông cho nhau giữa hai người, thay vì là mình mong đợi cái người cha người mẹ bên kia phải giải quyết cái vấn đề đó thay cho mình. Thì đó là cái trách nhiệm trong hôn nhân của hai người. Và mình nghĩ rằng khi hai bạn có cơ hội ngồi lại đối thoại, hay là nếu được thì nên tìm một cái nhà tư vấn nào đó để phân tích vấn đề. Và mình nghĩ là nó không phải là cái nằm ở đó không, nó phải có cái gì đó sâu xa hơn, hay là nhiều thứ nó tích tụ lại để đến cái đỉnh điểm đó thôi. Nên có lẽ hai bạn cũng cần đi gặp ai đó để giúp đỡ, để nhìn lại những cái biến cố đẩy tới cái đỉnh điểm mà chỉ vì cái biến cố của cái sự mất mát đó mà đâm ra khủng hoảng trong đời sống hôn nhân của mình.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và thật sự khi mà mình bước vào trong một cái đời sống hôn nhân á, thì không phải là chỉ mình kết hôn với một người, mà mình còn nhận về cả một cái hệ thống gia đình, nơi mà cái người đó đã sinh ra, đã lớn lên bao nhiêu năm, với những cái nếp nhà, những cái thói quen của gia đình bên đó nữa. Và đôi khi cái câu chuyện bên nội, bên ngoài, nhà trai, nhà gái, nó có những cái mâu thuẫn về giá trị, mâu thuẫn về cái quan điểm sống, nó có thể nó dẫn đến những cái đổ vỡ, những cái căng thẳng và đau khổ.
1: Nhưng mà nó cũng không cần thiết nếu mà mình ngồi mình phân tích lại. Mình can đảm mình ngồi mình nhìn lại. Ok, nếu mà nó ảnh hưởng từ phía gia đình gốc của mình nhiều quá, mình sẽ đặt câu hỏi lại, vậy thì có đúng hay không? Có cần thiết hay không? Tại vì cái hạnh phúc của mình nó không phải chỉ dựa trên gia đình gốc hay là cái hệ thống gia đình của mình. Do đó cái việc mình can đảm tách rời khỏi cái gia đình gốc, nó là một cái yếu tố rất quan trọng, mang tính tiến hóa để bảo vệ cái gia đình của mình. Mình chịu ảnh hưởng một cách nào đó, mình yêu thương, mình có hiếu, nhưng không có nghĩa là mình chịu ảnh hưởng bởi lời nói. Nó không đáng cho một cái hạnh phúc hôn nhân mà mình đã xây dựng.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, để mà đặt câu hỏi cho Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại, quý vị có thể làm bằng cách là viết bình luận ngay dưới khung live stream của chương trình. Những câu hỏi của quý vị sẽ được chúng tôi gửi đến Linh Mục Gioan Baptista ngay bây giờ. Và đồng thời cũng có rất nhiều câu hỏi được gửi đến trong hộp mail của chương trình. Và sau đây là một câu hỏi, nó cũng liên quan đến cái câu chuyện mà gia đình gốc và cái gia đình nhỏ của mình đó cha. Dạ. Có một câu hỏi được đặt ra là khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn, những cái căng thẳng trong hôn nhân thì con của họ là cái người đau khổ nhất. Vậy thì làm sao để có thể bảo vệ một đứa trẻ tránh những cái tổn thương tâm lý khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn bất hòa và rạn nứt?
1: Ồ, đây là câu hỏi hay đó. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chắc chắn là con mình nó sẽ ảnh hưởng thôi, không có tránh được đâu. Nên mình phải có một bức tranh toàn cảnh. Nghĩa là mình gặp rất là nhiều các bạn trẻ từng lớn lên trong gia đình có nhiều biến cố trong hôn nhân, nhưng mà cái mà giúp các bạn ấy vượt qua được sau những cái biến cố của bố mẹ thì các bạn ấy nói rằng là ngoài cái biến cố đó, các bạn cũng thấy bố mẹ thương mình và bố mẹ cố gắng hết sức để xây dựng gia đình. Okay. Vậy thì có những cái dạng bất hòa nguy hiểm mà mình phải cẩn trọng để nó không xảy ra, ví dụ như là bạo hành hay là bạo lực trong hôn nhân. Cái đó nó sẽ để lại một cái sang chấn rất là lớn và nó tạo thành cái nếp trong đứa trẻ khi nó lớn lên, nó chứng kiến ba mẹ nó như thế. Cái thứ hai là cái việc mà mình nói về nhau, ví dụ như là mình coi thường, mình hạ giá, mình xỉ vả nhau một cách thậm tệ đó, không coi nhau như là người vợ hay người chồng của mình. Đó là cái dạng nguy hiểm thứ hai, nghĩa là nó nói lên cái việc là mình không có tôn trọng. Nghĩa là mình cái đối thoại của mình nó quá bạo hành thì nó ảnh hưởng lên đứa trẻ. Tuy nhiên mình không thể tránh được cái chuyện là mình có những cái xung đột, vậy thì mình phải tập thôi. Tôi nghĩ ai cũng có cái nhìn nhận như thế, là một là mình tránh khi mình xung đột, không có để cho con cái mình thấy. Cái thứ hai là mình tập giải thích khi lỡ chuyện nó xảy ra, mình tập ngồi lại với con sau đó để giải thích cho nó hiểu được rằng chuyện gì đã xảy ra và cha mẹ đã làm cái gì. Thậm chí có thể xin lỗi nó vì đã để cho nó thấy cái điều đó, nhưng mà giúp cho nó hiểu rằng đây là cái chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thứ ba là ngoài cái việc có những cái xung đột mình thường thấy đó, thì cái cử chỉ yêu thương và quan tâm nó cũng phải được thấy. Và nó phải gấp 4 đến gấp 5 lần cái xung đột. Nếu mà đứa trẻ lớn lên nó chỉ thấy xung đột không, thì nó thấy hôn nhân không có gì hết ngoài xung đột. Nó sang chấn trong tâm hồn của nó. Nhưng mà nếu mà nó lớn lên nó thấy có những lúc có những biến cố căng thẳng mà ba mẹ cãi nhau, nhưng mà nhiều lúc khác ba mẹ yêu thương nhau, tỏ cái mối sự quan tâm bằng cử chỉ, bằng hành động, bằng lời nói với nhau và hy sinh cho nhau và nói tốt về nhau trước mặt con, thì đứa trẻ nó sẽ thấy một cái bức tranh cân bằng. Và khi nó thấy được cái bức tranh cân bằng vậy thì cái sang chấn đó nó, hay là cái xung đột, cái cãi vã trong hôn nhân đó, nó nhẹ đi và nó cảm thấy đây là một cuộc sống bình thường trong cuộc sống, nó đối diện với nó một cách dễ dàng hơn.
0: Cảm ơn cha. Câu chuyện về dạy con, không chỉ là mình sinh ra một đứa trẻ, làm sao để mình nuôi dạy, mình đồng hành và mình giúp cho đứa trẻ đó nên người có một cái trạng thái tinh thần lành mạnh, nó thật sự là cái mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

con rằng: thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

0: Trong mẹ của Chúa giấu hội chiêm ngắm kính mầu nhiệm của mình, không chỉ vì tìm thấy nơi mẹ mẫu gương của đức tin đồng trinh, của tình yêu mẫu tử và của giao ước hôn phối mà giáo hội được mời gọi sống, nhưng nhất là vì nhận ra nơi mẹ nguyên mẫu của mình hình ảnh lý tưởng của điều mà giáo hội được kêu gọi trở nên. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Gia Liêu thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng thứ tư ngày 13 tháng 5 vừa qua. Trong số các tham dự viên cũng có hơn 10 giám mục từ các quốc gia khác nhau. Liền đó, chính độc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ sách Tông đồ Công vụ. Khi vào thành, các ông lên phòng trên lầu, nơi họ thường tụ họp, có Phêrô và Gioan, Giacôbê và Andrê, Philippe và Tôma, Bartolomeo và Matthew, Giacôbê con ông Alphê, Simon thuộc nhóm quá khích và Giuđa con ông Giacôbê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với vài người phụ nữ, với Maria, thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của người. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai. Bài thứ 9 này tiếp tục nói về hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, và có tựa đề là Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của giáo hội. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói:
1: Nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
0: Anh chị em thân mến, hôm nay ngày 13 tháng 5 là lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Fatima. Vào đúng ngày này, cách đây 45 năm, ngay trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã bị ám sát hụt. Nhưng Ngài đã được cứu thoát nhờ sự che chở của Đức Trinh Nữ, như chính Ngài đã nhiều lần xác nhận. Vì thế, hôm nay tôi muốn dành bài giáo lý với chủ đề Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của giáo hội, cho vị tiền nhiệm thánh thiện của tôi, người đã chọn khẩu hiệu Totus Tuus, tất cả là của mẹ. Công đồng Vaticano thứ hai đã dành chương cuối cùng của hiến chế tín lý về giáo hội cho Đức Trinh Nữ Maria. Đức Maria được nhìn nhận như là thành viên trỗi vượt và hoàn toàn độc nhất vô nhị của giáo hội, là hình ảnh và mẫu gương tuyệt hảo của giáo hội trong đức tin và đức mến. Những lời này mời gọi chúng ta hiểu rằng, nơi Đức Maria, đấng dưới tác động của Chúa Thánh Thần, đã đón nhận và sinh hạ con Thiên Chúa nhập thể, chúng ta có thể nhận ra vừa là mẫu gương, vừa là thành viên ưu tú, đồng thời là người mẹ của toàn thể cộng đoàn giáo hội. Khi để cho công trình của ân sủng nhào nặn nơi mình và đón nhận hồng ân của đấng tối cao bằng đức tin cùng tình yêu đồng trinh, Đức Maria là mẫu gương hoàn hảo của điều mà toàn thể giáo hội được mời gọi trở nên, thụ tạo của lời Chúa, và là người mẹ sinh ra con cái Thiên Chúa trong sự ngoan ngoãn trước hoạt động của Chúa Thánh Thần. Hơn nữa, vì là người tín hữu tuyệt hảo nhất, nơi mẹ, chúng ta được thấy hình thức hoàn hảo của sự mở lòng vô điều kiện trước mầu nhiệm Thiên Chúa trong sự hiệp thông của dân Thánh Chúa. Đức Maria là thành viên ưu tú của cộng đoàn giáo hội. Sau cùng, vì sinh ra những người con trong người con, đấng được yêu thương từ muôn thuở và đã đến ở giữa chúng ta, nên Đức Maria là mẹ của toàn thể giáo hội. Và giáo hội có thể chạy đến với mẹ bằng niềm tín thác của người con, trong xác tín rằng mình được lắng nghe, gìn giữ và yêu thương. Có thể diễn tả toàn bộ những đặc tính ấy của Đức Trinh Nữ Maria bằng cách nói về mẹ như người phụ nữ là biểu tượng của mầu nhiệm. Từ người phụ nữ làm nổi bật tính cụ thể lịch sử của thiếu nữ trẻ thuộc dân Israel này, người đã được sống kinh nghiệm phi thường là trở nên mẹ của đấng Messiah. Còn từ biểu tượng, nhấn mạnh rằng nơi mẹ diễn ra chuyển động kép của sự đi xuống và đi lên. Nơi mẹ tỏa sáng vừa là sự tuyển chọn nhưng không của Thiên Chúa, vừa là sự tự do đáp trả bằng đức tin của con người đối với Ngài. Vì thế, Đức Maria là người phụ nữ biểu tượng của mầu nhiệm, nghĩa là của kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, vốn được ẩn giấu thuở xưa và được mặc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Công đồng để lại cho chúng ta một giáo huấn rõ ràng về vị trí đặc biệt dành cho Đức Trinh Nữ Maria trong công trình cứu chuộc, và mẹ rất thánh của người không hề làm lu mờ hay giảm bớt vai trò trung gian duy nhất của Đức Kitô, nhưng trái lại biểu lộ hiệu năng của vai trò ấy. Đồng thời, đức trinh nữ Diễm Phúc được tiền định từ muôn thuở trong kế hoạch dập thể của Ngôi Lời để trở nên Mẹ Thiên Chúa, đã cộng tác một cách hết sức đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế bằng sự vân phục, đức tin, đức cậy và lòng mến nồng nhiệt nhằm phục hồi sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Vì thế, Mẹ đã trở nên Mẹ chúng ta trong trật tự ân sủng, nơi đức trinh nữ Maria cũng phản chiếu mầu nhiệm của giáo hội. Nơi Mẹ, dân Thiên Chúa tìm thấy hình ảnh về nguồn gốc, mẫu gương và quê hương của mình. Trong Mẹ của Chúa, giáo hội chiêm ngắm chính mầu nhiệm của mình, không chỉ vì tìm thấy nơi Mẹ mẫu gương của đức tin đồng trinh, của tình yêu mẫu tử và của giao ước hôn phối mà giáo hội được mời gọi sống, nhưng nhất là vì nhận ra nơi Mẹ nguyên mẫu của mình, hình ảnh lý tưởng của điều mà giáo hội được kêu gọi trở nên. Như chúng ta thấy, những suy tư về đức trinh nữ là Mẹ được trình bày trong Lumen Gentium dạy chúng ta yêu mến giáo hội và phục vụ cho việc hoàn thành nước Thiên Chúa đang đến và sẽ được thực hiện viên mãn trong vinh quang. Vậy chúng ta hãy để cho mẫu gương cao cả là Đức Maria, trinh nữ và là Mẹ, chất vấn đời sống mình, và hãy xin Mẹ trợ giúp bằng lời chuyển cầu của Mẹ để chúng ta đáp lại điều mà gương sáng của Mẹ đang mời gọi. Tôi có sống đức tin cách khiêm nhường và tích cực trong sự thuộc về giáo hội không? Tôi có nhận ra nơi giáo hội cộng đoàn giao ước mà Thiên Chúa ban cho tôi để đáp lại tình yêu vô biên của Ngài không? Tôi có cảm thấy mình là phần tử sống động của giáo hội trong sự vân phục các mục tử mà Thiên Chúa đã ban không? Tôi có nhìn lên Đức Maria như mẫu gương, thành viên ưu tú và là Mẹ của giáo hội, và xin Mẹ giúp tôi trở thành môn đệ trung thành của con Mẹ không? Anh chị em thân mến, xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã ngự xuống trên Đức Maria và được chúng ta khiêm tốn, tích thác cầu xin, ban cho chúng ta biết sống trọn vẹn những thực tại kỳ diệu này. Và sau khi đào sâu hiến chế Lumen Gentium, chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ ban cho chúng ta hồng ân này để tình yêu đối với Mẹ Thánh Giáo hội ngày càng lớn lên trong tất cả chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức

hiện diện trong buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Anh, Ireland, Tanzania, Ấn Độ, Indonesia, Canada và Hoa Kỳ. Hôm nay chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Fatima. Vào đúng ngày này, cách đây 45 năm, đã xảy ra vụ ám sát nhằm vào Đức Giáo Hoàng John Paul thứ hai. Và vì lý do đó, tôi đã dành bài giáo lý hôm nay cho Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc. Đồng thời chúng ta sắp mừng lễ Chúa Thăng Thiên, biến cố đánh dấu việc nhân tính của người bước vào vinh quang thiên quốc. Trong khi mong đợi Đức Giêsu trở lại trong vinh quang, xin cho chúng ta, như các tông đồ xưa, biết phó thác mình cho Đức Trinh Nữ Maria. Tôi vui lòng cầu xin Đức Kitô là Chúa ban niềm vui và bình an của người xuống trên anh chị em và gia đình anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày này tại Ba Lan, các em thiếu nhi đang lãnh nhận bí tích hòa giải lần đầu và rước lễ lần đầu. Ước gì các bậc cha mẹ, các giáo lý viên và những người giáo dục trở nên gương sáng cho các em trong việc thường xuyên chạy đến với ân sủng của các bí tích. Chúng ta hãy đồng hành với các em bằng lời cầu nguyện và khẩn xin sự chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Giáo hội, đấng anh chị em tôn kính qua kinh cầu Đức Bà Loreto. Tôi ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Và với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, nơi có nhiều người đang chịu cảnh chiến tranh, Đức Thánh Cha nói, tôi chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Chúng ta hãy cùng nhau canh cân lời xin vâng với Chúa và Thánh Ý Ngài, tín thác nơi Ngài như Đức Maria đã làm, và Ngài sẽ ban cho chúng ta một sự sống mới. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em, và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào đón các đoàn hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Otranto, cùng với Đức Tổng giám mục Francesco Neri, các giáo sứ Thánh Giuseppe Moscati ở Trigiano và Đức Maria Hồn Sắc Lên Trời ở Sacconi. Tôi cũng chào các quân nhân của Trung đoàn Truyền tin số 232 thuộc quân đội Ý và lực lượng cảnh sát cảng biển San Benedetto del Tronto cùng với Đức Tổng giám mục San Piero Palmieri. Sau cùng, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Tôi cảm ơn sự hiện diện của anh chị em và cầu xin Chúa Thánh Thần ban muôn ân lành trên anh chị em cùng gia đình, để anh chị em luôn sống đời Kitô hữu cách trung thành trong mọi ơn gọi và hoàn cảnh mà Thiên Chúa ban phòng dành cho mỗi người. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là hướng gió của

Thánh Cha Lê thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 13 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, mang thân phận con người yếu đuối, bất cứ ai cũng không thể tránh khỏi việc gây tổn thương cho người khác, và chính mình cũng chịu những tổn thương do người khác gây ra. Do vậy, tha thứ là điều khó khăn nhất, nhưng cũng cần thiết nhất và quý giá nhất mà con người có thể trao và nhận cùng nhau. Có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ sự kiện lịch sử xảy ra với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 13 tháng 5 năm 1981. Hôm ấy, giữa quảng trường Thánh Phêrô rất đông các tín hữu, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bị một tay súng người Thổ Nhĩ Kỳ 23 tuổi tên là Mehmet Ali Aka nổ súng ám sát. Ngài bị trúng hai phát đạn và rơi vào tình trạng nguy kịch. Điều khiến chúng ta nhớ mãi trong sự kiện này không chỉ là việc Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã qua cơn nguy kịch và bình phục, mà còn là việc Ngài đã đích thân bước vào nhà tù Rebibia để gặp Mehmet Ali Aka, người đã bắn những viên đạn vào người mình. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến không phải để kết án, cũng không phải để chất vấn lý do vì sao tội nhân đó lại hành động như vậy với mình, nhưng Ngài đến để tha thứ và đem đến cho anh ta sự bình an. Hình ảnh vị giáo hoàng thân tình ngồi bên cạnh người từng muốn lấy mạng mình đã trở thành một chứng từ mạnh mẽ về sự tha thứ cho cả thế giới trong thời đại hôm nay. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tha thứ là một nghĩa cử cao đẹp của lòng nhân ái. Nhưng đối với người Kitô hữu chúng ta, tha thứ còn là dấu chỉ của một đức tin trưởng thành. Chỉ những người môn đệ của Đức Kitô phục sinh, Đấng đã đi qua những nỗi đau tột cùng do nhân loại gây ra, mà trái tim vẫn có thể tha thứ đến cùng cho những người đã bách hại mình, mới có thể thực thi sự tha thứ ấy. Bởi lẽ, tha thứ không phải là quên đi tổn thương, cũng không phải là phủ nhận đau đớn mình đã chịu, nhưng tha thứ là để cho tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn nỗi đau mà người khác đã gây ra cho mình. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của Người là phải yêu thương kẻ thù, và chính Người đã sống điều ấy đến cùng. Ngay trên thập giá, giữa đau đớn và bị xúc phạm, Người vẫn cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Khi hành lệnh truyền ấy của Thầy Giêsu, chúng ta, những người môn đệ của Người trong thời đại hôm nay, không chỉ là người đi đến nhiều nơi hay nói nhiều về Thiên Chúa, nhưng trước hết, chúng ta phải là người mang nơi mình trái tim của Thầy Giêsu, một trái tim biết cảm thương, biết cúi xuống và biết tha thứ. Trong ý nghĩa đó, tha thứ không phải là một chọn lựa phụ thuộc cảm xúc, nhưng là căn tính của người môn đệ Chúa Giêsu. Một người có thể đọc kinh nhiều, tham gia nhiều sinh hoạt đạo đức, nhưng nếu lòng còn đầy cay đắng, hận thù và không thể mở lòng với anh em mình, thì tin mừng vẫn chưa thực sự chạm tới chiều sâu tâm hồn họ. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trở thành người môn đệ thừa sai của lòng tha thứ,
không phải bằng những bài diễn văn lớn lao, nhưng bằng chính cách Ngài sống sau biến cố đau thương xảy đến với mình. Hành động tha thứ của Ngài đối với người đã gây thương tích lớn lao cho mình là một lời loan báo tin mừng của sự tha thứ vô cùng thuyết phục trong một thế giới mà con người vốn quen với lối sống trả đũa và hận thù. Những kinh nghiệm đã qua trong cuộc đời nói với chúng ta rằng tha thứ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có những vết thương kéo dài nhiều năm, có những lời nói vô tình hay cố ý của ai đó như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim ta những vết thương không ngừng rỉ máu. Có những sự phản bội khiến chúng ta chao đảo rất lâu vẫn chưa thể đứng vững. Thế nhưng lời Chúa vẫn không ngừng mời gọi chúng ta hãy tha thứ vô biên và vô điều kiện. Tha thứ không phải 7 lần mà đến 70 lần 7. Sự tha thứ của chúng ta dành cho những người gây đau khổ và phương hại cho mình không phải vì đối phương xứng đáng, mà vì chính bản thân chúng ta đã được Thiên Chúa thứ tha, và cũng chính vì chúng ta được lãnh nhận ơn tha thứ quá nhiều từ Thiên Chúa, nên chúng ta cũng phải biết trao ban cho tha nhân hồng ân tha thứ mà mình đã nhận lãnh. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp mỗi người chúng ta trở nên những người môn đệ thừa sai của sự tha thứ trong chính gia đình và môi trường mà mình đang hiện diện, bằng sự tha thứ chân thành trong gia đình, một sự hòa giải sau hiểu lầm và một trái tim không nuôi hận thù. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống như những người môn đệ đích thực của Chúa, không gieo thêm hận thù, nhưng biết xây dựng hòa bình, không giữ mãi những tổn thương, nhưng biết mở lòng tha thứ. Nhờ đó, chúng con trở nên những chứng tá sống động của lòng thương xót Chúa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ gần 2 năm qua, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các tác phẩm thuộc nền văn chương khôn ngoan trong Kinh Thánh Cựu Ước. Đó là các sách Gióp, Châm Ngôn, Giảng Biên hay Cô-hê-lẹt, Huấn Ca hay Bên-si-ra và sách Khôn Ngoan. Trong loạt bài mới này, chúng ta sẽ tìm hiểu 2 tác phẩm còn lại. Tuy được truyền thống xếp chung với các tác phẩm khôn ngoan, nhưng thực ra chúng không thuộc loại này. Đó là sách Thánh Vịnh và sách Diễm Ca. Trong văn bản Kinh Thánh như chúng ta có hiện nay, sách Thánh Vịnh được để sau sách Ông Gióp và sách Diễm Ca được để sau sách Giảng Biên. Tên Thánh Vịnh đã được Kitô giáo quen gọi ngay từ đầu, như chúng ta thấy trong chính Kinh Thánh Tân Ước. Nó bắt nguồn từ bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Trong thủ bản Vaticano thuộc thế kỷ thứ tư, chúng ta thấy tên sách là Psalmoi, các Thánh Vịnh, với phụ đề nhỏ Biblos Psalmon, sách Thánh Vịnh, y như trong Phúc Âm Thánh Luca chương 20 câu 42 và trong sách Công Vụ chương 1 câu 20 ghi lại. Nhưng trong thủ bản Alessandrino thuộc thế kỷ thứ năm, người ta thấy tên Psalterion, sách Thánh Vịnh, là từ ban đầu ám chỉ mọi dụng cụ âm nhạc có dây. Chắc chắn tên Psalmoi, Thánh Vịnh, dùng để gọi tập gồm 150 sáng tác thi ca của Kinh Thánh Cựu Ước bắt nguồn từ tiếng Do Thái Mizmor, có nghĩa là Thánh Thi, để ở đầu 57 các sáng tác đó, và bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70, dịch là Psalmos. Tường cũng nên ghi nhận là trong Kinh Thánh tiếng Do Thái, sách Thánh Vịnh không có tên riêng. Từ Tehillim, Thánh Thi mà Do Thái giáo gán cho sách sau này phát xuất từ chữ Tehila, có nghĩa là chúc tụng, là phần quan trọng của toàn tập Thánh Vịnh. Cả từ Tephilot, có nghĩa là lời cầu, cũng được dùng để gọi sách Thánh Vịnh David. Trong Kinh Thánh Do Thái, sách Thánh Vịnh chiếm chỗ đầu tiên trong phần 3, gọi là Ketubim, gồm các bút tích còn lại sau phần Torah là bộ Ngũ Thư hay Ngũ Kinh, và phần Nevi'im gồm các sách ngôn sứ và cả các sách sử ký nữa. Lấy 3 mẫu tự đầu tiên của 3 phần trong sách Kinh Thánh, người Do Thái ghép thành chữ Tanakh để gọi sách Kinh Thánh, Ha-Tanakh. Các học giả có lý khi gọi sách Thánh Vịnh là tiểu vũ trụ của toàn Kinh Thánh Cựu Ước hay toát yếu kinh nghiệm tinh thần của dân Israel. Thật thế vì trong sách Thánh Vịnh, tất cả mọi đề tài thần học lớn của Kinh Thánh Cựu Ước đều được trình bày dưới hình thái của các lời cầu trong thể thơ và thánh thi. Và nó cũng trình bày các trạng chính của lịch sử cứu độ, từ thời tạo dựng cho tới biến cố xuất hành, từ cuộc chinh phục đất hứa cho tới việc tái thiết sau thời lưu đày bên Babylonia. Tất cả đều được ghi nhớ và cử hành trong các thánh vịnh. Vì thế chú giải tốt nhất của các thánh vịnh là chính các sách Kinh Thánh, kể cả Kinh Thánh Tân Ước, đã sử dụng các thánh vịnh một cách rộng rãi để minh giải các biến cố nhiệm màu của ơn cứu chuộc được Chúa Kitô thành toàn. Giống như đa số các tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước, các thánh vịnh đã được sáng tác bằng tiếng Do Thái, ban đầu được truyền lại bằng miệng, sau đó được viết thành văn bản. Văn bản chúng ta có hiện nay gọi là văn bản Masoretic, viết tắt là TM. Nó là kết quả của một văn bản chỉ có phụ âm và một giải thích có nguyên âm được chuyển miệng Masora, rồi được viết ra qua một hệ thống có các dấu do các trường phái Rabbi gọi là các Masoreti sáng chế ra nhằm duy trì ý nghĩa trung thực của văn bản. Lý do là vì các mẫu tự của các dân tộc Semit bắt nguồn từ tiếng Phoenici thường chỉ có các phụ âm. Người biết và quen thì có thể đọc được, nhưng ai không biết và không quen có thể đọc sai và hiểu sai nghĩa. Chính vì thế vào thế kỷ thứ 10 sau công nguyên, các Rabbi Masoreti đã thực hiện việc xác định ý nghĩa văn bản với hệ thống dấu diễn tả nguyên âm kể trên đây. Trong quá khứ và cả mới đây, có người đã đặt nghi vấn liên quan tới tính cách đáng tin cậy của văn bản Masoretic. Có nhiều học giả như Butte và Driver cho rằng, tuy công việc của các Masoreti rất tỉ mỉ, nhưng nó không thỏa mãn được giới học giả, vì việc xác định ý nghĩa văn bản đã chỉ được đưa ra trễ tràng sau này.
một vài học giả khác như Doom và Gunkel, thì yêu sách được tự do cắt xén văn bản một cách thái quá, đến vượt ra ngoài phạm vi phê bình văn bản một cách lành mạnh. Nhiều học giả khác nữa như Edmonds và Cohen thì tin tưởng nơi văn bản majoritic một cách vô điều kiện, đến độ cho rằng nó tuyệt đối đáng tin cậy. Ngày nay, giới học giả có các tiêu chuẩn thận trọng hơn và tránh đưa ra các lập trường tuyệt đối. Nói chung, văn bản phụ âm được tôn trọng và chỉ trong một ít trường hợp nó bị sửa đổi. Vì rất hiếm các đoạn văn, trong đó các majority đã can thiệp bằng cách tự do sửa đổi văn bản phụ âm nguyên thủy. Điều này đã được minh xác bởi các khám phá mới đây liên quan tới các thủ bản Qumran. Khi so sánh các thủ bản Qumran được biên chép trước công nguyên với văn bản majoritic, người ta không thấy có nhiều khác biệt. Nếu có một số sai sót trong văn bản, thì các sai sót này đã xảy ra trước thời các majority xác định ý nghĩa văn bản với hệ thống nguyên âm. Thí dụ, có thể đối chiếu văn bản Thánh Vịnh 18 với văn bản sách Samuel 2 chương 22, cũng như Thánh Vịnh 14 và Thánh Vịnh 53. Ngày nay, việc hiểu biết các thứ tiếng Semit cổ cũng như việc hiểu biết các nền văn chương vùng Đông Phương cổ cống hiến cho chúng ta một đóng góp quý báu có giá trị trong nhiều trường hợp giúp tái lập văn bản gốc. Trong nghĩa này, trước hết, có các văn bản thơ tìm thấy tại Ras Samra, tức là thành phố Ugarit cổ, thuộc ngàn năm thứ hai trước công nguyên. Có thể coi chúng như là tiền giả thiết ngôn ngữ và văn chương của các tác phẩm thơ trong Kinh Thánh Cựu Ước. Trong số các văn bản cổ xưa của sách Thánh Vịnh, có bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp, gọi là bản 70, được dịch tại Alexandria bên Ai Cập hồi thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Bản dịch sách Thánh Vịnh cũng như các sách ngôn sứ nói chung trung thực, cả khi bản gốc Do Thái có các khác biệt nhỏ đối với bản gốc Masoretic hiện nay. Bản dịch 70 đáng được chú ý một cách đặc biệt vì nó là việc giải thích đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước trong một ngôn ngữ khác, và nhất là trong một nền văn hóa khác, tức là nền văn hóa Hy Lạp. Các bản dịch Hy Lạp khác chào đời vào thế kỷ thứ 2 sau công nguyên, khi bản Hy Lạp 70 được các Kitô hữu dùng, mất uy tín trong các môi trường Do Thái. Trong số các bản dịch Hy Lạp nổi tiếng nhất có bản dịch của Aquila, là bản dịch rất nô lệ tiếng Do Thái. Bản dịch của Theodosione chỉ là một bản duyệt Kinh Thánh Hy Lạp 70, và bản dịch của Symmachos tuy cũng dựa trên bản 70, nhưng là bản dịch hay nhất trong ba bản dịch kể trên. Ba bản dịch này được đưa vào trong sách Kinh Thánh, gồm 6 văn bản đối chiếu song song với nhau, gọi là bản Kinh Thánh Hesapla của giáo phụ Origene. Tác phẩm này phần lớn đã bị mất và là tác phẩm đã được Thánh Girolamo sử dụng. Ngoài ra còn có bản dịch tiếng Syriac gọi là bản Peshitta, và bản Targum Thánh Vịnh tiếng Aramaic. Cả hai bản dịch này ít quan trọng hơn đối với việc dựng lại bản gốc Do Thái. Trái lại, bản dịch tiếng Latin của Thánh Girolamo đáng được chú ý vì nó rất sát với bản Do Thái Majoritic. Liên quan tới kết quả ngành phê bình văn bản trong việc tái lập bản gốc của sách Thánh Vịnh, có lẽ ý kiến của học giả Krauss vẫn còn có giá trị. Tuy có nhiều sửa chữa và các giả thiết riêng rẽ, không thể tránh được là còn có nhiều đoạn tối nghĩa và không thể giải thích được. Ở đây không thể im lặng đối với các hạn hẹp của khả năng hiểu biết hiện nay.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách Thánh Vịnh gồm 150 Thánh Vịnh chia thành 5 tập. Tập 1 gồm các Thánh Vịnh từ 1 tới 41, tập 2 gồm các Thánh Vịnh 42 tới 72, tập 3 gồm các Thánh Vịnh 73 tới 89, tập 4 gồm các Thánh Vịnh 90 tới 106, và tập 5 gồm các Thánh Vịnh 107 tới 150. Việc phân chia này được xác định bởi công thức tôn vinh của Thánh Vịnh cuối cùng trong từng nhóm, chúc tụng Thiên Chúa, Chúa của Israel. Vì bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 giữ y nguyên các công thức tôn vinh ấy, nên chúng ta phải đi tới kết luận rằng việc phân chia này đã có trước thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, và nó đã được xác định trong tiến trình chấp nhận các văn bản là sách thánh hợp nội quy, song song với hình thái bề ngoài bộ ngũ thư của ông Mô-xê gồm 5 tác phẩm. Ở đây tưởng cũng nên nhắc tới việc đánh số các thánh vịnh khác nhau giữa văn bản Masoretic tiếng Do Thái, văn bản Hy Lạp 70 và văn bản Latin Vulgata. Trừ 8 thánh vịnh đầu tiên và 3 thánh vịnh cuối cùng có số thứ tự giống nhau, bản Masoretic có thêm một thánh vịnh so với các văn bản Hy Lạp và Latin. Lý do là vì chỗ nào bản Masoretic có 2 thánh vịnh, tức các số 9 và 10, và 114-115, thì văn bản Hy Lạp và Latin chỉ có một thánh vịnh, tức số 9 và số 113. Và chỗ nào bản Masoretic chỉ có một thánh vịnh, tức hai số 116 và 147, thì bản Hy Lạp và Latin lại có 2 thánh vịnh, tức 114-115 và 146-147. Nói cách khác, hai thánh vịnh 9 và 10 trong bản Do Thái Masoretic tương đương với thánh vịnh 9 trong bản Hy Lạp và Latin. Hai thánh vịnh 114-115 trong bản Do Thái tương đương với thánh vịnh 113 trong bản Hy Lạp và Latin. Trong khi thánh vịnh 116 trong bản Do Thái tương đương với hai thánh vịnh 114 và 115 trong bản Hy Lạp và Latin. Thánh vịnh 147 trong bản Do Thái tương đương với hai thánh vịnh 146, 147 trong bản Hy Lạp và Latin. Đây là lý do tại sao có các thánh vịnh có hai số thứ tự, số trước là thứ tự theo văn bản Do Thái, số theo sau trong ngoặc là của văn bản Hy Lạp và Latin. Ngoài ra cũng cần ghi nhận thêm rằng trong bản Do Thái Masoretic cũng như trong bản Hy Lạp 70 có trường hợp hai thánh vịnh ban đầu khác nhau được nhập chung vào một thánh vịnh, đó là trường hợp thánh vịnh 40, hay một thánh vịnh bị chia thành hai như trường hợp thánh vịnh 42-43. Cũng xảy ra là cùng một thánh vịnh được lập lại với vài thay đổi như trường hợp thánh vịnh 14 và 53, hay một thánh vịnh gồm các đoạn của các thánh vịnh khác như trường hợp thánh vịnh 70 và 108. Tuy nhiên, ngoài việc phân chia thành 5 tập diễn tả chặng cuối cùng trong tiến trình hình thành sách thánh vịnh, chúng ta có thể nhận ra dấu vết của các phần sưu tập khác nhau thuộc thời đại cổ xưa hơn, không dính dáng gì với việc phân chia hình thái thành 5 tập. Giới học giả đã nhận diện ra các sưu tập sau đây. Thứ nhất là sưu tập các thánh vịnh David, tức các thánh vịnh từ 3 tới 41. Chúng được gọi là các thánh vịnh David vì Thiên Chúa được gọi là Yahvé tới 273 lần, trong khi chỉ có 15 lần được gọi là Elohim. Đặc điểm của sưu tập này là tên vua David được nhắc tới trong tựa đề của từng thánh vịnh, chỉ trừ thánh vịnh 33. Nhóm thánh vịnh này thuộc thời quân chủ, tức trước năm 586 trước Công Nguyên. Thứ hai là các thánh vịnh Elohit, tức các thánh vịnh từ 42 đến 89. Chúng được gọi là các thánh vịnh Elohit vì Thiên Chúa thường được gọi là Elohim thay vì Yahvé với tỷ lệ là 5:1. Thứ ba là sưu tập các thánh vịnh David II, tức các thánh vịnh từ 90 tới 150, trong đó tên gọi Thiên Chúa luôn luôn là Yahvé, chỉ trừ trong thánh vịnh 108 và thánh vịnh 144 câu 9. Trong sưu tập này có 17 thánh vịnh được gán cho vua David, một thánh vịnh được gán cho ông Mô-xê, đó là thánh vịnh 90,
và một thánh vịnh được gán cho vua Salomon, đó là thánh vịnh 127. Số còn lại là các thánh vịnh vô danh. Nhóm thánh vịnh này thuộc thời tái thiết, tức sau năm 539 trước công nguyên. Tuy nhiên, ba sưu tập lớn này của sách thánh vịnh, đặc biệt là sưu tập thứ hai và thứ ba, giả thiết sự hiện hữu của nhiều nhóm thánh vịnh nhỏ cổ xưa hơn nữa, sau này được nhập chung lại với nhau. Do đó, các học giả mới chia chúng thành các tiểu nhóm sau đây. Thứ nhất là các thánh vịnh của con cái Cô-rê, tức các thánh vịnh 42-49. Thứ hai là loạt Elohit, các lời cầu của vua David, tức các thánh vịnh 51-72. Thứ ba là các thánh vịnh của Asaph, tức các thánh vịnh 50-73-83. Thứ bốn là loạt thánh vịnh David bổ túc cho nhóm Elohit, tức các thánh vịnh 84-89. Thứ năm là các thánh vịnh vương quyền của Gia-vê, tức các thánh vịnh 93-99. Thứ sáu là các thánh vịnh Hallelujah, tức các thánh vịnh 104-106, 111-117, 135 và 146-150, mở đầu và kết thúc với lời chúc tụng Hallelujah. Thứ bảy là các thánh vịnh lên đền, tức các thánh vịnh 120-134, thường được dân Do Thái hát khi hành hương lên đền thánh Jerusalem. Thứ tám là các thánh vịnh David ngoài sưu tập 1, tức các thánh vịnh 101, 103, 108-110, 138-145. Ngoại trừ 34 thánh vịnh, tất cả các thánh vịnh khác đều có các lời ghi chú khác nhau ở đầu, gọi là các tựa đề. Chúng không thuộc văn bản thánh, nhưng đáng được chú ý và tôn trọng vì tính chất cổ xưa của chúng. Chúng được văn bản Hy Lạp 70 biết tới và dịch, mặc dù thường khi các dịch giả cũng không hiểu ý nghĩa của chúng. Nói thật ra, ngay từ thời biên soạn các sách sử biên, ý nghĩa chính xác của các từ này cũng đã bị thất lạc, không thể vãn hồi được nữa. Thứ nhất là nhóm các tựa đề ít nhiều liên quan tới văn thể như Mizmor 57 lần, mà bản 70 dịch là Psalmos, nghĩa là thánh ca được đệm bởi một nhạc cụ. Mizmor phát xuất từ động từ Zama, có nghĩa là đàn hát, hát có tiếng đệm của nhạc cụ. Shir 30 lần, có nghĩa là bài ca, bài hát. Thánh vịnh 45 nói tới Shir Yedidot, bài ca tình yêu, hay Epitalamio là bài ca được sáng tác để tặng các đôi tân hôn, hay bài ca được ca đoàn hát trước phòng the của các cặp uyên ương mới cưới nhau. Maskil 13 lần là thánh vịnh khôn ngoan. Miktam, các thánh vịnh 16, 56-60 là thánh vịnh ám tỉ cái gì đó, hay theo các học giả khác là lời cầu bí mật, từ động từ katam có nghĩa là giấu đi, hoặc theo giải thích của bản Hy Lạp 70 là bài ca được khắc trên bia đá. Sikayon, thánh vịnh 7, than vãn hay thánh vịnh sám hối, Shigu trong tiếng Akkadic. Tephila, thánh vịnh 17, 86, 90, 142, cuối thánh vịnh 72, nghĩa là lời cầu. Nhóm tựa đề thứ hai liên quan tới các ghi chú âm nhạc như Hikayon, thánh vịnh 9 câu 17, thánh vịnh 92 câu 4, có nghĩa là suy niệm hay nhạc suy niệm. Sela 71 lần trong 31 thánh vịnh. Không biết chắc chắn nguồn gốc và ý nghĩa là gì, vì nó nằm ở cuối một đoạn nên có lẽ có nghĩa là nghỉ, ngắt quãng để cho cộng đoàn tín hữu sắp mình thờ lạy Thiên Chúa chăng. Theo nhiều học giả khác thì trái lại, Sela có nghĩa là gia tăng mạnh hơn tiếng hát hay tiếng nhạc cụ. Binaginot, các thánh vịnh 4, 6, 54, 55, 61, 67, 76 trên các nhạc cụ có dây. El Hanakhilot, thánh vịnh 5 cho các nhạc cụ thổi. Al-Hasheminit, thánh vịnh 6, thánh vịnh 12 trên bát độ, trên giọng thấp hay trên bát độ, tức là dây của hạc cầm. Nhóm tựa đề thứ ba chỉ dẫn các giai điệu hay các điệu bình dân. Al-Hakitit, thánh vịnh 8, 81, 84, nghĩa là theo điệu Gittita,
chắc hẳn ám chỉ một bài ca riêng của đội cận vệ của vua David gốc thành Gath. Có học giả khác lại nghĩ tới một nhạc cụ đặc biệt mà vua David đem tới từ thành Gath. Trong trường hợp này, nó thuộc nhóm thứ hai. Al-Yadutun, Thánh Vịnh 62, Yaditun, Thánh Vịnh 39, Thánh Vịnh 77, theo kiểu hay điệu của Yadutun. Yadutun là một trong những ca trưởng quan trọng nhất của thời vua David, như kể trong sách Sử Biên. Al-Mutlabben, Thánh Vịnh 9, theo điệu cái chết của người con. Al-Ayelet As-Sakhar, Thánh Vịnh 22, là theo điệu con nai buổi sáng. Al-Sosanim, Thánh Vịnh 45 và 69, theo điệu các bông huệ. Al-Sosan Yedut, Thánh Vịnh 60, hay là Sosanim, Thánh Vịnh 80, theo điệu các bông huệ của chứng tá. Al-Yonat Elem Rechokim, Thánh Vịnh 55, theo điệu chim bồ câu của các cây tùng chi xa xăm. Al-Tashket, Thánh Vịnh 57 đến 59, Thánh Vịnh 75, đừng phá hủy, nhưng ý nghĩa kiểu nói này không chắc chắn lắm. Nhóm tựa đề thứ tư quy chiếu về việc phụng tự hay một nhiệm vụ phụng vụ của Thánh Vịnh. Lời Yom HaShabbat, Thánh Vịnh 92, nghĩa là cho ngày Sabbat. Lời Haskir, Thánh Vịnh 38, 70, để nhớ, để tưởng niệm, có lẽ ám chỉ việc dâng hương hay theo một vài học giả khác là hỏa tế Askara. Lật Tô Đa, Thánh Vịnh 100, để tạ ơn, ám chỉ hiến lễ tạ ơn thường được nhắc tới trong các Thánh Vịnh than vãn hay tạ ơn. Lật Lam Mét, Thánh Vịnh 60, để dạy dỗ. Shia Hamadot, Thánh Vịnh 120 tới 134, bài ca của các lần lên cao ám chỉ cuộc hành hương Ma'ale lên thành Thánh Jerusalem. Nhiều học giả khác thích dịch là bài ca theo bậc, ám chỉ các bậc thang dẫn lên đền thánh. Nhóm tựa đề thứ năm liên quan tới một vài thời điểm trong cuộc đời của vua David, và nhóm tựa đề thứ sáu liên quan tới tác giả đã sáng tác các thánh vịnh.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

rằng họ đã gặp các thiên thần, và thiên thần nói cho các bà biết rằng Chúa đã sống lại rồi. Thì một vài người trong nhóm chúng tôi cũng đã ra mộ và kiểm chứng và cũng thấy như vậy. Thì họ không thấy xác Đức Chúa Giêsu ở đó nữa, nhưng mà người thì họ không gặp. Thì lúc đó Đức Kitô mới bắt đầu giải thích cho họ Kinh Thánh từ ông Môi-se, các ngôn sứ, tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của Ngài và đến sự sứ mạng của Ngài. Trong khi Ngài giải thích như thế, đương nhiên hai môn đệ này cảm thấy phấn khởi, cảm thấy bừng lên, nhưng các ông vẫn chưa nhận ra người đang nói với mình là chính Đức Kitô. Cho tới khi Ngài vào và dùng bữa với các ông, và trong bữa ăn đó Đức Kitô làm cử chỉ quen thuộc, người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông. Cái cử chỉ mà Ngài đã từng làm trước đây trong buổi chiều bữa tiệc ly. Thì khi các ông thấy Đức Kitô làm cái hành động quen thuộc đó, thì họ mới mở mắt ra và nhận ra đó chính là thầy của mình đã sống lại. Thì kính thưa cộng đoàn, việc nhận ra Đức Kitô đã làm thay đổi cái thái độ và cuộc đời của hai ông. Trước đây các ông là những con người chán nản, tuyệt vọng, thì bây giờ các ông là những con người phấn khởi và cảm thấy như có một cái sức sống mới ở trong mình. Trước đây các ông sợ hãi, nhút nhát, sợ người Do Thái, thì bây giờ các ông can đảm và mạnh dạn đi rao giảng, công bố tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Và trước mắt chúng ta thấy ngay trong đêm đó, mặc dù trời đã khuya, hai ông đã đi ngược trở lại Jerusalem để loan báo cái tin mừng về Đức Kitô đã phục sinh cho các môn đệ khác. Từ đấy chúng ta thấy con người vốn yếu đuối, vốn mỏng giòn, vốn nhút nhát, vốn bất lực, nhưng với sức mạnh của Đức Kitô phục sinh đã làm cho họ trở thành những con người khác, trở thành những tông đồ nhiệt tình, hăng say và không còn biết sợ đau khổ là gì. Chúng ta nghe đọc tông đồ công vụ trong mấy ngày qua, khi các ngài đã nhìn thấy Đức Kitô phục sinh, và nhất là sau khi được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, các ông đã mạnh dạn ra ngay quảng trường ở Jerusalem để công bố tin mừng phục sinh. Và bất chấp mọi thử thách, những người Do Thái, những luật sĩ, những kinh sư, những giới cầm quyền lúc đó đã tìm mọi cách để ngăn chặn, ngăn cấm, không cho các ngài giảng, rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Nhưng các ông không sợ, và Thánh Phêrô đã thay mặt tất cả các tông đồ nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Những gì mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi phải làm chứng, chúng tôi không thể nào làm thinh được. Đấy, cái sức mạnh, cái sự thay đổi trong những con người vốn nhát đảm, vốn yếu đuối trước đây, bây giờ trở thành những tông đồ hăng say, nhiệt thành và rao giảng tin mừng phục sinh cho mọi người, bất chấp mọi thử thách, mọi gian nan, mọi đau khổ, kể cả cái chết. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Catarina, Thánh Siena, dòng Đa Minh. Chúng ta thấy Thánh Catarina Siena là một vị thánh hết sức đặc biệt. Khi Ngài mới 12 tuổi, Ngài đã khấn giữ mình đồng trinh, và đến năm 16 tuổi thì Ngài xin gia nhập dòng Đa Minh. Và mặc dù không biết chữ, không bao giờ đến trường, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng hướng dẫn, Ngài đã để lại rất nhiều những cuốn sách về tu đức, về thần học rất cao siêu, rất sâu sắc, đến nỗi giáo hội sau này đã tuyên phong Ngài là tiến sĩ của giáo hội. Đặc biệt Ngài là rất đạo đức thánh thiện, cho nên được nhiều lần được Chúa hiện ra. Và một trong những lần Chúa hiện ra là Chúa đã ban cho Ngài được
in năm dấu thánh chân tay và cạnh sườn, giống như năm dấu đinh ở nơi chân tay và cạnh sườn của Đức Kitô vậy. Nhưng mà cái sự nghiệp lớn nhất mà Ngài để lại cho giáo hội, mà ngày hôm nay giáo hội vẫn mãi mãi phải nhớ ơn Thánh Catarina Siena, đó là cái gì? Đó là Ngài đã đem lại sự bình an và sự ơn hiệp nhất cho giáo hội. Chúng ta biết vào thế kỷ thứ 14, giáo hội có thể nói là rất nhiễu nhương, tinh thần đạo đức xuống cấp, và nội bộ giáo hội thì chia rẽ trầm trọng. Đến nỗi đã có lúc trong giáo hội có tới 3 vị giáo hoàng chống lại nhau. Đấy, một cái giáo hội mà có tới 3 đầu như vậy thì làm sao có thể đoàn kết, thì làm sao có thể rao giảng lời Chúa được. Và vì áp lực chính trị thì cuối cùng tòa thánh, ngôi giáo hoàng ở Vatican đã phải di dời sang Avignon, một thành phố ở miền nam nước Pháp, có thể nói là đi lưu vong khỏi cố đô Roma. Và rồi trong 70 năm sau đó, khi mà tòa thánh Roma gọi là lưu vong ở bên Avignon, thì có rất nhiều những nhân vật quan trọng ở trong giáo hội, các đức hồng y, các vị giám mục, kể cả các vị vua công giáo và rất nhiều nhà ngoại giao đã tìm mọi cách để đưa ngôi giáo hoàng lưu vong ở Avignon trở về cố đô La Mã, nhưng các ngài đã không làm được. Vậy mà cuối cùng Catarina, một người phụ nữ, chúng ta biết người phụ nữ sống ở thế kỷ thứ 14, cái vai trò của người phụ nữ rất lu mờ trong giáo hội. Người phụ nữ bị coi thường, bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Mà nhất là đối với cái Catarina, ngài lại không có học, không biết chữ. Vậy mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, Thánh nữ Catarina đã thuyết phục được các bên, các nhóm chính trị ở trong giáo hội, và thuyết phục được Đức Giáo Hoàng, và chính ngài đã đưa ngôi giáo hoàng trở về với cố đô La Mã như chúng ta thấy ngày hôm nay. Ở ngoài đời chúng ta vẫn nói rằng đằng sau một người đàn, những người đàn ông thành đạt thì phải có dáng dấp của một người phụ nữ. Thì chúng ta có thể nói như vậy ở trong giáo hội, đằng sau những người công giáo thành đạt thì có sự hỗ trợ, có sự gọi là nâng đỡ, có sự gọi là giúp sức của Thiên Chúa. Và quả đúng như vậy, chúng ta thấy Thánh nữ Catarina đấy không có học, không biết chữ, lại là một người phụ nữ ở thế kỷ thứ 14. Vậy mà ngài đã làm được những việc mà rất nhiều vị tài ba khác, những người trí thức, những người nổi tiếng của giáo hội không làm được. Đó là đưa ngôi giáo hoàng trở về cố đô Roma. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đấy, con người mặc dù bất toàn, mặc dù bất lực, mặc dù yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa đã làm cho họ có khả năng làm những điều có thể nói là phi thường, làm những điều có thể nói là không tưởng, để thực hiện những điều kỳ diệu ở trong giáo hội. Chúng ta thấy sức mạnh của ơn Chúa. Vậy thì chúng ta đây là những con người, đừng có ai nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Bản thân chúng ta thì không thể làm được thật, nhưng mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, rất nhiều việc. Cho nên với sức mạnh của Chúa phục sinh, chúng ta hy vọng có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội chỗ nào cũng có những cái tiêu cực, chỗ nào cũng có những cái điều mà chướng tai gai mắt, chỗ nào cũng có những cái điều mà chúng ta phải buồn, chúng ta chán nản. Nhưng mà với ơn Chúa,
chúng ta có thể vượt qua. Nếu mà nói về chán nản, nói về buồn thì có lẽ tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đây không có những ai mà trải qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta còn nhớ đó. Không có giây phút nào mà chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng như những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975. Và rồi ngày hôm nay sau 42 năm chúng ta thấy chúng ta đã vượt qua tất cả. Và giáo hội nói chung, nhất là giáo hội Việt Nam càng ngày càng phát triển về mọi mặt. Thì đấy để chứng tỏ được sức mạnh của Thiên Chúa có thể thay đổi tất cả và có thể làm cho chúng ta vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc đời. Và xin Đức Kitô phục sinh, xin ánh sáng và sức sống của Đức Kitô phục sinh chiếu tỏa nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta vượt qua mọi thử thách, để luôn luôn trung thành với Chúa và rao giảng, loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người.

0: xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiên, và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Do đó, chúng con đầu tiên sẽ đặt một câu hỏi đầu tiên đến từ hộp mail chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Câu hỏi như sau: cha ơi, con hay có cái tính là nhạy cảm thái quá với người khác. Người khác làm tí gì mà con cảm thấy không được là con đã hay nghĩ là họ có ý đồ xấu với con. Và con hay suy diễn xấu cho họ. Với lại có cái gì mà dở quá thì tự nhiên con cũng nghĩ rằng là họ có ý đồ xấu. Con muốn giải tỏa với cha một chút, và nếu được thì xin cha nói một chút về cái tính nhạy cảm này của con. Con cũng muốn chấn chỉnh lại bản thân mình.
1: Cảm ơn Thiền, và xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cái hoàn cảnh của bạn. Đúng là khi mà mình có cái sự nhạy cảm thái quá, hoặc là mình nghi ngờ cái lòng tốt của người khác hay là cái hành vi của người khác, nó sẽ tạo ra cho mình rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là người ta sẽ sợ mình, ta xa lánh mình, hoặc là mình không có bình an khi đến với tha nhân, những người xung quanh mình. Tuy nhiên, cái vấn đề thật sự không phải là ở chỗ người ta như thế nào, nhưng mà vấn đề là từ bên trong mình. Như bạn cũng có cách nào đó đã nhận thấy, khi mình nghĩ ra ai đó có thể gây nguy hiểm hay là nghĩ xấu hay làm điều xấu cho mình, tức là gì ạ? Tức là khi trong lòng của bạn không có bình an. Cái thứ hai là khi mà mình không có tự tin về mình. Cái thứ ba là cũng có khả năng là bạn đã từng có những cái tổn thương, có cái vết thương, có cái sự đổ vỡ, hay là có một cái sự phản bội nào đó, hay có ai đó đã làm cho bạn đau khổ đến mức bạn không có thể tự tin rằng mọi người xung quanh mình có thể tin được. Vậy thì cái bản chất bên trong của chúng ta, hay là những ai mà trong hoàn cảnh giống bạn, thường nó xuất phát từ cái việc là thiếu niềm tin cơ bản, tin vào mình và tin rằng người khác sẽ cảm thông, hoặc là người khác có cái yếu đuối, có cái giới hạn của họ, không có nghĩa là họ xấu với mình. Vậy để làm được điều thay đổi này trong cuộc đời của bạn, nghĩa là xây dựng một cái nền mới. Thứ nhất, cái nền đầu tiên là mình phải hiểu được rằng mình phải là người đầu tiên yêu thương mình và bảo vệ mình. Cái thứ hai là mình hiểu được rằng là không ai trong chúng ta hoàn hảo, nghĩa là gì? Bạn và tôi cũng có cái yếu đuối của tôi cũng cần thời gian để trưởng thành, và vì thế nên bạn cũng có cái yếu đuối của bạn. Nếu mình có cái yếu đuối, nghĩa là không có nghĩa cái yếu đuối đó nói lên mình là con người xấu. Mình vẫn cần thời gian để hoàn thiện con người mình. Điểm thứ ba mình có thể làm là thử đặt giả thiết. Nếu một người thực sự có ý đồ xấu với bạn và hành vi xấu lên bạn, thì nó sẽ đi đến đâu? Và nếu mà chúng ta suy diễn xa hơn, đến cùng của một cái sự việc, thì chắc chắn chẳng có ai làm cái gì xấu cho mình làm cái gì. Nên khi mình đặt được cái giả thiết đó thì mình hiểu được rằng mọi người xung quanh mình, họ làm gì đi nữa, họ làm với hết khả năng của họ, họ cũng sẽ làm điều tốt nhất có thể cho con người của họ và cho những người xung quanh. Họ có thể sai phạm, có thể vấp ngã, không có nghĩa là vì mình xấu hay là vì họ muốn điều xấu với mình. Và khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ bình an. Nhưng mà dựa trên cái câu hỏi của bạn, mình nghĩ có lẽ bạn cũng có đức tin, vào Chúa. Một cái cách để tốt để giúp cho bạn vượt qua được, nghĩa là mình có thể tín thác vào Chúa, cầu nguyện với Chúa. Mình tin là Chúa bảo vệ, Chúa yêu thương mình, và Chúa cũng bảo vệ, yêu thương và dẫn dắt những người xung quanh mình. Khi mình có cái xác tín đó thì mình sẽ dễ vượt qua cái cảm nghĩ xấu về người khác hơn. Cái sự nhạy cảm thái quá nó cũng đến từ việc là nhiều khi mình muốn mọi sự nó phải tốt, nghĩa là mình cầu toàn. Như mình nói hồi nãy đó, nhiều khi mình nhận diện ra được mình cũng là người bất toàn và không có cái gì trên thế giới này là hoàn hảo hết, thì mình sẽ giảm bớt cái mong đợi của mình đối với người khác. Khi mình giảm được cái mong đợi đó và mình bao dung cho người khác hơn thì mình sẽ vượt qua được cái khó khăn của cái sự nhạy cảm của mình. Đây có thể là cái mà mình có thể tạm thời chia sẻ với bạn, vì nó còn nhiều thứ đằng sau cái vấn đề và câu chuyện của bạn. Và trong cái chương trình, giới hạn của chương trình này, mình không thể nào mà giải thích sâu hết được, vì dành cho câu hỏi của người khác.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Dạ. Và như cha có chia sẻ đó, là trong cuộc đời mình thì không thể nào tránh khỏi những cái sang chấn, những cái tổn thương do ai đó gây đến cho mình. Thì nó sẽ liên quan đến câu hỏi tiếp theo của một khán giả giấu tên. Câu hỏi tiếp theo như sau là: cha ơi, khi mà chúng ta có quá nhiều sang chấn và tổn thương trong quá khứ thì làm sao để mình có thể chữa lành và trở nên lành mạnh?
1: Dạ. Câu hỏi của bạn cũng cho thấy rằng có lẽ là bạn đang và đã từng đi qua nhiều cái biến cố đau thương trong cuộc sống. Và dĩ nhiên đối với chúng ta không có biến cố nào hay là không có biến cố đau thương nào của ai giống ai hết. Đau khổ là có thật. Và dĩ nhiên cái đau khổ của chúng ta nó sẽ vơi đi khi có ai đó cảm thông và lắng nghe cũng như hiểu cho mình. Cái thứ hai nữa, khi mình cũng nhìn nhận rằng là trong cuộc sống này không ai không đau khổ và bị tổn thương hết, vì cuộc sống là khổ đau. Ngay cả Chúa Giêsu cũng nói với các môn đệ của Chúa là các con phải biết vác thập giá mình mà đi theo Thầy. Và Chúa nhắc với các môn đệ thường xuyên là con người sẽ chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá, ngày thứ ba sẽ sống lại. Đau khổ là một phần cuộc đời của chúng ta. Cái làm cho chúng ta đau khổ nhiều hơn là mình không chấp nhận mình có đau khổ, không chấp nhận trong cuộc đời chúng ta phải đi qua nó. Cái thứ hai là chúng ta dễ có cái ảo tưởng, có thể không phải là ảo tưởng, nhưng mà chúng ta có cái niềm tin không có được thực tế rằng trong cuộc sống này mình phải được sung sướng. Trong cuộc sống này mọi thứ nó phải bình an, mọi thứ nó phải diễn ra theo ý mình. Thưa, không bao giờ có chuyện đó. Không trước thì sau, mỗi chúng ta ai cũng phải chạm đến, thứ nhất là mất mát, cái thứ hai là bị ai đó hay là bị ảnh hưởng bởi cái tác động xấu của ai đó lên cuộc đời của mình. Cái thứ ba là bệnh tật. Thì tất cả những thứ đó không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi. Vậy thì điều đầu tiên mình có thể làm là mình tập chấp nhận những đau khổ mình đã gặp phải. Cái thứ hai, mình có hai cách để lựa chọn. Một, mình coi mình là nạn nhân. Tôi là nạn nhân của tất cả những cái này, mọi người đối xử bất công với tôi bị đối xử không tốt, tôi bị bất cứ cái gì mình có thể đã từng trải qua. Nhưng nếu mà tôi tiếp tục sống, tôi là nạn nhân, tôi luôn luôn là cái người nạn nhân trước mặt người khác. Tôi luôn dè chừng, tôi luôn sợ hãi, tôi luôn đau khổ, tôi luôn vất vả. Nhưng tôi cũng có thể nhìn tôi như những cái biến cố đó như bài học, như là kinh nghiệm sống. Qua những biến cố đau khổ đó tôi lớn lên, tôi trưởng thành hơn, tôi dễ cảm thông hơn với những người gặp cái đau thương khác. Cái thứ tư, nếu mà mình gặp cái đau khổ như thế, như mình nói từ đầu đó, mình cần có ai đó để chia sẻ, để hiểu với mình. Vì khi mình được hiểu, được cảm thông với, được chia sẻ với, cái đau khổ nó sẽ giảm xuống. Và tập viết lại cái câu chuyện đó của mình, nhưng mà viết với cái góc nhìn mới. Là nếu bạn còn viết được cái email để hỏi cái chương trình, nghĩa là một cách nào đó bạn đã vượt qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống này. Vậy thì thay vì mình nhìn mình như là người nạn nhân, bạn có thể nhìn bạn như là người đã chiến thắng, đã vượt lên trên và đã đang ngồi để viết được những dòng chữ này về cuộc đời của mình. Các bạn có thể nhìn lại những cái vị thánh trong cuộc trong giáo hội, hay là bạn cũng có thể nhìn lại những người vĩ nhân, và tất cả những người đó trong lịch sử họ luôn luôn có những cái biến cố trong cuộc đời của họ, những cái biến cố đó đã làm nên con người của họ và họ đóng góp cho cái tốt của xã hội, của thế giới và của giáo hội của Chúa.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và trong cái ý cha chia sẻ đó thì con rất tâm đắc cái câu chuyện rằng là mình tập viết lại cái câu chuyện cuộc đời mình.
1: Dạ.
0: Cái đau khổ dường như là cái mà mình không thể nào tránh khỏi. Mình có né, mình có trốn thì dường như đau khổ nó vẫn xảy ra như một cái thực tại của đời sống. Nhưng mà mình nhìn cái đau khổ đó với một cái nhãn quan nào, với một cái con mắt nào, với niềm tin nào, thì mình sẽ đưa đến cái việc là mình sẽ có những cái cảm xúc nó khác biệt và sẽ có những cái kết quả, những cái thay đổi nào đó trong cuộc đời của mình. Thì liên quan đến đau khổ cha, thì con được biết là cha cũng là một người làm trong cái công việc là mục vụ dành cho các anh chị em bệnh nhân, rồi trong phương diện là mục vụ tâm lý nữa. Thì cha nghe rất là nhiều các cái đau khổ của con người, cha chứng kiến, cha đụng chạm, cha sờ, cha lắng nghe, cha phải thấy cái đau khổ nó hàng ngày. Có lúc nào cha cảm thấy mình kiệt sức trước những cái đau khổ của nhân loại?
1: Cũng có chứ, cũng có. Mình có lúc mình thấy quá tải, tại vì mình thấy thương người ta quá. Mình thấy mình có lúc mình cảm thấy mình bất lực trước cái đau khổ của những người đến chia sẻ của với mình, đặc biệt là khi họ đối diện với sự phản bội, bị bỏ rơi. Rồi có những lúc mình cảm thấy như là bất công đến với cuộc đời của họ. Và tất cả những gì mình có thể làm là chỉ có thể lắng nghe họ thôi, chứ không, mình biết là mình không có thể làm khác đi được nữa, tại vì nó đã xảy ra trong cuộc đời của họ rồi. Thì đến một lúc nào đó thì mình cảm thấy mình phải nghe quá nhiều. Và trong cái nghề nghiệp của mình á, nó có cái từ gọi là vicarious trauma, nghĩa là cái sang chấn lặp lại, nghĩa là cái sang chấn người khác nó lại lặp lệnh. Nó mình khi mình nghe thì nó giống như là mình là người giống như người hút thuốc lá, thì cái người mình ngửi thuốc lá, cái người ngửi khói thuốc đó, thì mình cũng bị ảnh hưởng. Thì từ từ cái mình cảm thấy mình cũng mang hết tất cả những cái điều đó trong người của mình.
0: Con cũng nhớ đến một cái khái niệm người ta nói là compassion fatigue, có nghĩa là mình kiệt quệ cái lòng trắc ẩn,
1: suy giảm lòng trắc ẩn.
0: Vì mình phải dành cái lòng trắc ẩn yêu thương cho quá nhiều người. Mà dường như đó cũng là một trong những cái yếu tố nguy cơ của những người mà làm trong cái việc chăm sóc con người.
1: Đúng vậy.
0: Mà cha nói
1: khi cha bị như vậy thì cha cũng phải tìm đến cái người giám sát. Cha có người thầy, người giáo sư để thỉnh thoảng cha gặp để tâm sự lại cái đau khổ của mình, cái những gì mình nhận được, và để có người giám sát giúp cho mình hiểu vấn đề và để cho mình cũng rút ra. Đó là cái bắt buộc của nghề nghiệp. Một nghề nghiệp thỉnh thoảng mình phải rút lui, mình phải ẩn mình đi một thời gian rồi để gặp cái người có chuyên môn để cùng lắng nghe với mình. Và mình nghĩ đó cũng là cái mình muốn chia sẻ với bạn khi mà bạn đau khổ. Cái quan trọng là bạn có được một người bạn thân, có ai đó để lắng nghe mình, hay là có một vị linh mục hay nữ tu hay đó sẵn sàng ngồi với mình để nghe lại những câu chuyện đó. Khi nghe lại câu chuyện đó với một người khác, nghĩa là sẽ có một góc nhìn thứ ba. Và khi mà có góc nhìn thứ ba thì nó sẽ có ý nghĩa. Và đó là cái mà giúp chúng ta thoát khỏi cái sang chấn trong cuộc sống. Nghĩa là ai đó giúp mình nhìn thấy cái đau khổ của mình nó có ý nghĩa. Cái đau khổ nó sẽ đau khổ hơn và nó sẽ làm cho mình buồn hơn và đánh gục mình khi cái đau khổ đó nó không có ý nghĩa. Nhưng mình khi tìm ra được ý nghĩa đằng sau nó và bài học để cho mình lớn lên đó, thì lúc đó cái đau khổ nó không còn là đau khổ nữa, nhưng mà nó là kinh nghiệm sống, nó là trải nghiệm để bạn có khôn ngoan hơn, trưởng thành hơn, giúp đỡ người khác.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời, đặc biệt là các cái số trực tuyến này nè, nó cũng là một cái cơ hội để chúng ta được chia sẻ và lắng nghe những cái đau khổ của anh chị em. Và như cha nói đó, khi đau khổ được lắng nghe, nó có một ý nghĩa mới. Một cái đau khổ nữa của một người đã gửi đến cho chương trình qua hộp email chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Con xin được tóm ý lại một cái câu hỏi khá là dài. Câu hỏi này của một anh đã có gia đình, có vợ và hai con. Và gia đình anh thì trước đây rất là hạnh phúc, nhưng mà xảy ra một cái biến cố, đó là khi mà bố vợ của anh qua đời. thì do là cái hoàn cảnh địa lý nó cách xa, cho nên là bố mẹ ruột của anh là ông bà xuôi gia đó không có đến để phúng điếu được. Và anh cũng giải thích là do trong cái thời điểm đó thì bố mẹ ruột của anh bị đột quỵ, cho nên là với những cái quan niệm của dân gian người ta tránh hơi lạnh thì người ta sẽ không có đến người ta viếng. Nhưng mà sau cái đám tang thì cái người vợ và gia đình bên nội bị gia đình bên nội nói rất là nhiều về cái việc rằng là ông bà xuôi gia không đến phúng điếu, và nó mở đầu cho một cái chuỗi những cái tranh cãi, những cái mâu thuẫn bất hòa trong gia đình. Và đỉnh điểm đó là khi mà người vợ kêu rằng là không có thể nào tiếp tục được cái cuộc sống hôn nhân nữa, cảm thấy quá mệt mỏi, quá căng thẳng trước cái áp lực từ gia đình bên nhà nội, và vì vậy là cô ấy muốn kết thúc và dừng lại cái cuộc hôn nhân này. Và cái người gửi cái câu hỏi này lên chia sẻ rằng là cảm thấy stress, buồn và mất ngủ cả tháng. Đi làm xong thì chỉ biết đi lễ và cầu nguyện, nhiều khi về nhà thì cảm thấy buồn, muốn khóc, và thực sự là rất yêu vợ, muốn năn nỉ hàn gắn, nhưng mà người vợ dường như vẫn chưa có chấp nhận cho anh đấy một cơ hội. Vậy thì anh ấy cũng là người Công giáo và anh ấy không biết rằng là mình sẽ nên làm gì trong cái hoàn cảnh này.
1: Mình nghĩ đây là câu chuyện khá phức tạp của anh. Mình cũng xin chia sẻ với anh, nếu thực sự là nó là một cái biến cố ngoài ý muốn, nó ngoài ý muốn bằng nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái cha mẹ anh không có thể đến viếng ông Suya, theo như mình nghe được như thế đúng không ạ? Trừ khi mà ông ấy mất thì người ta đổ lỗi, nhưng mà về mặt thực tế đó thì nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của anh. Lý do là người ta, cho dù người ta không bệnh hay người ta không muốn đến viếng, đó là chuyện của người ta. Tại vì bố mẹ mình mà họ không có thấy thoải mái, hay là không có bình an, hay là họ vì lý do gì đó không đến viếng được, thì đó là một chuyện bất khả kháng thôi. Và bản thân mình là người con, cho dù con trong nhà mà cho dù có ép, có la, có chửi hay là có làm gì nữa cho bố mẹ mình đi nữa thì mình không thể nào kiểm soát được cái tình hình đó, nó nằm ngoài khả năng của anh. Vậy thì mong đợi bố mẹ của mình phải làm một cái việc đúng là nó mang tính lễ nghĩa và tình cảm hai bên Suya với nhau là điều nên làm, nhưng mà họ không làm được thì mình phải chấp nhận thôi. Cái thứ hai nữa là mình cũng có thể đặt câu hỏi xa hơn là ủa, cái hôn nhân của mình dựa trên cái gì? Dựa trên cái lời nói của người khác hay là dựa trên cái tình cảm của hai người? Ví dụ như nếu hôn nhân của gia đình nó quá phụ thuộc vào việc người khác nói cái gì với mình thì nó rất là đáng tiếc. Tại vì không bao giờ chúng ta có thể làm hài lòng hết tất cả mọi người xung quanh mình. Và cái thứ ba là chúng ta tin, xác tín, từ trong Kinh Thánh đã dạy chúng ta rồi, là Chúa nói rằng khi kết hôn với nhau là người nam và người nữ từ bỏ cha mẹ để đến với nhau, và cả hai trở nên một. Nghĩa là một cách nào đó cha mẹ mình khi mà họ cho mình kết hôn, ngay cả dân gian của mình cũng có cái đó, là gì? Là mình có cái lễ rước dâu, lễ vu quy đó. Tất cả những cái lễ đó là một cái biểu tượng của việc là người nam người nữ rời cái gia đình gốc của mình để họ xây dựng hạnh phúc. Và cha mẹ từ hai bên đều ao ước cái hạnh phúc của hai con. Vậy thì mình thử đặt câu hỏi đi, người bố vợ của anh mất, đúng không ạ? Cái câu chuyện đó, người bố vợ mất, người bố đã nằm xuống rồi, người bố có vui không khi thấy vì mình chết mà con mình nó đổ vỡ hôn nhân chẳng hạn? Vậy mình mong muốn bố mình vui, hay là mình mong muốn nghe được cái lời ngọt ngào, hay là không có trách mắng từ người khác? Và chẳng hạn như mình tin rằng bố mình về chính suối, về phía Chúa, và bố mình có vui không khi vì ông ấy mất mà hai đứa con nó không hạnh phúc nữa và nó bỏ nhau? Cái thứ hai nữa là còn cháu nữa. Vậy thì mình đặt câu hỏi, mình thử đặt vị trí mình vào trong cha mẹ của mình. Ba mẹ của mình sẽ nghĩ như thế nào, phải cảm thấy thế nào khi mà vì cái việc ông bà không thể đến viếng được mà hai đứa con đổ vỡ hôn nhân? Họ sẽ nghĩ như thế nào khi mà họ nằm dưới đất rồi mà vì cái việc họ chết thôi đó mà nó xảy ra cái đổ vỡ trong gia đình, nó không có đáng. Này, điểm thứ ba là cái mình muốn cái gì trong cái hôn nhân này, có phải là giúp cho nhau hạnh phúc và chia sẻ gánh nặng với nhau và cảm thông cho nhau hay không. Nếu như mà mình không có khả năng đó thì mình phải đặt ngồi lại với nhau, đặt câu hỏi là chúng ta phải làm gì để cảm thông cho nhau giữa hai người, thay vì là mình mong đợi cái người cha người mẹ bên kia phải giải quyết cái vấn đề đó thay cho mình. Thì đó là cái trách nhiệm trong hôn nhân của hai người, và mình nghĩ rằng khi hai bạn có cơ hội ngồi lại đối thoại, hay là nếu được thì nên tìm một cái nhà tư vấn nào đó để phân tích vấn đề. Vì mình nghĩ là nó không phải là cái nằm ở đó không, nó phải có cái gì đó sâu xa hơn, hay là nhiều thứ nó tích tụ lại để đến cái đỉnh điểm đó thôi. Nên có lẽ hai bạn cũng cần đi gặp ai đó để giúp đỡ, để nhìn lại những cái biến cố, đẩy tới cái đỉnh điểm mà chỉ vì cái biến cố của cái sự mất mát đó mà đâm ra khủng hoảng trong đời sống hôn nhân của mình.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và thật sự khi mà mình bước vào trong một cái đời sống hôn nhân á, thì không phải là chỉ mình kết hôn với một người, mà mình còn nhận về cả một cái hệ thống gia đình, nơi mà cái người đó đã sinh ra, đã lớn lên bao nhiêu năm, với những cái nếp nhà, những cái thói quen của gia đình bên đó nữa. Và đôi khi cái câu chuyện bên nội, bên ngoài, nhà trai, nhà gái, nó có những cái mâu thuẫn về giá trị, mâu thuẫn về cái quan điểm sống, nó có thể nó dẫn đến những cái đổ vỡ, những cái căng thẳng và đau khổ.
1: Nhưng mà nó cũng không cần thiết. Nếu mà mình ngồi mình phân tích lại, mình can đảm mình ngồi mình nhìn lại, ok, nếu mà nó ảnh hưởng từ phía gia đình gốc của mình nhiều quá, mình sẽ đặt câu hỏi lại, vậy thì có đúng hay không, có cần thiết hay không. Tại vì cái hạnh phúc của mình nó không phải chỉ dựa trên gia đình gốc hay là cái hệ thống gia đình của mình. Do đó cái việc mình can đảm tách rời khỏi cái gia đình gốc, nó là một cái yếu tố rất quan trọng, mang tính tiến hóa để bảo vệ cái gia đình của mình. Mình chịu ảnh hưởng một cách nào đó, mình yêu thương, mình có hiếu, nhưng không có nghĩa là mình chịu ảnh hưởng bởi lời nói. Nó không đáng cho một cái hạnh phúc hôn nhân mà mình đã xây dựng.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, để mà đặt câu hỏi cho Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại, quý vị có thể làm bằng cách là viết bình luận ngay dưới khung live stream của chương trình. Những câu hỏi của quý vị sẽ được chúng tôi gửi đến Linh Mục Gioan Baptista ngay bây giờ. Và đồng thời cũng có rất nhiều câu hỏi được gửi đến trong hộp mail của chương trình. Và sau đây là một câu hỏi, nó cũng liên quan đến cái câu chuyện mà gia đình gốc và cái gia đình nhỏ của mình đó cha. Có một câu hỏi được đặt ra là khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn, những cái căng thẳng trong hôn nhân, thì con của họ là cái người đau khổ nhất. Vậy thì làm sao để có thể bảo vệ một đứa trẻ tránh những cái tổn thương tâm lý khi mà cha mẹ có những cái mâu thuẫn bất hòa và rạn nứt?
1: Ồ, đây là câu hỏi hay đó. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chắc chắn là con mình nó sẽ ảnh hưởng thôi, không có tránh được đâu. Nên mình phải có một bức tranh toàn cảnh, nghĩa là mình gặp rất là nhiều các bạn trẻ từng lớn lên trong gia đình có nhiều biến cố trong hôn nhân, nhưng mà cái mà giúp các bạn ấy vượt qua được sau những cái biến cố của bố mẹ, thì các bạn ấy nói rằng là ngoài cái biến cố đó, các bạn cũng thấy bố mẹ thương mình và bố mẹ cố gắng hết sức để xây dựng gia đình. Vậy thì có những cái dạng bất hòa nguy hiểm mà mình phải cẩn trọng để nó không xảy ra, ví dụ như là bạo hành hay là bạo lực trong hôn nhân. Cái đó nó sẽ để lại một cái sang chấn rất là lớn, và nó tạo thành cái nếp trong đứa trẻ khi nó lớn lên, nó chứng kiến ba mẹ nó như thế. Cái thứ hai là cái việc mà mình nói về nhau, ví dụ như là mình coi thường, mình hạ giá, mình sỉ vả nhau một cách thậm tệ đó, không coi nhau như là người vợ hay người chồng của mình. Đó là cái dạng nguy hiểm thứ hai, nghĩa là nó nói lên cái việc là mình không có tôn trọng, nghĩa là mình cái đối thoại của mình nó quá bạo hành, thì nó ảnh hưởng lên đứa trẻ. Tuy nhiên mình không thể tránh được cái chuyện là mình có những cái xung đột, vậy thì mình phải tập thôi. Tôi nghĩ ai cũng có cái nhìn nhận như thế, là một là mình tránh khi mình xung đột, không có để cho con cái mình thấy. Cái thứ hai là mình tập giải thích khi lỡ chuyện đó xảy ra, mình tập ngồi lại với con sau đó để giải thích cho nó hiểu được rằng chuyện gì đã xảy ra và cha mẹ đã làm cái gì, thậm chí có thể xin lỗi nó vì đã để cho nó thấy cái điều đó, nhưng mà giúp cho nó hiểu rằng đây là cái chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thứ ba là ngoài cái việc có những cái xung đột mình thường thấy đó, thì cái cử chỉ yêu thương và quan tâm nó cũng phải được thấy, và nó phải gấp 4 đến gấp 5 lần cái xung đột. Nếu mà đứa trẻ lớn lên nó chỉ thấy xung đột không, thì nó thấy hôn nhân không có gì hết ngoài xung đột, nó sang chấn trong tâm hồn của nó. Nhưng mà nếu mà nó lớn lên nó thấy có những lúc có những biến cố căng thẳng mà ba mẹ cãi nhau, nhưng mà nhiều lúc khác ba mẹ yêu thương nhau, tỏ cái mối sự quan tâm bằng cử chỉ, bằng hành động, bằng lời nói với nhau và hy sinh cho nhau và nói tốt về nhau trước mặt con, thì đứa trẻ nó sẽ thấy một cái bức tranh cân bằng. Và khi nó thấy được cái bức tranh cân bằng vậy thì cái sang chấn đó nó, hay là cái xung đột, cái cãi vã trong hôn nhân đó nó nhẹ đi, và nó cảm thấy đây là một cuộc sống bình thường trong cuộc sống, nó đối diện với nó một cách dễ dàng hơn.
0: Cảm ơn cha câu chuyện về dạy con. Không chỉ là mình sinh ra một đứa trẻ, làm sao để mình nuôi dạy, mình đồng hành và mình giúp cho đứa trẻ nên người có một cái trạng thái tinh thần lành mạnh. Đó thật sự là cái mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gian Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

0: hạ sát bằng súng đúng vào ngày này năm 1981. Đức Thánh Cha Leo nói, hôm nay ngày 13 tháng 5 là lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Fatima. Vào đúng ngày này, cách đây 45 năm, ngay trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã bị ám sát hụt, nhưng Ngài đã được cứu thoát nhờ sự che chở của Đức Trinh Nữ, như chính Ngài đã nhiều lần xác nhận. Vị trí mưu sát này được đánh dấu bằng một tấm đá cẩm thạch màu trắng với huy hiệu của Thánh Gioan Phaolô thứ hai. Còn nhớ vào buổi tiếp kiến chung thứ tư, ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đang đi vòng quanh quảng trường để chào thăm các tín hữu trước khi chủ sự buổi tiếp kiến chung hàng tuần, thì đã bị anh Mehmet Ali Akka xả súng mưu sát. Ngay sau đó, Ngài được đưa đến bệnh viện Gemelli ở Roma. Thông cáo khi ấy của phòng báo chí tòa thánh xác nhận Đức Gioan Phaolô thứ hai đã bị trúng đạn vào bụng và đã trải qua các cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Gemelli. 4 ngày sau đó, trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng từ bệnh viện, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã gửi lời chào thăm và cảm ơn đến các tín hữu, đồng thời nói lời tha thứ cũng như cầu nguyện cho anh Mehmet Ali Akka, người đã mưu sát hụt ngày.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Bon Emin Serit qua đời. Đức Hồng Y Bon Emin Serit, nguyên sứ thần tòa thánh tại Ý và Cộng hòa San Marino, đã qua đời cách đột ngột hôm 12 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 79 tuổi. Thánh lễ an táng Đức Hồng Y sẽ được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đích thân chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 16 giờ thứ Sáu ngày 15 tháng 5 này. Đức Hồng Y sinh tại bang Valle, Thụy Sĩ, ngày 3 tháng 2 năm 1947, thụ phong linh mục năm 1974, và sau khi đậu tiến sĩ giáo luật, Ngài gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh. Ngài lần lượt phục vụ tại các sứ quán tòa thánh tại Uganda, Hàn Quốc, Mông Cổ, Bangladesh, trước khi thăng tổng giám mục sứ thần tại Burundi bên Phi Châu năm 1996, rồi tại Trinidad và Tobago, Cộng hòa Dominica, Jamaica, Grenada, Guyana, Saint Lucia, Saint Vincent và Trinidad Dinet cùng Bahamas từ năm 2001, có thêm Barbados, Antigua, Barbuda, Suriname, Saint Kitts và rồi Nevis. Năm 2004, Ngài đảm nhận vai trò sứ thần tại Hàn Quốc và Mông Cổ. Những năm sau đó, tại các quốc gia Bắc Âu, rồi Argentina và cho đến năm 2024, sứ thần tại Ý và San Marino, người đầu tiên không phải là người Ý đảm nhiệm chức vụ này. Đức Giáo Hoàng Francisco đã tấn phong Ngài làm Hồng Y trong công nghị ngày 30 tháng 9 năm 2023. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi điện chia buồn với thân nhân của Đức Cố Hồng Y. Trong đó, Ngài tưởng nhớ và đề cao Đức Hồng Y Serin, người đã làm chứng cho tình yêu đối với giáo hội, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ trung thành của Đức Hồng Y với tư cách đại diện giáo hoàng tại nhiều quốc gia khác nhau, và sau đó là thành viên của một số cơ quan thuộc tòa thánh. Với sự ra đi của Đức Hồng Y Serin, Hồng Y đoàn còn 242 vị, trong đó có 118 vị dưới 80 tuổi.
0: Tin giáo hội tại Mông Cổ, giáo hội khai trương Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Mông Cổ. Ngày 5 tháng 5 vừa qua, giáo hội công giáo nhỏ bé tại Mông Cổ đã tổ chức lễ khai trương chính thức Studium, một trung tâm nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Mông Cổ tại thủ đô Ulaanbaatar. Trung tâm nhắm đến các nhà thừa sai nước ngoài, các giáo lý viên và các tình nguyện viên đang phục vụ trong các hoạt động xã hội và mục vụ của giáo hội địa phương như một công cụ nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập văn hóa. Trung tâm được đặt tại cánh phía bắc của nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô, trong khu vực trước đây là văn phòng của Caritas Mông Cổ, nay đã được chuyển sang một cơ sở riêng biệt phù hợp hơn. Đức Hồng Y Giọc Gio Marengo, phủ doãn

0: Phong tỏa Ulaanbaatar giải thích rằng dự án này nhằm cung cấp chương trình thường huấn cho các nhân viên mục vụ, bao gồm các giáo lý viên và các nhà truyền giáo nước ngoài, giúp họ đào sâu hiểu biết về ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa, tôn giáo và xã hội Mông Cổ, đồng thời thúc đẩy các nghiên cứu ngôn ngữ học. Trong buổi lễ khai trương, một nghệ sĩ chơi đàn Morin Khuu, nhạc cụ dây truyền thống của Mông Cổ, cùng một nữ ca sĩ dân ca địa phương đã trình diễn tiết mục chào mừng. Ông Selenge cũng đã trình bày bài thuyết minh mang tựa đề Bản sắc Mông Cổ. Dự án được khởi động từ tháng 9 năm 2025 và nay đã đạt được một cột mốc quan trọng với việc hình thành một cơ sở chuyên biệt dành cho công tác đào tạo. Lễ khai trương được tổ chức ngay trước thềm tuần lễ mục vụ 2026 của Giáo hội Công giáo Mông Cổ. Sự kiện thường niên diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 5 năm 2026 tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô. Đây là một sự kiện đặc biệt vì quy tụ các nhà truyền giáo, giáo lý viên, giáo dân và các vị lãnh đạo giáo hội quanh một chủ đề khác nhau mỗi năm, tạo cơ hội để học hỏi, phân định và lắng nghe nhau. Khoảng 90 người đã tham dự tuần lễ mục vụ năm nay. Chủ đề được chọn để suy tư là ân sủng và sứ mạng của Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ. Lưu một dòng tên Giacomo Costa, nguyên tổng thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16, được mời làm diễn giả chính hướng dẫn chương trình đào tạo. Tuần lễ mục vụ năm nay nổi bật với những suy tư tập thể về căn tính đích thực của Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ qua các câu hỏi như đâu là ơn gọi của chúng ta, ân sủng và sứ mạng của chúng ta là gì? Tất cả được thực hiện trong tinh thần hiệp hành qua việc lắng nghe và chia sẻ lẫn nhau. Trước khi khai mạc, Đức Hồng Y Giorgio Marengo đã khuyến khích các tham dự viên hãy nhìn Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ bằng con mắt đức tin và bằng chính ánh nhìn của Thiên Chúa để cùng nhau suy tư, đồng thời nhắc nhớ mọi người tham gia trong bầu khí cầu nguyện. Theo niên giám năm 2024 của Tòa Thánh, Phủ Doãn Tông Tòa Ulaanbaatar có 1.430 tín hữu Công giáo trên tổng số gần 3.300.000 dân cư và có 8 giáo xứ, 6 linh mục giáo phận, 19 linh mục dòng, 30 tu huynh và 34 nữ tu.
1: Tin Vatican. Tòa Thánh chúc mừng Đức Tông Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Georgia. Tòa Thánh đã gửi điện chúc mừng Đức Thượng Phụ Gio thứ 3, tân Giáo chủ Giáo hội Chính thống Georgia, thủ lãnh tinh thần của khoảng 5 triệu tín hữu. Chưa đầy 2 tháng sau khi Đức Thượng Phụ Ilia thứ 2 qua đời, ngày 17 tháng 3, Thánh Công đồng của Giáo hội Chính thống Georgia họp tại nhà thờ chính tòa Chúa Ba Ngôi Cực Thánh ở Tbilisi ngày 11 tháng 5, với sự tham dự của khoảng 1.200 đại biểu từ khắp nước Georgia, đã bầu Đức Tổng Giám mục Chio của giáo phận Korosun làm tân thượng phụ. Ngài sinh tại Tbilisi cách đây 57 năm với tục danh là Elitba Teimuzat Muziri. Từ lâu, Ngài đã giữ vai trò quyền quản trị tòa thượng phụ. Nay, Ngài nhận danh hiệu Chio thứ ba và đồng thời mang các tước hiệu Tổng giám mục Kheta Tbilisi và Tổng giám mục đô thành Akhariza và Bisvinta. Phát biểu ngay trước khi được bầu chọn, Đức Chio thứ ba khẳng định rằng, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, Giáo hội Chính thống Georgia vốn luôn là lực lượng hiệp nhất dân tộc, bảo vệ đức tin chân chính, ngôn ngữ Georgia, truyền thống và ký ức lịch sử sẽ tiếp tục bước đi trên con đường ấy. Trong thông điệp gửi đến Đức Chio, khi ấy là quyền quản trị tòa thượng phụ vào ngày 18 tháng 3, sau cái chết của Đức Ilia thứ hai, Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 viết rằng, Ngài cầu xin Chúa ban cho Đức Chio ánh sáng, sự phân định và sức mạnh để có thể đồng hành với Giáo hội Chính thống Georgia bằng chính tình yêu mục tử đã thúc đẩy vị thượng phụ quá cố. Lễ khai mạc sứ vụ đã được cử hành sáng ngày 12 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Cetic Covelli. Trong sứ điệp chúc mừng, Hồng Y Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô viết, tiếp nối di sản thiêng liêng, cổ kính và rạng ngời của giáo hội Georgia, được minh chứng qua chứng tá và lòng trung thành của biết bao vị thánh. Xin cho sứ vụ của Ngài góp phần củng cố những mối dây hữu nghị và chân thành, thúc đẩy cuộc đối thoại ngày càng huynh đệ giữa các giáo hội của chúng ta. Tôi xác tín rằng, sự phục vụ của Ngài sẽ tăng cường các mối dây bác ái, sự hiệp nhất và nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần thực sự liên kết, dù chưa hoàn toàn trọn vẹn, những người tin vào Chúa Giêsu Kitô, để giới răn của Chúa ngày càng trở nên hữu hình.
0: Tin giáo phận Đà Nẵng, Caritas Đà Nẵng tổ chức truyền thông phòng chống buôn bán người. Sáng ngày 10 tháng 5 vừa qua, Caritas Đà Nẵng tổ chức buổi truyền thông bảo vệ chính mình, bảo vệ bạn bè cho hơn 400 em thiếu nhi và 35 anh chị giáo lý viên tại giáo xứ Cồn Dầu giáo phận Đà Nẵng. Buổi truyền thông còn có sự hiện diện khích lệ của cha Gioan Baptista Võ Quang Khải, quản sứ giáo xứ Cồn Dầu, cha Phêrô Nguyễn Long, phó giám đốc Caritas Đà Nẵng, quý nữ tu dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm và quý anh chị văn phòng Caritas giáo phận Đà Nẵng. Buổi chia sẻ diễn ra trong bầu khí sinh động với hai phần chính. Phần đầu giúp các em và cộng đoàn hiểu hơn về thực trạng di cư hiện nay, những nỗi đau do nạn mua bán người gây ra, cũng như thao thức của giáo hội và Caritas trước tình trạng đầy nhức nhối này. Phần thứ hai tập trung trang bị cho các bạn nhỏ những kỹ năng thực tế để biết cách bảo vệ bản thân, người thân và bạn bè trước những cạm bẫy tinh vi của kẻ xấu. Mở đầu, nữ tu Thùy Tiên, dòng con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã dẫn đưa cộng đoàn nhìn về hình ảnh thánh gia, một gia đình đã từng sống kiếp tha hương ở Ai Cập. Chính vì thế, Chúa Giêsu thấu hiểu những nhọc nhằn, gian nan của người di dân trên hành trình mưu sinh. Ngài luôn hiện diện, đồng hành và gìn giữ họ trên mọi nẻo đường cuộc sống. Từ đó, các bạn nhỏ được gợi mở thực trạng của thế giới hôm nay với khoảng 304 triệu người di dân trong năm 2024, một con số cho thấy nhu cầu di cư rất lớn, nhưng đồng thời cũng chất chứa biết bao thách đố và hiểm nguy. Trong số những nguy cơ ấy, nạn mua bán người được xem là một trong những rủi ro không nhỏ mà người di dân phải đối mặt. Đặc biệt, trẻ em chiếm tới 36% số nạn nhân bị mua bán bởi sự non nớt, nhẹ dạ, và vì các em dành nhiều thời gian trên môi trường mạng, nơi kẻ xấu dễ dàng lợi dụng để dụ dỗ, lừa gạt. Những chiêu trò như việc nhẹ lương cao, vận chuyển hàng hóa, bóc lột lao động trẻ em, ép ăn xin hay buôn bán nội tạng đã được trình bày cách cụ thể và gần gũi để giúp các em nhận diện rõ hơn những nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Trước thực trạng ấy, giáo hội luôn tha thiết mời gọi mọi người biết mở rộng trái tim, đứng về phía những người yếu thế, bảo vệ và đồng hành với người di dân để không ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp nối chương trình, anh Simon Nguyễn Mạnh Hùng đã mang đến bầu khí đầy sôi động qua những tình huống thực tế, những câu chuyện đời thường, giúp các em dễ dàng nhận diện các nguy cơ có thể xảy đến cho bản thân và bạn bè. Hy vọng rằng những chia sẻ nhỏ của buổi tập huấn sẽ trở thành hành trang hữu ích giúp các bạn vững vàng hơn giữa những thách đố của xã hội hiện đại.
1: Tin Roma, Bộ Giáo lý Đức tin cảnh báo huynh đoàn thánh Pio X. Bộ Giáo lý Đức tin cảnh báo huynh đoàn thánh Pio X về dự tính truyền chức giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha vào tháng 7 tới đây là một hành vi ly giáo đưa tới hậu quả trầm trọng. Thông báo công bố hôm 13 tháng 5 năm 2026, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez khẳng định rằng liên quan đến huynh đoàn linh mục Thánh Pio X, xin tái khẳng định những gì đã được thông báo trước đây, các lễ truyền chức giám mục do huynh đoàn linh mục Thánh Pio X công bố không có sự ủy nhiệm tương ứng của Đức Giáo Hoàng. Hành động này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo, và việc chính thức theo ly giáo là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến Thiên Chúa và kéo theo vạ tuyệt thông theo quy định của luật giáo hội. Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những người lãnh đạo huynh đoàn linh mục Thánh Pio X để họ xem xét và rút lại quyết định hết sức nghiêm trọng mà họ đã đưa ra.

0: Công mẹ của Chúa giấu hội chiêm ngắm chính mầu nhiệm của mình, không chỉ vì tìm thấy nơi mẹ mẫu gương của đức tin đồng kinh, của tình yêu mẫu tử và của giao ước hôn phối mà giáo hội được mời gọi sống, nhưng nhất là vì nhận ra nơi mẹ nguyên mẫu của mình, hình ảnh lý tưởng của điều mà giáo hội được kêu gọi trở nên. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Gia Liêu thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng thứ Tư ngày 13 tháng 5 vừa qua. Trong số các tham dự viên cũng có hơn 10 giám mục từ các quốc gia khác nhau. Liền đó, chính độc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ sách Tông đồ Công vụ. Khi vào thành, các ông lên phòng trên lầu, nơi họ thường tụ họp, có Phêrô và Gioan, Giacôbê và Anrê, Philippe và Tôma, Bartolomeo và Matthew, Giacôbê con ông Anphê, Simon thuộc nhóm quá khích và Giuđa con ông Giacôbê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với vài người phụ nữ, với Maria, thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của người. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai. Bài thứ 9 này tiếp tục nói về hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, và có tựa đề là Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của giáo hội. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói:
1: Nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
0: Anh chị em thân mến, hôm nay ngày 13 tháng 5 là lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Fatima. Vào đúng ngày này, cách đây 45 năm, ngay trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã bị ám sát hụt. Nhưng Ngài đã được cứu thoát nhờ sự che chở của Đức Trinh Nữ, như chính Ngài đã nhiều lần xác nhận. Vì thế, hôm nay tôi muốn dành bài giáo lý với chủ đề Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của giáo hội, cho vị tiền nhiệm thánh thiện của tôi, người đã chọn khẩu hiệu Totus Tuus, tất cả là của mẹ. Công đồng Vaticano thứ hai đã dành chương cuối cùng của hiến chế tín lý về giáo hội cho Đức Trinh Nữ Maria. Đức Maria được nhìn nhận như là thành viên trỗi vượt và hoàn toàn độc nhất vô nhị của giáo hội, là hình ảnh và mẫu gương tuyệt hảo của giáo hội trong đức tin và đức mến. Những lời này mời gọi chúng ta hiểu rằng, nơi Đức Maria, đấng dưới tác động của Chúa Thánh Thần, đã đón nhận và sinh hạ con Thiên Chúa nhập thể, chúng ta có thể nhận ra vừa là mẫu gương, vừa là thành viên ưu tú, đồng thời là người mẹ của toàn thể cộng đoàn giáo hội. Khi để cho công trình của ân sủng nhào nặng nơi mình và đón nhận hồng ân của đấng tối cao bằng đức tin cùng tình yêu đồng trinh, Đức Maria là mẫu gương hoàn hảo của điều mà toàn thể giáo hội được mời gọi trở nên, thụ tạo của lời Chúa, và là người mẹ sinh ra con cái Thiên Chúa trong sự ngoan ngoãn trước hoạt động của Chúa Thánh Thần. Hơn nữa, vì là người tín hữu tuyệt hảo nhất, nơi mẹ, chúng ta được thấy hình thức hoàn hảo của sự mở lòng vô điều kiện trước mầu nhiệm Thiên Chúa trong sự hiệp thông của dân Thánh Chúa. Đức Maria là thành viên ưu tú của cộng đoàn giáo hội. Sau cùng, vì sinh ra những người con trong người con, đấng được yêu thương từ muôn thuở và đã đến ở giữa chúng ta, nên Đức Maria là mẹ của toàn thể giáo hội. Và giáo hội có thể chạy đến với mẹ bằng niềm tín thác của người con, trong xác tín rằng mình được lắng nghe, gìn giữ và yêu thương. Có thể diễn tả toàn bộ những đặc tính ấy của Đức Trinh Nữ Maria bằng cách nói về mẹ như người phụ nữ là biểu tượng của mầu nhiệm. Từ người phụ nữ làm nổi bật tính cụ thể lịch sử của thiếu nữ trẻ thuộc dân Israel này, người đã được sống kinh nghiệm phi thường là trở nên mẹ của đấng Messiah. Còn từ biểu tượng, nhấn mạnh rằng nơi mẹ diễn ra chuyển động kép của sự đi xuống và đi lên. Nơi mẹ tỏa sáng vừa là sự tuyển chọn nhưng không của Thiên Chúa, vừa là sự tự do đáp trả bằng đức tin của con người đối với Ngài. Vì thế, Đức Maria là người phụ nữ biểu tượng của mầu nhiệm, nghĩa là của kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, vốn được ẩn giấu thuở xưa và được mặc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Công đồng để lại cho chúng ta một giáo huấn rõ ràng về vị trí đặc biệt dành cho Đức Trinh Nữ Maria trong công trình cứu chuộc, và mẹ rất thánh của người không hề làm lu mờ hay giảm bớt vai trò trung gian duy nhất của Đức Kitô, nhưng trái lại biểu lộ hiệu năng của vai trò ấy. Đồng thời, đức trinh nữ Diễm Phúc được tiền định từ muôn thuở trong kế hoạch dập thể của Ngôi Lời để trở nên mẹ Thiên Chúa, đã cộng tác một cách hết sức đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế bằng sự vâng phục, đức tin, đức cậy và lòng mến nồng nhiệt nhằm phục hồi sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Vì thế, mẹ đã trở nên mẹ chúng ta trong trật tự ân sủng, nơi đức trinh nữ Maria cũng phản chiếu mầu nhiệm của giáo hội, nơi mẹ, dân Thiên Chúa tìm thấy hình ảnh về nguồn gốc, mẫu gương và quê hương của mình. Trong mẹ của Chúa, giáo hội chiêm ngắm chính mầu nhiệm của mình, không chỉ vì tìm thấy nơi mẹ mẫu gương của đức tin đồng trinh, của tình yêu mẫu tử và của giao ước hôn phối mà giáo hội được mời gọi sống, nhưng nhất là vì nhận ra nơi mẹ nguyên mẫu của mình, hình ảnh lý tưởng của điều mà giáo hội được kêu gọi trở nên. Như chúng ta thấy, những suy tư về đức trinh nữ là mẹ được trình bày trong Lumen Gentium dạy chúng ta yêu mến giáo hội và phục vụ cho việc hoàn thành nước Thiên Chúa đang đến và sẽ được thực hiện viên mãn trong vinh quang. Vậy chúng ta hãy để cho mẫu gương cao cả là Đức Maria, trinh nữ và là mẹ, chất vấn đời sống mình, và hãy xin mẹ trợ giúp bằng lời chuyển cầu của mẹ để chúng ta đáp lại điều mà gương sáng của mẹ đang mời gọi. Tôi có sống đức tin cách khiêm nhường và tích cực trong sự thuộc về giáo hội không? Tôi có nhận ra nơi giáo hội cộng đoàn giao ước mà Thiên Chúa ban cho tôi để đáp lại tình yêu vô biên của Ngài không? Tôi có cảm thấy mình là phần tử sống động của giáo hội trong sự vâng phục các mục tử mà Thiên Chúa đã ban không? Tôi có nhìn lên Đức Maria như mẫu gương, thành viên ưu tú và là mẹ của giáo hội, và xin mẹ giúp tôi trở thành môn đệ trung thành của con mẹ không? Anh chị em thân mến, xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã ngự xuống trên Đức Maria và được chúng ta khiêm tốn, tích thác cầu xin, ban cho chúng ta biết sống trọn vẹn những thực tại kỳ diệu này. Và sau khi đào sâu hiến chế Lumen Gentium, chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ ban cho chúng ta hồng ân này để tình yêu đối với Mẹ Thánh Giáo Hội ngày càng lớn lên trong tất cả chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng các ngôn ngữ khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói: "Tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt là giới trẻ và các đoàn hành hương đến từ Bỉ và Pháp. Chúng ta hãy cầu xin Chúa sai Thánh Thần của Ngài xuống trên mỗi người chúng ta, để người ngày càng đổi mới chúng ta và giúp chúng ta ý thức rằng mình là thành viên của giáo hội, có trách nhiệm đối với sứ mạng của giáo hội. Chúng ta hãy xin ơn biết dùng mọi khả năng của mình để phục vụ anh chị em, những người đang mong tìm thấy nơi chúng ta hình ảnh của Đức Giêsu Kitô." Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha ngỏ lời: "Tôi gửi lời chào đến các khách hành hương và khách tham dự nói tiếng Anh hiện diện trong buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Anh, Ireland, Tanzania, Ấn Độ, Indonesia, Canada và Hoa Kỳ. Hôm nay chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Fatima. Vào đúng ngày này, cách đây 45 năm, đã xảy ra vụ ám sát nhằm vào Đức Giáo Hoàng John Paul thứ hai, và vì lý do đó, tôi đã dành bài giáo lý hôm nay cho Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc. Đồng thời chúng ta sắp mừng lễ Chúa Thăng Thiên, biến cố đánh dấu việc nhân tính của người bước vào vinh quang thiên quốc. Trong khi mong đợi Đức Giêsu trở lại trong vinh quang, xin cho chúng ta, như các tông đồ xưa, biết phó thác mình cho Đức Trinh Nữ Maria. Tôi vui lòng cầu xin Đức Kitô là Chúa ban niềm vui và bình an của người xuống trên anh chị em và gia đình anh chị em." Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói: "Tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày này tại Ba Lan, các em thiếu nhi đang lãnh nhận bí tích hòa giải lần đầu và rước lễ lần đầu. Ước gì các bậc cha mẹ, các giáo lý viên và những người giáo dục trở nên gương sáng cho các em trong việc thường xuyên chạy đến với ân sủng của các bí tích. Chúng ta hãy đồng hành với các em bằng lời cầu nguyện và khẩn xin sự chuyển cầu của Đức Maria, mẹ giáo hội, đấng anh chị em tôn kính qua kinh cầu Đức bà Loreto. Tôi ban phúc lành cho tất cả anh chị em." Và với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, nơi có nhiều người đang chịu cảnh chiến tranh, Đức Thánh Cha nói: "Tôi chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Chúng ta hãy cùng nhau canh cân lời xin vâng với Chúa và thánh ý Ngài, tín thác nơi Ngài như Đức Maria đã làm, và Ngài sẽ ban cho chúng ta một sự sống mới. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ." Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào đón các đoàn hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Otranto cùng với Đức Tổng giám mục Francesco Neri, các giáo xứ Thánh Giuseppe Moscati ở Trigiano và Đức Maria Hồn Sắc Lên Trời ở Sacconi. Tôi cũng chào các quân nhân của Trung đoàn Truyền tin số 232 thuộc quân đội Ý và lực lượng cảnh sát cảng biển San Benedetto del Tronto cùng với Đức Tổng giám mục San Piero Palmieri. Sau cùng, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Tôi cảm ơn sự hiện diện của anh chị em và cầu xin Chúa Thánh Thần ban muôn ân lành trên anh chị em cùng gia đình, để anh chị em luôn sống đời Kitô hữu cách trung thành trong mọi ơn gọi và hoàn cảnh mà Thiên Chúa quan phòng dành cho mỗi người. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiết kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 13 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

thân phận con người yếu đuối. Bất cứ ai cũng không thể tránh khỏi việc gây tổn thương cho người khác, và chính mình cũng chịu những tổn thương do người khác gây ra. Do vậy, tha thứ là điều khó khăn nhất, nhưng cũng cần thiết nhất và quý giá nhất mà con người có thể trao và nhận cùng nhau. Có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ sự kiện lịch sử xảy ra với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 13 tháng 5 năm 1981. Hôm ấy, giữa quảng trường Thánh Phêrô rất đông các tín hữu, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bị một tay súng người Thổ Nhĩ Kỳ 23 tuổi, tên là Mehmet Ali Aka, nổ súng ám sát. Ngài bị trúng hai phát đạn và rơi vào tình trạng nguy kịch. Điều khiến chúng ta nhớ mãi trong sự kiện này không chỉ là việc Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã qua cơn nguy kịch và bình phục, mà còn là việc Ngài đã đích thân bước vào nhà tù Rebibia để gặp Mehmet Ali Aka, người đã bắn những viên đạn vào người mình. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến không phải để kết án, cũng không phải để chất vấn lý do vì sao tội nhân đó lại hành động như vậy với mình, nhưng Ngài đến để tha thứ và đem đến cho anh ta sự bình an. Hình ảnh vị giáo hoàng thân tình ngồi bên cạnh người từng muốn lấy mạng mình đã trở thành một chứng từ mạnh mẽ về sự tha thứ cho cả thế giới trong thời đại hôm nay. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tha thứ là một nghĩa cử cao đẹp của lòng nhân ái. Nhưng đối với người Kitô hữu chúng ta, tha thứ còn là dấu chỉ của một đức tin trưởng thành. Chỉ những người môn đệ của Đức Kitô phục sinh, đấng đã đi qua những nỗi đau tột cùng do nhân loại gây ra, mà trái tim vẫn có thể tha thứ đến cùng cho những người đã bắt hại mình, mới có thể thực thi sự tha thứ ấy. Bởi lẽ, tha thứ không phải là quên đi tổn thương, cũng không phải là phủ nhận đau đớn mình đã chịu, nhưng tha thứ là để cho tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn nỗi đau mà người khác đã gây ra cho mình. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của Người là phải yêu thương kẻ thù, và chính Người đã sống điều ấy đến cùng. Ngay trên thập giá, giữa đau đớn và bị xúc phạm, Người vẫn cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Thi hành lệnh truyền ấy của Thầy Giêsu, chúng ta, những người môn đệ của Người trong thời đại hôm nay, không chỉ là người đi đến nhiều nơi hay nói nhiều về Thiên Chúa, nhưng trước hết, chúng ta phải là người mang nơi mình trái tim của Thầy Giêsu, một trái tim biết cảm thương, biết cúi xuống và biết tha thứ. Trong ý nghĩa đó, tha thứ không phải là một chọn lựa phụ thuộc cảm xúc, nhưng là căn tính của người môn đệ Chúa Giêsu. Một người có thể đọc kinh nhiều, tham gia nhiều sinh hoạt đạo đức, nhưng nếu lòng còn đầy cay đắng, hận thù và không thể mở lòng với anh em mình, thì tin mừng vẫn chưa thực sự chạm tới chiều sâu tâm hồn họ. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trở thành người môn đệ thừa sai của lòng tha thứ, không phải bằng những bài diễn văn lớn lao, nhưng bằng chính cách Ngài sống
sau biến cố đau thương xảy đến với mình. Hành động tha thứ của Ngài đối với người đã gây thương tích lớn lao cho mình là một lời loan báo tin mừng của sự tha thứ vô cùng thuyết phục trong một thế giới mà con người vốn quen với lối sống trả đũa và hận thù. Những kinh nghiệm đã qua trong cuộc đời nói với chúng ta rằng tha thứ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có những vết thương kéo dài nhiều năm, có những lời nói vô tình hay cố ý của ai đó như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim ta những vết thương không ngừng rỉ máu. Có những sự phản bội khiến chúng ta chao đảo rất lâu vẫn chưa thể đứng vững. Thế nhưng lời Chúa vẫn không ngừng mời gọi chúng ta hãy tha thứ vô biên và vô điều kiện. Tha thứ không phải 7 lần mà đến 70 lần 7. Sự tha thứ của chúng ta dành cho những người gây đau khổ và phương hại cho mình không phải vì đối phương xứng đáng, mà vì chính bản thân chúng ta đã được Thiên Chúa thứ tha, và cũng chính vì chúng ta được lãnh nhận ơn tha thứ quá nhiều từ Thiên Chúa, nên chúng ta cũng phải biết trao ban cho tha nhân hồng ân tha thứ mà mình đã nhận lãnh. Chúng ta cầu Thiên Chúa ban ơn giúp mỗi người chúng ta trở nên những người môn đệ thừa sai của sự tha thứ trong chính gia đình và môi trường mà mình đang hiện diện, bằng sự tha thứ chân thành trong gia đình, một sự hòa giải sau hiểu lầm và một trái tim không nuôi hận thù. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống như những người môn đệ đích thực của Chúa, không gieo thêm hận thù, nhưng biết xây dựng hòa bình, không giữ mãi những tổn thương, nhưng biết mở lòng tha thứ. Nhờ đó, chúng con trở nên những chứng tá sống động của lòng thương xót Chúa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ gần 2 năm qua, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các tác phẩm thuộc nền văn chương khôn ngoan trong Kinh Thánh Cựu Ước, đó là các sách Gióp, Châm Ngôn, Giảng Biên hay Cô-hê-lẹt, Huấn Ca hay Bên-si-ra và sách Khôn Ngoan. Trong loạt bài mới này, chúng ta sẽ tìm hiểu 2 tác phẩm còn lại. Tuy được truyền thống xếp chung với các tác phẩm khôn ngoan, nhưng thực ra chúng không thuộc loại này, đó là sách Thánh Vịnh và sách Diễm Ca. Trong văn bản Kinh Thánh như chúng ta có hiện nay, sách Thánh Vịnh được để sau sách Ông Gióp và sách Diễm Ca được để sau sách Giảng Biên. Tên Thánh Vịnh đã được Kitô giáo quen gọi ngay từ đầu, như chúng ta thấy trong chính Kinh Thánh Tân Ước. Nó bắt nguồn từ bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Trong thủ bản Vaticano thuộc thế kỷ thứ tư, chúng ta thấy tên sách là Psalmoi, các Thánh Vịnh, với phụ đề nhỏ Biblos Psalmon, sách Thánh Vịnh, y như trong Phúc Âm Thánh Luca chương 20 câu 42 và trong sách Công Vụ chương 1 câu 20 ghi lại. Nhưng trong thủ bản Alessandrino thuộc thế kỷ thứ 5, người ta thấy tên Psalterion, sách Thánh Vịnh, là từ ban đầu ám chỉ mọi dụng cụ âm nhạc có dây. Chắc chắn tên Psalmoi, Thánh Vịnh, dùng để gọi tập gồm 150 sáng tác thi ca của Kinh Thánh Cựu Ước bắt nguồn từ tiếng Do Thái Mizmor, có nghĩa là Thánh Thi, để ở đầu 57 các sáng tác đó, và bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70, dịch là Psalmos. Tường cũng nên ghi nhận là trong Kinh Thánh tiếng Do Thái, sách Thánh Vịnh không có tên riêng. Từ Tehillim, Thánh Thi, mà Do Thái giáo gán cho sách sau này, phát xuất từ chữ Tehila, có nghĩa là chúc tụng, là phần quan trọng của toàn tập Thánh Vịnh. Cả từ Tephilot, có nghĩa là lời cầu, cũng được dùng để gọi sách Thánh Vịnh David. Trong Kinh Thánh Do Thái, sách Thánh Vịnh chiếm chỗ đầu tiên trong phần 3, gọi là Ketubim, gồm các bút tích còn lại sau phần Torah là bộ Ngũ Thư hay Ngũ Kinh, và phần Neviim gồm các sách Ngôn Sứ và cả các sách Sử Ký nữa. Lấy 3 mẫu tự đầu tiên của 3 phần trong sách Kinh Thánh, người Do Thái ghép thành chữ Tanakh để gọi sách Kinh Thánh, Ha-Tanakh. Các học giả có lý khi gọi sách Thánh Vịnh là tiểu vũ trụ của toàn Kinh Thánh Cựu Ước hay toát yếu kinh nghiệm tinh thần của dân Israel. Thật thế vì trong sách Thánh Vịnh, tất cả mọi đề tài thần học lớn của Kinh Thánh Cựu Ước đều được trình bày dưới hình thái của các lời cầu trong thể thơ và thánh thi. Và nó cũng trình bày các trạng chính của lịch sử cứu độ, từ thời tạo dựng cho tới biến cố xuất hành, từ cuộc chinh phục đất hứa cho tới việc tái thiết sau thời lưu đày bên Babylonia. Tất cả đều được ghi nhớ và cử hành trong các thánh vịnh. Vì thế chú giải tốt nhất của các thánh vịnh là chính các sách Kinh Thánh, kể cả Kinh Thánh Tân Ước, đã sử dụng các thánh vịnh một cách rộng rãi để minh giải các biến cố nhiệm màu của ơn cứu chuộc được Chúa Kitô thành toàn. Giống như đa số các tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước, các thánh vịnh đã được sáng tác bằng tiếng Do Thái, ban đầu được truyền lại bằng miệng, sau đó được viết thành văn bản. Văn bản chúng ta có hiện nay gọi là văn bản Masoretic, viết tắt là TM. Nó là kết quả của một văn bản chỉ có phụ âm và một giải thích có nguyên âm được chuyển miệng Masora, rồi được viết ra qua một hệ thống có các dấu do các trường phái Rabbi gọi là các Masoreti sáng chế ra nhằm duy trì ý nghĩa trung thực của văn bản. Lý do là vì các mẫu tự của các dân tộc Semit bắt nguồn từ tiếng Phoenici, thường chỉ có các phụ âm. Người biết và quen thì có thể đọc được, nhưng ai không biết và không quen có thể đọc sai và hiểu sai nghĩa. Chính vì thế, vào thế kỷ thứ 10 sau Công Nguyên, các Rabbi Masoreti đã thực hiện việc xác định ý nghĩa văn bản với hệ thống dấu diễn tả nguyên âm kể trên đây. Trong quá khứ và cả mới đây, có người đã đặt nghi vấn liên quan tới tính cách đáng tin cậy của văn bản Masoretic. Có nhiều học giả như Butte và Driver cho rằng, tuy công việc của các Masoreti rất tỉ mỉ, nhưng nó không thỏa mãn được giới học giả, vì việc xác định ý nghĩa văn bản đã chỉ được đưa ra trễ tràng sau này.
một vài học giả khác như Doom và Gunkel, thì yêu sách được tự do cắt xén văn bản một cách thái quá, đến vượt ra ngoài phạm vi phê bình văn bản một cách lành mạnh. Nhiều học giả khác nữa như Edmonds và Cohen thì tin tưởng nơi văn bản majoritic một cách vô điều kiện, đến độ cho rằng nó tuyệt đối đáng tin cậy. Ngày nay, giới học giả có các tiêu chuẩn thận trọng hơn và tránh đưa ra các lập trường tuyệt đối. Nói chung, văn bản phụ âm được tôn trọng và chỉ trong một ít trường hợp nó bị sửa đổi. Vì rất hiếm các đoạn văn, trong đó các majority đã can thiệp bằng cách tự do sửa đổi văn bản phụ âm nguyên thủy. Điều này đã được minh xác bởi các khám phá mới đây liên quan tới các thủ bản Qumran. Khi so sánh các thủ bản Qumran được biên chép trước công nguyên với văn bản majoritic, người ta không thấy có nhiều khác biệt. Nếu có một số sai sót trong văn bản, thì các sai sót này đã xảy ra trước thời các majority xác định ý nghĩa văn bản với hệ thống nguyên âm. Thí dụ, có thể đối chiếu văn bản Thánh Vịnh 18 với văn bản sách Samuel 2 chương 22, cũng như Thánh Vịnh 14 và Thánh Vịnh 53. Ngày nay, việc hiểu biết các thứ tiếng Semit cổ cũng như việc hiểu biết các nền văn chương vùng Đông Phương cổ cống hiến cho chúng ta một đóng góp quý báu có giá trị trong nhiều trường hợp giúp tái lập văn bản gốc. Trong nghĩa này, trước hết, có các văn bản thơ tìm thấy tại Ras Samra, tức là thành phố Ugarit cổ thuộc ngàn năm thứ hai trước công nguyên. Có thể coi chúng như là tiền giả thiết ngôn ngữ và văn chương của các tác phẩm thơ trong Kinh Thánh Cựu Ước. Trong số các văn bản cổ xưa của sách Thánh Vịnh, có bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp gọi là bản 70, được dịch tại Alexandria bên Ai Cập hồi thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Bản dịch sách Thánh Vịnh cũng như các sách ngôn sứ nói chung trung thực, cả khi bản gốc Do Thái có các khác biệt nhỏ đối với bản gốc Masoretic hiện nay. Bản dịch 70 đáng được chú ý một cách đặc biệt vì nó là việc giải thích đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước trong một ngôn ngữ khác và nhất là trong một nền văn hóa khác, tức là nền văn hóa Hy Lạp. Các bản dịch Hy Lạp khác chào đời vào thế kỷ thứ hai sau công nguyên, khi bản Hy Lạp 70 được các Kitô hữu dùng, mất uy tín trong các môi trường Do Thái. Trong số các bản dịch Hy Lạp nổi tiếng nhất có bản dịch của Aquila, là bản dịch rất nô lệ tiếng Do Thái. Bản dịch của Theodosione chỉ là một bản duyệt Kinh Thánh Hy Lạp 70, và bản dịch của Symmachos tuy cũng dựa trên bản 70, nhưng là bản dịch hay nhất trong ba bản dịch kể trên. Ba bản dịch này được đưa vào trong sách Kinh Thánh, gồm sáu văn bản đối chiếu song song với nhau, gọi là bản Kinh Thánh Hesapla của giáo phụ Origene. Tác phẩm này phần lớn đã bị mất và là tác phẩm đã được Thánh Girolamo sử dụng. Ngoài ra còn có bản dịch tiếng Syriac gọi là bản Peshitta và bản Targum Thánh Vịnh tiếng Aramaic. Cả hai bản dịch này ít quan trọng hơn đối với việc dựng lại bản gốc Do Thái. Trái lại, bản dịch tiếng Latin của Thánh Girolamo đáng được chú ý vì nó rất sát với bản Do Thái Majoritic. Liên quan tới kết quả ngành phê bình văn bản trong việc tái lập bản gốc của sách Thánh Vịnh, có lẽ ý kiến của học giả Krauss vẫn còn có giá trị. Tuy có nhiều sửa chữa và các giả thiết riêng rẽ, không thể tránh được là còn có nhiều đoạn tối nghĩa và không thể giải thích được. Ở đây không thể im lặng đối với các hạn hẹp của khả năng hiểu biết hiện nay.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách Thánh Vịnh gồm 150 thánh vịnh chia thành 5 tập. Tập 1 gồm các thánh vịnh từ 1 tới 41, tập 2 gồm các thánh vịnh 42 tới 72, tập 3 gồm các thánh vịnh 73 tới 89, tập 4 gồm các thánh vịnh 90 tới 106 và tập 5 gồm các thánh vịnh 107 tới 150. Việc phân chia này được xác định bởi công thức tôn vinh của thánh vịnh cuối cùng trong từng nhóm, chúc tụng Thiên Chúa, Chúa của Israel. Vì bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 giữ y nguyên các công thức tôn vinh ấy, nên chúng ta phải đi tới kết luận rằng việc phân chia này đã có trước thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, và nó đã được xác định trong tiến trình chấp nhận các văn bản là sách thánh hợp nội quy, song song với hình thái bề ngoài bộ ngũ thư của ông Mô-xê gồm 5 tác phẩm. Ở đây tưởng cũng nên nhắc tới việc đánh số các thánh vịnh khác nhau giữa văn bản Masoretic tiếng Do Thái, văn bản Hy Lạp 70 và văn bản Latin Vulgata. Trừ 8 thánh vịnh đầu tiên và 3 thánh vịnh cuối cùng, có số thứ tự giống nhau.

Nói cách khác, hai thánh vịnh 9 và 10 trong bản Do Thái Masoretic tương đương với thánh vịnh 9 trong bản Hy Lạp và Latin. Hai thánh vịnh 114-115 trong bản Do Thái tương đương với thánh vịnh 113 trong bản Hy Lạp và Latin. Trong khi thánh vịnh 116 trong bản Do Thái tương đương với hai thánh vịnh 114 và 115 trong bản Hy Lạp và Latin. Thánh vịnh 147 trong bản Do Thái tương đương với hai thánh vịnh 146-147 trong bản Hy Lạp và Latin. Đây là lý do tại sao có các thánh vịnh có hai số thứ tự. Số trước là thứ tự theo văn bản Do Thái. Số theo sau trong ngoặc là của văn bản Hy Lạp và Latin. Ngoài ra cũng cần ghi nhận thêm rằng trong bản Do Thái Masoretic cũng như trong bản Hy Lạp 70 có trường hợp hai thánh vịnh ban đầu khác nhau được nhập chung vào một thánh vịnh. Đó là trường hợp thánh vịnh 40. Hay một thánh vịnh bị chia thành hai như trường hợp thánh vịnh 42-43. Cũng xảy ra là cùng một thánh vịnh được lập lại với vài thay đổi như trường hợp thánh vịnh 14 và 53, hay một thánh vịnh gồm các đoạn của các thánh vịnh khác như trường hợp thánh vịnh 70 và 108. Tuy nhiên, ngoài việc phân chia thành 5 tập diễn tả chặng cuối cùng trong tiến trình hình thành sách thánh vịnh, chúng ta có thể nhận ra dấu vết của các phần sưu tập khác nhau thuộc thời đại cổ xưa hơn, không dính dáng gì với việc phân chia hình thái thành 5 tập. Giới học giả đã nhận diện ra các sưu tập sau đây. Thứ nhất là sưu tập các thánh vịnh David, tức các thánh vịnh từ 3 tới 41. Chúng được gọi là các thánh vịnh David vì Thiên Chúa được gọi là Gia-vê tới 273 lần, trong khi chỉ có 15 lần được gọi là Elohim. Đặc điểm của sưu tập này là tên vua David được nhắc tới trong tựa đề của từng thánh vịnh, chỉ trừ thánh vịnh 33. Nhóm thánh vịnh này thuộc thời quân chủ, tức trước năm 586 trước công nguyên. Thứ hai là các thánh vịnh Elohit, tức các thánh vịnh từ 42 đến 89. Chúng được gọi là các thánh vịnh Elohit vì Thiên Chúa thường được gọi là Elohim thay vì Gia-vê với tỷ lệ là 5:1. Thứ ba là sưu tập các thánh vịnh David II, tức các thánh vịnh từ 90 tới 150, trong đó tên gọi Thiên Chúa luôn luôn là Gia-vê, chỉ trừ trong thánh vịnh 108 và thánh vịnh 144 câu 9. Trong sưu tập này có 17 thánh vịnh được gán cho vua David, một thánh vịnh được gán cho ông Mô-xê, đó là thánh vịnh 90, và một thánh vịnh được gán cho vua Sa-lô-mông, đó là thánh vịnh 127. Số còn lại là các thánh vịnh vô danh. Nhóm thánh vịnh này thuộc thời tái thiết, tức sau năm 539 trước công nguyên. Tuy nhiên, ba sưu tập lớn này của sách thánh vịnh, đặc biệt là sưu tập thứ hai và thứ ba, giả thiết sự hiện hữu của nhiều nhóm thánh vịnh nhỏ cổ xưa hơn nữa, sau này được nhập chung lại với nhau. Do đó, các học giả mới chia chúng thành các tiểu nhóm sau đây. Thứ nhất là các thánh vịnh của con cái Cô-rê, tức các thánh vịnh 42-49. Thứ hai là loạt Elohit, các lời cầu của vua David, tức các thánh vịnh 51-72. Thứ ba là các thánh vịnh của Asaph, tức các thánh vịnh 50-73-83. Thứ bốn là loạt thánh vịnh David bổ túc cho nhóm Elohit, tức các thánh vịnh 84-89. Thứ năm là các thánh vịnh vương quyền của Gia-vê, tức các thánh vịnh 93-99. Thứ sáu là các thánh vịnh Hallelujah, tức các thánh vịnh 104-106, 111-117, 135 và 146-150, mở đầu và kết thúc với lời chúc tụng Hallelujah. Thứ bảy là các thánh vịnh lên đền, tức các thánh vịnh 120-134, thường được dân Do Thái hát khi hành hương lên đền thánh Jerusalem. Thứ tám là các thánh vịnh David ngoài sưu tập 1, tức các thánh vịnh 101, 103, 108-110, 138-145. Ngoại trừ 34 thánh vịnh, tất cả các thánh vịnh khác đều có các lời ghi chú khác nhau ở đầu, gọi là các tựa đề. Chúng không thuộc văn bản thánh, nhưng đáng được chú ý và tôn trọng vì tính chất cổ xưa của chúng. Chúng được

Văn bản Hy Lạp 70 biết tới và dịch, mặc dù thường khi các dịch giả cũng không hiểu ý nghĩa của chúng. Nói thật ra, ngay từ thời biên soạn các sách sử biên, ý nghĩa chính xác của các từ này cũng đã bị thất lạc, không thể vãn hồi được nữa. Thứ nhất là nhóm các tựa đề ít nhiều liên quan tới văn thể như Mizmor 57 lần mà bản 70 dịch là Psalmos, nghĩa là thánh ca được đệm bởi một nhạc cụ. Mizmor phát xuất từ động từ Zama, có nghĩa là đàn hát, hát có tiếng đệm của nhạc cụ. Shir 30 lần có nghĩa là bài ca, bài hát. Thánh Vịnh 45 nói tới Shir Yedidot, bài ca tình yêu, hay Epitalamio là bài ca được sáng tác để tặng các đôi tân hôn, hay bài ca được ca đoàn hát trước phòng the của các cặp uyên ương mới cưới nhau. Maskil 13 lần là thánh vịnh khôn ngoan. Miktam các thánh vịnh 16, 56 tới 60 là thánh vịnh ám tỉ cái gì đó, hay theo các học giả khác là lời cầu bí mật, từ động từ katam có nghĩa là giấu đi. Hoặc theo giải thích của bản Hy Lạp 70 là bài ca được khắc trên bia đá. Sikaion, thánh vịnh 7, than vãn hay thánh vịnh sám hối, Segu trong tiếng Akkadic. Tefila, thánh vịnh 17, 86, 90, 142, cuối thánh vịnh 72, nghĩa là lời cầu. Nhóm tựa đề thứ hai liên quan tới các ghi chú âm nhạc như Hikaion, thánh vịnh 9 câu 17, thánh vịnh 92 câu 4, có nghĩa là suy niệm hay nhạc suy niệm. Sela 71 lần trong 31 thánh vịnh. Không biết chắc chắn nguồn gốc và ý nghĩa là gì, vì nó nằm ở cuối một đoạn nên có lẽ có nghĩa là nghỉ, ngắt quãng để cho cộng đoàn tín hữu sắp mình thở lạy Thiên Chúa chăng. Theo nhiều học giả khác thì trái lại, Sela có nghĩa là gia tăng mạnh hơn tiếng hát hay tiếng nhạc cụ. Binaginot, các thánh vịnh 4, 6, 54, 55, 61, 67, 76, trên các nhạc cụ có dây. El Hanakhilot, thánh vịnh 5, cho các nhạc cụ thổi. Al-Hasheminit, thánh vịnh 6, thánh vịnh 12, trên bát độ, trên giọng thấp, hay trên bát độ, tức là dây của hạc cầm. Nhóm tựa đề thứ ba chỉ dẫn các giai điệu hay các điệu bình dân. Al-Hakitit, thánh vịnh 8, 81, 84, nghĩa là theo điệu Gittita, chắc hẳn ám chỉ một bài ca riêng của đội cận vệ của vua David gốc thành Gat. Có học giả khác lại nghĩ tới một nhạc cụ đặc biệt mà vua David đem tới từ thành Gat. Trong trường hợp này, nó thuộc nhóm thứ hai. Al-Yedutun, thánh vịnh 62, Giờ đi tun, thánh vịnh 39, thánh vịnh 77, theo kiểu hay điệu của Giờ đu tun. Giờ đu tun là một trong những ca trưởng quan trọng nhất của thời vua David, như kể trong sách Sử Biên. Al-Mut-Lab-Ben, thánh vịnh 9, theo điệu cái chết của người con. Al-Ayelet As-Sakhar, thánh vịnh 22, là theo điệu con nai buổi sáng. Al-Sosanim, thánh vịnh 45 và 69, theo điệu các bông huệ. Al-Sosan Yedut, thánh vịnh 60, hay là Sosanim, thánh vịnh 80, theo điệu các bông huệ của chứng tá. Al-Yonat Elem Rechokim, thánh vịnh 55, theo điệu chim bồ câu của các cây tùng chi xa xăm. Al-Tashket, thánh vịnh 57 đến 59, thánh vịnh 75, đừng phá hủy. Nhưng ý nghĩa kiểu nói này không chắc chắn lắm. Nhóm tựa đề thứ tư quy chiếu về việc phụng tự hay một nhiệm vụ phụng vụ của Thánh Vịnh. Lời Yom HaShabbat, Thánh Vịnh 92, nghĩa là cho ngày Sabbat. Lời Haskir, Thánh Vịnh 38, 70, để nhớ, để tưởng niệm, có lẽ ám chỉ việc dâng hương hay theo một vài học giả khác là hỏa tế Askara. Lật Tô Đa, thánh vịnh 100, để tạ ơn, ám chỉ hiến lễ tạ ơn, thường được nhắc tới trong các thánh vịnh than vãn hay tạ ơn. Lật Lam Mét, thánh vịnh 60, để dạy dỗ. Shia Hamadot, thánh vịnh 120 tới 134, bài ca của các lần lên cao, ám chỉ cuộc hành hương, Ma'ale,
tên thành thánh Jerusalem. Nhiều học giả khác thích dịch là bài ca theo bậc, ám chỉ các bậc thang dẫn lên đền thánh. Nhóm tựa đề thứ năm liên quan tới một vài thời điểm trong cuộc đời của vua David, và nhóm tựa đề thứ sáu liên quan tới tác giả đã sáng tác các thánh vịnh.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ Sáu mùa Phục sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 20 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chen chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu dùng một hình ảnh rất thực tế để nói về nỗi buồn và niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Hình ảnh ấy không phải được chọn ngẫu nhiên. Đức Giêsu muốn nói rằng nỗi đau của các môn đệ không phải là nỗi đau vô nghĩa, đó là cơn đau sinh hạ, cơn đau mang trong mình sự sống mới. Đức Giêsu đã sống trọn điều người diễn tả. Cuộc thương khó của người là cơn quặn đau dữ dội nhất trong lịch sử cứu độ. Nhưng từ cơn đau ấy, sự sống mới đã sinh ra. Buổi sáng phục sinh, khi người đứng giữa các môn đệ và nói, bình an cho anh em. Nỗi buồn của thứ sáu tuần thánh bỗng chốc biến thành niềm vui tràn ngập. Và niềm vui ấy không phải là thứ niềm vui thoáng qua. Người hứa, niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Đó là niềm vui đã đi qua cái chết và chiến thắng cái chết. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, con cái Thiên Chúa có thể sinh hoa trái, và hoa trái đầu tiên của Thánh Thần chính là bác ái, hoan lạc, bình an. Niềm vui Kitô giáo không phải là sự lạc quan hời hợt, không phải là sự phớt lờ đau khổ. Đó là niềm vui sâu xa phát sinh từ việc gặp gỡ đấng phục sinh. Một niềm vui mà thế gian không thể ban và cũng không thể lấy mất. Vì nguồn của niềm vui ấy là chính Thiên Chúa. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thấy điều này nơi biết bao chứng nhân. Một người mẹ thức trắng đêm chăm con bệnh, vất vả, kiệt sức, nhưng khi thấy con khỏe lại, nụ cười ấy đáng giá hơn mọi thứ trên đời. Một giáo lý viên cặm cụi dạy giáo lý suốt nhiều năm, có lúc nản lòng vì các em không chú ý, nhưng ngày thấy một em trở về nhà thờ sau nhiều năm xa cách, niềm vui ấy khiến mọi mệt nhọc trước đó trở nên nhẹ nhàng. Một gia đình trải qua tang thương mất mát, nhưng chính niềm tin vào sự sống lại giúp họ đứng vững và tìm thấy bình an giữa nước mắt. Tất cả đều là những cơn đau sinh hạ, đau nhưng sinh ra sự sống. Đức Giêsu hứa, Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng. Lời hứa ấy không chỉ dành cho ngày phục sinh xưa. Lời hứa ấy dành cho mỗi ngày, mỗi khi ta gặp Chúa trong bí tích thánh thể, trong lời cầu nguyện, trong việc phục vụ anh chị em. Và lời hứa ấy đặc biệt dành cho ngày sau hết, khi ta được gặp người diện đối diện. Hãy sống mỗi ngày trong niềm vui ấy, niềm vui mà không ai, không điều gì có thể lấy mất. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con nếm được niềm vui mà Chúa hứa ban, niềm vui không ai lấy mất được. Giữa những cơn đau của cuộc đời, xin cho chúng con tin rằng đó là cơn đau sinh hạ, đang mang trong mình sự sống mới. Xin Chúa gặp lại chúng con mỗi ngày, để lòng chúng con luôn vui mừng trong Chúa.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmau cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an, cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến để đồng hành với các ông bằng những bước chân thật chậm rãi, thật chăm chú và thật tỉ mỉ khi lắng nghe các ông giải bày tâm sự. Đức Giêsu không vội vã để nói cho các ông những điều kỳ diệu trong mầu nhiệm phục sinh, cũng không nóng nảy khi thấy các ông trở nên tuyệt vọng, không còn tin tưởng và không còn niềm vui để tiếp tục cất bước trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Người từng bước đi cùng với các ông, nhẫn nại, người đặt mình ở trong cái hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmaus, để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với họ với Đức

rất thân tình, chậm rãi và ân cần. Để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ. Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng có đầu có đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ. Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người và thực sự đã sống lại như lời Kinh Thánh đã tiên báo về người. Để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống. Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường, khi chúng ta lắng nghe những tiếng than vãn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em chúng ta đã trao cho họ những lời gì? Chúng ta có thể trao cho họ những lời bình an, những niềm tin và hy vọng, hay là chúng ta lại tiếp tục suy diễn và làm cho những nỗi đau của họ càng ngày càng gia tăng, khiến cho họ càng bi quan và đi vào cái ngõ cụt, thậm chí là tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống nữa. Về lời Chúa luôn luôn là nguồn bình an, luôn luôn là sức mạnh, luôn luôn là sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giêsu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà, để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích thánh thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh được bẻ ra, từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người, đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh, và những người môn đệ Emmau đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối, để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng, nhưng đêm tối cũng vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giêsu đã chiếu dãi vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới, người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo,

lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật, vật chất và những thiết bị điện tử, thì chúng ta được mời gọi hãy rời khỏi những thiết bị đó khi cần thiết, để chúng ta cùng ngồi lại với anh chị em của chúng ta, để cùng lắng nghe và chia sẻ, cùng cầu nguyện với họ, cùng với họ đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta có được những lối đi mới, đi theo Đức Giêsu phục sinh và sống trong ánh sáng phục sinh của Người. Chúng ta nhớ lại bài hát của Đức Cố Giám Mục Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát. Đó là dấu chân của Đức Giêsu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giêsu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ, để rồi Người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh, trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá, là những người thực sự sống nhờ sự sống của Tin Mừng và của Thánh Thể Chúa Giêsu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước phôi pha, mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ Sáu mùa Phục sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 20 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chen chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu dùng một hình ảnh rất thực tế để nói về nỗi buồn và niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Hình ảnh ấy không phải được chọn ngẫu nhiên. Đức Giê-xu muốn nói rằng nỗi đau của các môn đệ không phải là nỗi đau vô nghĩa. Đó là cơn đau sinh hạ, cơn đau mang trong mình sự sống mới. Đức Giê-xu đã sống trọn điều người diễn tả. Cuộc thương khó của người là cơn quặn đau dữ dội nhất trong lịch sử cứu độ. Nhưng từ cơn đau ấy, sự sống mới đã sinh ra. Buổi sáng phục sinh, khi người đứng giữa các môn đệ và nói, bình an cho anh em. Nỗi buồn của thứ sáu tuần thánh bỗng chốc biến thành niềm vui tràn ngập. Và niềm vui ấy không phải là thứ niềm vui thoáng qua. Người hứa, niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Đó là niềm vui đã đi qua cái chết và chiến thắng cái chết. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, con cái Thiên Chúa có thể sinh hoa trái, và hoa trái đầu tiên của Thánh Thần chính là bác ái, hoan lạc, bình an. Niềm vui Kitô giáo không phải là sự lạc quan hời hợt, không phải là sự phớt lờ đau khổ. Đó là niềm vui sâu xa phát sinh từ việc gặp gỡ đấng phục sinh. Một niềm vui mà thế gian không thể ban và cũng không thể lấy mất, vì nguồn của niềm vui ấy là chính Thiên Chúa. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thấy điều này nơi biết bao chứng nhân. Một người mẹ thức trắng đêm chăm con bệnh, vất vả, kiệt sức, nhưng khi thấy con khỏe lại, nụ cười ấy đáng giá hơn mọi thứ trên đời. Một giáo lý viên cặm cụi dạy giáo lý suốt nhiều năm, có lúc nản lòng vì các em không chú ý, nhưng ngày thấy một em trở về nhà thờ sau nhiều năm xa cách, niềm vui ấy khiến mọi mệt nhọc trước đó trở nên nhẹ nhàng. Một gia đình trải qua tang thương mất mát, nhưng chính niềm tin vào sự sống lại giúp họ đứng vững và tìm thấy bình an giữa nước mắt. Tất cả đều là những cơn đau sinh hạ, đau nhưng sinh ra sự sống. Đức Giê-xu hứa, Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng. Lời hứa ấy không chỉ dành cho ngày phục sinh xưa. Lời hứa ấy dành cho mỗi ngày, mỗi khi ta gặp Chúa trong bí tích thánh thể, trong lời cầu nguyện, trong việc phục vụ anh chị em. Và lời hứa ấy đặc biệt dành cho ngày sau hết, khi ta được gặp người diện đối diện. Hãy sống mỗi ngày trong niềm vui ấy, niềm vui mà không ai, không điều gì có thể lấy mất. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, xin cho chúng con nếm được niềm vui mà Chúa hứa ban, niềm vui không ai lấy mất được. Giữa những cơn đau của cuộc đời, xin cho chúng con tin rằng đó là cơn đau sinh hạ đang mang trong mình sự sống mới. Xin Chúa gặp lại chúng con mỗi ngày để lòng chúng con luôn vui mừng trong Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Galileo tưởng nhớ và cầu nguyện tại nơi Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai bị bắn. Trong khi chủ sự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 5 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Galileo thứ 14 đã dừng lại và cầu nguyện tại nơi mà vị tiền nhiệm của Ngài, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, bị anh Mehmet Ali Aka hạ sát bằng súng đúng vào ngày này năm 1981. Đức Thánh Galileo nói, hôm nay ngày 13 tháng 5 là lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Fatima. Vào đúng ngày này, cách đây 45 năm, ngay trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phaero, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã bị ám sát hụt, nhưng Ngài đã được cứu thoát nhờ sự che chở của Đức Trinh Nữ, như chính Ngài đã nhiều lần xác nhận. Vị trí mưu sát này được đánh dấu bằng một tấm đá cẩm thạch màu trắng với huy hiệu của Thánh Gioan Phaolô thứ hai. Còn nhớ vào buổi tiếp kiến chung thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đang đi vòng quanh quảng trường để chào thăm các tín hữu trước khi chủ sự buổi tiếp kiến chung hàng tuần, thì đã bị anh Mehmet Ali Aka xả súng mưu sát. Ngay sau đó, Ngài được đưa đến bệnh viện Gemelli ở Roma. Thông cáo khi ấy của phòng báo chí tòa thánh xác nhận Đức Gioan Phaolô thứ hai đã bị trúng đạn vào bụng và đã trải qua các cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Gemelli. 4 ngày sau đó, trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng từ bệnh viện, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã gửi lời chào thăm và cảm ơn đến các tín hữu, đồng thời nói lời tha thứ cũng như cầu nguyện cho anh Mehmet Ali Aka, người đã mưu sát hụt ngày.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Bon Emin Serit qua đời. Đức Hồng Y Bon Emin Serit, nguyên sứ thần tòa thánh tại Ý và Cộng hòa San Marino, đã qua đời cách đột ngột hôm 12 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 79 tuổi. Thánh lễ an táng Đức Hồng Y sẽ được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đích thân chủ sự tại đền thờ Thánh Phaero vào lúc 16 giờ thứ Sáu ngày 15 tháng 5 này. Đức Hồng Y sinh tại bang Valais, Thụy Sĩ, ngày 3 tháng 2 năm 1947, thụ phong linh mục năm 1974, và sau khi đậu tiến sĩ giáo luật, Ngài gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh. Ngài lần lượt phục vụ tại các sứ quán tòa thánh tại Uganda, Hàn Quốc, Mông Cổ, Bangladesh, trước khi thăng tổng giám mục sứ thần tại Burundi bên Phi Châu năm 1996, rồi tại Trinidad và Tobago, Cộng hòa Dominica, Jamaica, Grenada, Guyana, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines cùng Bahamas từ năm 2001, có thêm Barbados, Antigua, Barbuda, Suriname, Saint Kitts và rồi Nevis. Năm 2004, Ngài đảm nhận vai trò sứ thần tại Hàn Quốc và Mông Cổ. Những năm sau đó, tại các quốc gia Bắc Âu, rồi Argentina và cho đến năm 2024, sứ thần tại Ý và San Marino, người đầu tiên không phải là người Ý đảm nhiệm chức vụ này. Đức Giáo hoàng Francisco đã tấn phong Ngài làm Hồng Y trong công nghị ngày 30 tháng 9 năm 2023. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi điện chia buồn với thân nhân của Đức Cố Hồng Y. Trong đó, Ngài tưởng nhớ và đề cao Đức Hồng Y Serin, người đã làm chứng cho tình yêu đối với giáo hội, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ trung thành của Đức Hồng Y với tư cách đại diện giáo hoàng tại nhiều quốc gia khác nhau, và sau đó là thành viên của một số cơ quan thuộc tòa thánh. Với sự ra đi của Đức Hồng Y Serin, Hồng Y đoàn còn 242 vị, trong đó có 118 vị dưới 80 tuổi.
1: Tin giáo hội tại Mông Cổ, giáo hội khai trương Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Mông Cổ. Ngày 5 tháng 5 vừa qua, giáo hội công giáo nhỏ bé tại Mông Cổ đã tổ chức lễ khai trương chính thức Studium, một trung tâm nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Mông Cổ tại thủ đô Ulaanbaatar. Trung tâm nhắm đến các nhà thừa sai nước ngoài, các giáo lý viên và các tình nguyện viên đang phục vụ trong các hoạt động xã hội và mục vụ của giáo hội địa phương như một công cụ nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập văn hóa. Trung tâm được đặt tại cánh phía bắc của nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô, trong khu vực trước đây là văn phòng của Caritas Mông Cổ, nay đã được chuyển sang một cơ sở riêng biệt phù hợp hơn. Đức Hồng Y Giorgio Marengo, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar, giải thích rằng dự án này nhằm cung cấp chương trình thường huấn cho các nhân viên mục vụ, bao gồm các giáo lý viên và các nhà truyền giáo nước ngoài, giúp họ đào sâu hiểu biết về ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa, tôn giáo và xã hội Mông Cổ, đồng thời thúc đẩy các nghiên cứu ngôn ngữ học. Trong buổi lễ khai trương, một nghệ sĩ chơi đàn Morin Kuu, nhạc cụ dây truyền thống của Mông Cổ, cùng một nữ ca sĩ dân ca địa phương đã trình diễn tiết mục chào mừng. Ông Selenge cũng đã trình bày bài thuyết minh mang tựa đề Bản sắc Mông Cổ. Dự án được khởi động từ tháng 9 năm 2025 và nay đã đạt được một cột mốc quan trọng với việc hình thành một cơ sở chuyên biệt dành cho công tác đào tạo. Lễ khai trương được tổ chức ngay trước thềm tuần lễ mục vụ 2026 của Giáo hội Công giáo Mông Cổ. Sự kiện thường niên diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 5 năm 2026 tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô. Đây là một sự kiện đặc biệt vì quy tụ các nhà truyền giáo, giáo lý viên, giáo dân và các vị lãnh đạo giáo hội quanh một chủ đề khác nhau mỗi năm, tạo cơ hội để học hỏi, phân định và lắng nghe nhau. Khoảng 90 người đã tham dự tuần lễ mục vụ năm nay. Chủ đề được chọn để suy tư là ân sủng và sứ mạng của Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ. Linh mục dòng tên Giacomo Costa, nguyên tổng thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16, được mời làm diễn giả chính hướng dẫn chương trình đào tạo. Tuần lễ mục vụ năm nay nổi bật với những suy tư tập thể về căn tính đích thực của Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ qua các câu hỏi như: đâu là ơn gọi của chúng ta? Ân sủng và sứ mạng của chúng ta là gì? Tất cả được thực hiện trong tinh thần hiệp hành qua việc lắng nghe và chia sẻ lẫn nhau. Trước khi khai mạc, Đức Hồng Y Giorgio Marengo đã khuyến khích các tham dự viên hãy nhìn Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ bằng con mắt đức tin và bằng chính ánh nhìn của Thiên Chúa để cùng nhau suy tư, đồng thời nhắc nhớ mọi người tham gia trong bầu khí cầu nguyện. Theo niên giám năm 2024 của Tòa Thánh, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar có 1.430 tín hữu Công giáo trên tổng số gần 3.300.000 dân cư và có 8 giáo xứ, 6 linh mục giáo phận, 19 linh mục dòng, 30 tu huynh và 34 nữ tu.
2: Tin Vatican. Tòa Thánh chúc mừng Đức Tông Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Georgia. Tòa Thánh đã gửi điện chúc mừng Đức Thượng Phụ Gio thứ ba, tân Giáo chủ Giáo hội Chính thống Georgia, thủ lãnh tinh thần của khoảng 5 triệu tín hữu. Chưa đầy 2 tháng sau khi Đức Thượng Phụ Ilia thứ hai qua đời ngày 17 tháng 3, Thánh Công đồng của Giáo hội Chính thống Georgia họp tại nhà thờ chính tòa Chúa Ba Ngôi Cực Thánh ở Tbilisi ngày 11 tháng 5, với sự tham dự của khoảng 1.200 đại biểu từ khắp nước Georgia, đã bầu Đức Tổng Giám mục Chio của giáo phận Korosun làm tân thượng phụ. Ngài sinh tại Tbilisi cách đây 57 năm với tục danh là Elitba Teimuzat Muziri. Từ lâu, Ngài đã giữ vai trò quyền quản trị tòa thượng phụ. Nay, Ngài nhận danh hiệu Chio thứ ba và đồng thời mang các tước hiệu Tổng giáo mục Kheta Tbilisi và Tổng giáo mục Đô thành Akhariza và Bisvinta. Phát biểu ngay trước khi được bầu chọn, Đức Chio thứ ba khẳng định rằng, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, Giáo hội Chính thống Georgia vốn luôn là lực lượng hiệp nhất dân tộc, bảo vệ đức tin chân chính, ngôn ngữ Georgia, truyền thống và ký ức lịch sử sẽ tiếp tục bước đi trên con đường ấy. Trong thông điệp gửi đến Đức Chio, khi ấy là quyền quản trị tòa thượng phụ vào ngày 18 tháng 3, sau cái chết của Đức Ilia thứ hai, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 viết rằng, Ngài cầu xin Chúa ban cho Đức Siêu ánh sáng, sự phân định và sức mạnh để có thể đồng hành với giáo hội chính thống Georgia bằng chính tình yêu mục tử đã thúc đẩy vị thượng phụ quá cố. Lễ khai mạc sứ vụ đã được cử hành sáng ngày 12 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Celtic Covelli. Trong sứ điệp chúc mừng, Hồng Y Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô viết, tiếp nối di sản thiêng liêng, cổ kính và rạng ngời của giáo hội Georgia, được minh chứng qua chứng tá và lòng trung thành của biết bao vị thánh. Xin cho sứ vụ của Ngài góp phần củng cố những mối dây hữu nghị và chân thành, thúc đẩy cuộc đối thoại ngày càng huynh đệ giữa các giáo hội của chúng ta. Tôi xác tín rằng, sự phục vụ của Ngài sẽ tăng cường các mối dây bác ái, sự hiệp nhất và nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần thực sự liên kết, dù chưa hoàn toàn trọn vẹn, những người tin vào Chúa Giêsu Kitô, để giới răn của Chúa ngày càng trở nên hữu hình.
1: Xin giáo phận Đà Nẵng, Caritas Đà Nẵng tổ chức truyền thông phòng chống buôn bán người. Sáng ngày 10 tháng 5 vừa qua, Caritas Đà Nẵng tổ chức buổi truyền thông bảo vệ chính mình, bảo vệ bạn bè cho hơn 400 em thiếu nhi và 35 anh chị giáo lý viên tại giáo xứ Cồn Dầu giáo phận Đà Nẵng. Buổi truyền thông còn có sự hiện diện khích lệ của cha Gioan Baptista Võ Quang Khải, quản sứ giáo xứ Cồn Dầu, cha Phêrô Nguyễn Long, phó giám đốc Caritas Đà Nẵng, quý nữ tu dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và quý anh chị văn phòng Caritas giáo phận Đà Nẵng. Buổi chia sẻ diễn ra trong bầu khí sinh động với hai phần chính. Phần đầu giúp các em và cộng đoàn hiểu hơn về thực trạng di cư hiện nay, những nỗi đau do nạn mua bán người gây ra, cũng như thao

0: Từ đó, các bạn nhỏ được gợi mở thực trạng của thế giới hôm nay với khoảng 304 triệu người di dân trong năm 2024, một con số cho thấy nhu cầu di cư rất lớn, nhưng đồng thời cũng chất chứa biết bao thách đố và hiểm nguy. Trong số những nguy cơ ấy, nạn mua bán người được xem là một trong những rủi ro không nhỏ mà người di dân phải đối mặt. Đặc biệt, trẻ em chiếm tới 36% số nạn nhân bị mua bán bởi sự non nớt, nhẹ dạ, và vì các em dành nhiều thời gian trên môi trường mạng, nơi kẻ xấu dễ dàng lợi dụng để dụ dỗ, lừa gạt. Những chiêu trò như việc nhẹ lương cao, vận chuyển hàng hóa, bóc lột lao động trẻ em, ép ăn xin hay buôn bán nội tạng đã được trình bày cách cụ thể và gần gũi để giúp các em nhận diện rõ hơn những nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Trước thực trạng ấy, giáo hội luôn tha thiết mời gọi mọi người biết mở rộng trái tim, đứng về phía những người yếu thế, bảo vệ và đồng hành với người di dân để không ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp nối chương trình, anh Simon Nguyễn Mạnh Hùng đã mang đến bầu khí đầy sôi động qua những tình huống thực tế, những câu chuyện đời thường giúp các em dễ dàng nhận diện các nguy cơ có thể xảy đến cho bản thân và bạn bè. Hy vọng rằng những chia sẻ nhỏ của buổi tập huấn sẽ trở thành hành trang hữu ích giúp các bạn vững vàng hơn giữa những thách đố của xã hội hiện đại.
1: Tin Roma, Bộ Giáo lý Đức tin cảnh báo huynh đoàn thánh Pio 10. Bộ Giáo lý Đức tin cảnh báo huynh đoàn thánh Pio 10 về dự tính truyền chức giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha vào tháng 7 tới đây là một hành vi ly giáo đưa tới hậu quả trầm trọng. Thông báo công bố hôm 13 tháng 5 năm 2026, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez khẳng định rằng liên quan đến huynh đoàn linh mục thánh Pio 10, xin tái khẳng định những gì đã được thông báo trước đây, các lễ truyền chức giám mục do huynh đoàn linh mục thánh Pio 10 công bố không có sự ủy nhiệm tương ứng của Đức Giáo Hoàng. Hành động này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo, và việc chính thức theo ly giáo là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến Thiên Chúa và kéo theo vạ tuyệt thông, theo quy định của luật giáo hội. Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những người lãnh đạo huynh đoàn linh mục Thánh Pio 10, để họ xem xét và rút lại quyết định hết sức nghiêm trọng mà họ đã đưa ra.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.

Trong mẹ của Chúa, giáo hội chiêm ngắm chính mầu nhiệm của mình, không chỉ vì tìm thấy nơi mẹ mẫu gương của đức tin đồng trinh, của tình yêu mẫu tử và của giao ước hôn phối mà giáo hội được mời gọi sống, nhưng nhất là vì nhận ra nơi mẹ nguyên mẫu của mình, hình ảnh lý tưởng của điều mà giáo hội được kêu gọi trở nên. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Gia Lưu thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng thứ tư ngày 13 tháng 5 vừa qua. Trong số các tham dự viên cũng có hơn 10 giám mục từ các quốc gia khác nhau. Liền đó, chính độc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ sách Tông đồ Công vụ. Khi vào thành, các ông lên phòng trên lầu, nơi họ thường tụ họp, có Phêrô và Gioan, Giacôbê và Anrê, Philippê và Tôma, Bartolomeo và Matthew, Giacôbê con ông Anphê, Simon thuộc nhóm quá khích và Giuđa con ông Giacôbê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với vài người phụ nữ, với Maria, thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của người. Trong bài huấn giáo, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai. Bài thứ 9 này tiếp tục nói về hiến chế tín lý Lumen Gentium.

0: sáng muôn dân và có tựa đề là Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của giáo hội. Mở đầu bài huấn giáo, Đức Thánh Cha nói:
1: Nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
0: Anh chị em thân mến, hôm nay ngày 13 tháng 5 là lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Fatima. Vào đúng ngày này, cách đây 45 năm, ngay trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã bị ám sát hụt, nhưng Ngài đã được cứu thoát nhờ sự che chở của Đức Trinh Nữ, như chính Ngài đã nhiều lần xác nhận. Vì thế, hôm nay tôi muốn dành bài giáo lý với chủ đề Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của giáo hội, cho vị tiền nhiệm thánh thiện của tôi, người đã chọn khẩu hiệu Totus Tuus, tất cả là của mẹ. Công đồng Vaticano thứ hai đã dành chương cuối cùng của hiến chế tín lý về giáo hội cho Đức Trinh Nữ Maria. Đức Maria được nhìn nhận như là thành viên trỗi vượt và hoàn toàn độc nhất vô nhị của giáo hội, là hình ảnh và mẫu gương tuyệt hảo của giáo hội trong đức tin và đức mến. Những lời này mời gọi chúng ta hiểu rằng, nơi Đức Maria, đấng dưới tác động của Chúa Thánh Thần, đã đón nhận và sinh hạ con Thiên Chúa nhập thể, chúng ta có thể nhận ra vừa là mẫu gương, vừa là thành viên ưu tú, đồng thời là người mẹ của toàn thể cộng đoàn giáo hội. Khi để cho công trình của ân sủng nhào nặng nơi mình và đón nhận hồng ân của đấng tối cao bằng đức tin cùng tình yêu đồng trinh, Đức Maria là mẫu gương hoàn hảo của điều mà toàn thể giáo hội được mời gọi trở nên, thụ tạo của lời Chúa, và là người mẹ sinh ra con cái Thiên Chúa trong sự ngoan ngoãn trước hoạt động của Chúa Thánh Thần. Hơn nữa, vì là người tín hữu tuyệt hảo nhất, nơi mẹ, chúng ta được thấy hình thức hoàn hảo của sự mở lòng vô điều kiện trước mầu nhiệm Thiên Chúa trong sự hiệp thông của dân Thánh Chúa. Đức Maria là thành viên ưu tú của cộng đoàn giáo hội. Sau cùng, vì sinh ra những người con trong người con, đấng được yêu thương từ muôn thuở và đã đến ở giữa chúng ta, nên Đức Maria là mẹ của toàn thể giáo hội. Và giáo hội có thể chạy đến với mẹ bằng niềm tín thác của người con, trong xác tín rằng mình được lắng nghe, gìn giữ và yêu thương. Có thể diễn tả toàn bộ những đặc tính ấy của Đức Trinh Nữ Maria bằng cách nói về mẹ như người phụ nữ là biểu tượng của mầu nhiệm. Từ người phụ nữ làm nổi bật tính cụ thể lịch sử của thiếu nữ trẻ thuộc dân Israel này, người đã được sống kinh nghiệm phi thường là trở nên mẹ của đấng Messiah. Còn từ biểu tượng, nhấn mạnh rằng nơi mẹ diễn ra chuyển động kép của sự đi xuống và đi lên. Nơi mẹ tỏa sáng vừa là sự tuyển chọn nhưng không của Thiên Chúa, vừa là sự tự do đáp trả bằng đức tin của con người đối với Ngài. Vì thế, Đức Maria là người phụ nữ biểu tượng của mầu nhiệm, nghĩa là của kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, vốn được ẩn giấu thuở xưa và được mặc khải trọn vẹn nơi Đức Giêsu Kitô. Công đồng để lại cho chúng ta một giáo huấn rõ ràng về vị trí đặc biệt dành cho Đức Trinh Nữ Maria trong công trình cứu chuộc, và mẹ rất thánh của người không hề làm lu mờ hay giảm bớt vai trò trung gian duy nhất của Đức Kitô, nhưng trái lại biểu lộ hiệu năng của vai trò ấy. Đồng thời, Đức Trinh Nữ Diễm Phúc được tiền định từ muôn thuở trong kế hoạch dập thể của ngôi lời để trở nên mẹ Thiên Chúa, đã cộng tác một cách hết sức đặc biệt vào công trình của đấng cứu thế bằng sự vâng phục, đức tin, đức cậy và lòng mến nồng nhiệt nhằm phục hồi sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Vì thế, mẹ đã trở nên mẹ chúng ta trong trật tự ân sủng. Nơi Đức Trinh Nữ Maria cũng phản chiếu mầu nhiệm của giáo hội. Nơi mẹ, dân Thiên Chúa tìm thấy hình ảnh về nguồn gốc, mẫu gương và quê hương của mình. Trong mẹ của Chúa, giáo hội chiêm ngắm chính mầu nhiệm của mình, không chỉ vì tìm thấy nơi mẹ mẫu gương của đức tin đồng trinh, của tình yêu mẫu tử và của giao ước hôn phối mà giáo hội được mời gọi sống, nhưng nhất là vì nhận ra nơi mẹ nguyên mẫu của mình, hình ảnh lý tưởng của điều mà giáo hội được kêu gọi trở nên. Như chúng ta thấy, những suy tư về Đức Trinh Nữ là mẹ được trình bày trong Lumen Gentium dạy chúng ta yêu mến giáo hội và phục vụ cho việc hoàn thành nước Thiên Chúa đang đến và sẽ được thực hiện viên mãn trong vinh quang. Vậy chúng ta hãy để cho mẫu gương cao cả là Đức Maria, Trinh Nữ và là mẹ, chất vấn đời sống mình, và hãy xin mẹ trợ giúp bằng lời chuyển cầu của mẹ để chúng ta đáp lại điều mà gương sáng của mẹ đang mời gọi. Tôi có sống đức tin cách khiêm nhường và tích cực trong sự thuộc về giáo hội không? Tôi có nhận ra nơi giáo hội cộng đoàn giao ước mà Thiên Chúa ban cho tôi để đáp lại tình yêu vô biên của Ngài không? Tôi có cảm thấy mình là phần tử sống động của giáo hội trong sự vâng phục các mục tử mà Thiên Chúa đã ban không? Tôi có nhìn lên Đức Maria như mẫu gương, thành viên ưu tú và là mẹ của giáo hội, và xin mẹ giúp tôi trở thành môn đệ trung thành của con mẹ không? Anh chị em thân mến, xin Chúa Thánh Thần, Đấng đã ngự xuống trên Đức Maria và được chúng ta khiêm tốn, tích thác cầu xin, ban cho chúng ta biết sống trọn vẹn những thực tại kỳ diệu này. Và sau khi đào sâu hiến chế Lumen Gentium, chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ ban cho chúng ta hồng ân này để tình yêu đối với Mẹ Thánh Giáo hội ngày càng lớn lên trong tất cả chúng ta. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các độc viên lần lượt tóm tắt bằng các ngôn ngữ khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Đức Thánh Cha. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, "Tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt là giới trẻ và các đoàn hành hương đến từ Bỉ và Pháp. Chúng ta hãy cầu xin Chúa sai Thánh Thần của Ngài xuống trên mỗi người chúng ta, để người ngày càng đổi mới chúng ta và giúp chúng ta ý thức rằng mình là thành viên của giáo hội, có trách nhiệm đối với sứ mạng của giáo hội. Chúng ta hãy xin ơn biết dùng mọi khả năng của mình để phục vụ anh chị em, những người đang mong tìm thấy nơi chúng ta hình ảnh của Đức Giêsu Kitô." Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha ngỏ lời, "Tôi gửi lời chào đến các khách hành hương và khách tham dự nói tiếng Anh hiện diện trong buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Anh, Ireland, Tanzania, Ấn Độ, Indonesia, Canada và Hoa Kỳ. Hôm nay chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Fatima. Vào đúng ngày này, cách đây 45 năm, đã xảy ra vụ ám sát nhằm vào Đức Giáo Hoàng John Paul thứ hai. Và vì lý do đó, tôi đã dành bài giáo lý hôm nay cho Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc. Đồng thời chúng ta sắp mừng lễ Chúa Thăng Thiên, biến cố đánh dấu việc nhân tính của người bước vào vinh quang thiên quốc. Trong khi mong đợi Đức Giêsu trở lại trong vinh quang, xin cho chúng ta, như các tông đồ xưa, biết phó thác mình cho Đức Trinh Nữ Maria. Tôi vui lòng cầu xin Đức Kitô là Chúa ban niềm vui và bình an của người xuống trên anh chị em và gia đình anh chị em." Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, "Tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. Trong những ngày này tại Ba Lan, các em thiếu nhi đang lãnh nhận bí tích hòa giải lần đầu và rước lễ lần đầu. Ước gì các bậc cha mẹ, các giáo lý viên và những người giáo dục trở nên gương sáng cho các em trong việc thường xuyên chạy đến với ân sủng của các bí tích. Chúng ta hãy đồng hành với các em bằng lời cầu nguyện và khẩn xin sự chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ Giáo hội, Đấng anh chị em tôn kính qua kinh cầu Đức Bà Loreto. Tôi ban phúc lành cho tất cả anh chị em." Và với các tín hữu nói tiếng Ả Rập, nơi có nhiều người đang chịu cảnh chiến tranh, Đức Thánh Cha nói, "Tôi chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập. Chúng ta hãy cùng nhau canh cân lời xin vâng với Chúa và Thánh Ý Ngài, tín thác nơi Ngài như Đức Maria đã làm, và Ngài sẽ ban cho chúng ta một sự sống mới. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và luôn gìn giữ anh chị em khỏi mọi sự dữ." Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. "Tôi thân ái chào đón các đoàn hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Otranto cùng với Đức Tổng giám mục Francesco Neri, các giáo xứ Thánh Giuseppe Muscati ở Trigiano và Đức Maria Hồn Sắc Lên Trời ở Sacconi. Tôi cũng chào các quân nhân của Trung đoàn Truyền tin số 232 thuộc quân đội Ý và lực lượng cảnh sát cảng biển San Benedetto del Tronto cùng với Đức Tổng giám mục San Piero Palmieri. Sau cùng, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Tôi cảm ơn sự hiện diện của anh chị em và cầu xin Chúa Thánh Thần ban muôn ân lành trên anh chị em cùng gia đình, để anh chị em luôn sống đời Kitô hữu cách trung thành trong mọi ơn gọi và hoàn cảnh mà Thiên Chúa ban phòng dành cho mỗi người. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em." Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 13 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, mang thân phận con người yếu đuối, bất cứ ai cũng không thể tránh khỏi việc gây tổn thương cho người khác, và chính mình cũng chịu những tổn thương do người khác gây ra. Do vậy, tha thứ là điều khó khăn nhất, nhưng cũng cần thiết nhất và quý giá nhất mà con người có thể trao và nhận cùng nhau. Có lẽ nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ sự kiện lịch sử xảy ra với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày 13 tháng 5 năm 1981. Hôm ấy, giữa quảng trường Thánh Phêrô rất đông các tín hữu, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bị một tay súng người Thổ Nhĩ Kỳ 23 tuổi tên là Mehmet Ali Aka nổ súng ám sát. Ngài bị trúng hai phát đạn và rơi vào tình trạng nguy kịch. Điều khiến chúng ta nhớ mãi trong sự kiện này không chỉ là việc Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã qua cơn nguy kịch và bình phục, mà còn là việc Ngài đã đích thân bước vào nhà tù Serbia để gặp Mehmet Ali Aka, người đã bắn những viên đạn vào người mình. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đến không phải để kết án, cũng không phải để chất vấn lý do vì sao tội nhân đó lại hành động như vậy với mình, nhưng Ngài đến để tha thứ và đem đến cho anh ta sự bình an. Hình ảnh vị giáo hoàng thân tình ngồi bên cạnh người từng muốn lấy mạng mình đã trở thành một chứng từ mạnh mẽ về sự tha thứ cho cả thế giới

Tính. Tha thứ là một nghĩa cử cao đẹp của lòng nhân ái. Nhưng đối với người Kitô hữu chúng ta, tha thứ còn là dấu chỉ của một đức tin trưởng thành. Chỉ những người môn đệ của Đức Kitô phục sinh, đấng đã đi qua những nỗi đau tột cùng do nhân loại gây ra, mà trái tim vẫn có thể tha thứ đến cùng cho những người đã bách hại mình, mới có thể thực thi sự tha thứ ấy. Bởi lẽ, tha thứ không phải là quên đi tổn thương, cũng không phải là phủ nhận đau đớn mình đã chịu, nhưng tha thứ là để cho tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn nỗi đau mà người khác đã gây ra cho mình. Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ của người là phải yêu thương kẻ thù, và chính người đã sống điều ấy đến cùng. Ngay trên thập giá, giữa đau đớn và bị xúc phạm, người vẫn cầu nguyện: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Thi hành lệnh truyền ấy của Thầy Giêsu, chúng ta, những người môn đệ của người trong thời đại hôm nay, không chỉ là người đi đến nhiều nơi hay nói nhiều về Thiên Chúa, nhưng trước hết, chúng ta phải là người mang nơi mình trái tim của Thầy Giêsu, một trái tim biết cảm thương, biết cúi xuống và biết tha thứ. Trong ý nghĩa đó, tha thứ không phải là một chọn lựa phụ thuộc cảm xúc, nhưng là căn tính của người môn đệ Chúa Giêsu. Một người có thể đọc kinh nhiều, tham gia nhiều sinh hoạt đạo đức, nhưng nếu lòng còn đầy cay đắng, hận thù và không thể mở lòng với anh em mình, thì tin mừng vẫn chưa thực sự chạm tới chiều sâu tâm hồn họ. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trở thành người môn đệ thừa sai của lòng tha thứ, không phải bằng những bài diễn văn lớn lao, nhưng bằng chính cách Ngài sống sau biến cố đau thương xảy đến với mình. Hành động tha thứ của Ngài đối với người đã gây thương tích lớn lao cho mình là một lời loan báo tin mừng của sự tha thứ vô cùng thuyết phục trong một thế giới mà con người vốn quen với lối sống trả đũa và hận thù. Những kinh nghiệm đã qua trong cuộc đời nói với chúng ta rằng tha thứ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có những vết thương kéo dài nhiều năm, có những lời nói vô tình hay cố ý của ai đó như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim ta những vết thương không ngừng rỉ máu. Có những sự phản bội khiến chúng ta chao đảo rất lâu vẫn chưa thể đứng vững. Thế nhưng lời Chúa vẫn không ngừng mời gọi chúng ta hãy tha thứ vô biên và vô điều kiện. Tha thứ không phải 7 lần mà đến 70 lần 7. Sự tha thứ của chúng ta dành cho những người gây đau khổ và phương hại cho mình không phải vì đối phương xứng đáng, mà vì chính bản thân chúng ta đã được Thiên Chúa thứ tha, và cũng chính vì chúng ta được lãnh nhận ơn tha thứ quá nhiều từ Thiên Chúa, nên chúng ta cũng phải biết trao ban cho tha nhân hồng ân tha thứ mà mình đã nhận lãnh. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp mỗi người chúng ta trở nên những người môn đệ thừa sai của sự tha thứ trong chính gia đình và môi trường mà mình đang hiện diện, bằng sự tha thứ chân thành trong gia đình, một sự hòa giải sau hiểu lầm và một trái tim không nuôi hận thù. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống như những người môn đệ đích thực của Chúa.
không gieo thêm hận thù, nhưng biết xây dựng hòa bình, không giữ mãi những tổn thương, nhưng biết mở lòng tha thứ. Nhờ đó, chúng con trở nên những chứng tá sống động của lòng thương xót Chúa.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ gần 2 năm qua, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các tác phẩm thuộc nền văn chương khôn ngoan trong Kinh Thánh Cựu Ước, đó là các sách Gióp, Châm Ngôn, Giảng Viên hay Cô-hê-lẹt, Huấn Ca hay Ben-si-ra và sách Khôn Ngoan. Trong loạt bài mới này, chúng ta sẽ tìm hiểu 2 tác phẩm còn lại. Tuy được truyền thống xếp chung với các tác phẩm khôn ngoan, nhưng thực ra chúng không thuộc loại này, đó là sách Thánh Vịnh và sách Diễm Ca. Trong văn bản Kinh Thánh như chúng ta có hiện nay, sách Thánh Vịnh được để sau sách Ông Gióp và sách Diễm Ca được để sau sách Giảng Viên. Tên Thánh Vịnh đã được Kitô giáo quen gọi ngay từ đầu, như chúng ta thấy trong chính Kinh Thánh Tân Ước. Nó bắt nguồn từ bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Trong thủ bản Vaticano thuộc thế kỷ thứ tư, chúng ta thấy tên sách là Psalmoi, các Thánh Vịnh, với phụ đề nhỏ Biblos Psalmon, sách Thánh Vịnh, y như trong Phúc Âm Thánh Luca, chương 20 câu 42 và trong sách Công Vụ chương 1 câu 20 ghi lại. Nhưng trong thủ bản Alessandrino thuộc thế kỷ thứ năm, người ta thấy tên Psalterion, sách Thánh Vịnh, là từ ban đầu ám chỉ mọi dụng cụ âm nhạc có dây. Chắc chắn tên Psalmoi, Thánh Vịnh, dùng để gọi tập gồm 150 sáng tác thi ca của Kinh Thánh Cựu Ước bắt nguồn từ tiếng Do Thái Mizmor, có nghĩa là Thánh Thi, để ở đầu 57 các sáng tác đó, và bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70, dịch là Psalmos. Thường cũng nên ghi nhận là trong Kinh Thánh tiếng Do Thái, sách Thánh Vịnh không có tên riêng. Từ Tehillim, Thánh Thi mà Do Thái giáo gán cho sách sau này, phát xuất từ chữ Tehillah, có nghĩa là chúc tụng, là phần quan trọng của toàn tập Thánh Vịnh. Cả từ Tephilot, có nghĩa là lời cầu, cũng được dùng để gọi sách Thánh Vịnh David. Trong Kinh Thánh Do Thái, sách Thánh Vịnh chiếm chỗ đầu tiên trong phần 3, gọi là Ketubim, gồm các bút tích còn lại sau phần Torah là bộ ngũ thư hay ngũ kinh, và phần Nevi'im gồm các sách ngôn sứ và cả các sách sử ký nữa. Lấy 3 mẫu tự đầu tiên của 3 phần trong sách Kinh Thánh, người Do Thái ghép thành chữ Tanakh để gọi sách Kinh Thánh, Ha-Tanakh. Các học giả có lý khi gọi sách Thánh Vịnh là tiểu vũ trụ của toàn Kinh Thánh Cựu Ước hay toát yếu kinh nghiệm tinh thần của dân Israel. Thật thế vì trong sách Thánh Vịnh, tất cả mọi đề tài thần học lớn của Kinh Thánh Cựu Ước đều được trình bày dưới hình thái của các lời cầu trong thể thơ và thánh thi. Và nó cũng trình bày các trạng chính của lịch sử cứu độ, từ thời tạo dựng cho tới biến cố xuất hành, từ cuộc chinh phục đất hứa cho tới việc tái thiết sau thời lưu đày bên Babylonia. Tất cả đều được ghi nhớ và cử hành trong các thánh vịnh. Vì thế chú giải tốt nhất của các thánh vịnh là chính các sách Kinh Thánh, kể cả Kinh Thánh Tân Ước, đã sử dụng các thánh vịnh một cách rộng rãi để minh giải các biến cố nhiệm màu của ơn cứu chuộc được Chúa Kitô thành toàn. Giống như đa số các tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước, các thánh vịnh đã được sáng tác bằng tiếng Do Thái, ban đầu được truyền lại bằng miệng, sau đó được viết thành văn bản. Văn bản chúng ta có hiện nay gọi là văn bản Masoretic, viết tắt là TM. Nó là kết quả của một văn bản chỉ có phụ âm và một giải thích có nguyên âm được chuyển miệng Masora, rồi được viết ra qua một hệ thống có các dấu do các trường phái Rabbi gọi là các Masoreti sáng chế ra nhằm duy trì ý nghĩa trung thực của văn bản. Lý do là vì các mẫu tự của các dân tộc Semit bắt nguồn từ tiếng Phoenici, thường chỉ có các phụ âm. Người biết và quen thì có thể đọc được, nhưng ai không biết và không quen có thể đọc sai và hiểu sai nghĩa. Chính vì thế, vào thế kỷ thứ 10 sau Công Nguyên, các Rabbi Masoreti đã thực hiện việc xác định ý nghĩa văn bản với hệ thống dấu diễn tả nguyên âm kể trên đây. Trong quá khứ và cả mới đây, có người đã đặt nghi vấn liên quan tới tính cách đáng tin cậy của văn bản Masoretic. Có nhiều học giả như Butter và Driver cho rằng, tuy công việc của các Masoreti rất tỉ mỉ, nhưng nó không thỏa mãn được giới học giả, vì việc xác định ý nghĩa văn bản đã chỉ được đưa ra trễ tràng sau này.
một vài học giả khác như Doom và Gunkel, thì yêu sách được tự do cắt xén văn bản một cách thái quá, đến vượt ra ngoài phạm vi phê bình văn bản một cách lành mạnh. Nhiều học giả khác nữa như Edmonds và Cohen thì tin tưởng nơi văn bản majoritic một cách vô điều kiện, đến độ cho rằng nó tuyệt đối đáng tin cậy. Ngày nay, giới học giả có các tiêu chuẩn thận trọng hơn và tránh đưa ra các lập trường tuyệt đối. Nói chung, văn bản phụ âm được tôn trọng và chỉ trong một ít trường hợp nó bị sửa đổi. Vì rất hiếm các đoạn văn, trong đó các majority đã can thiệp bằng cách tự do sửa đổi văn bản phụ âm nguyên thủy. Điều này đã được minh xác bởi các khám phá mới đây liên quan tới các thủ bản Qumran. Khi so sánh các thủ bản Qumran được biên chép trước công nguyên với văn bản majoritic, người ta không thấy có nhiều khác biệt. Nếu có một số sai sót trong văn bản, thì các sai sót này đã xảy ra trước thời các majority xác định ý nghĩa văn bản với hệ thống nguyên âm. Thí dụ, có thể đối chiếu văn bản Thánh Vịnh 18 với văn bản sách Samuel 2 chương 22, cũng như Thánh Vịnh 14 và Thánh Vịnh 53. Ngày nay, việc hiểu biết các thứ tiếng Semit cổ cũng như việc hiểu biết các nền văn chương vùng Đông Phương cổ cống hiến cho chúng ta một đóng góp quý báu có giá trị trong nhiều trường hợp giúp tái lập văn bản gốc. Trong nghĩa này, trước hết, có các văn bản thơ tìm thấy tại Ras Samra, tức là thành phố Ugarit cổ thuộc ngàn năm thứ hai trước công nguyên. Có thể coi chúng như là tiền giả thiết ngôn ngữ và văn chương của các tác phẩm thơ trong Kinh Thánh Cựu Ước. Trong số các văn bản cổ xưa của sách Thánh Vịnh, có bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp gọi là bản 70, được dịch tại Alexandria bên Ai Cập hồi thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Bản dịch sách Thánh Vịnh cũng như các sách ngôn sứ nói chung trung thực, cả khi bản gốc Do Thái có các khác biệt nhỏ đối với bản gốc Masoretic hiện nay. Bản dịch 70 đáng được chú ý một cách đặc biệt vì nó là việc giải thích đầu tiên của Kinh Thánh Cựu Ước trong một ngôn ngữ khác và nhất là trong một nền văn hóa khác, tức là nền văn hóa Hy Lạp. Các bản dịch Hy Lạp khác chào đời vào thế kỷ thứ hai sau công nguyên, khi bản Hy Lạp 70 được các Kitô hữu dùng, mất uy tín trong các môi trường Do Thái. Trong số các bản dịch Hy Lạp nổi tiếng nhất có bản dịch của Aquila, là bản dịch rất nô lệ tiếng Do Thái. Bản dịch của Theodosione chỉ là một bản duyệt Kinh Thánh Hy Lạp 70, và bản dịch của Symmachos tuy cũng dựa trên bản 70, nhưng là bản dịch hay nhất trong ba bản dịch kể trên. Ba bản dịch này được đưa vào trong sách Kinh Thánh, gồm 6 văn bản đối chiếu song song với nhau, gọi là bản Kinh Thánh Hesapla của giáo phụ Origene. Tác phẩm này phần lớn đã bị mất và là tác phẩm đã được Thánh Girolamo sử dụng. Ngoài ra còn có bản dịch tiếng Syriac gọi là bản Peshitta và bản Targum Thánh Vịnh tiếng Aramaic. Cả hai bản dịch này ít quan trọng hơn đối với việc dựng lại bản gốc Do Thái. Trái lại, bản dịch tiếng Latin của Thánh Girolamo đáng được chú ý vì nó rất sát với bản Do Thái Majoritic. Liên quan tới kết quả ngành phê bình văn bản trong việc tái lập bản gốc của sách Thánh Vịnh, có lẽ ý kiến của học giả Kraus vẫn còn có giá trị. Tuy có nhiều sửa chữa và các giả thiết riêng rẽ, không thể tránh được là còn có nhiều đoạn tối nghĩa và không thể giải thích được. Ở đây không thể im lặng đối với các hạn hẹp của khả năng hiểu biết hiện nay.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách Thánh Vịnh gồm 150 thánh vịnh chia thành 5 tập. Tập 1 gồm các thánh vịnh từ 1 tới 41, tập 2 gồm các thánh vịnh 42 tới 72, tập 3 gồm các thánh vịnh 73 tới 89, tập 4 gồm các thánh vịnh 90 tới 106, và tập 5 gồm các thánh vịnh 107 tới 150. Việc phân chia này được xác định bởi công thức tôn vinh của thánh vịnh cuối cùng trong từng nhóm, chúc tụng Thiên Chúa, Chúa của Israel. Vì bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 giữ y nguyên các công thức tôn vinh ấy, nên chúng ta phải đi tới kết luận rằng việc phân chia này đã có trước thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, và nó đã được xác định trong tiến trình chấp nhận các văn bản là sách thánh hợp nội quy, song song với hình thái bề ngoài bộ ngũ thư của ông Mô-xê gồm 5 tác phẩm. Ở đây tưởng cũng nên nhắc tới việc đánh số các thánh vịnh khác nhau giữa văn bản Masoretic tiếng Do Thái, văn bản Hy Lạp 70 và văn bản Latin Vulgata. Trừ 8 thánh vịnh đầu tiên và 3 thánh vịnh cuối cùng có số thứ tự giống nhau, bản Masoretic có thêm 1 thánh vịnh so với các văn bản Hy Lạp và Latin. Lý do là vì chỗ nào bản Masoretic có 2 thánh vịnh, tức các số 9 và 10, và 114-115, thì văn bản Hy Lạp và Latin chỉ có 1 thánh vịnh, tức số 9 và số 113. Và chỗ nào bản Masoretic chỉ có 1 thánh vịnh, tức hai số 116 và 147, thì bản Hy Lạp và Latin lại có 2 thánh vịnh, tức 114-115 và 146-147. Nói cách khác, 2 thánh vịnh 9 và 10 trong bản Do Thái Masoretic tương đương với thánh vịnh 9 trong bản Hy Lạp và Latin. 2 thánh vịnh 114-115 trong bản Do Thái tương đương với thánh vịnh 113 trong bản Hy Lạp và Latin. Trong khi thánh vịnh 116 trong bản Do Thái tương đương với 2 thánh vịnh 114 và 115 trong bản Hy Lạp và Latin. Thánh vịnh 147 trong bản Do Thái tương đương với 2 thánh vịnh 146-147 trong bản Hy Lạp và Latin. Đây là lý do tại sao có các thánh vịnh có 2 số thứ tự, số trước là thứ tự theo văn bản Do Thái, số theo sau trong ngoặc là của văn bản Hy Lạp và Latin. Ngoài ra cũng cần ghi nhận thêm rằng trong bản Do Thái Masoretic cũng như trong bản Hy Lạp 70 có trường hợp 2 thánh vịnh ban đầu khác nhau được nhập chung vào 1 thánh vịnh, đó là trường hợp thánh vịnh 40, hay 1 thánh vịnh bị chia thành 2 như trường hợp thánh vịnh 42-43. Cũng xảy ra là cùng 1 thánh vịnh được lập lại với vài thay đổi, như trường hợp thánh vịnh 14 và 53, hay 1 thánh vịnh gồm các đoạn của các thánh vịnh khác như trường hợp thánh vịnh 70 và 108. Tuy nhiên, ngoài việc phân chia thành 5 tập diễn tả chặng cuối cùng trong tiến trình hình thành sách Thánh Vịnh, chúng ta có thể nhận ra dấu vết của các phần sưu tập khác nhau thuộc thời đại cổ xưa hơn, không dính dáng gì với việc phân chia hình thái thành 5 tập. Giới học giả đã nhận diện ra các sưu tập sau đây. Thứ nhất là sưu tập các thánh vịnh Javid, tức các thánh vịnh từ 3 tới 41. Chúng được gọi là các thánh vịnh Javid vì Thiên Chúa được gọi là Yahvê tới 273 lần, trong khi chỉ có 15 lần được gọi là Elohim. Đặc điểm của sưu tập này là tên vua David được nhắc tới trong tựa đề của từng thánh vịnh, chỉ trừ thánh vịnh 33. Nhóm thánh vịnh này thuộc thời quân chủ, tức trước năm 586 trước Công Nguyên. Thứ hai là các thánh vịnh Elohit, tức các thánh vịnh từ 42 đến 89. Chúng được gọi là các thánh vịnh Elohit vì Thiên Chúa thường được gọi là Elohim thay vì Yahvê với tỷ lệ là 5:1. Thứ ba là sưu tập các thánh vịnh David II, tức các thánh vịnh từ 90 tới 150, trong đó tên gọi Thiên Chúa luôn luôn là Yahvê, chỉ trừ trong thánh vịnh 108 và thánh vịnh 144 câu 9. Trong sưu tập này có 17 thánh vịnh được gán cho vua David, 1 thánh vịnh được gán cho ông Mô-xê, đó là thánh vịnh 90,
và một thánh vịnh được gán cho vua Salomon, đó là thánh vịnh 127. Số còn lại là các thánh vịnh vô danh. Nhóm thánh vịnh này thuộc thời tái thiết, tức sau năm 539 trước công nguyên. Tuy nhiên, ba sưu tập lớn này của sách thánh vịnh, đặc biệt là sưu tập thứ hai và thứ ba, giả thiết sự hiện hữu của nhiều nhóm thánh vịnh nhỏ cổ xưa hơn nữa, sau này được nhập chung lại với nhau. Do đó, các học giả mới chia chúng thành các tiểu nhóm sau đây. Thứ nhất là các thánh vịnh của con cái Cô-rê, tức các thánh vịnh 42-49. Thứ hai là loạt Elohit, các lời cầu của vua David, tức các thánh vịnh 51-72. Thứ ba là các thánh vịnh của Asaph, tức các thánh vịnh 50-73-83. Thứ bốn là loạt thánh vịnh David bổ túc cho nhóm Elohit, tức các thánh vịnh 84-89. Thứ năm là các thánh vịnh vương quyền của Gia-vê, tức các thánh vịnh 93-99. Thứ sáu là các thánh vịnh Hallelujah, tức các thánh vịnh 104-106, 111-117, 135 và 146-150, mở đầu và kết thúc với lời chúc tụng Hallelujah. Thứ bảy là các thánh vịnh lên đền, tức các thánh vịnh 120-134, thường được dân Do Thái hát khi hành hương lên đền thánh Jerusalem. Thứ tám là các thánh vịnh David ngoài sưu tập 1, tức các thánh vịnh 101, 103, 108-110, 138-145. Ngoại trừ 34 thánh vịnh, tất cả các thánh vịnh khác đều có các lời ghi chú khác nhau ở đầu, gọi là các tựa đề. Chúng không thuộc văn bản thánh, nhưng đáng được chú ý và tôn trọng vì tính chất cổ xưa của chúng. Chúng được văn bản Hy Lạp 70 biết tới và dịch, mặc dù thường khi các dịch giả cũng không hiểu ý nghĩa của chúng. Nói thật ra, ngay từ thời biên soạn các sách sử biên, ý nghĩa chính xác của các từ này cũng đã bị thất lạc, không thể vãn hồi được nữa. Thứ nhất là nhóm các tựa đề ít nhiều liên quan tới văn thể như Mizmor 57 lần, mà bản 70 dịch là Psalmos, nghĩa là thánh ca được đệm bởi một nhạc cụ. Mizmor phát xuất từ động từ Zama, có nghĩa là đàn hát, hát có tiếng đệm của nhạc cụ. Shir 30 lần, có nghĩa là bài ca, bài hát. Thánh vịnh 45 nói tới Shir Yedidot, bài ca tình yêu, hay Epitalamio là bài ca được sáng tác để tặng các đôi tân hôn, hay bài ca được ca đoàn hát trước phòng the của các cặp uyên ương mới cưới nhau. Maskil 13 lần là thánh vịnh khôn ngoan. Miktam, các thánh vịnh 16, 56-60 là thánh vịnh ám tỉ cái gì đó, hay theo các học giả khác là lời cầu bí mật, từ động từ katam có nghĩa là giấu đi, hoặc theo giải thích của bản Hy Lạp 70 là bài ca được khắc trên bia đá. Sikaion, thánh vịnh 7, than vãn hay thánh vịnh sám hối, Shigu trong tiếng Akkadic. Tefila, thánh vịnh 17, 86, 90, 142, cuối thánh vịnh 72, nghĩa là lời cầu. Nhóm tựa đề thứ hai liên quan tới các ghi chú âm nhạc như Hikayon, thánh vịnh 9 câu 17, thánh vịnh 92 câu 4, có nghĩa là suy niệm hay nhạc suy niệm. Sela, 71 lần trong 31 thánh vịnh. Không biết chắc chắn nguồn gốc và ý nghĩa là gì, vì nó nằm ở cuối một đoạn nên có lẽ có nghĩa là nghỉ, ngắt quãng để cho cộng đoàn tín hữu sắp mình thờ lạy Thiên Chúa chăng. Theo nhiều học giả khác thì trái lại, Sela có nghĩa là gia tăng mạnh hơn tiếng hát hay tiếng nhạc cụ. Binaginot, các thánh vịnh 4, 6, 54, 55, 61, 67, 76, trên các nhạc cụ có dây. El Hanakhilot, thánh vịnh 5, cho các nhạc cụ thổi. Al-Hasheminit, thánh vịnh 6, thánh vịnh 12, trên bát độ, trên giọng thấp, hay trên bát độ, tức là dây của hạc cầm. Nhóm tựa đề thứ ba chỉ dẫn các giai điệu hay các điệu bình dân. Al-Hakitit, thánh vịnh 8, 81, 84, nghĩa là theo điệu Gittita,
chắc hẳn ám chỉ một bài ca riêng của đội cận vệ của vua David gốc thành Gat. Có học giả khác lại nghĩ tới một nhạc cụ đặc biệt mà vua David đem tới từ thành Gat. Trong trường hợp này, nó thuộc nhóm thứ hai. Al-Yadutun, Thánh Vịnh 62, Yadutun, Thánh Vịnh 39, Thánh Vịnh 77, theo kiểu hay điệu của Yadutun. Yadutun là một trong những ca trưởng quan trọng nhất của thời vua David, như kể trong sách Sử Biên. Al-Mutlabben, Thánh Vịnh 9, theo điệu cái chết của người con. Al-Ayelet, As-Sakhar, Thánh Vịnh 22, là theo điệu con nai buổi sáng. Al-Sosanim, Thánh Vịnh 45 và 69, theo điệu các bông huệ. Al-Sosan Yedut, Thánh Vịnh 60, hay là Sosanim, Thánh Vịnh 80, theo điệu các bông huệ của chứng tá. Al-Yonat Elem Rechokim, Thánh Vịnh 55, theo điệu chim bồ câu của các cây tùng chi xa xăm. Al-Tashket, Thánh Vịnh 57 đến 59, Thánh Vịnh 75, đừng phá hủy, nhưng ý nghĩa kiểu nói này không chắc chắn lắm. Nhóm tựa đề thứ tư quy chiếu về việc phụng tự hay một nhiệm vụ phụng vụ của Thánh Vịnh. Lời Yom HaShabbat, Thánh Vịnh 92, nghĩa là cho ngày Sabbat. Lehaskir, Thánh Vịnh 38, 70, để nhớ, để tưởng niệm, có lẽ ám chỉ việc dâng hương hay theo một vài học giả khác là hỏa tế Askara. Lật Tô Đa, Thánh Vịnh 100, để tạ ơn, ám chỉ hiến lễ tạ ơn thường được nhắc tới trong các thánh vịnh than vãn hay tạ ơn. Lật Lam Mét, Thánh Vịnh 60, để dạy dỗ. Shia Hamadot, Thánh Vịnh 120 tới 134, bài ca của các lần lên cao ám chỉ cuộc hành hương Ma'ale lên thành thánh Jerusalem. Nhiều học giả khác thích dịch là bài ca theo bậc, ám chỉ các bậc thang dẫn lên đền thánh. Nhóm tựa đề thứ năm liên quan tới một vài thời điểm trong cuộc đời của vua David, và nhóm tựa đề thứ sáu liên quan tới tác giả đã sáng tác các thánh vịnh.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Sáu, ngày 15 tháng 5 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ Sáu mùa Phục Sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 20 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình. Nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chen chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng, và niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu dùng một hình ảnh rất thực tế để nói về nỗi buồn và niềm vui. Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình, nhưng sinh con rồi thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một con người đã sinh ra trong thế gian. Hình ảnh ấy không phải được chọn ngẫu nhiên. Đức Giêsu muốn nói rằng nỗi đau của các môn đệ không phải là nỗi đau vô nghĩa. Đó là cơn đau sinh hạ, cơn đau mang trong mình sự sống mới. Đức Giêsu đã sống trọn điều người diễn tả. Cuộc thương khó của người là cơn quặn đau dữ dội nhất trong lịch sử cứu độ. Nhưng từ cơn đau ấy, sự sống mới đã sinh ra. Buổi sáng phục sinh, khi người đứng giữa các môn đệ và nói, bình an cho anh em. Nỗi buồn của thứ sáu tuần thánh bỗng chốc biến thành niềm vui tràn ngập. Và niềm vui ấy không phải là thứ niềm vui thoáng qua. Người hứa, niềm vui của anh em không ai lấy mất được. Đó là niềm vui đã đi qua cái chết và chiến thắng cái chết. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, con cái Thiên Chúa có thể sinh hoa trái, và hoa trái đầu tiên của Thánh Thần chính là bác ái, hoan lạc, bình an. Niềm vui Kitô giáo không phải là sự lạc quan hời hợt, không phải là sự phớt lờ đau khổ. Đó là niềm vui sâu xa phát sinh từ việc gặp gỡ đấng phục sinh. Một niềm vui mà thế gian không thể ban và cũng không thể lấy mất, vì nguồn của niềm vui ấy là chính Thiên Chúa. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta thấy điều này nơi biết bao chứng nhân. Một người mẹ thức trắng đêm chăm con bệnh, vất vả, kiệt sức, nhưng khi thấy con khỏe lại, nụ cười ấy đáng giá hơn mọi thứ trên đời. Một giáo lý viên cặm cụi dạy giáo lý suốt nhiều năm, có lúc nản lòng vì các em không chú ý, nhưng ngày thấy một em trở về nhà thờ sau nhiều năm xa cách, niềm vui ấy khiến mọi mệt nhọc trước đó trở nên nhẹ nhàng. Một gia đình trải qua tang thương mất mát, nhưng chính niềm tin vào sự sống lại giúp họ đứng vững và tìm thấy bình an giữa nước mắt. Tất cả đều là những cơn đau sinh hạ, đau nhưng sinh ra sự sống. Đức Giêsu hứa, Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng. Lời hứa ấy không chỉ dành cho ngày phục sinh xưa. Lời hứa ấy dành cho mỗi ngày, mỗi khi ta gặp Chúa trong bí tích thánh thể, trong lời cầu nguyện, trong việc phục vụ anh chị em. Và lời hứa ấy đặc biệt dành cho ngày sau hết, khi ta được gặp người diện đối diện. Hãy sống mỗi ngày trong niềm vui ấy, niềm vui mà không ai, không điều gì có thể lấy mất. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con nếm được niềm vui mà Chúa hứa ban, niềm vui không ai lấy mất được. Giữa những cơn đau của cuộc đời, xin cho chúng con tin rằng đó là cơn đau sinh hạ đang mang trong mình sự sống mới. Xin Chúa gặp lại chúng con mỗi ngày để lòng chúng con luôn vui mừng trong Chúa.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Galileo tưởng nhớ và cầu nguyện tại nơi Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai bị bắn. Trong khi chủ sự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 5 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phaero, Đức Thánh Galileo thứ 14 đã dừng lại và cầu nguyện tại nơi mà vị tiền nhiệm của Ngài, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, bị anh Mehmet Ali Aka hạ sát bằng súng đúng vào ngày này năm 1981. Đức Thánh Galileo nói, hôm nay ngày 13 tháng 5 là lễ kính Đức Trinh Nữ Maria Fatima. Vào đúng ngày này, cách đây 45 năm, ngay trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phaero, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã bị ám sát hụt, nhưng Ngài đã được cứu thoát nhờ sự che chở của Đức Trinh Nữ, như chính Ngài đã nhiều lần xác nhận. Vị trí mưu sát này được đánh dấu bằng một tấm đá cẩm thạch màu trắng với huy hiệu của Thánh Gioan Phaolô thứ hai. Còn nhớ vào buổi tiếp kiến chung thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đang đi vòng quanh quảng trường để chào thăm các tín hữu trước khi chủ sự buổi tiếp kiến chung hàng tuần, thì đã bị anh Mehmet Ali Aka xả súng mưu sát. Ngay sau đó, Ngài được đưa đến bệnh viện Zanoli ở Roma. Thông cáo khi ấy của phòng báo chí tòa thánh xác nhận Đức Gioan Phaolô thứ hai đã bị trúng đạn vào bụng và đã trải qua các cuộc phẫu thuật tại bệnh viện Zanoli. 4 ngày sau đó, trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng từ bệnh viện, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã gửi lời chào thăm và cảm ơn đến các tín hữu, đồng thời nói lời tha thứ cũng như cầu nguyện cho anh Mehmet Ali Aka, người đã mưu sát hụt ngày.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Bon Emin Serit qua đời. Đức Hồng Y Bon Emin Serit, nguyên sứ thần tòa thánh tại Ý và Cộng hòa San Marino, đã qua đời cách đột ngột hôm 12 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 79 tuổi. Thánh lễ an táng Đức Hồng Y sẽ được Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đích thân chủ sự tại đền thờ Thánh Phaero vào lúc 16 giờ thứ Sáu ngày 15 tháng 5 này. Đức Hồng Y sinh tại bang Valle, Thụy Sĩ, ngày 3 tháng 2 năm 1947, thụ phong linh mục năm 1974, và sau khi đậu tiến sĩ giáo luật, Ngài gia nhập ngành ngoại giao tòa thánh. Ngài lần lượt phục vụ tại các sứ quán tòa thánh tại Uganda, Hàn Quốc, Mông Cổ, Bangladesh, trước khi thăng tổng giám mục sứ thần tại Burundi bên Phi Châu năm 1996, rồi tại Trinidad và Tobago, Cộng hòa Dominica, Jamaica, Grenada, Guyana, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines cùng Bahamas từ năm 2001, có thêm Barbados, Antigua, Barbuda, Suriname, Saint Kitts và rồi Nevis. Năm 2004, Ngài đảm nhận vai trò sứ thần tại Hàn Quốc và Mông Cổ. Những năm sau đó, tại các quốc gia Bắc Âu, rồi Argentina, và cho đến năm 2024, sứ thần tại Ý và San Marino, người đầu tiên không phải là người Ý đảm nhiệm chức vụ này. Đức Giáo hoàng Francisco đã tấn phong Ngài làm Hồng Y trong công nghị ngày 30 tháng 9 năm 2023. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi điện chia buồn với thân nhân của Đức Cố Hồng Y. Trong đó, Ngài tưởng nhớ và đề cao Đức Hồng Y Serin, người đã làm chứng cho tình yêu đối với giáo hội, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với sự phục vụ trung thành của Đức Hồng Y với tư cách đại diện giáo hoàng tại nhiều quốc gia khác nhau, và sau đó là thành viên của một số cơ quan thuộc tòa thánh. Với sự ra đi của Đức Hồng Y Serin, Hồng Y đoàn còn 242 vị, trong đó có 118 vị dưới 80 tuổi.
1: Tin giáo hội tại Mông Cổ, giáo hội khai trương Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Mông Cổ. Ngày 5 tháng 5 vừa qua, giáo hội công giáo nhỏ bé tại Mông Cổ đã tổ chức lễ khai trương chính thức Studium, một trung tâm nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa Mông Cổ tại thủ đô Ulaanbaatar. Trung tâm nhắm đến các nhà thừa sai nước ngoài, các giáo lý viên và các tình nguyện viên đang phục vụ trong các hoạt động xã hội và mục vụ của giáo hội địa phương như một công cụ nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập văn hóa. Trung tâm được đặt tại cánh phía bắc của nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô, trong khu vực trước đây là văn phòng của Caritas Mông Cổ, nay đã được chuyển sang một cơ sở riêng biệt phù hợp hơn. Đức Hồng Y Giorgio Marengo, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar, giải thích rằng dự án này nhằm cung cấp chương trình thường huấn cho các nhân viên mục vụ, bao gồm các giáo lý viên và các nhà truyền giáo nước ngoài, giúp họ đào sâu hiểu biết về ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa, tôn giáo và xã hội Mông Cổ, đồng thời thúc đẩy các nghiên cứu ngôn ngữ học. Trong buổi lễ khai trương, một nghệ sĩ chơi đàn Morin Khu'u, nhạc cụ dây truyền thống của Mông Cổ, cùng một nữ ca sĩ dân ca địa phương đã trình diễn tiết mục chào mừng. Ông Selenge cũng đã trình bày bài thuyết minh mang tựa đề Bản sắc Mông Cổ. Dự án được khởi động từ tháng 9 năm 2025 và nay đã đạt được một cột mốc quan trọng với việc hình thành một cơ sở chuyên biệt dành cho công tác đào tạo. Lễ khai trương được tổ chức ngay trước thềm tuần lễ mục vụ 2026 của Giáo hội Công giáo Mông Cổ. Sự kiện thường niên diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 5 năm 2026 tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô. Đây là một sự kiện đặc biệt vì quy tụ các nhà truyền giáo, giáo lý viên, giáo dân và các vị lãnh đạo giáo hội quanh một chủ đề khác nhau mỗi năm, tạo cơ hội để học hỏi, phân định và lắng nghe nhau. Khoảng 90 người đã tham dự tuần lễ mục vụ năm nay. Chủ đề được chọn để suy tư là ân sủng và sứ mạng của Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ. Linh mục dòng tên Giacomo Costa, nguyên tổng thư ký đặc biệt của Thượng hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16, được mời làm diễn giả chính hướng dẫn chương trình đào tạo. Tuần lễ mục vụ năm nay nổi bật với những suy tư tập thể về căn tính đích thực của Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ qua các câu hỏi như đâu là ơn gọi của chúng ta, ân sủng và sứ mạng của chúng ta là gì? Tất cả được thực hiện trong tinh thần hiệp hành qua việc lắng nghe và chia sẻ lẫn nhau. Trước khi khai mạc, Đức Hồng Y Giorgio Marengo đã khuyến khích các tham dự viên hãy nhìn Giáo hội Công giáo tại Mông Cổ bằng con mắt đức tin và bằng chính ánh nhìn của Thiên Chúa để cùng nhau suy tư, đồng thời nhắc nhớ mọi người tham gia trong bầu khí cầu nguyện. Theo niên giám năm 2024 của Tòa Thánh, phủ doãn tông tòa Ulaanbaatar có 1.430 tín hữu Công giáo trên tổng số gần 3.300.000 dân cư và có 8 giáo xứ, 6 linh mục giáo phận, 19 linh mục dòng, 30 tu huynh và 34 nữ tu.
2: Tin Vatican. Tòa Thánh chúc mừng Đức Tông Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Georgia. Tòa Thánh đã gửi điện chúc mừng Đức Thượng Phụ Gio thứ 3, tân Giáo chủ Giáo hội Chính thống Georgia, thủ lãnh tinh thần của khoảng 5 triệu tín hữu. Chưa đầy 2 tháng sau khi Đức Thượng Phụ Ilia thứ 2 qua đời, ngày 17 tháng 3, Thánh Công đồng của Giáo hội Chính thống Georgia họp tại nhà thờ chính tòa Chúa Ba Ngôi Cực Thánh ở Tbilisi ngày 11 tháng 5, với sự tham dự của khoảng 1.200 đại biểu từ khắp nước Georgia, đã bầu Đức Tổng Giám mục Chio của giáo phận Korosun làm tân thượng phụ. Ngài sinh tại Tbilisi cách đây 57 năm với tục danh là Elitba Teimuzat Muziri. Từ lâu, Ngài đã giữ vai trò quyền quản trị tòa thượng phụ. Nay, Ngài nhận danh hiệu Chio thứ ba và đồng thời mang các tước hiệu Tổng giám mục Kheta Tbilisi và Tổng giám mục đô thành Akhariza và Bisvinta. Phát biểu ngay trước khi được bầu chọn, Đức Chio thứ ba khẳng định rằng, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, Giáo hội Chính thống Georgia vốn luôn là lực lượng hiệp nhất dân tộc, bảo vệ đức tin chân chính, ngôn ngữ Georgia, truyền thống và ký ức lịch sử sẽ tiếp tục bước đi trên con đường ấy. Trong thông điệp gửi đến Đức Chio, khi ấy là quyền quản trị tòa thượng phụ vào ngày 18 tháng 3, sau cái chết của Đức Ilia thứ hai, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 viết rằng, Ngài cầu xin Chúa ban cho Đức Siêu ánh sáng, sự phân định và sức mạnh để có thể đồng hành với giáo hội chính thống Georgia bằng chính tình yêu mục tử đã thúc đẩy vị thượng phụ quá cố. Lễ khai mạc sứ vụ đã được cử hành sáng ngày 12 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Celtic Covelli. Trong sứ điệp chúc mừng, Hồng Y Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô viết, tiếp nối di sản thiêng liêng, cổ kính và rạng ngời của giáo hội Georgia, được minh chứng qua chứng tá và lòng trung thành của biết bao vị thánh. Xin cho sứ vụ của Ngài góp phần củng cố những mối dây hữu nghị và chân thành, thúc đẩy cuộc đối thoại ngày càng huynh đệ giữa các giáo hội của chúng ta. Tôi xác tín rằng, sự phục vụ của Ngài sẽ tăng cường các mối dây bác ái, sự hiệp nhất và nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần thực sự liên kết, dù chưa hoàn toàn trọn vẹn, những người tin vào Chúa Giêsu Kitô, để giới răng của Chúa ngày càng trở nên hữu hình.
1: Tin giáo phận Đà Nẵng, Caritas Đà Nẵng tổ chức truyền thông phòng chống buôn bán người. Sáng ngày 10 tháng 5 vừa qua, Caritas Đà Nẵng tổ chức buổi truyền thông bảo vệ chính mình, bảo vệ bạn bè cho hơn 400 em thiếu nhi và 35 anh chị giáo lý viên tại giáo xứ Cồn Dầu giáo phận Đà Nẵng. Buổi truyền thông còn có sự hiện diện khích lệ của cha Gioan Baptista Võ Quang Khải, quản sứ giáo xứ Cồn Dầu, cha Phêrô Nguyễn Long, phó giám đốc Caritas Đà Nẵng, quý nữ tu dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và quý anh chị văn phòng Caritas giáo phận Đà Nẵng. Buổi chia sẻ diễn ra trong bầu khí sinh động với hai phần chính. Phần đầu giúp các em và cộng đoàn hiểu hơn về thực trạng di cư hiện nay, những nỗi đau do nạn mua bán người gây ra, cũng như thao thức của giáo hội và Caritas trước tình trạng đầy nhức nhối này. Phần thứ hai tập trung trang bị cho các bạn nhỏ những kỹ năng thực tế để biết cách bảo vệ bản thân, người thân và bạn bè trước những cạm bẫy tinh vi của kẻ xấu. Mở đầu, nữ tu Thùy Tiên, dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã dẫn đưa cộng đoàn nhìn về hình ảnh thánh gia, một gia đình đã từng sống kiếp tha hương ở Ai Cập. Chính vì thế, Chúa Giêsu thấu hiểu những nhọc nhằn, gian nan của người di dân trên hành trình mưu sinh. Ngài luôn hiện diện, đồng hành và gìn giữ họ trên mọi nẻo đường cuộc sống. Từ đó, các bạn nhỏ được gợi mở thực trạng của thế giới hôm nay với khoảng 304 triệu người di dân trong năm 2024, một con số cho thấy nhu cầu di cư rất lớn, nhưng đồng thời cũng chất chứa biết bao thách đố và hiểm nguy. Trong số những nguy cơ ấy, nạn mua bán người được xem là một trong những rủi ro không nhỏ mà người di dân phải đối mặt. Đặc biệt, trẻ em chiếm tới 36% số nạn nhân bị mua bán bởi sự non nớt, nhẹ dạ, và vì các em dành nhiều thời gian trên môi trường mạng, nơi kẻ xấu dễ dàng lợi dụng để dụ dỗ, lừa gạt. Những chiêu trò như việc nhẹ lương cao, vận chuyển hàng hóa, bóc lột lao động trẻ em, ép ăn xin hay buôn bán nội tạng đã được trình bày cách cụ thể và gần gũi để giúp các em nhận diện rõ hơn những nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Trước thực trạng ấy, giáo hội luôn tha thiết mời gọi mọi người biết mở rộng trái tim, đứng về phía những người yếu thế, bảo vệ và đồng hành với người di dân để không ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp nối chương trình, anh Simon Nguyễn Mạnh Hùng đã mang đến bầu khí đầy sôi động qua những tình huống thực tế, những câu chuyện đời thường, giúp các em dễ dàng nhận diện các nguy cơ có thể xảy đến cho bản thân và bạn bè. Hy vọng rằng những chia sẻ nhỏ của buổi tập huấn sẽ trở thành hành trang hữu ích giúp các bạn vững vàng hơn giữa những thách đố của xã hội hiện đại.
2: Tin Roma, Bộ Giáo lý Đức tin cảnh báo huynh đoàn Thánh Pio 10. Bộ Giáo lý Đức tin cảnh báo huynh đoàn Thánh Pio 10 về dự tính truyền chức giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha vào tháng 7 tới đây là một hành vi ly giáo đưa tới hậu quả trầm trọng. Thông báo công bố hôm 13 tháng 5 năm 2026, Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez khẳng định rằng liên quan đến huynh đoàn linh mục Thánh Pio 10, xin tái khẳng định những gì đã được thông báo trước đây, các lễ truyền chức giám mục do huynh đoàn linh mục Thánh Pio 10 công bố không có sự ủy nhiệm tương ứng của Đức Giáo Hoàng. hành động này sẽ cấu thành một hành vi ly giáo, và việc chính thức theo ly giáo là một sự xúc phạm nghiêm trọng đến Thiên Chúa và kéo theo vạ tuyệt thông, theo quy định của luật giáo hội. Đức Thánh Cha tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho những người lãnh đạo huynh đoàn linh mục Thánh Đi-ô 10, để họ xem xét và rút lại quyết định hết sức nghiêm trọng mà họ đã đưa ra.
3: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong giờ cầu nguyện lòng Chúa thương xót.

nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 6 mùa Phục sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 23 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa. Nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin. Và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến, Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian, Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ một điều rất đẹp. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Nhưng người nói rõ, hãy xin nhân danh Thầy. Đây là lần đầu tiên Đức Giê-xu dạy các môn đệ cầu nguyện nhân danh người. Cho đến lúc ấy, các ông chưa từng xin gì nhân danh người. Vậy, nhân danh Thầy mà xin nghĩa là gì? Đó có phải chỉ là thêm một câu kết vào cuối lời cầu nguyện, hay là điều gì sâu xa hơn? Để hiểu câu này, ta cần nhìn lại toàn bộ cuộc đời Đức Giê-xu. Người đến từ Chúa Cha, sống giữa thế gian và trở về cùng Chúa Cha. Toàn bộ sứ mạng của người làm mặc khải Chúa Cha cho nhân loại và mở con đường để nhân loại đến với Chúa Cha. Chính người đã nói, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Vì thế, cầu nguyện nhân danh Đức Giê-xu không phải là nói một cái tên như một mật khẩu. Đó là đặt mình vào một mối tương quan mà Đức Giê-xu đã khai mở, tương quan giữa Cha và Con.

trong thánh thần. Đó là cánh cửa mà Đức Giêsu đã mở, và cánh cửa ấy không bao giờ đóng lại. Trong đời sống hàng ngày, nhiều người cảm thấy Thiên Chúa xa cách, nghiêm khắc, khó gần. Có người cầu nguyện mà cảm giác như nói vào khoảng trống. Bài tin mừng hôm nay xóa tan nỗi lo ấy. Đức Giêsu khẳng định, chính Chúa Cha yêu mến anh em. Chúa Cha không phải là vị quan tòa lạnh lùng, cần phải được thuyết phục. Người là Cha và người yêu thương ta. Một người mẹ già cặm cụi lần chuỗi mỗi tối. Một gia đình quây quần đọc kinh trước bữa cơm. Một bạn trẻ thinh lặng cầu nguyện giữa đêm khuya khi đối diện với lo lắng. Tất cả những lời cầu nguyện ấy, dù đơn sơ, dù vụng về, đều đến được với Chúa Cha vì được dâng lên nhân danh Đức Giêsu. Đức Giêsu nói, Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Câu này tóm kết toàn bộ mầu nhiệm nhập thể, thập giá và phục sinh trong một hơi thở. Và nhờ con đường ấy, ta không còn cầu nguyện một mình. Ta cầu nguyện trong Đức Kitô, với Đức Kitô và nhờ Đức Kitô. Hãy cứ xin đi, với niềm tin rằng Chúa Cha đang lắng nghe, vì Người yêu mến ta. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa, không phải như một công thức, mà như một con đường đến với Chúa Cha. Xin cho chúng con tin rằng Chúa Cha yêu mến chúng con, và mỗi lời cầu nguyện của chúng con đều được Người đón nhận. Xin cho niềm vui của chúng con nên trọn vẹn, nhờ được sống trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm Đại học La Sapienza ở Roma. Sáng thứ Năm, ngày 14 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm Đại học La Sapienza ở Roma. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của giáo dục, trách nhiệm của thế hệ trẻ cũng như các giảng viên trước nhu cầu xây dựng hòa bình, công lý trong thế giới hiện đại, cũng như trách nhiệm của con người trong việc bảo tồn trái đất. Đại học Sapienza do Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8 thành lập năm 1303, nhưng nay là một đại học công lập của chính phủ Ý và gồm có 15 phân khoa tại nhiều chi nhánh khác nhau, với tổng cộng 122.000 sinh viên. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được giáo sư viện trưởng cùng với Đức Hồng Y Bando Reina, giám quản Roma và cha tuyên úy đại học đón tiếp và hướng dẫn vào nhà nguyện Divina Sapienza. Sau khi cầu nguyện trong thanh lặng, Đức Thánh Cha chào thăm các sinh viên và hội kiến riêng với bà viện trưởng. Tiếp đó, Đức Thánh Cha khánh thành bảng lưu niệm chuyến thăm, ghé thăm triển lãm về Đại học Sapienza và Giáo Hoàng. Lên tiếng sau lời chào mừng của giáo sư viện trưởng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của giáo dục, trách nhiệm của thế hệ trẻ và nhu cầu xây dựng hòa bình, công lý trong thế giới hiện đại. Ngài đánh giá cao tinh thần nhân bản của Đại học Sapienza, đặc biệt là các nỗ lực hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, tù nhân và người tị nạn chiến tranh, trong đó có hành lang nhân đạo dành cho sinh viên từ Gaza. Hướng đến sinh viên, Đức Thánh Cha mô tả đời sống đại học như một không gian của hy vọng, nơi tuổi trẻ vẫn còn khả năng mơ ước và tin rằng tương lai chưa bị định đoạt. Theo Đức Thánh Cha, việc học tập, tình bạn và sự gặp gỡ với các bậc thầy tư tưởng có thể làm thay đổi con người trước khi thay đổi xã hội. Ngài nhắc đến Thánh Augustino như hình mẫu của một người trẻ đầy thao thức, từng phạm sai lầm, nhưng không đánh mất niềm say mê chân lý và vẻ đẹp. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đặt ra hai câu hỏi lớn với người trẻ. Với các bạn trẻ, đó là, bạn là ai? Theo Đức Thánh Cha, mỗi người chỉ có thể khám phá chính mình thông qua các mối quan hệ, văn hóa và ngôn ngữ trong những năm đại học đầy ý nghĩa này. Với các người trưởng thành, câu hỏi là, chúng ta đang để lại một thế giới như thế nào giữa tình trạng chiến tranh và sự lan rộng của ngôn ngữ chiến tranh trong đời sống chính trị và xã hội hiện nay? Sau cùng, Đức Giáo Hoàng dành lời nhắn nhủ đến các giảng viên. Theo Ngài, giảng dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là một hành động bác ái và trách nhiệm đạo đức. Ngài khẳng định, trí thức không chỉ nhằm đạt được nghề nghiệp mà còn giúp con người hiểu mình là ai và sống có ý nghĩa hơn.
1: Tin giáo phận Bà Rịa, chương trình thường huấn linh mục trẻ giáo tỉnh Sài Gòn năm 2026. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 vừa qua, tại đền thánh Đức Mẹ Bảy Dâu, giáo phận Bà Rịa, chương trình thường huấn linh mục trẻ giáo tỉnh Sài Gòn năm 2026 đã được tổ chức với sự tham dự của 111 linh mục trẻ đến từ các giáo phận trong giáo tỉnh Bà Rịa, Cần Thơ, Đà Lạt, Long Xuyên, Mỹ Tho, Phan Thiết, Phú Cường, Sài Gòn, Xuân Lộc và Vĩnh Long. Đây là dịp quy tụ dành cho các linh mục trong 5 năm linh mục, dưới sự định hướng và đồng hành của Đức Tổng Du Xe Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn cùng quý Đức Cha trong giáo tỉnh. Chủ đề của kỳ thường huấn năm nay là Linh mục và vấn đề truyền thông hiện nay, do Ủy ban Truyền thông trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phụ trách trình bày. Chủ đề được gợi hứng từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi đến Liên đoàn Truyền thông Công giáo Pháp ngày 21 tháng Giêng vừa qua rằng, khi sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, chúng ta phải là những người gieo vải chẳng những bằng lời nói tốt lành, mà còn can đảm dấn thân kiến tạo sự hòa giải trên nền những chiếc anten đón nhận và chuyển tải sứ điệp tin mừng cho người khác. Trong bối cảnh thế giới kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ, các tham dự viên cùng nhau suy tư về vai trò linh mục trong môi trường truyền thông hôm nay qua nhiều đề tài phong phú và thực tiễn như đạo đức và linh đạo truyền thông, phương pháp khảo sát mục vụ quản trị và chuyển đổi số, các nền tảng quản trị giáo phận, linh mục và mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo trong mục vụ. Các đề tài được trình bày bởi quý linh mục và chuyên viên trong lĩnh vực truyền thông công giáo trình bày và thực hiện. Qua những ngày cầu nguyện, học hỏi và trao đổi, quý cha không chỉ được đào sâu giáo huấn của giáo hội về truyền thông, một lục địa mới của công cuộc loan báo tin mừng, mà còn nhận ra những cơ hội và thách đố mục vụ trong thời đại công nghệ số. Các tham dự viên cũng đi đến những định hướng mục vụ chung, gắn bó mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi trong sứ vụ truyền giáo, sử dụng truyền thông với sự phân định khôn ngoan dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và giáo hội, thúc đẩy việc chuyển đổi số cách đồng bộ trong giáo tỉnh, đồng thời luôn hướng mọi phương tiện truyền thông đến sự gặp gỡ trực tiếp giữa con người với con người trong đời sống cộng đoàn hội thánh. Chương trình thường huấn khép lại với thánh lễ tạ ơn vào sáng ngày 14 tháng 5 do Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng chủ tế, cùng sự hiện diện hiệp thông của quý đức cha trong giáo tỉnh và quý cha đồng hành. Và sau đó là giờ chầu thánh thể tạ ơn. Những ngày thường huấn không chỉ là dịp bồi dưỡng kiến thức mục vụ, nhưng còn là cơ hội để các linh mục trẻ gặp gỡ, lắng nghe và cùng nhau thao thức trước sứ mạng loan báo tin mừng trong thời đại mới, nơi người mục tử được mời gọi vừa trung thành với căn tính linh mục, vừa can đảm bước vào thế giới truyền thông hôm nay với trái tim của người môn đệ thừa sai.
0: Tin Đức Quốc, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 tại Wolfsburg. Trong những ngày này, từ chiều thứ Tư ngày 13 đến Chủ nhật ngày 17 tháng 5 này, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 đang tiến hành tại thành phố Wolfsburg với sự tham dự của khoảng 60.000 người theo dự kiến, trong đó có nhiều nhân vật đạo đời. Đại hội do Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức tổ chức 2 năm một lần vào những năm chẵn tại thành phố khác nhau. Đại hội gần đây nhất diễn ra vào năm 2024 tại thành phố Erfurt. Năm 2028, lần đầu tiên sẽ tiến hành tại thành phố Paderborn. Vào các năm lẻ sẽ có Đại hội Tin lành Đức. Năm nay, Đại hội Công giáo mang khẩu hiệu "Hãy can đảm, hãy đứng lên" và được Tổng thống Liên bang Đức khai mạc chiều 13 tháng 5 vừa qua. Tổng cộng có khoảng 900 sinh hoạt khác nhau được tiến hành, trong đó có các buổi phục vụ, hòa nhạc, triển lãm và thảo luận, thuyết trình về các vấn đề thời sự của giáo hội và xã hội. Thủ tướng Đức, ông Friedrich Merz, thủ hiến bang Bavaria, Markus Söder, các chính trị gia thuộc nhiều đảng phái khác nhau cũng như các nhân vật trong giới văn hóa và xã hội cũng xác nhận tham dự. Từ Áo, trong số những người tham dự có Chủ tịch Công giáo tiến hành Ferdinand Kainener. Nữ giám mục Tin lành Luther ở Viên bên Áo là bà Cornelia Richter sẽ giảng trong buổi phục vụ đại kết do nhóm công tác các giáo hội Kitô giáo tại Đức chuẩn bị diễn ra chiều thứ Sáu ngày 15 tháng 5 tại nhà thờ chính tòa Wolfsburg.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller khẳng định chiến tranh phát sinh từ việc con người quay lưng lại với Thiên Chúa. Nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tại Vatican, Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller, người Đức, nhận xét rằng nguyên nhân của chiến tranh bắt nguồn từ việc con người xa rời Thiên Chúa. Trong bài viết đăng trên báo Die Tagespost ấn bản trực tuyến số ra ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y viết rằng chiến tranh là hậu quả của mối tương quan bị phá vỡ giữa con người với đấng tạo hóa, và nó biểu lộ bộ mặt ma quỷ và dữ tợn qua bạo lực và giết chóc. Khi nhắc đến các cuộc chiến trong lịch sử, cho đến cuộc xâm lược của Nga chống lại người Ukraine, Đức Hồng Y nhắc đến việc Cain giết em mình là Abel như hình mẫu nguyên thủy của chiến tranh. Theo Ngài, hễ con người càng xa Thiên Chúa thì chiến tranh của họ càng trở nên tàn nhẫn hơn. Cái chết của Thiên Chúa sẽ dẫn đến cuộc thảm sát hàng loạt đối với con người. Đức Hồng Y cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu có thể xóa sổ toàn thể nhân loại khỏi mặt đất. Theo Đức Hồng Y Müller, nguyên nhân thực sự của chiến tranh không nằm trong bản tính con người, nhưng do việc con người hướng về các tạo vật, tức là tôn thờ chúng như những ngũ tượng thay vì tôn thờ Thiên Chúa. Trong dòng lịch sử, hàng triệu con người đã bị hy sinh cho những ngũ tượng của quyền lực, lòng tham và dục vọng. Tuy nhiên, trong một số điều kiện nhất định, Đức Hồng Y Müller cũng bảo vệ việc sử dụng vũ lực quân sự. Khi không còn giải pháp nào khác, bạo lực của các bạo chúa phải được kiềm chế bằng một đối lập thích đáng nhưng có trách nhiệm từ phía cảnh sát và quân đội. Theo Ngài, giáo huấn Kitô giáo về chiến tranh chính đáng, nghĩa là quyền tự vệ chính đáng chống lại một kẻ xâm lược.
0: Tin Jerusalem, Ủy ban Quốc hội Israel họp bàn về bạo lực chống Kitô hữu. Hôm thứ Tư, ngày 13 tháng 5 vừa qua, Ủy ban về Di trú, Hội nhập và Cộng đồng Hải ngoại của Quốc hội Israel gọi tắt là Knesset, đã thảo luận về các hành vi quấy rối nhắm vào các giáo sĩ Kitô giáo và các khách hành hương tại khu phố cổ Jerusalem. Trước cuộc diễu hành cờ mang tính dân tộc chủ nghĩa nhân ngày Jerusalem diễn ra vào thứ Năm, Chủ tịch Ủy ban Gilad Carit thuộc Đảng Lao động đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các hành động bạo lực mang tính chất phân biệt chủng tộc và các biểu hiện thù ghét đối với Kitô hữu và người Hồi giáo, theo thông báo của Quốc hội. Đức Tổng giám mục Giorgio Lingua, sứ thần tòa thánh, cũng tham dự cuộc họp này. Ông Carit kêu gọi thành lập một bàn tròn gồm các bộ liên quan dưới sự điều phối của Bộ Ngoại giao, đồng thời tăng cường hợp tác giữa cảnh sát và các đại diện tôn giáo tại khu phố cổ. Theo ông, mọi cơ quan nhà nước phải đối mặt với hiện tượng ghê tởm là các vụ tấn công chống Kitô hữu vốn đang làm xói mòn các giá trị nền tảng của Israel. Đại biểu Quốc hội Carit nhấn mạnh rằng Israel có nghĩa vụ bảo đảm quyền tự do tôn giáo và phục tự cho mọi tôn giáo. Ông gọi vụ tấn công xảy ra đầu tháng 5, trong đó một nữ tu người Pháp bị thương ở đầu, là một hành động khủng bố thực sự. Các đại diện giáo hội tham dự phiên họp yêu cầu nhà nước có biện pháp mạnh tay chống lại bạo lực bài Kitô giáo. Linh mục Afgan Jorgan, trưởng ấn của Tòa Thượng phụ Giáo hội Armenia Tông Truyền, tuyên bố rằng đây là những tội ác do lòng thù hận gây ra và không được phép xảy ra. Tuy nhiên, theo cha, những vụ việc ấy vẫn được diễn ra dưới sự quản lý của nhà nước Israel. Đại diện Tòa Thượng phụ Chính thống Cộp, Đức cha Zaki, nhắc đến việc nhiều quốc gia như Hoa Kỳ truy tố nghiêm khắc các tội ác thù hận và những phát ngôn bài Do Thái. Trong khi đó, tại Israel, không phải lúc nào cũng có thể đưa thủ phạm của các tội ác hận thù ra trước công lý. Điều này gây tổn hại cho sự hiệp nhất giữa các tôn giáo và làm khó khăn thêm cho đối thoại liên tôn. Liên quan đến cuộc diễu hành cờ thường niên nhân ngày Jerusalem, Chủ tịch Ủy ban Carib chỉ trích việc cho phép đoàn diễu hành đi qua khu phố Hồi giáo trong khu phố cổ. Theo ông, trong nhiều năm nay, các cuộc diễu hành này liên tục đi kèm với những hành vi tấn công bằng lời nói và thể xác nhằm vào người Hồi giáo và Kitô hữu mà không có biện pháp ngăn chặn thích đáng. Ông nói, không thể tiếp tục cho phép đoàn diễu hành cờ đi qua khu phố Hồi giáo chừng nào cảnh sát Israel chưa ngăn chặn các bài hát kích động và các phát ngôn phân biệt chủng tộc. Theo báo cáo của Knesset, nhà hoạt động Yitzka Harani cho biết, các giáo hội trong khu phố cổ Jerusalem đã được yêu cầu đóng cửa trong thời gian diễn ra cuộc diễu hành. Tuy nhiên, một đại diện của giáo hội Công giáo Latin trả lời hãng tin KNA rằng, ông không biết gì về lời kêu gọi như vậy. Bà Harani, một phụ nữ Do Thái Israel, tích cực trong lĩnh vực đối thoại liên tôn, hiện là người điều hành trung tâm dữ liệu trực tuyến, nơi các nạn nhân và nhân chứng có thể báo cáo ẩn danh các vụ việc. Theo thống kê của tổ chức này, trong năm 2025, đã có 181 vụ tấn công vào Kitô hữu trên toàn Israel, trong đó 150 vụ xảy ra tại Jerusalem.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa. Caritas Hưng Hóa tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường nhằm giúp các em thiếu nhi nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, Ban Bác ái xã hội Caritas Hưng Hóa đã tổ chức buổi truyền thông về bảo vệ môi trường cho các em thiếu nhi tại giáo xứ Sản Đảng và giáo xứ Bằng Giả thuộc giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ. Với nội dung gần gũi, thiết thực, Caritas Hưng Hóa đã giúp các em thiếu nhi biết ý thức bảo vệ môi trường qua những hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày như phân loại rác, tiết kiệm điện nước, giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh. Cùng với việc bảo vệ môi trường, Caritas Hưng Hóa còn nhắn gửi đến các em thiếu nhi một thông điệp ý nghĩa. Bên cạnh việc giữ cho môi trường sạch đẹp, mỗi người cũng cần giữ cho tâm hồn mình luôn trong sáng qua khẩu hiệu nghĩ tốt, nói hay, làm lành. Khi chúng ta biết giữ cho tâm hồn trong sáng, chính là làm cho ngôi nhà tâm hồn của chúng ta được trong sạch, xứng đáng cho Chúa Giêsu đến thăm và ở lại mỗi ngày. Buổi sinh hoạt khép lại và đã để lại nhiều niềm vui và ý nghĩa nơi các em thiếu nhi. Hy vọng rằng từ những điều được lắng nghe hôm nay, các em sẽ biết yêu thiên nhiên hơn, sống có trách nhiệm hơn và cùng nhau góp phần xây dựng một môi trường xanh sạch đẹp bằng chính những hành động nhỏ mỗi ngày.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo hoàng John Paul II đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban Thánh Thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra, nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi, có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm Giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể, chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng
Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cọ cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh tông đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục quá ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, từ cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ, người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban Thánh Thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàn những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm Giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng
Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cọ cổng nhà, Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về, và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như cha đã sai thầy thì thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, từ cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

0: xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào. Mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
1: Đúng vậy.
0: Khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên gửi đến trong cái khung live stream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nhưng con không dám nói với gia đình. Bởi vì gia đình con theo đạo gốc. Và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Câu hỏi khó.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi, con mình nó nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tình dục của cái người bạn đó hả. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới. Nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế. Không được phép kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới. Không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân. Hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do. Đó. Đến với nhau trong tự do nữa. Và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác. Đó. Và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ, làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất đau khổ, mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa cho cuộc đời của họ chứ. Mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao? họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội đó. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ, cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa, tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa. Đối với tôi là đồng giới là tốt nhất, cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi, cái đó là cổ vũ nó khác. Tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ. Và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
0: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Dạ. Và như cha nói về cái vấn đề là những mối quan hệ ngoài hôn nhân, đó là cái mà giáo hội không chấp nhận. Thì có một câu hỏi đến từ một khán giả gửi qua email của chương trình. Chị bắt gặp chồng hay chat với một cô gái lạ, và sau đó cô gái này còn gửi cho chồng chị những cái hình ảnh rất là nóng bỏng. Và chị đã nói chuyện với anh ấy rồi, nhưng mà cái câu chuyện nó vẫn lặp đi lặp lại. Và sau đó đến con của anh chị cũng bắt gặp cái chuyện đó, và nó giận, rất là tức giận với ba của mình. Anh nói là anh chị nhắn tin thôi, chỉ gửi hình ảnh thôi chứ không có làm gì hết, không có làm gì sai hết, và lần nào cũng giải thích, nhưng mà rồi lại tái phạm. Và chị đang rất là căng thẳng, và chị nói là chị muốn chấm dứt, chia tay để giải thoát, nhưng mà chị thương cho các con. Giống như nãy cha nói đó, đứa trẻ ở giữa luôn là kẻ bị tổn thương. Vậy thì làm sao để có thể xử lý trong tình huống này?
1: Cái trường hợp chị ấy nói là, chị nói là đó là một dạng ngoại tình ở trên không gian mạng. Chúng ta thấy là ngày hôm nay người ta không phải chỉ là không chung thủy qua với người không, người ta có thể không chung thủy qua không gian mạng, thì đó là một cái dạng ngoại tình trên không gian mạng. Thì rất là đáng tiếc cho gia đình của chị thôi, mình không biết phải nói sao. Vì mình nghĩ là cho đến lúc nào đó mà hai người phải ngồi lại với nhau để đối thoại xem cái đằng sau đó là cái gì. Vì nó không chỉ đơn thuần là việc anh ta nhắn tin với người bên ngoài, nhưng mà anh ta nhắn tin để tìm cái gì qua cái đó. Ví dụ như anh ta muốn tìm cái cảm giác mới lạ, anh ta có thể nhắn tin để tìm để chứng minh là mình vẫn còn thu hút người khác, hoặc là vì anh ta chán quá, hoặc là anh ta nghiện, nhiều lý do lắm, hoặc là đời sống hôn nhân của mình nó quá tẻ nhạt, nó không có cái gì mới mẻ, nó không có cái sự vun đắp của tình yêu từ phía hai người, từ phía cả hai người. Và nếu như mà từ phía cả hai người nó thiếu đó, thì một người có thể tìm cái lối thoát để xả stress, để tìm một cái gì đó cho mình, để chứng minh được mình. Thì cái đó đòi hỏi phải có sự đối thoại của cả hai mà một cách rất là thẳng thắn. Điểm thứ ba là trừ khi mà người cha cũng phải biết hiểu được rằng cái đây là cái nguy hiểm cho hôn nhân trong gia đình. Nếu mình muốn giữ hạnh phúc trong gia đình thì

0: mình cầu nguyện nhiều và mình một cách nào đó mình phải hiểu được rằng nếu như cái việc người chồng làm như vậy thì một lúc nó cũng sẽ hết. Mình không biết là bao lâu, nhưng mà nó sẽ rất là khó chịu với mình, nó làm cho mình giận, làm cho mình cảm thấy bị phản bội, đúng như thế. Nhưng mình cũng hiểu được là nó cũng sẽ hết rồi, nó không có kéo dài được lắm đâu. Hoặc là cái người chồng của mình sẽ đi ra đi tìm người đó, và nó hết theo kiểu đó. Hết là khi anh ta đi tìm cái người đó, và anh ta đi theo cái mối tình trên mạng đó, và nó diễn ra trong cuộc đời thật của anh ta. Hoặc là một hồi nào đó thì khi mà hai cái đó nó không tiếp diễn được nữa thì nó sẽ chấm dứt một cách nào đó thôi. Thì mình không biết là chị có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái chuyện đó xảy ra hay không.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và dường như đằng sau một cái hành vi nào đó nó bất thường, nó đều là một cái câu chuyện dài. Có thể như về phía anh chồng cũng là những cái khó khăn nào đó, những cái vấn đề nào đó của anh trong cái mối quan hệ hôn nhân, khiến cho anh phải có một cái cách để anh tìm kiếm những cái mối quan hệ ảo trên mạng.
0: Dạ, đúng vậy. Dạ. Nhiều lý do lắm, nhưng mà đa phần nó xuất phát từ cái nhu cầu cảm xúc. Mình không có nhận diện được. Cái nhu cầu cảm xúc đó nếu mình không nói ra thì vợ cũng đâu biết và chồng cũng đâu biết. Ví dụ như người chúng ta trong đời sống chung, mình cũng sống chung trong nhà dòng, ai cũng sống trong gia đình hết, và trong đời sống vợ chồng thì một trong những cái sai lầm lớn của chúng ta là chúng ta không nói cái nhu cầu của mình. Chúng ta giả định là người vợ hay người chồng phải biết mình đang nghĩ cái gì, mình muốn cái gì. Nhưng mà đâu có ai là Chúa Thánh Thần đâu mà biết được cái gì mình nghĩ trong đầu. Nên giả định là ảnh cưới mình lâu rồi, ảnh phải biết là mình muốn cái gì. Hay là cổ là vợ của mình, cổ phải biết mình muốn cái gì. Đâu có ai biết, mình phải nói ra. Nhưng mà do mình không nói ra, mình giả định là người đó phải biết mà người đó không biết, thì mình cảm thấy mình giận, mình bực, khó chịu. Rồi cái nhu cầu cảm xúc của mình nó bị tuột, rồi mình tìm cái gì đó để bù đắp vô. Và cái nguy hại là trong cái thế giới mạng ngày hôm nay thì chúng ta dễ tìm cái lối thoát qua phim ảnh khiêu dâm, qua cái chat sex, qua cái việc chat với cái người khác ngoài luồng, và nó rất là thu hút. Tại vì nó quá dễ dàng, nó dễ trốn, quá dễ để nói qua nói lại mà mình nghĩ là vô thưởng vô phạt. Nhưng thật sự nó để lại, nó là cái việc làm ảo, nhưng mà nó để lại cái ảnh hưởng và cái sang chấn thật trong cái đầu của mình, trong tim của mình.
1: Cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trước đây đã có một số nói về vấn đề người trẻ nghiện phim đen, do Linh Mục, do anh Batista Phương Đình Toại chia sẻ. Quý vị có thể tìm kiếm để theo dõi và hiểu thêm về cái vấn đề này. Đó là một cái cách như cha nói là để giải tỏa bớt những cái căng thẳng, hoặc là tìm kiếm những cái nhu cầu nào đó mà mình không đáp ứng được ở trong cuộc sống. Vậy thì có một câu hỏi nữa cũng được gửi qua email của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com. Câu hỏi của khán giả như sau: con có một cái cách để mà giải tỏa những cái căng thẳng, như là một phương pháp trị liệu chăm sóc sức khỏe là tập yoga và luyện khí công, tập để thư giãn, để hít thở, dễ ngủ. Nhưng mà con lại đọc nhiều cái thông tin đó là cái yoga này nè, nó có không nên tập đối với người Công giáo, có nguy hại gì đó đến đức tin. Dạ. Nhưng mà cái người này lại nói là khi mà tập thì thấy là vẫn có thể hướng lòng lên Chúa, hoặc là vừa tập vừa nghe các cái bài giảng của cha. Dạ. Vậy thì không biết là cha cách nghĩa là người Công giáo có được tập những cái hình thức yoga hay là khí công này không?
0: Cái yoga là nó xuất phát từ cái đạo Ấn giáo. Nó là từ những cái vị guru từ gốc bên Ấn Độ. Mình đã từng ở bên Ấn Độ một năm mà. Nên nó rất là hay. Nó là một cái phương pháp. Nhưng mà nếu mà đi xa theo cái phương pháp đó, bây giờ người ta ngắt nó ra, người ta ngắt nó ra thành một cái môn thể dục. Nói một cách nào đó môn thể dục, môn thiền. Nhưng mà nếu mà nghĩ đúng đó, nó là một cái tu luyện của các người sư Ấn Độ và những người muốn theo đạo Ấn giáo. Ok, họ phải đi theo một cái phương pháp, mình nói chi tiết ra thì nó phức tạp. Nhưng mà là phương pháp và với một cái sự xác tín. Nhưng mà những người bên Ấn Độ người ta lại thấy cái phương pháp tập đó nó tốt, nên người ta ngắt nó ra khỏi cái tôn giáo. Người ta đã làm thành một cái môn như gần như là môn thể thao. Nên mình phải tập hiểu được là nó không có gì nguy hại hết, nó rất là tốt. Tại vì yoga nó, thứ nhất nếu mình nhìn sâu những cái bài tập của nó là nó tập cho mình hít thở, tập cho mình thư giãn, rồi tập cho

0: ngồi những cái tư thế để uốn nắn cái cơ thể của mình. Nhưng mà qua đó nó giúp cho mình trở nên dẻo dai và cái hướng cái sự tập trung của mình tốt hơn. Nó là cái bài tập rất là tốt cho cái sức khỏe của mình, và thậm chí là về mặt trị liệu nó rất là tốt cho việc mà một số người ví dụ như họ bị rối loạn lo âu hay là rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và thậm chí là những người mà bị trầm cảm qua yoga nó có thể giúp cho họ bình tâm lại. Hoặc là thiền cũng là một cách tốt. Nhưng mà như mình nói đó, nó là cái bước đầu. Cái bước kế tiếp mà trong đạo chúng ta, cái bước đầu nó là bước suy niệm, cái bước tập trung. Thì cái môn học đó nó giúp cho mình có khả năng tập trung, có khả năng quay lại với chính mình và lấy lại cái cân bằng của cơ thể của mình. Nhưng mà đạo của chúng ta đi một cái bước xa hơn, đó là từ suy niệm cho đến chiêm niệm. Chiêm niệm nghĩa là gì? Từ việc mình tập trung, mình nhận thức lại mình, thì mình nhận thức lại đấng tạo hóa và Chúa tạo dựng nên mình, và mình đối thoại với vị đó. Mà tôi chỉ có thể đối thoại nếu tôi có thể quay lại với chính tôi quay lại cái sự nhận thức, hay tiếng Anh nó gọi là self-awareness. Khi tôi nhận thức được mình rồi thì tôi mới có thể đối thoại thật. Đa số chúng ta đối thoại với Chúa bằng con người có cái mặt nạ không, con người giả của mình thôi, nên mình không gặp Chúa thật sự ở đó. Nên cái việc mình thiền hay yoga nó là cái bước đầu để giúp cho mình quay lại với chính mình. Và khi mình quay lại chính mình rồi thì mình đặt câu hỏi, vậy thì tôi đang ngồi với ai? Và cái thiền, cái yoga nó giúp cho mình nhận thức được tất cả mọi thứ xung quanh mình. Mọi tạo vật, mọi tiếng kêu, nhận thức được con người của mình. Rồi lúc đó mình mới đối thoại với cái đấng đã tạo dựng nên mình và đang điều khiển tất cả mọi thứ trên thế giới này. Đó là Thiên Chúa. Và khi mình đi đến được cái bước đó là mình bước vào cái truyền thống rất là lâu đời của giáo hội công giáo chúng ta là chiêm niệm. Mà những người trong cái truyền thống đó, ví dụ như là các cha dòng Biển Đức, dòng Sito, là người chuyên về cái việc chiêm niệm với Chúa. Mà khi mình bước được cái bước đó thì mình là người sống cái đời sống cầu nguyện sâu sắc. Thì mình cảm thấy không có, đối với bản thân mình không có cái gì là sai với cái chuyện này hết, không có gì sai.
1: Dạ, cảm ơn cha. Và như cha nói, đối thoại với Thiên Chúa là một điều không có dễ dàng, mình phải tập luyện.
0: Dạ.
1: Mà có một câu hỏi của một người gửi qua email về đối thoại, nhưng mà đối thoại không phải với Chúa mà với cha mẹ. Bạn này nói là: con chào cha, cho con hỏi rằng mẹ con là một người không biết lắng nghe ý kiến của con cái. Bà thường cho rằng bà đúng, và khi mà mình nêu lên ý kiến thì bà sẽ cho rằng là mình hỗn láo. Vì vậy cho nên là bạn cũng không có muốn là đối thoại với mẹ, mà không đối thoại thì lại cảm thấy là mình áy náy, mình có lỗi, mình bất hiếu. Thì làm sao trong cái khó khăn này vậy cha?
0: Mình cũng hiểu cái chia sẻ của bạn. Cũng rất là nhiều bạn trẻ gặp cái đau khổ này. Nghĩa là gì? Là cái cuộc đối thoại trong gia đình nó chỉ có một chiều thôi, là cha mẹ nói, con lắng nghe. Nó cũng có thể xuất phát từ cái văn hóa của mình thôi, văn hóa. Nhưng mà đối với mình thì cái văn hóa của chúng ta nó tốt, nhưng mà nhiều khi chúng ta dễ bị lầm tưởng cái đó. Nghĩa là mình, cha mẹ luôn nghĩ là mình đúng, và con thì chỉ có nghe thôi, chứ không nghe là làm theo, chứ không có nói ngược lại, vì nói ngược lại là hổn. Tuy nhiên, thứ nhất mình đảm bảo với bạn là cha mẹ thường họ không muốn mất mặt với con, chứ không phải là họ không nghe con. Có khi mình nói lại với mẹ, mẹ nói mày hổn với tao, nhưng mà họ nghe đó, họ sẽ suy nghĩ lại sau đó. Cái thứ hai là mình tập cái cách đối thoại. Nghĩa là gì? Thường là mình, cái người trẻ chúng ta thường không, mình đâu có được học đâu, mình đâu được dạy cách đối thoại với cha mẹ đâu. Từ nhỏ đến lớn, mình lớn lên là toàn là mình nghe cha mẹ dạy mình không, và cha mẹ cũng quen như vậy rồi. Nó, mình nuôi nó lớn từ nhỏ đến lớn, mình dạy nó như thế rồi, mình cứ tiếp tục dạy nó như vậy thôi. Họ quen như thế, họ đâu có nghĩ là nó là người lớn đâu. Nên đôi lúc chúng ta phải hiểu được là cái đối thoại này không phải là một cái thách đố, mà là cái bài học. Tôi phải tìm cách nào đó tôi nói với mẹ tôi để mẹ tôi lắng nghe tôi. Nhưng mà cách tốt nhất để người ta nghe được mình là mình làm cho người ta hiểu là mình đã nghe người ta, thì người ta mới sẵn sàng nghe mình. Ví dụ như mẹ nói con đi làm cái đó đi, mình thấy cái đó nó không có hợp lý, nhưng mình có thể đặt câu hỏi lại với mẹ, con biết là mẹ muốn con làm cái đó, nhưng mà mẹ có thể cho con biết là tại sao mẹ muốn con làm không? Con sẽ cố gắng con làm nếu mà mẹ giúp con hiểu được là cái ý định của mẹ. Thì chắc chắn người mẹ sẽ nghĩ rằng giải thích cho nó hiểu là tao muốn mày làm cái đó là tại vì A, B, C, D, F. Rồi, vậy thì mình cũng có thể trả lời, mình đối thoại với mẹ rồi. Nghĩa là tất cả những gì mẹ muốn là mẹ muốn tốt cho con. Mẹ muốn con làm cái đó, con sẽ cố gắng làm khi con có khả năng thuận tiện. Nhưng mà nếu được thì con xin mẹ hiểu cho con một cái này con không biết là mẹ có thể nghe con một chút về cái góc nhìn này không? Đó, chẳng hạn vậy. Mình quay ngược lại, nghĩa là mình cho họ biết là mình nghe, mình sẵn sàng theo ý họ trước. Rồi mình mời gọi họ nghe một chút về cái của mình. Cái người mẹ nói nó sẵn sàng nghe mình, mời giờ mình nghe nó một chút. Thì mình nói ra cái chắc chắn người mẹ sẽ so sánh. Và nếu nó hợp lý thì họ sẽ từ từ họ nghe. Nghĩa là người lớn mình phải tôn trọng họ là một. Cái thứ hai mình hiểu được rằng đâu có ai được dạy là phải nghe con mình đâu. Và mình cũng không được dạy là mình phải đối thoại với cha mẹ thế nào. Nên mình phải tập. Và mình tập ở đây là không phải là mình bắt họ phải nghe mình, nhưng mà mình tìm cách để đối thoại. Nhưng mà đối thoại tốt nhất là đặt mình trong hoàn cảnh của họ. Tại sao họ muốn cái điều mình mà họ muốn? Tại sao họ muốn áp đặt mình? Ok, nếu họ áp đặt mình thì có lý do tốt, mình ghi nhận cái ý tốt của họ. Rồi từ việc mình ghi nhận ý tốt của họ xong rồi mình gợi ý một góc nhìn khác. Rồi khi họ gợi ý họ một góc nhìn khác của mình thì họ thấy được rằng mình đã ghi nhận được rồi thì họ sẵn sàng nghe cái ý kiến của mình. Do đó chúng ta phải tập rất là nhiều đối thoại với sự tôn trọng. Thưa mẹ, thưa ba, con có nghe điều này, con nghĩ là bố mẹ muốn tốt cho con nên mới nói con như thế. Con sẽ cố gắng làm theo ý bố mẹ khi con có thể, hay lúc này hay lúc khác, hay lúc nào đó mình cho một cái mốc thời gian. Rồi con có cái điều này con muốn chia sẻ, mong bố mẹ nghe giúp con, cho con một vài phút để nói. Thì chúng ta lặp đi lặp lại những cái bài học đó nhiều lần, từ từ chúng ta giúp cho cha mẹ chúng ta có khả năng lắng nghe mình, và mình biết cách đối thoại với cha mẹ mình.
1: Cảm ơn cha. Và cái điều cha mới chia sẻ, con nhớ trước đây cha cũng đã làm một số của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời liên quan đến tiếng nói chung giữa cha mẹ và con cái. Thật sự những cái chương trình của Dòng Chảy Cuộc Đời nó cho chúng con rất nhiều cái cơ hội để lắng nghe những cái câu chuyện mà biết đâu đó trong gia đình mình, trong xứ đạo mình, trong cái môi trường công sở của mình thấy được mình trong đó. Nhưng mà mình có những cái giải pháp cho mình. Đó là lý do tại sao quý vị đừng quên bấm like và theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn để tiếp tục chúng ta đến với những cái bài giảng, những cái chương trình rất là bổ ích từ kênh của chúng tôi. Và một cái câu hỏi nó cũng liên quan đến đối thoại cha. Nhưng đây không phải là đối thoại của con cái và cha mẹ, mà đối thoại của một bạn trẻ trong giáo xứ. Một bạn trẻ chia sẻ rằng là làm trong ban quản trị một đoàn thể của giáo xứ. Nhưng mà ban đầu thì làm việc với cha tuyên úy rất là vui vẻ. Đến một thời gian thì bắt đầu là có những cái khác biệt trong quan điểm. Và bạn bị cha chê bai trước mặt những người khác, làm cho bạn buồn. Nhưng mà khi mà bạn tìm cách đối thoại với cha thì cha lại không có nói về những cái khó chịu của cha. Cha lại nói không có vấn đề gì cả. Và nhiều lần cái cách như vậy thì làm cho bạn rất là sốc. Và bạn hỏi rằng có cái lời khuyên nào để có thể tiếp tục làm việc với các vị bề trên có thể hơi khó khăn như vậy.
0: Mình rất tiếc là bạn gặp một cái kinh nghiệm không tốt trong cái việc mình cộng tác trong giáo xứ. Mình hy vọng bạn cũng có thể cảm thông cho cha tuyên úy trong giáo xứ. Có thể là cha có góc nhìn khác. Có thể là cái điều cha mong muốn là nó tốt. Nhưng mà có thể cha hơi thiếu tế nhị trong cách góp ý với bạn. Thì có thể đối với trường hợp của bạn thì mình nghĩ cách tốt nhất là viết thư. Tại vì khi mình đối thoại nó sẽ rất khó để cho người đó tiếp thu. Cái thứ hai nữa là mình nói nó sẽ không có trôi chảy. Nên mình viết cái thư, mình viết thư tay hoặc đánh máy. Mình suy nghĩ thật kỹ là đối với bạn, cha đã làm cái gì mà bạn cảm thấy là nó không phù hợp với bạn. Bạn bị tổn thương, cái cách cha ứng xử đối với bạn nó như thế nào mà làm cho bạn cảm thấy rằng bạn không được tôn trọng, và bạn góp ý với cha rằng nếu lần tới cha góp ý với con hay cha có gì con sẵn sàng lắng nghe, nếu cha gặp riêng con cha bàn thảo với con trước và cha hỏi cái lý do tại sao. Thì một là bạn làm theo những gì Chúa Giêsu dạy, là khi mình gặp khó khăn á, mình gặp riêng người đó trước, mình gặp riêng người đó trước, xong rồi khi mà không được nữa mình mới đưa ra cái tìm một người nữa để mà làm chứng, rồi không được nữa mình mới ra cộng đoàn. Bạn làm như vậy bạn sẽ giúp cho cha hiểu được rằng đây là cái cách làm của bạn, và từ từ cha cũng biết cách để ứng xử với bạn. Cái đó là cách tốt nhất là mình nghĩ là có thể làm được thôi, mình viết một cái thư để làm một cách chính đáo và chân thành để góp ý với cha. Còn nếu như bạn cảm thấy cái việc bạn đóng góp đó nó không có phù hợp nữa, nó không đem lại bình an cho bạn, bạn có thể tìm một cái môi trường khác trong giáo xứ để cộng tác, để tránh lặp lại những cái vết thương trong cái công việc mục vụ của bạn. Cảm ơn bạn đã yêu thương giáo xứ và đóng góp cho giáo xứ của mình.
1: Cảm ơn cha và cảm ơn chia sẻ của bạn. Cha biết hôm qua cái hộp thư chương trình Dòng chảy cuộc đời a@gmail.com đó, rất nhiều bạn hôm nay đã đối thoại cùng với chúng ta. Tuy nhiên là do cái giới hạn của chương trình về thời gian, và cũng vì giữ sức khỏe cho cha với những công việc mục vụ sắp tới, cho nên là cái câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình trong ngày hôm nay. Tuy nhiên các bạn đừng lo lắng, chúng ta sẽ còn gặp lại Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại trong rất nhiều chương trình nữa. Và chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong các cái số trực tuyến lần tới của chương trình Dòng chảy cuộc đời để cùng lắng nghe những câu chuyện trên dòng chảy của cuộc đời đó. Và chương trình Dòng chảy cuộc đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: Lạy Chúa Giêsu, đấng đầy quyền năng và nhiều lòng thương xót, chúng con xin phó thác tất cả những người anh chị em của chúng con đây cho lòng thương xót của Chúa. Qua lời cầu nguyện của mẹ Maria, xin Chúa thương giải thoát tất cả những người còn đang sống trong tội lỗi, những người khô khan lùi lạnh, cho họ được ơn quay về với Chúa với lòng thương xót của Chúa. Xin nói thương đến những người còn đang nắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin thương đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bỏ tay. Chúng con thành khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang rạn nứt và bị đêm đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông, những người vì làm ăn thất bại mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn, những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình. Xin Chúa lấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân. Chúa thành khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc thư xuất Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng thư xuất của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đặt dương lòng thư xuất của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thư xuất, một lần làm Chúa lòng thư xuất, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban thánh thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra, nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng
Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, thưa cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 6 mùa Phục sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 23 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em.

nữa. Nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ một điều rất đẹp. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Nhưng người nói rõ, hãy xin nhân danh Thầy. Đây là lần đầu tiên Đức Giê-xu dạy các môn đệ cầu nguyện nhân danh người. Cho đến lúc ấy, các ông chưa từng xin gì nhân danh người. Vậy, nhân danh Thầy mà xin nghĩa là gì? Đó có phải chỉ là thêm một câu kết vào cuối lời cầu nguyện, hay là điều gì sâu xa hơn? Để hiểu câu này, ta cần nhìn lại toàn bộ cuộc đời Đức Giê-xu. Người đến từ Chúa Cha, sống giữa thế gian và trở về cùng Chúa Cha. Toàn bộ sứ mạng của người là mặc khải Chúa Cha cho nhân loại và mở con đường để nhân loại đến với Chúa Cha. Chính người đã nói, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Vì thế, cầu nguyện nhân danh Đức Giê-xu không phải là nói một cái tên như một mật khẩu. Đó là đặt mình vào một mối tương quan mà Đức Giê-xu đã khai mở, tương quan giữa Cha và Con. Trong đó ta được Chúa Cha yêu thương vì ta gắn bó với Con của Người. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy, không có con đường nào khác dẫn đến cầu nguyện Kitô giáo ngoài Đức Kitô. Dù lời cầu nguyện của chúng ta là cầu nguyện phụng vụ hay cá nhân, chúng ta chỉ có thể đến cùng Chúa Cha khi cầu nguyện nhân danh Đức Giê-xu. Mỗi lần chúng ta kết thúc lời nguyện bằng câu "Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con", đó không phải là lời lẽ hình thức, đó là lời tuyên xưng đức tin. Chúng con đến với Cha nhờ Con trong Thánh Thần. Đó là cánh cửa mà Đức Giê-xu đã mở, và cánh cửa ấy không bao giờ đóng lại. Trong đời sống hàng ngày, nhiều người cảm thấy Thiên Chúa xa cách, nghiêm khắc, khó gần. Có người cầu nguyện mà cảm giác như nói vào khoảng trống. Bài tin mừng hôm nay xóa tan nỗi lo ấy. Đức Giê-xu khẳng định, chính Chúa Cha yêu mến anh em. Chúa Cha không phải là vị quan tòa lạnh lùng, cần phải được thuyết phục. Người là Cha và Người yêu thương ta. Một người mẹ già cặm cụi lần chuỗi mỗi tối, một gia đình quây quần đọc kinh trước bữa cơm, một bạn trẻ thinh lặng cầu nguyện giữa đêm khuya khi đối diện với lo lắng. Tất cả những lời cầu nguyện ấy, dù đơn sơ, dù vụng về, đều đến được với Chúa Cha vì được dâng lên nhân danh Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nói, Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian, Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Câu này tóm kết toàn bộ mầu nhiệm nhập thể, thập giá và phục sinh trong một hơi thở. Và nhờ con đường ấy, ta không còn cầu nguyện một mình. Ta cầu nguyện trong Đức Kitô, với Đức Kitô và nhờ Đức Kitô. Hãy cứ xin đi, với niềm tin rằng Chúa Cha đang lắng nghe, vì Người yêu mến ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin dạy chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa, không phải như một công thức, mà như một con đường đến với Chúa Cha. Xin cho chúng con tin rằng Chúa Cha yêu mến chúng con, và mỗi lời cầu nguyện của chúng con đều được Người đón nhận. Xin cho niềm vui của chúng con nên trọn vẹn, nhờ được sống trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm Đại học La Sapienza ở Roma. Sáng thứ Năm, ngày 14 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm Đại học La Sapienza ở Roma. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của giáo dục, trách nhiệm của thế hệ trẻ cũng như các giảng viên trước nhu cầu xây dựng hòa bình, công lý trong thế giới hiện đại, cũng như trách nhiệm của con người trong việc bảo tồn trái đất. Đại học Sapienza do Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8 thành lập năm 1303, nhưng nay là một đại học công lập của chính phủ Ý và gồm có 15 phân khoa tại nhiều chi nhánh khác nhau với tổng cộng 122.000 sinh viên. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được giáo sư viện trưởng cùng với Đức Hồng Y Bando Reina, giám quản Roma và cha tuyên úy đại học đón tiếp và hướng dẫn vào nhà nguyện Divina Sapienza. Sau khi cầu nguyện trong thanh lặng, Đức Thánh Cha chào thăm các sinh viên và hội kiến riêng với bà viện trưởng. Tiếp đó, Đức Thánh Cha khánh thành bảng lưu niệm chuyến thăm, ghé thăm triển lãm về Đại học Sapienza và Giáo Hoàng. Lên tiếng sau lời chào mừng của giáo sư viện trưởng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của giáo dục, trách nhiệm của thế hệ trẻ và nhu cầu xây dựng hòa bình, công lý trong thế giới hiện đại. Ngài đánh giá cao tinh thần nhân bản của Đại học Sapienza, đặc biệt là các nỗ lực hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, tù nhân và người tị nạn chiến tranh, trong đó có hành lang nhân đạo dành cho sinh viên từ Gaza. Hướng đến sinh viên, Đức Thánh Cha mô tả đời sống đại học như một không gian của hy vọng, nơi tuổi trẻ vẫn còn khả năng mơ ước và tin rằng tương lai chưa bị định đoạt. Theo Đức Thánh Cha, việc học tập, tình bạn và sự gặp gỡ với các bậc thầy tư tưởng có thể làm thay đổi con người trước khi thay đổi xã hội. Ngài nhắc đến Thánh Augustino như hình mẫu của một người trẻ đầy thao thức, từng phạm sai lầm nhưng không đánh mất niềm say mê chân lý và vẻ đẹp. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đặt ra hai câu hỏi lớn với người trẻ. Với các bạn trẻ, đó là, bạn là ai? Theo Đức Thánh Cha, mỗi người chỉ có thể khám phá chính mình thông qua các mối quan hệ, văn hóa và ngôn ngữ trong những năm đại học đầy ý nghĩa này. Với các người trưởng thành, câu hỏi là, chúng ta đang để lại một thế giới như thế nào giữa tình trạng chiến tranh và sự lan rộng của ngôn ngữ chiến tranh trong đời sống chính trị và xã hội hiện nay? Sau cùng, Đức Giáo Hoàng dành lời nhắn nhủ đến các giảng viên. Theo Ngài, giảng dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là một hành động bác ái và trách nhiệm đạo đức. Ngài khẳng định, trí thức không chỉ nhằm đạt được nghề nghiệp mà còn giúp con người hiểu mình là ai và sống có ý nghĩa hơn.
2: Tin giáo phận Bà Rịa, chương trình thường huấn linh mục trẻ giáo tỉnh Sài Gòn năm 2026. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 vừa qua, tại đền thánh Đức Mẹ Bảy Dâu, giáo phận Bà Rịa, chương trình thường huấn linh mục trẻ giáo tỉnh Sài Gòn năm 2026 đã được tổ chức với sự tham dự của 111 linh mục trẻ đến từ các giáo phận trong giáo tỉnh Bà Rịa, Cần Thơ, Đà Lạt, Long Xuyên, Mỹ Tho, Phan Thiết, Phú Cường, Sài Gòn, Xuân Lộc và Vĩnh Long. Đây là dịp quy tụ dành cho các linh mục trong 5 năm linh mục dưới sự định hướng và đồng hành của Đức Tổng Du Xe Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn cùng quý đức cha trong giáo tỉnh. Chủ đề của kỳ thường huấn năm nay là Linh mục và vấn đề truyền thông hiện nay, do Ủy ban truyền thông trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phụ trách trình bày. Chủ đề được gợi hứng từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi đến Liên đoàn truyền thông Công giáo Pháp ngày 21 tháng Giêng vừa qua rằng: khi sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, chúng ta phải là những người gieo vải chẳng những bằng lời nói tốt lành mà còn can đảm dấn thân kiến tạo sự hòa giải trên nền những chiếc anten đón nhận và chuyển tải sứ điệp tin mừng cho người khác. Trong bối cảnh thế giới kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ, các tham dự viên cùng nhau suy tư về vai trò linh mục trong môi trường truyền thông hôm nay qua nhiều đề tài phong phú và thực tiễn như đạo đức và lãnh đạo truyền thông, phương pháp khảo sát mục vụ quản trị và chuyển đổi số, các nền tảng quản trị giáo phận, linh mục và mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo trong mục vụ. Các đề tài được trình bày bởi quý linh mục và chuyên viên trong lĩnh vực truyền thông Công giáo trình bày và thực hiện. Qua những ngày cầu nguyện, học hỏi và trao đổi, quý cha không chỉ được đào sâu giáo huấn của giáo hội về truyền thông, một lục địa mới của công cuộc loan báo tin mừng, mà còn nhận ra những cơ hội và thách đố mục vụ trong thời đại công nghệ số. Các tham dự viên cũng đi đến những định hướng mục vụ chung, gắn bó mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi trong sứ vụ truyền giáo, sử dụng truyền thông với sự phân định khôn ngoan dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và giáo hội, thúc đẩy việc chuyển đổi số cách đồng bộ trong giáo tỉnh, đồng thời luôn hướng mọi phương tiện truyền thông đến sự gặp gỡ trực tiếp giữa con người với con người trong đời sống cộng đoàn hội thánh. Chương trình thường huấn khép lại với thánh lễ tạ ơn vào sáng ngày 14 tháng 5 do Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng chủ tế, cùng sự hiện diện hiệp thông của quý đức cha trong giáo tỉnh và quý cha đồng hành. Và sau đó là giờ chầu thánh thể tạ ơn. Những ngày thường huấn không chỉ là dịp bồi dưỡng kiến thức mục vụ, nhưng còn là cơ hội để các linh mục trẻ gặp gỡ, lắng nghe và cùng nhau thao thức trước sứ mạng loan báo tin mừng trong thời đại mới, nơi người mục tử được mời gọi vừa trung thành với căn tính linh mục, vừa can đảm bước vào thế giới truyền thông hôm nay với trái tim của người môn đệ thừa sai.
1: Tin Đức Quốc, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 tại Wolfsburg. Trong những ngày này, từ chiều thứ Tư ngày 13 đến Chủ nhật ngày 17 tháng 5 này, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 đang tiến hành tại thành phố Wolfsburg với sự tham dự của khoảng 60.000 người theo dự kiến, trong đó có nhiều nhân vật đạo đời. Đại hội do Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức tổ chức 2 năm một lần vào những năm chẵn tại thành phố khác nhau. Đại hội gần đây nhất diễn ra vào năm 2024 tại thành phố Erfurt. Năm 2028, lần đầu tiên sẽ tiến hành tại thành phố Paderborn. Vào các năm lẻ sẽ có Đại hội Tin Lành Đức. Năm nay, Đại hội Công giáo mang khẩu hiệu "Hãy can đảm, hãy đứng lên" và được Tổng thống Liên bang Đức khai mạc chiều 13 tháng 5 vừa qua. Tổng cộng có khoảng 900 sinh hoạt khác nhau được tiến hành, trong đó có các buổi phục vụ, hòa nhạc, triển lãm và thảo luận, thuyết trình về các vấn đề thời sự của giáo hội và xã hội. Thủ tướng Đức ông Friedrich Merz, thủ hiến bang Bavaria Markus Söder, các chính trị gia thuộc nhiều đảng phái khác nhau cũng như các nhân vật trong giới văn hóa và xã hội cũng xác nhận tham dự. Từ Áo, trong số những người tham dự có chủ tịch công giáo tiến hành Ferdinand Kainener. Nữ giám mục Tin Lành Luther ở Viên bên Áo là bà Cornelia Richter sẽ giảng trong buổi phục vụ đại kết do nhóm công tác các giáo hội Kitô giáo tại Đức chuẩn bị diễn ra chiều thứ Sáu ngày 15 tháng 5 tại nhà thờ chính tòa Wolfsburg.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller khẳng định chiến tranh phát sinh từ việc con người quay lưng lại với Thiên Chúa. Nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin tại Vatican, Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller, người Đức, nhận xét rằng nguyên nhân của chiến tranh bắt nguồn từ việc con người xa rời Thiên Chúa. Trong bài viết đăng trên báo Die Tagespost ấn bản trực tuyến số ra ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y viết rằng chiến tranh là hậu quả của mối tương quan bị phá vỡ giữa con người với đấng tạo hóa, và nó biểu lộ bộ mặt ma quỷ và dữ tợn qua bạo lực và giết chóc. Khi nhắc đến các cuộc chiến trong lịch sử, cho đến cuộc xâm lược của Nga chống lại người Ukraine, Đức Hồng Y nhắc đến việc Cain giết em mình là Abel như hình mẫu nguyên thủy của chiến tranh. Theo Ngài, hễ con người càng xa Thiên Chúa thì chiến tranh của họ càng trở nên tàn nhẫn hơn. Cái chết của Thiên Chúa sẽ dẫn đến cuộc thảm sát hàng loạt đối với con người. Đức Hồng Y cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu có thể xóa sổ toàn thể nhân loại khỏi mặt đất. Theo Đức Hồng Y Müller, nguyên nhân thực sự của chiến tranh không nằm trong bản tính con người, nhưng do việc con người hướng về các tạo vật, tức là tôn thờ chúng như những ngũ tượng thay vì tôn thờ Thiên Chúa. Trong dòng lịch sử, hàng triệu con người đã bị hy sinh cho những ngũ tượng của quyền lực, lòng tham và dục vọng. Tuy nhiên, trong một số điều kiện nhất định, Đức Hồng Y Müller cũng bảo vệ việc sử dụng vũ lực quân sự. Khi không còn giải pháp nào khác, bạo lực của các bạo chúa phải được kiềm chế bằng một đối lực thích đáng nhưng có trách nhiệm từ phía cảnh sát và quân đội. Theo Ngài, giáo huấn Kitô giáo về chiến tranh chính đáng, nghĩa là quyền tự vệ chính đáng chống lại một kẻ xâm lược.
1: Tin Jerusalem, Ủy ban Quốc hội Israel họp bàn về bạo lực chống Kitô hữu. Hôm thứ Tư, ngày 13 tháng 5 vừa qua, Ủy ban về Di trú, Hội nhập và Cộng đồng Hải ngoại của Quốc hội Israel gọi tắt là Knesset, đã thảo luận về các hành vi quấy rối nhắm vào các giáo sĩ Kitô giáo và các khách hành hương tại khu phố cổ Jerusalem. Trước cuộc diễu hành cờ mang tính dân tộc chủ nghĩa nhân ngày Jerusalem diễn ra vào thứ Năm, Chủ tịch Ủy ban Gilad Karit thuộc Đảng Lao động đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các hành động bạo lực mang tính chất phân biệt chủng tộc và các biểu hiện thù ghét đối với Kitô hữu và người Hồi giáo, theo thông báo của Quốc hội. Đức Tổng giám mục Giorgio Lingua, sứ thần tòa thánh, cũng tham dự cuộc họp này. Ông Karib kêu gọi thành lập một bàn tròn gồm các bộ liên quan dưới sự điều phối của Bộ Ngoại giao, đồng thời tăng cường hợp tác giữa cảnh sát và các đại diện tôn giáo tại khu phố cổ. Theo ông, mọi cơ quan nhà nước phải đối mặt với hiện tượng ghê tởm là các vụ tấn công chống Kitô hữu vốn đang làm xói mòn các giá trị nền tảng của Israel. Đại biểu Quốc hội Karib nhấn mạnh rằng Israel có nghĩa vụ bảo đảm quyền tự do tôn giáo và phục tự cho mọi tôn giáo. Ông gọi vụ tấn công xảy ra đầu tháng 5, trong đó một nữ tu người Pháp bị thương ở đầu, là một hành động khủng bố thực sự. Các đại diện giáo hội tham dự phiên họp yêu cầu nhà nước có biện pháp mạnh tay chống lại bạo lực bài thi tôn giáo. Linh mục Afgan Jorgan, trưởng ấn của Tòa Thượng phụ Giáo hội Armenia Tông Truyền, tuyên bố rằng đây là những tội ác do lòng thù hận gây ra và không được phép xảy ra. Tuy nhiên, theo cha, những vụ việc ấy vẫn được diễn ra dưới sự quản lý của nhà nước Israel. Đại diện Tòa Thượng phụ chính thống Cộp, Đức cha Zaki, nhắc đến việc nhiều quốc gia như Hoa Kỳ truy tố nghiêm khắc các tội ác thù hận và những phát ngôn bài Do Thái. Trong khi đó, tại Israel, không phải lúc nào cũng có thể đưa thủ phạm của các tội ác hận thù ra trước công lý. Điều này gây tổn hại cho sự hiệp nhất giữa các tôn giáo và làm khó khăn thêm cho đối thoại liên tôn. Liên quan đến cuộc diễu hành cờ thường niên nhân ngày Jerusalem, Chủ tịch Ủy ban Karib chỉ trích việc cho phép đoàn diễu hành đi qua khu phố Hồi giáo trong khu phố cổ. Theo ông, trong nhiều năm nay, các cuộc diễu hành này liên tục đi kèm với những hành vi tấn công bằng lời nói và thể xác nhằm vào người Hồi giáo và Kitô hữu mà không có biện pháp ngăn chặn thích đáng. Ông nói, không thể tiếp tục cho phép đoàn diễu hành cờ đi qua khu phố Hồi giáo chừng nào cảnh sát Israel chưa ngăn chặn các bài hát kích động và các phát ngôn phân biệt chủng tộc. Theo báo cáo của Knesset, nhà hoạt động Yitzhak Harani cho biết, các giáo hội trong khu phố cổ Jerusalem đã được yêu cầu đóng cửa trong thời gian diễn ra cuộc diễu hành. Tuy nhiên, một đại diện của giáo hội Công giáo Latin trả lời hãng tin KNA rằng ông không biết gì về lời kêu gọi như vậy. Bà Harani, một phụ nữ Do Thái Israel, tích cực trong lĩnh vực đối thoại liên tôn, hiện là người điều hành trung tâm dữ liệu trực tuyến, nơi các nạn nhân và nhân chứng có thể báo cáo ẩn danh các vụ việc. Theo thống kê của tổ chức này, trong năm 2025 đã có 181 vụ tấn công vào Kitô hữu trên toàn Israel, trong đó 150 vụ xảy ra tại Jerusalem.
2: Tin giáo phận Hưng Hóa. Caritas Hưng Hóa tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường nhằm giúp các em thiếu nhi nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, Ban Bác ái xã hội Caritas Hưng Hóa đã tổ chức buổi truyền thông về bảo vệ môi trường cho các em thiếu nhi tại giáo xứ Sản Đảng và giáo xứ Bằng Giả thuộc giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ. Với nội dung gần gũi, thiết thực, Caritas Hưng Hóa đã giúp các em thiếu nhi biết ý thức bảo vệ môi trường qua những hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày như phân loại rác, tiết kiệm điện nước, giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh. Cùng với việc bảo vệ môi trường, Caritas Hưng Hóa còn nhắn gửi đến các em thiếu nhi một thông điệp ý nghĩa. Bên cạnh việc giữ cho môi trường sạch đẹp, mỗi người cũng cần giữ cho tâm hồn mình luôn trong sáng qua khẩu hiệu nghĩ tốt, nói hay, làm lành. Khi chúng ta biết giữ cho tâm hồn trong sáng, chính là làm cho ngôi nhà tâm hồn của chúng ta được trong sạch, xứng đáng cho Chúa Giêsu đến thăm và ở lại mỗi ngày. Buổi sinh hoạt khép lại và đã để lại nhiều niềm vui và ý nghĩa nơi các em thiếu nhi. Hy vọng rằng từ những điều được lắng nghe hôm nay, các em sẽ biết yêu thiên nhiên hơn, sống có trách nhiệm hơn và cùng nhau góp phần xây dựng một môi trường xanh, sạch, đẹp bằng chính những hành động nhỏ mỗi ngày.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị..."

Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban thánh thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra, nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn,

tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cổng nhà, Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về, và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh tông đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mời gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như cha đã sai thầy thì thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, thưa cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: xin được kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình của chúng tôi đang được trực tuyến trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thông qua chương trình, chúng tôi hy vọng rằng cầu sẽ là cầu nối để chúng ta cùng lắng nghe những thao thức, những câu chuyện cuộc đời, được giải đáp những câu chuyện tâm lý. Và để tránh mất thời gian của quý vị, chúng ta có thể ngay từ bây giờ gửi những câu hỏi đến cho chương trình bằng cách bình luận ngay dưới khung live stream hoặc gửi email về cho chương trình qua hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Và không để quý vị đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với gương mặt thân quen, một người đã đồng hành cùng chương trình của chúng ta, Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Thiên và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, sau số trực tuyến đầu tiên thì chương trình đã nhận được cái sự quan tâm của rất nhiều vị khán thính giả của chương trình. Rất nhiều câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình để chia sẻ về những cái thao thức, những cái khó khăn và cả những vấn đề tâm lý cần được cha chia sẻ. Và thật sự đi theo Chúa đó là một cái hành trình mà theo con là nó có những cái hạnh phúc, những cái ngọt ngào. Mà nó cũng có những cái thách đố chông gai rất là lớn.
1: Đúng vậy.
0: Khi mà mình phải chấp nhận, phải đón nhận những cái thập giá, những cái thử thách và những cái không được như ý mình muốn. Nó liên quan đến một câu hỏi của một bạn tên là Nhiên gửi đến trong cái khung live stream. Đó là: con chào cha, trong thời gian gần đây thì con thấy có các cái cặp đôi, những người nam với nhau rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Và giới trẻ thì rất là ủng hộ, rất là thích các cái cặp đôi này. Gia đình của các cái anh này thì đều biết câu chuyện và cũng ủng hộ luôn. Nhưng mà con cũng vậy, nhưng con không dám nói với gia đình. Bởi vì gia đình con theo đạo gốc. Và trước giờ thì cái việc mà nam nam hay nữ nữ đó thì hình như là nhà thờ phản đối, gia đình cũng không chấp thuận. Vậy thì làm sao để mình có thể theo Chúa khi bản thân không thể sống thật với chính mình? Câu hỏi khó.
1: Mình cũng luôn luôn giữ khẳng định của mình thôi thưa bạn. Đó là đối với Chúa, tất cả chúng ta đều là con cái. Bây giờ mình đặt câu hỏi đi, là ngay cả cha mẹ của các bạn đó thôi. Con mình nó nói con là người đồng giới, không lý bố mẹ đuổi con ra khỏi nhà, đúng không? Bố mẹ phải thương con chứ, phải hiểu được là nó đâu có muốn như vậy đâu. Không phải một cái người bạn đồng giới là ai sinh ra cũng muốn mình là đồng giới đâu. Nó là một cái hành trình, đó là một cái ảnh hưởng và một cách nào đó nó tác động lên cái tâm lý cũng như là cái ước muốn tính dục của cái người bạn đó hả. Nên người cha người mẹ không có cách nào khác ngoài việc phải, cho dù họ trong thâm tâm họ không muốn, nhưng họ phải chấp nhận con họ thôi, và đó là con của họ phải thương thôi. Nếu cha mẹ chúng ta là như thế thì huống gì là Thiên Chúa. Chúa để tất cả là con của Chúa hết. Cái thứ hai nữa là mình phải nhớ đến giáo hội không bao giờ lên án người đồng giới. Nhớ như vậy. Trong giáo lý không bao giờ dạy chúng ta như thế. Không được phép kỳ thị, phân biệt đối xử với người đồng giới. Đồng giới nó là một cái hiện trạng khao khát tính dục với người đồng giới. Không có nghĩa là cái người đó là người xấu, hay không có nghĩa người đó là người phạm tội. Chỉ khi mình quan hệ ngoài hôn nhân thì mình mới là phạm tội. Nhưng mà quan hệ ngoài hôn nhân là không phải chỉ là người đồng giới quan hệ ngoài hôn nhân. Hay người bình thường họ cũng quan hệ ngoài hôn nhân, họ cũng phạm tội. Đó. Như giáo hội chỉ công nhận cái hôn nhân của người nam và người nữ đến với nhau trong tự do. Đó. Đến với nhau trong tự do nữa. Và khao khát truyền sinh và diễn tả tình yêu hôn nhân với nhau. Nên cái bí tích hôn nhân nó đòi hỏi nhiều thứ khác. Đó. Và cái việc mà mình không chấp nhận cái hôn nhân là nó đi, khi mà nó đi ngược lại với tự nhiên thôi, chứ không có nghĩa là mình lên án cái anh chị em đồng giới của mình. Thứ hai, mình phải cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ. Cảm thông nghĩa là mình hiểu được rằng là ai cũng cần tình yêu hết. Cảm thông là họ cũng cần được, họ cũng rất là đau khổ vì nó là cái xảy ra trong tâm cảm của họ, làm sao họ thay đổi được. Mình cảm thông cho cha mẹ của họ cũng rất đau khổ, mình cảm thông cho họ để mình hiểu được rằng anh chị em đồng giới xung quanh chúng ta họ cần có hạnh phúc chứ, họ cần có tình bạn chứ, họ cần có người để nương tựa trong cuộc đời của họ chứ. Mà bây giờ họ không thể nào đến được với người khác giới thì làm sao? họ đâu thể ép buộc được, không thể lường gạt được đó. Nên cái nhu cầu của họ chắc chắn sẽ đẩy họ đến việc là tìm người bạn đời đồng giới đi đó. Thì họ tìm người bạn đời đồng giới đâu có nghĩa là họ sai, họ xấu. Khi nào họ quan hệ đồng giới, quan hệ tính dục đồng giới, cái đó mới là tội đó. Vậy thôi. Còn khi mà họ ở bên cạnh nhau, mình cảm thông cho họ, mình hiểu được rằng đó là nhu cầu của họ, mình cảm thông cho họ. Cảm thông khác với cổ vũ, cảm thông khác với việc là mình cổ võ cái văn hóa đồng giới. Nghĩa văn hóa đồng giới nghĩa là mình nói rằng tôi không có tôn trọng cái hôn nhân của người nam người nữ nữa, tôi không có trân trọng cái đời sống gia đình nữa. Đối với tôi là đồng giới là tốt nhất, cái đó là khác. Hay là cổ võ là thôi tôi đừng theo khác giới nữa, bây giờ qua đồng giới đi, cái đó là cổ vũ nó khác. Nên tạo cái văn hóa đồng giới nó khác với sự cảm thông, khác với việc mình hiểu được rằng tất cả anh chị em chúng ta đều là con cái Chúa, khác với mình hiểu được rằng họ cũng cần được tình thương và họ cũng đau khổ, và mình thương cho cha mẹ của họ. Và chúng ta hiểu được rằng chúng ta không thể như Đức Giáo Hoàng Francisco, ngài nói tôi là ai mà tôi phán xét người ta. Nên Đức Giáo Hoàng Francisco ngài cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ, rồi mình dâng họ cho Chúa. Mình hiểu được rằng con người chúng ta ai cũng có một cái hành trình phải đi qua hết. Mình hiểu được điều đó, và mình hiểu là giáo hội là người mẹ, tất cả đều là con cái của mẹ giáo hội hết. Người con nào cũng ở trong mẹ, trong giáo hội hết. Và huống gì Chúa là cha nhân từ, luôn luôn coi nhìn thấy con của mình đó. Là như thế Chúa vẫn ban ơn, vẫn yêu thương tất cả mọi người thôi. Đó là cái góc nhìn của cha.
0: Dạ, cảm ơn cha. Cái góc nhìn rất là đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Dạ. Và như cha nói về cái vấn đề là những mối quan hệ ngoài hôn nhân, đó là cái mà giáo hội không chấp nhận. Thì có một câu hỏi đến từ một khán giả gửi qua email của chương trình. Chị bắt gặp chồng hay chat với một cô gái lạ, và sau đó cô gái này còn gửi cho chồng chị những cái hình ảnh rất là nóng bỏng. Và chị đã nói chuyện với anh ấy rồi, nhưng mà cái câu chuyện nó vẫn lặp đi lặp lại. Và sau đó đến con của anh chị cũng bắt gặp cái chuyện đó, và nó giận, rất là tức giận với ba của mình. Anh nói là anh chị nhắn tin thôi, chỉ gửi hình ảnh thôi chứ không có làm gì hết, không có làm gì sai hết, và lần nào cũng giải thích nhưng mà rồi lại tái phạm. Và chị đang rất là căng thẳng, và chị nói là chị muốn chấm dứt, chia tay để giải thoát, nhưng mà chị thương cho các con. Giống như nãy cha nói đó, đứa trẻ ở giữa luôn là kẻ bị tổn thương. Vậy thì làm sao để có thể xử lý trong tình huống này?
1: Cái trường hợp chị ấy nói là, chị nói là đó là một dạng ngoại tình ở trên không gian mạng. Chúng ta thấy là ngày hôm nay người ta không phải chỉ là không chung thủy qua với người không, người ta có thể không chung thủy qua không gian mạng, thì đó là một cái dạng ngoại tình trên không gian mạng. Thì rất là đáng tiếc cho gia đình của chị thôi, mình không biết phải nói sao. Vì mình nghĩ là cho đến lúc nào đó mà hai người phải ngồi lại với nhau để đối thoại xem cái đằng sau đó là cái gì. Vì nó không chỉ đơn thuần là việc anh ta nhắn tin với người bên ngoài, nhưng mà anh ta nhắn tin để tìm cái gì qua cái đó. Ví dụ như anh ta muốn tìm cái cảm giác mới lạ, anh ta có thể nhắn tin để tìm để chứng minh là mình vẫn còn thu hút người khác, hoặc là vì anh ta chán quá, hoặc là anh ta nghiện, nhiều lý do lắm, hoặc là đời sống hôn nhân của mình nó quá tẻ nhạt, nó không có cái gì mới mẻ, nó không có cái sự vun đắp của tình yêu từ phía hai người, từ phía cả hai người. Và nếu như mà từ phía cả hai người nó thiếu đó, thì một người có thể tìm cái lối thoát để xả stress, để tìm một cái gì đó cho mình, để chứng minh được mình. Thì cái đó đòi hỏi phải có sự đối thoại của cả hai mà một cách rất là thẳng thắn. Điểm thứ ba là trừ khi mà người cha cũng phải biết hiểu được rằng cái đây là cái nguy hiểm cho hôn nhân trong gia đình. Nếu mình muốn giữ hạnh phúc trong gia đình thì mình phải lựa chọn thôi. Và mình hay chia sẻ đó là đôi lúc bạn phải can đảm bỏ đi cái mà bạn không thể giữ để giữ cái bạn không thể mất. Bây giờ cái người phụ nữ qua mạng đó bạn có thể giữ được không? Chắc chắn bạn không giữ được. Những điều đó bạn có giữ được không? Không giữ được. Vậy thì tại sao mình phải cố gắng tiếp tục trong cái vòng xoáy đó để rồi mình đánh mất cái hạnh phúc gia đình. Mình cũng khuyên, mình không hay dám nói lời khuyên, nhưng mà mình cũng cũng mời gọi chị, thì ví dụ như mình cầu nguyện thêm. Và cái thứ hai nữa là mình cầu nguyện nhiều, và mình một cách nào đó mình phải hiểu được rằng nếu như cái việc người chồng làm như vậy thì một lúc nó cũng sẽ hết. Mình không biết là bao lâu, nhưng mà nó sẽ rất là khó chịu với mình, nó làm cho mình giận, làm cho mình cảm thấy bị phản bội, đúng như thế. Nhưng mình cũng hiểu được là nó cũng sẽ hết rồi, nó không có kéo dài được lắm đâu. Hoặc là cái người chồng của mình sẽ đi ra đi tìm người đó, và nó hết theo kiểu đó. Hết là khi anh ta đi tìm cái người đó, và anh ta đi theo cái mối tình trên mạng đó, và nó diễn ra trong cuộc đời thật của anh ta. Hoặc là một hồi nào đó thì khi mà hai cái đó nó không tiếp diễn được nữa thì nó sẽ chấm dứt một cách nào đó thôi. Thì mình không biết là chị có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cái chuyện đó xảy ra hay không.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Và dường như đằng sau một cái hành vi nào đó nó bất thường, nó đều là một cái câu chuyện dài. Có thể như về phía anh chồng cũng là những cái khó khăn nào đó, những cái vấn đề nào đó của anh trong cái mối quan hệ hôn nhân, khiến cho anh phải có một cái cách để anh tìm kiếm những cái mối quan hệ ảo trên mạng.
1: Dạ, đúng vậy.
0: Dạ.
1: Nhiều lý do lắm, nhưng mà đa phần nó xuất phát từ cái nhu cầu cảm xúc. Mình không có nhận diện được. Cái nhu cầu cảm xúc đó nếu mình không nói ra thì vợ cũng đâu biết và chồng cũng đâu biết. Ví dụ như người chúng ta trong đời sống chung, mình cũng sống chung trong nhà dòng, ai cũng sống trong gia đình hết, và trong đời sống vợ chồng thì một trong những cái sai lầm lớn của chúng ta là chúng ta không nói cái nhu cầu của mình. Chúng ta giả định là người vợ hay người chồng phải biết mình đang nghĩ cái gì, mình muốn cái gì. Nhưng mà đâu có ai là Chúa Thánh Thần đâu mà biết được cái gì mình nghĩ trong đầu. Nên giả định là ảnh cưới mình lâu rồi, ảnh phải biết là mình muốn cái gì. Hay là cổ là vợ của mình, cổ phải biết mình muốn cái gì. Đâu có ai biết, mình phải nói ra. Nhưng mà do mình không nói ra, mình giả định là người đó phải biết mà người đó không biết, thì mình cảm thấy mình giận, mình bực, khó chịu. Rồi cái nhu cầu cảm xúc của mình nó bị tuột, rồi mình tìm cái gì đó để bù đắp vô. Và cái nguy hại là trong cái thế giới mạng ngày hôm nay thì chúng ta dễ tìm cái lối thoát qua phim ảnh khiêu dâm, qua cái chat sex, qua cái việc chat với cái người khác ngoài luồng, và nó rất là thu hút, tại vì nó quá dễ dàng, nó dễ trốn, nó quá dễ để nói qua nói lại, mà mình nghĩ là vô thưởng vô phạt, nhưng thật sự nó để lại, nó là cái việc làm ảo, nhưng mà nó để lại cái ảnh hưởng và cái sang chấn thật trong cái đầu của mình, trong tim của mình.
0: Yeah. Cảm ơn cha. Và kính thưa quý vị, thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời trước đây đã có một số nói về vấn đề người trẻ nghiện phim đen do Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại chia sẻ. Quý vị có thể tìm kiếm để theo dõi và hiểu thêm về cái vấn đề này. Đó là một cái cách như cha nói là để giải tỏa bớt những cái căng thẳng, hoặc là tìm kiếm những cái nhu cầu nào đó mà mình không đáp ứng được ở trong cuộc sống. Vậy thì có một câu hỏi nữa cũng được gửi qua email của chương trình. Chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com. Câu hỏi của khán giả như sau: con có một cái cách để mà giải tỏa những cái căng thẳng, như là một phương pháp trị liệu chăm sóc sức khỏe là tập yoga và luyện khí công, tập để thư giãn, để hít thở, dễ ngủ. Nhưng mà con lại đọc nhiều cái thông tin, đó là cái yoga này nè, nó có không nên tập đối với người Công giáo, có nguy hại gì đó đến đức tin. Dạ. Nhưng mà cái người này lại nói là khi mà tập thì thấy là vẫn có thể hướng lòng lên Chúa, hoặc là vừa tập vừa nghe các cái bài giảng của cha. Dạ. Vậy thì không biết là cha cắt nghĩa hay là người Công giáo có được tập những cái hình thức yoga hay là khí công này không?
1: Cái yoga là nó xuất phát từ cái đạo Ấn giáo, nó là từ những cái vị guru từ gốc bên Ấn Độ. Mình đã từng ở bên Ấn Độ một năm mà, nên nó rất là hay. Nó là một cái phương pháp, nhưng mà nếu mà đi xa theo cái phương pháp đó, bây giờ người ta ngắt nó ra thành một cái môn thể dục, nói một cách nào đó môn thể dục, môn thiền. Nhưng mà nếu mà nghĩ đúng đó, nó là một cái tu luyện của các người sư Ấn Độ và những người muốn theo đạo Ấn giáo. Ok, họ phải đi theo một cái phương pháp, mình nói chi tiết ra thì nó phức tạp, nhưng mà là phương pháp và với một cái sự xác tín. Nhưng mà những người bên Ấn Độ người ta lại thấy cái phương pháp tập đó nó tốt, nên người ta ngắt nó ra khỏi cái tôn giáo, người ta đã làm thành một cái môn như gần như là môn thể thao, nên mình phải tập hiểu được là nó không có gì nguy hại hết, nó rất là tốt. Tại vì yoga nó, thứ nhất nếu mình nhìn sâu những cái bài tập của nó là nó tập cho mình hít thở, tập cho mình thư giãn, rồi tập cho mình ngồi những cái tư thế để uốn nắn cái cơ thể của mình. Nhưng mà qua đó nó giúp cho mình trở nên dẻo dai và cái hướng cái sự tập trung của mình tốt hơn. Nó là cái bài tập rất là tốt cho cái sức khỏe của mình, và thậm chí là về mặt trị liệu nó rất là tốt cho việc mà một số người ví dụ như là họ bị rối loạn lo âu hay là rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và thậm chí là những người mà bị trầm cảm qua yoga nó có thể giúp cho họ bình tâm lại. Hoặc là thiền cũng là một cách tốt. Nhưng mà như mình nói đó, nó là cái bước đầu. Cái bước kế tiếp mà trong đạo chúng ta, cái bước đầu nó là bước suy niệm, cái bước tập trung. Thì cái môn học đó nó giúp cho mình có khả năng tập trung, có khả năng quay lại với chính mình và lấy lại cái cân bằng của cơ thể của mình. Nhưng mà đạo của chúng ta đi một cái bước xa hơn, đó là từ suy niệm cho đến chiêm niệm. Chiêm niệm nghĩa là gì? Từ việc mình tập trung, mình nhận thức lại mình, thì mình nhận thức lại đấng tạo hóa là Chúa tạo dựng nên mình, và mình đối thoại với vị đó.

0: Rồi lúc đó mình mới đối thoại với đấng đã tạo dựng nên mình và đang điều khiển tất cả mọi thứ trên thế giới này. Đó là Thiên Chúa. Và khi mình đi đến được cái bước đó là mình bước vào cái truyền thống rất là lâu đời của giáo hội công giáo chúng ta là chiêm niệm. Mà những người trong cái truyền thống đó, ví dụ như là các cha dòng Biển Đức, dòng Sito là người chuyên về cái việc chiêm niệm với Chúa. Mà khi mình bước được cái bước đó thì mình là người sống cái đời sống cầu nguyện sâu sắc đó. Thì mình cảm thấy không có, đối với bản thân mình không có cái gì là sai với cái chuyện này hết, không có gì sai.
1: Dạ, cảm ơn cha. Và như cha nói, đối thoại với Thiên Chúa là một điều không có dễ dàng, mình phải tập luyện. Mà có một câu hỏi của một người gửi qua email về đối thoại, nhưng mà đối thoại không phải với Chúa mà với cha mẹ. Bạn này nói là: con chào cha, cho con hỏi rằng mẹ con là một người không biết lắng nghe ý kiến của con cái. Bà thường cho rằng bà đúng, và khi mà mình nêu lên ý kiến thì bà sẽ cho rằng là mình hỗn láo. Vì vậy cho nên là bạn cũng không có muốn là đối thoại với mẹ. Mà không đối thoại thì lại cảm thấy là mình áy náy, mình có lỗi, mình bất hiếu. Thì làm sao trong cái khó khăn này vậy cha?
0: Mình cũng hiểu cái chia sẻ của bạn. Cũng rất là nhiều bạn trẻ gặp cái đau khổ này. Nghĩa là gì, là cái cuộc đối thoại trong gia đình nó chỉ có một chiều thôi. Cha mẹ nói, con lắng nghe. Nó cũng có thể xuất phát từ cái văn hóa của mình thôi. Văn hóa. Nhưng mà đối với mình thì cái văn hóa của chúng ta nó tốt, nhưng mà nhiều khi chúng ta dễ bị lầm tưởng cái đó. Nghĩa là mình, cha mẹ luôn nghĩ là mình đúng, và con thì chỉ có nghe thôi, chứ không nghe là làm theo, chứ không có nói ngược lại, vì nói ngược lại là hổn. Tuy nhiên, thứ nhất mình đảm bảo với bạn là cha mẹ thường họ không muốn mất mặt với con, chứ không phải là họ không nghe con. Có khi mình nói lại với mẹ, mẹ nói mày hổn với tao, nhưng mà họ nghe đó, họ sẽ suy nghĩ lại sau đó. Cái thứ hai là mình tập cái cách đối thoại. Nghĩa là gì? Thường là mình, cái người trẻ chúng ta thường không, mình đâu có được học đâu, mình đâu được dạy cách đối thoại với cha mẹ đâu. Từ nhỏ đến lớn, mình lớn lên là toàn là mình nghe cha mẹ dạy mình không, và cha mẹ cũng quen như vậy rồi á. Nó, mình nuôi nó lớn từ nhỏ đến lớn, mình dạy nó như thế rồi mình cứ tiếp tục dạy nó như vậy thôi. Họ quen như thế, họ đâu có nghĩ là nó là người lớn đâu. Nên đôi lúc chúng ta phải hiểu được là cái đối thoại này không phải là một cái thách đố, mà là cái bài học. Tôi phải tìm cách nào đó tôi nói với mẹ tôi để mẹ tôi lắng nghe tôi. Nhưng mà cách tốt nhất để người ta nghe được mình là mình làm cho người ta hiểu là mình đã nghe người ta, thì người ta mới sẵn sàng nghe mình. Ví dụ như mẹ nói là con đi làm cái đó đi, mình thấy cái đó nó không có hợp lý, nhưng mình có thể đặt câu hỏi lại với mẹ: con biết là mẹ muốn con làm cái đó, nhưng mà mẹ có thể cho con biết là tại sao mẹ muốn con làm không? Con sẽ cố gắng con làm nếu mà mẹ giúp con hiểu được là cái ý định của mẹ. Thì chắc chắn người mẹ sẽ nghĩ rằng giải thích cho nó hiểu là tao muốn mày làm cái đó là tại vì ABCDF. Rồi vậy thì mình cũng có thể trả lời, mình trả lời, mình đối thoại với mẹ rồi. Nghĩa là tất cả những gì mẹ muốn là mẹ muốn tốt cho con. Mẹ muốn con làm cái đó, con sẽ cố gắng làm khi con có khả năng thuận tiện. Nhưng mà nếu được thì con xin mẹ hiểu cho con một cái này, con không biết là mẹ có thể nghe con một chút về cái góc nhìn này không? Đó, chẳng hạn vậy. Mình quay ngược lại, nghĩa là mình cho họ biết là mình nghe, mình sẵn sàng theo ý họ trước. Rồi mình mời gọi họ nghe một chút về cái của mình. Cái người mẹ nói nó sẵn sàng nghe mình, mà giờ mình nghe nó một chút. Thì mình nói ra, cái chắc chắn người mẹ sẽ so sánh. Và nếu nó hợp lý thì họ sẽ từ từ họ nghe. Nghĩa là người lớn, mình phải tôn trọng họ là một. Cái thứ hai, mình hiểu được rằng đâu có ai được dạy là phải nghe con mình đâu. Và mình cũng không được dạy là mình phải đối thoại với cha mẹ thế nào. Nên mình phải tập. Và mình tập ở đây là không phải là mình bắt họ phải nghe mình, nhưng mà mình tìm cách để đối thoại. Nhưng mà đối thoại tốt nhất là đặt mình trong hoàn cảnh của họ. Tại sao họ muốn cái điều mình mà họ muốn? Tại sao họ muốn áp đặt mình? Ok, nếu họ áp đặt mình thì có lý do tốt, mình ghi nhận cái ý tốt của họ. Rồi từ việc mình ghi nhận ý tốt của họ xong rồi mình gợi ý một góc nhìn khác. Rồi khi họ gợi ý họ một góc nhìn khác của mình, thì họ thấy được rằng mình đã ghi nhận được rồi thì

0: họ sẵn sàng nghe cái ý kiến của mình. Do đó chúng ta phải tập rất là nhiều, tập rất là nhiều đối thoại với sự tôn trọng. Thưa mẹ, thưa ba, con có nghe điều này, con nghĩ là bố mẹ muốn tốt cho con nên mới nói con như thế. Con sẽ cố gắng làm theo ý bố mẹ khi con có thể, hay lúc này hay lúc khác, hay lúc nào đó mình cho một cái mốc thời gian. Rồi con có cái điều này con muốn chia sẻ, mong bố mẹ nghe giúp con, cho con một vài phút để nói. Thì chúng ta lặp đi lặp lại những cái bài học đó nhiều lần, từ từ chúng ta giúp cho cha mẹ chúng ta có khả năng lắng nghe mình, và mình biết cách đối thoại với cha mẹ mình.
1: Dạ, cảm ơn cha. Và cái điều cha mới chia sẻ, con nhớ trước đây cha cũng đã làm một số của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời liên quan đến tiếng nói chung giữa cha mẹ và con cái. Thật sự những cái chương trình của Dòng Chảy Cuộc Đời nó cho chúng con rất nhiều cái cơ hội để lắng nghe những cái câu chuyện mà biết đâu đó trong gia đình mình, trong xứ đạo mình, trong cái môi trường công sở của mình thấy được mình trong đó. Nhưng mà mình có những cái giải pháp cho mình. Đó là lý do tại sao quý vị đừng quên bấm like và theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn để tiếp tục chúng ta đến với những cái bài giảng, những cái chương trình rất là bổ ích từ kênh của chúng tôi. Và một cái câu hỏi nó cũng liên quan đến đối thoại cha, nhưng đây không phải là đối thoại của con cái và cha mẹ, mà đối thoại của một bạn trẻ trong giáo xứ. Một bạn trẻ chia sẻ rằng là làm trong ban quản trị một đoàn thể của giáo xứ. Nhưng mà ban đầu thì làm việc với cha tuyên úy rất là vui vẻ. Đến một thời gian thì bắt đầu là có những cái khác biệt trong quan điểm, và bạn bị cha chê bai trước mặt những người khác, làm cho bạn buồn. Nhưng mà khi mà bạn tìm cách đối thoại với cha thì cha lại không có nói về những cái khó chịu của cha. Cha lại nói không có vấn đề gì cả. Và nhiều lần cái cách như vậy thì làm cho bạn rất là sốc. Và bạn hỏi rằng có cái lời khuyên nào để có thể tiếp tục làm việc với các vị bề trên có thể hơi khó khăn như vậy.
0: Mình rất tiếc là bạn gặp một cái kinh nghiệm không tốt trong cái việc mình cộng tác trong giáo xứ. Mình hy vọng bạn cũng có thể cảm thông cho cha tuyên úy trong giáo xứ. Có thể là cha có góc nhìn khác, có thể là cái điều cha mong muốn là nó tốt, nhưng mà có thể cha hơi thiếu tế nhị trong cách góp ý với bạn. Thì có thể đối với trường hợp của bạn thì mình nghĩ cách tốt nhất là viết thư. Tại vì khi mình đối thoại nó sẽ rất khó để cho người đó tiếp thu. Cái thứ hai nữa là mình nói nó sẽ không có trôi chảy. Nên mình viết cái thư, mình viết thư tay hoặc đánh máy. Mình suy nghĩ thật kỹ là đối với bạn, cha đã làm cái gì mà bạn cảm thấy là nó không phù hợp với bạn. Bạn bị tổn thương, cái cách cha ứng xử đối với bạn nó như thế nào mà làm cho bạn cảm thấy rằng bạn không được tôn trọng. Và bạn góp ý với cha rằng nếu lần tới cha góp ý với con hay cha có gì con sẵn sàng lắng nghe, nếu cha gặp riêng con cha bàn thảo với con trước và cha hỏi cái lý do tại sao. Thì một là bạn làm theo những gì Chúa Giêsu dạy, là khi mình gặp khó khăn á, mình gặp riêng người đó trước, mình gặp riêng người đó trước, xong rồi khi mà không được nữa mình mới đưa ra cái tìm một người nữa để mà làm chứng, rồi không được nữa mình mới ra cộng đoàn. Bạn làm như vậy bạn sẽ giúp cho cha hiểu được rằng đây là cách làm của bạn, và từ từ cha cũng biết cách để ứng xử với bạn. Cái đó là cách tốt nhất là mình nghĩ là có thể làm được thôi. Mình viết một cái thư để làm một cách chính đáo và chân thành để góp ý với cha. Còn nếu như bạn cảm thấy cái việc bạn đóng góp đó nó không có phù hợp nữa, nó không đem lại bình an cho bạn, bạn có thể tìm một cái môi trường khác trong giáo xứ để cộng tác, để tránh lặp lại những cái vết thương trong cái công việc mục vụ của bạn. Cảm ơn bạn đã yêu thương giáo xứ và đóng góp cho giáo xứ của mình.
1: Cảm ơn cha và cảm ơn chia sẻ của bạn. Cha biết hôm qua cái hộp thư chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời a@gmail.com đó, rất nhiều bạn hôm nay đã đối thoại cùng với chúng ta. Tuy nhiên là do cái giới hạn của chương trình về thời gian, và cũng vì giữ sức khỏe cho cha với những công việc mục vụ sắp tới, cho nên là cái câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình trong ngày hôm nay. Tuy nhiên các bạn đừng lo lắng, chúng ta sẽ còn gặp lại Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại trong rất nhiều chương trình nữa. Và chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong các cái số trực tuyến lần tới của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời để cùng lắng nghe những câu chuyện trên dòng chảy của cuộc đời đó. Và chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng con đến đây cũng xin được phép chấm dứt. Xin cảm ơn Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại đã hiện diện và chia sẻ cùng với quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình trực tuyến lần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin cảm ơn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra, cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ, người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban Thánh Thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng
Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cọ cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh tông đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, thưa cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: Chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp: Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma: Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo: Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm

Chủ nhật thứ hai phục sinh, giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị, Ngài lại chọn chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ, người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban Thánh Thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàn những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cổng nhà, Ngài luôn đợi chúng ta.

quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, thưa cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ 6 mùa Phục Sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 23 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu mời gọi các môn đệ một điều rất đẹp. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Nhưng người nói rõ, hãy xin nhân danh Thầy. Đây là lần đầu tiên Đức Giê-xu dạy các môn đệ cầu nguyện nhân danh người. Cho đến lúc ấy, các ông chưa từng xin gì nhân danh người. Vậy, nhân danh Thầy mà xin nghĩa là gì? Đó có phải chỉ là thêm một câu kết vào cuối lời cầu nguyện, hay là điều gì sâu xa hơn? Để hiểu câu này, ta cần nhìn lại toàn bộ cuộc đời Đức Giê-xu. Người đến từ Chúa Cha, sống giữa thế gian và trở về cùng Chúa Cha. Toàn bộ sứ mạng của người làm mặc khải Chúa Cha cho nhân loại và mở con đường để nhân loại đến với Chúa Cha. Chính người đã nói, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Vì thế, cầu nguyện nhân danh Đức Giê-xu không phải là nói một cái tên như một mật khẩu. Đó là đặt mình vào một mối tương quan mà Đức Giê-xu đã khai mở, tương quan giữa Cha và Con. Trong đó ta được Chúa Cha yêu thương vì ta gắn bó với Con của Người. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy, không có con đường nào khác dẫn đến cầu nguyện Kitô giáo ngoài Đức Kitô. Dù lời cầu nguyện của chúng ta là cầu nguyện phụng vụ hay cá nhân, chúng ta chỉ có thể đến cùng Chúa Cha khi cầu nguyện nhân danh Đức Giê-xu. Mỗi lần chúng ta kết thúc lời nguyện bằng câu "Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con", đó không phải là lời lẽ hình thức, đó là lời tuyên xưng đức tin. Chúng con đến với Cha nhờ Con trong Thánh Thần. Đó là cánh cửa mà Đức Giê-xu đã mở, và cánh cửa ấy không bao giờ đóng lại. Trong đời sống hàng ngày, nhiều người cảm thấy Thiên Chúa xa cách, nghiêm khắc, khó gần. Có người cầu nguyện mà cảm giác như nói vào khoảng trống. Bài tin mừng hôm nay xóa tan nỗi lo ấy. Đức Giê-xu khẳng định, chính Chúa Cha yêu mến anh em. Chúa Cha không phải là vị quan tòa lạnh lùng, cần phải được thuyết phục. Người là Cha và Người yêu thương ta. Một người mẹ già cặm cụi lần chuỗi mỗi tối. Một gia đình quây quần đọc kinh trước bữa cơm. Một bạn trẻ thinh lặng cầu nguyện giữa đêm khuya khi đối diện với lo lắng. Tất cả những lời cầu nguyện ấy, dù đơn sơ, dù vụng về, đều đến được với Chúa Cha vì được dâng lên nhân danh Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nói, Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian, Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha. Câu này tóm kết toàn bộ mầu nhiệm nhập thể, thập giá và phục sinh trong một hơi thở. Và nhờ con đường ấy, ta không còn cầu nguyện một mình. Ta cầu nguyện trong Đức Kitô, với Đức Kitô và nhờ Đức Kitô. Hãy cứ xin đi, với niềm tin rằng Chúa Cha đang lắng nghe, vì Người yêu mến ta. Lạy Chúa Giê-xu, xin dạy chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa, không phải như một công thức, mà như một con đường đến với Chúa Cha. Xin cho chúng con tin rằng Chúa Cha yêu mến chúng con, và mỗi lời cầu nguyện của chúng con đều được Người đón nhận. Xin cho niềm vui của chúng con nên trọn vẹn, nhờ được sống trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Roma, Đức Thánh Cha viếng thăm Đại học La Sapienza ở Roma. Sáng thứ Năm, ngày 14 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã viếng thăm Đại học La Sapienza ở Roma. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của giáo dục, trách nhiệm của thế hệ trẻ cũng như các giảng viên trước nhu cầu xây dựng hòa bình, công lý trong thế giới hiện đại, cũng như trách nhiệm của con người trong việc bảo tồn trái đất. Đại học Sapienza do Đức Giáo Hoàng Bonifacio thứ 8 thành lập năm 1303, nhưng nay là một đại học công lập của chính phủ Ý và gồm có 15 phân khoa tại nhiều chi nhánh khác nhau, với tổng cộng 122.000 sinh viên. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được giáo sư viện trưởng cùng với Đức Hồng Y Bandoreina, giám quản Roma và cha tuyên úy đại học đón tiếp và hướng dẫn vào nhà nguyện Divina Sapienza. Sau khi cầu nguyện trong thanh lặng, Đức Thánh Cha chào thăm các sinh viên và hội kiến riêng với bà viện trưởng. Tiếp đó, Đức Thánh Cha khánh thành bảng lưu niệm chuyến thăm, ghé thăm triển lãm về Đại học Sapienza và Giáo Hoàng. Lên tiếng sau lời chào mừng của giáo sư viện trưởng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của giáo dục, trách nhiệm của thế hệ trẻ và nhu cầu xây dựng hòa bình, công lý trong thế giới hiện đại. Ngài đánh giá cao tinh thần nhân bản của Đại học Sapienza, đặc biệt là các nỗ lực hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, tù nhân và người tị nạn chiến tranh, trong đó có hành lang nhân đạo dành cho sinh viên từ Gaza. Hướng đến sinh viên, Đức Thánh Cha mô tả đời sống đại học như một không gian của hy vọng, nơi tuổi trẻ vẫn còn khả năng mơ ước và tin rằng tương lai chưa bị định đoạt. Theo Đức Thánh Cha, việc học tập, tình bạn và sự gặp gỡ với các bậc thầy tư tưởng có thể làm thay đổi con người trước khi thay đổi xã hội. Ngài nhắc đến Thánh Augustino như hình mẫu của một người trẻ đầy thao thức, từng phạm sai lầm nhưng không đánh mất niềm say mê chân lý và vẻ đẹp. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đặt ra hai câu hỏi lớn với người trẻ. Với các bạn trẻ, đó là bạn là ai? Theo Đức Thánh Cha, mỗi người chỉ có thể khám phá chính mình thông qua các mối quan hệ, văn hóa và ngôn ngữ trong những năm đại học đầy ý nghĩa này. Với các người trưởng thành, câu hỏi là chúng ta đang để lại một thế giới như thế nào giữa tình trạng chiến tranh và sự lan rộng của ngôn ngữ chiến tranh trong đời sống chính trị và xã hội hiện nay. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng dành lời nhắn nhủ đến các giảng viên. Theo Ngài, giảng dạy không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là một hành động bác ái và trách nhiệm đạo đức. Ngài khẳng định trí thức không chỉ nhằm đạt được nghề nghiệp, mà còn giúp con người hiểu mình là ai và sống có ý nghĩa hơn.
1: Tin giáo phận Bà Rịa, chương trình thường huấn linh mục trẻ giáo tỉnh Sài Gòn năm 2026. Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bảy Dâu, giáo phận Bà Rịa, chương trình thường huấn linh mục trẻ giáo tỉnh Sài Gòn năm 2026 đã được tổ chức với sự tham dự của 111 linh mục trẻ, đến từ các giáo phận trong giáo tỉnh Bà Rịa, Cần Thơ, Đà Lạt, Long Xuyên, Mỹ Tho, Phan Thiết, Phú Cường, Sài Gòn, Xuân Lộc và Vĩnh Long. Đây là dịp quy tụ dành cho các linh mục trong 5 năm linh mục, dưới sự định hướng và đồng hành của Đức Tổng Du Xe Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn cùng quý Đức Cha trong giáo tỉnh. Chủ đề của kỳ thường huấn năm nay là Linh mục và vấn đề truyền thông hiện nay, do Ủy ban Truyền thông trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam phụ trách trình bày. Chủ đề được gợi hứng từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi đến Liên đoàn Truyền thông Công giáo Pháp ngày 21 tháng Giêng vừa qua rằng: khi sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội, chúng ta phải là những người gieo vải chẳng những bằng lời nói tốt lành mà còn can đảm dấn thân kiến tạo sự hòa giải trên nền những chiếc anten đón nhận và chuyển tải sứ điệp tin mừng cho người khác. Trong bối cảnh thế giới kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ, các tham dự viên cùng nhau suy tư về vai trò linh mục trong môi trường truyền thông hôm nay, qua nhiều đề tài phong phú và thực tiễn như đạo đức và linh đạo truyền thông, phương pháp khảo sát mục vụ quản trị và chuyển đổi số, các nền tảng quản trị giáo phận, linh mục và mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo trong mục vụ. Các đề tài được trình bày bởi quý linh mục và chuyên viên trong lĩnh vực truyền thông công giáo trình bày và thực hiện. Qua những ngày cầu nguyện, học hỏi và trao đổi, quý cha không chỉ được đào sâu giáo huấn của giáo hội về truyền thông, một lục địa mới của công cuộc loan báo tin mừng, mà còn nhận ra những cơ hội và thách đố mục vụ trong thời đại công nghệ số. Các tham dự viên cũng đi đến những định hướng mục vụ chung, gắn bó mật thiết với Thiên Chúa Ba Ngôi trong sứ vụ truyền giáo, sử dụng truyền thông với sự phân định khôn ngoan dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và giáo hội, thúc đẩy việc chuyển đổi số cách đồng bộ trong giáo tỉnh, đồng thời luôn hướng mọi phương tiện truyền thông đến sự gặp gỡ trực tiếp giữa con người với con người trong đời sống cộng đoàn hội thánh. Chương trình thường huấn khép lại với thánh lễ tạ ơn vào sáng ngày 14 tháng 5 do Đức Tổng Chư Sai Nguyễn Năng chủ tế, cùng sự hiện diện hiệp thông của quý đức cha trong giáo tỉnh và quý cha đồng hành. Và sau đó là giờ chầu thánh thể tạ ơn. Những ngày thường huấn không chỉ là dịp bồi dưỡng kiến thức mục vụ, nhưng còn là cơ hội để các linh mục trẻ gặp gỡ, lắng nghe và cùng nhau thao thức trước sứ mạng loan báo tin mừng trong thời đại mới, nơi người mục tử được mời gọi vừa trung thành với căn tính linh mục, vừa can đảm bước vào thế giới truyền thông hôm nay với trái tim của người môn đệ thừa sai.
0: Tin Đức Quốc, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 tại Wolfsburg. Trong những ngày này, từ chiều thứ Tư ngày 13 đến Chủ nhật ngày 17 tháng 5 này, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 104 đang tiến hành tại thành phố Wolfsburg với sự tham dự của khoảng 60.000 người theo dự kiến, trong đó có nhiều nhân vật đạo đời. Đại hội do Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức tổ chức 2 năm một lần vào những năm chẵn tại thành phố khác nhau. Đại hội gần đây nhất diễn ra vào năm 2024 tại thành phố Erfurt. Năm 2028, lần đầu tiên sẽ tiến hành tại thành phố Paderborn. Vào các năm lẻ sẽ có Đại hội Tin Lành Đức. Năm nay, Đại hội Công giáo mang khẩu hiệu "Hãy can đảm, hãy đứng lên" và được Tổng thống Liên bang Đức khai mạc chiều 13 tháng 5 vừa qua. Tổng cộng có khoảng 900 sinh hoạt khác nhau được tiến hành, trong đó có các buổi phụng vụ, hòa nhạc, triển lãm và thảo luận, thuyết trình về các vấn đề thời sự của giáo hội và xã hội. Thủ tướng Đức, ông Friedrich Merz, thủ hiến bang Bavaria, Markus Söder, các chính trị gia thuộc nhiều đảng phái khác nhau cũng như các nhân vật trong giới văn hóa và xã hội cũng xác nhận tham dự. Từ Áo, trong số những người tham dự có Chủ tịch Công giáo tiến hành Ferdinand Kainener. Nữ giám mục Tin Lành Luther ở Viên bên Áo là bà Cornelia Richter sẽ giảng trong buổi phục vụ đại kết do nhóm công tác các giáo hội Kitô giáo tại Đức chuẩn bị diễn ra chiều thứ Sáu ngày 15 tháng 5 tại nhà thờ chính tòa Wolfsburg.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller khẳng định chiến tranh phát sinh từ việc con người quay lưng lại với Thiên Chúa. Nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin tại Vatican, Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller, người Đức, nhận xét rằng nguyên nhân của chiến tranh bắt nguồn từ việc con người xa rời Thiên Chúa. Trong bài viết đăng trên báo Die Tagespost ấn bản trực tuyến số ra ngày 13 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y viết rằng chiến

0: Hồi giáo theo thông báo của Quốc hội. Đức Tổng giám mục Giorgio Lingua, sứ thần tòa thánh, cũng tham dự cuộc họp này. Ông Carib kêu gọi thành lập một bàn tròn gồm các bộ liên quan dưới sự điều phối của Bộ Ngoại giao, đồng thời tăng cường hợp tác giữa cảnh sát và các đại diện tôn giáo tại khu phố cổ. Theo ông, mọi cơ quan nhà nước phải đối mặt với hiện tượng ghê tởm là các vụ tấn công chống Kitô hữu vốn đang làm xói mòn các giá trị nền tảng của Israel. Đại biểu Quốc hội Carib nhấn mạnh rằng Israel có nghĩa vụ bảo đảm quyền tự do tôn giáo và phụng tự cho mọi tôn giáo. Ông gọi vụ tấn công xảy ra đầu tháng 5, trong đó một nữ tu người Pháp bị thương ở đầu là một hành động khủng bố thực sự. Các đại diện giáo hội tham dự phiên họp yêu cầu nhà nước có biện pháp mạnh tay chống lại bạo lực bài thi tôn giáo. Linh mục Afghan Jorgan, trưởng ấn của Tòa Thượng phụ Giáo hội Armenia Tông Truyền, tuyên bố rằng đây là những tội ác do lòng thù hận gây ra và không được phép xảy ra. Tuy nhiên, theo cha, những vụ việc ấy vẫn được diễn ra dưới sự quản lý của nhà nước Israel. Đại diện Tòa Thượng phụ chính thống Cộp, Đức cha Zaki, nhắc đến việc nhiều quốc gia như Hoa Kỳ truy tố nghiêm khắc các tội ác thù hận và những phát ngôn bài do Thái. Trong khi đó, tại Israel, không phải lúc nào cũng có thể đưa thủ phạm của các tội ác hận thù ra trước công lý. Điều này gây tổn hại cho sự hiệp nhất giữa các tôn giáo và làm khó khăn thêm cho đối thoại liên tôn. Liên quan đến cuộc diễu hành cờ thường niên nhân ngày Jerusalem, Chủ tịch Ủy ban Carib chỉ trích việc cho phép đoàn diễu hành đi qua khu phố Hồi giáo trong khu phố cổ. Theo ông, trong nhiều năm nay, các cuộc diễu hành này liên tục đi kèm với những hành vi tấn công bằng lời nói và thể xác nhằm vào người Hồi giáo và Kitô hữu mà không có biện pháp ngăn chặn thích đáng. Ông nói, không thể tiếp tục cho phép đoàn diễu hành cờ đi qua khu phố Hồi giáo chừng nào cảnh sát Israel chưa ngăn chặn các bài hát kích động và các phát ngôn phân biệt chủng tộc. Theo báo cáo của Knesset, nhà hoạt động Yitzhak Harani cho biết, các giáo hội trong khu phố cổ Jerusalem đã được yêu cầu đóng cửa trong thời gian diễn ra cuộc diễu hành. Tuy nhiên, một đại diện của giáo hội Công giáo Latin trả lời hãng tin KNA rằng ông không biết gì về lời kêu gọi như vậy. Bà Harani, một phụ nữ Do Thái Israel, tích cực trong lĩnh vực đối thoại liên tôn, hiện là người điều hành trung tâm dữ liệu trực tuyến, nơi các nạn nhân và nhân chứng có thể báo cáo ẩn danh các vụ việc. Theo thống kê của tổ chức này, trong năm 2025, đã có 181 vụ tấn công vào Kitô hữu trên toàn Israel, trong đó 150 vụ xảy ra tại Jerusalem.
1: Tin giáo phận Hưng Hóa, Caritas Hưng Hóa tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường nhằm giúp các em thiếu nhi nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, Ban Bác ái xã hội Caritas Hưng Hóa đã tổ chức buổi truyền thông về bảo vệ môi trường cho các em thiếu nhi tại giáo xứ Sản Đảng và giáo xứ Bằng Giả thuộc giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ. Với nội dung gần gũi, thiết thực, Caritas Hưng Hóa đã giúp các em thiếu nhi biết ý thức bảo vệ môi trường qua những hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày như phân loại rác, tiết kiệm điện nước, giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông, tích cực trồng và chăm sóc cây xanh. Cùng với việc bảo vệ môi trường, Caritas Hưng Hóa còn nhắn gửi đến các em thiếu nhi một thông điệp ý nghĩa. Bên cạnh việc giữ cho môi trường sạch đẹp, mỗi người cũng cần giữ cho tâm hồn mình luôn trong sáng qua khẩu hiệu nghĩ tốt, nói hay, làm lành. Khi chúng ta biết giữ cho tâm hồn trong sáng, chính là làm cho ngôi nhà tâm hồn của chúng ta được trong sạch, xứng đáng cho Chúa Giêsu đến thăm và ở lại mỗi ngày. Buổi sinh hoạt khép lại và đã để lại nhiều niềm vui và ý nghĩa nơi các em thiếu nhi. Hy vọng rằng từ những điều được lắng nghe hôm nay, các em sẽ biết yêu thiên nhiên hơn, sống có trách nhiệm hơn và cùng nhau góp phần xây dựng một môi trường xanh sạch đẹp bằng chính những hành động nhỏ mỗi ngày.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã lần lượt tìm hiểu về bốn đặc tính của Hội Thánh là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Cả bốn đặc tính này là những nét chính yếu làm nên Hội Thánh của Chúa Kitô. Tuy trong dòng lịch sử, có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan đã nhiều lần tác động, làm méo mó dung mạo của Hội Thánh. Tuy nhiên, vì thuộc về Đức Kitô và có nguồn sức sống là Chúa Thánh Thần, nên Hội Thánh vẫn tiếp tục đứng vững và trở nên trung gian của nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói về cơ cấu, tổ chức của Hội Thánh. Câu hỏi trước tiên và cũng rất quan trọng là Hội Thánh được tổ chức như thế nào để thể hiện được cả bốn đặc tính duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền? Đây là một câu hỏi rất khó. Vì thường chúng ta có khuynh hướng giới hạn các ý niệm của mình trong lĩnh vực toán học, số học hay vật lý. Nghĩa là trong những gì chúng ta có thể nhìn thấy hay sờ nắm được. Đang khi đó, Hội Thánh là một mầu nhiệm, nên việc suy luận về Hội Thánh không thể dựa trên những nguyên tắc vật lý hay toán học. Chính vì vậy, những gì chúng ta nói đến ở đây đều nhằm cố gắng làm sáng tỏ những gì trong khả năng có thể diễn tả bằng ngôn ngữ cụ thể. Trước hết, trong Hội Thánh có sự phân biệt phẩm chất giữa các thành phần, cụ thể giữa giáo dân và giáo sĩ. Tuy có địa vị khác nhau, nhưng mọi người đều là con cái Thiên Chúa và có một phẩm giá như nhau. Cũng vậy, tuy khác nhau về công việc, nhưng nhiệm vụ của mọi người đều có giá trị như nhau trước mặt Thiên Chúa. Nhiệm vụ của giáo dân là hướng dẫn cả thế giới tiến về nước Thiên Chúa. Đang khi đó, những thừa tác viên lãnh chức thánh, tức là giáo sĩ, có nhiệm vụ cai quản, giáo huấn và thánh hóa Hội Thánh. Trong hai bậc sống kể trên, còn có những Kitô hữu được thánh hiến cách đặc biệt cho Thiên Chúa qua việc khấn giữ các lời khuyên phúc âm là độc thân, nghèo khó và vâng phục ở trong các dòng tu. Nói cách khác, mỗi Kitô hữu đều có bổn phận làm chứng cho tin mừng bằng đời sống của mình, nhưng mỗi người thực hiện bằng những cách thức khác nhau. Có người nhận sứ vụ xây dựng nước Thiên Chúa giữa lòng thế giới bằng đời sống gia đình với nghề nghiệp của mình. Có những người khác lại nhận sứ vụ làm chủ chăn để lãnh đạo dân Chúa, giảng dạy và thánh hóa dân Chúa. Về nhiệm vụ này, không ai được tự gán cho mình, nhưng chính Thiên Chúa sẽ ban cho họ nhờ bí tích truyền chức thánh, để giúp họ hành động nhân danh Chúa Kitô và cử hành các bí tích. Vậy, sứ mạng và ơn gọi của giáo dân là gì? Người giáo dân có ơn gọi sống trong xã hội để thi hành sứ mạng làm cho nước Thiên Chúa lớn mạnh trong trần thế. Đã có thời người ta cho rằng giáo dân là Kitô hữu hạng thấp. Nhưng thực ra, dù là giáo sĩ hay giáo dân, tất cả đều được tham dự vào ba chức vụ của Đức Kitô là tư tế, ngôn sứ và vương đế. Hơn bao giờ hết, nhiệm vụ của người giáo dân trong giáo hội hiện nay rất quan trọng. Họ có sứ mạng làm cho các giá trị tin mừng được thấm nhuần vào các lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến văn hóa. Hơn nữa, trong đời sống cộng đoàn, họ cũng được mời gọi tham gia nhiều công tác trong các giáo xứ, trong cộng đồng của họ. Một cách đặc biệt, các bạn trẻ hôm nay phải nghiêm chỉnh suy nghĩ đến vai trò và sứ mạng của họ trong Hội Thánh. Có nhiều người thắc mắc rằng, tại sao Hội Thánh của Chúa Kitô không là một tổ chức hoạt động theo thể chế dân chủ? Chúng ta biết,
Thể chế dân chủ được điều hành dựa trên nguyên tắc mọi quyền hành từ người dân mà đến. Tuy nhiên trong Hội Thánh, quyền bính xuất phát từ Chúa Kitô, nghĩa là quyền bính đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ người dân. Chúng ta đã tìm hiểu ở trong các bài trước, trong phẩm trật của Hội Thánh. Chúa Giêsu là đầu, những người khác là cộng tác viên, kế nhiệm người lãnh đạo các chi thể của Hội Thánh. Chúng ta cũng biết, các đặc sủng của Chúa Thánh Thần thì rất đa dạng. Vì thế, đặc tính công giáo của Hội Thánh vẫn có thể sinh hoa kết quả qua những cộng đồng, hội nghị hoặc các cuộc hội họp khác của Hội Thánh nhân danh Chúa Kitô. Trong Hội Thánh, chúng ta để ý trước tiên đến vị thủ lãnh đại diện Chúa Kitô trên trần gian, đó là Đức Giáo Hoàng. Vậy, nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng là gì? Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu giám mục đoàn, nên nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của Đức Giáo Hoàng là bảo đảm cho sự hợp nhất của Hội Thánh. Ngài có quyền tối cao trong các vấn đề mục vụ của Hội Thánh và đối với tất cả những quyết định liên quan đến tín lý và kỷ luật. Trong Hội Thánh Công giáo, Đức Giáo Hoàng là người kế vị Tông đồ Phêrô làm giám mục ở Roma. Vì Thánh Phêrô được Đức Giêsu đặt làm trưởng trong các tông đồ và Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, nên Đức Giáo Hoàng có quyền chủ tọa tập đoàn những người kế vị các tông đồ, tức là các giám mục. Vì vậy, thay mặt Chúa Kitô, Đức Giáo Hoàng là chủ chăn tối cao của Hội Thánh. Cũng phải nói thêm rằng, cộng đồng Hội Thánh ở Roma được coi là Hội Thánh lớn và cổ kính, được hai vị tông đồ rất vinh hiển là Phêrô và Phaolô thiết lập cũng như cư ngụ. Chính hai vị thánh tông đồ này đã cùng chịu tử đạo ở Roma, và điều đó làm tăng thêm tầm quan trọng của cộng đồng Hội Thánh tại Roma. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất, tổ chức của Hội Thánh, về vai trò và sứ mạng của người giáo dân giữa lòng thế giới, về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng Roma. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, bác sĩ Giuse Moscati là một vị thánh giáo dân đã được Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị phong thánh vào năm 1987 khi kết thúc thượng hội đồng giám mục về ơn gọi và sứ mạng của người giáo dân trong giáo hội và trong thế giới. Thánh nhân là giáo sư y khoa và làm việc tại một bệnh viện ở Napoli. Ngài nổi tiếng là người rất giỏi chuyên môn y khoa, nhưng điều làm người khác nhớ đến Ngài không phải chỉ là kiến thức, mà là cách Ngài đối xử với các bệnh nhân. Ngài khám bệnh cho mọi người với sự tận tâm đặc biệt, nhất là người nghèo. Nhiều khi Ngài không lấy tiền, thậm chí còn để lại tiền trong đơn thuốc để bệnh nhân có thể về mua thuốc. Đối với Thánh Giuse Moscati, bệnh nhân không chỉ là ca bệnh, nhưng là những con người cần được tôn trọng và yêu thương. Ngài đã tận tình chu toàn mọi trách nhiệm của mình một cách khiêm tốn và hoàn toàn không tìm kiếm danh tiếng. Ngài vẫn sống như một bác sĩ bình thường, làm việc, nghiên cứu và giảng dạy. Nhưng trong thinh lặng, Ngài luôn kết hợp công việc với cầu nguyện, tham dự thánh lễ hàng ngày và kiếm múc sức mạnh từ đời sống thiêng liêng. Sự tận tâm phục vụ của Thánh Giuse Moscati được gặp thấy nơi biến cố lớn xảy ra vào năm 1911, khi một trận dịch tả lan rộng ở Napoli. Bác sĩ Giuse không chỉ ở bên các bệnh nhân bất chấp nguy cơ lây nhiễm, mà còn đi đầu trong cuộc chiến chống dịch với các nghiên cứu của Ngài, góp phần rất lớn vào việc khống chế dịch bệnh. Ngày 12 tháng 4 năm 1927, chính tại chiếc ghế quen thuộc của mình mà sau này trở thành một thánh tích, bác sĩ Giuse Moscati đã qua đời vì cơn đau tim khi mới 47 tuổi. Với lòng mộ mến sâu sắc dành cho Ngài, người dân Napoli, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo, bắt đầu kể lại những gì họ đã nhận được từ Ngài, và họ đã âu yếm gọi Ngài là bác sĩ thánh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện về Thánh Giuse Moscati là nguồn cảm hứng về thái độ tận tâm phục vụ cho đời sống của các Kitô hữu trong thời đại hôm nay. Trong một thế giới đề cao tính hiệu quả, hình ảnh và sự thể hiện, người ta dễ đồng hóa giá trị với những gì nổi bật và được nhìn thấy. Ngay cả trong đời sống đức tin, nhiều người cũng có nguy cơ biến việc sống đạo thành những biểu hiện bên ngoài mà thiếu đi chiều sâu nội tâm. Trong bối cảnh đó, chứng tá Kitô hữu không hề tại ở việc làm cho người khác thấy mình đạo đức, nhưng ở việc sống đức tin cách chân thực trong chính hoàn cảnh của mình. Thánh Giuse Moscati đã cho chúng ta thấy rằng chứng tá của sự phục vụ không bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng từ cách ta nhìn và đối xử với người khác mỗi ngày. Một công việc được thực hiện với lương tâm ngay thẳng, một thái độ tôn trọng người nghèo, một sự hiện diện đầy nhân ái. Tất cả những điều ấy, nếu được thực hiện trong ánh sáng đức tin, đều trở thành lời loan báo âm thầm nhưng sâu sắc về tinh thần phục vụ của người môn đệ theo gót chân Thầy Giê-xu. Trong bối cảnh hiện nay, người Kitô hữu có thể không có nhiều cơ hội
để nói về đức tin một cách trực tiếp, nhưng luôn có cơ hội để sống đức tin trong gia đình, nơi công sở, trong các mối tương quan hàng ngày. Một đời sống ngay thẳng, một thái độ quảng đại phục vụ, một sự kiên nhẫn trong thử thách. Đó là những ngôn ngữ mà bất cứ ai cũng có thể hiểu. Giáo hội hôm nay mời gọi mỗi Kitô hữu trở thành môn đệ thừa sai, không chỉ bằng hoạt động, nhưng trước hết bằng đời sống phục vụ của mình. Điều đó không đòi hỏi chúng ta phải làm những việc vượt quá khả năng, nhưng là trung thành và tận tâm trong việc sống ơn gọi của mình với một trái tim sẵn sàng phục vụ. Lạy Chúa, Chúa đã mời gọi chúng con trở nên ánh sáng giữa đời, không phải bằng những điều lớn lao bên ngoài, nhưng bằng một đời sống chân thật và trung tín. Xin dạy chúng con biết noi gương các thánh, sống âm thầm và khiêm tốn phục vụ, để mỗi việc chúng con làm đều phản chiếu tình yêu của Chúa. Giữa một thế giới nhiều đổi thay và đôi khi xa rời Chúa, xin cho chúng con can đảm sống đức tin cách cụ thể, biết ngay thẳng trong công việc, yêu thương trong các mối tương quan và kiên nhẫn trong thử thách. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu bốn nhóm tựa đề trong các thánh vịnh. Ngoại trừ 34 thánh vịnh, tất cả các thánh vịnh khác đều có các lời ghi chú khác nhau ở đầu, gọi là các tựa đề. Chúng không thuộc văn bản thánh, nhưng đáng được chú ý và tôn trọng vì tính chất cổ xưa của chúng. Chúng được bản Hy Lạp 70 biết tới và dịch, mặc dù thường khi các dịch giả cũng không hiểu ý nghĩa. Nói thật ra, ngay từ thời biên soạn các sách sử biên, ý nghĩa chính xác của các từ này cũng đã bị thất lạc, không thể vãn hồi được nữa. Nhóm tựa đề thứ nhất ít nhiều liên quan tới văn thể. Nhóm thứ hai liên quan tới các ghi chú âm nhạc. Nhóm thứ ba chỉ dẫn các giai điệu hay các điệu bình dân. Nhóm thứ tư quy chiếu về việc phụng tự hay một nhiệm vụ phụng vụ của thánh vịnh. Nhóm tựa đề thứ năm liên quan tới các hoàn cảnh lịch sử. Có 13 thánh vịnh có ghi chú quy chiếu về một vài biến cố trong cuộc đời của vua David, như David bị vua Saul bách hại. Các thánh vịnh 7, 34, 52, 57, 59, 141. Chiến thắng của vua David trên các thù địch. Thánh vịnh 18 được lấy lại hoàn toàn trong sách Samuel 2, chương 22. Chiến tranh Siro-Ammonit, thánh vịnh 60. Vua David phạm tội ngoại tình với bà Bethsabea, thánh vịnh 51. Và sau cùng là biến cố nhà vua cùng quần thần trốn chạy khi Absalom nổi loạn, thánh vịnh 3 và 63. Nhóm tựa đề thứ 6 với chữ Lamed ám chỉ thuộc tác giả hay được gán cho ai đó. Hơn 1/3 các thánh vịnh, tức 101 trên 150, có tên của một nhân vật được coi như tác giả đã sáng tác thánh vịnh, hay theo một giải thích mới sau này, dựa trên các tương đồng với tiếng Ugarit, ám chỉ thánh vịnh tùy thuộc một sưu tập trước khi được sáp nhập vào sách thánh vịnh. Lơ David, 73 thánh vịnh của vua David. Lơ Asaph, 12 thánh vịnh của Asaph. Libnei Kore, 11 thánh vịnh của các con của Kore. Lishlomo, thánh vịnh 72 và 124 của vua Salomon. Lheman, thánh vịnh 88 của Heman. Lethan, thánh vịnh 89 của Ethan. Sau cùng còn có 50 thánh vịnh có tựa đề Lmanasseh, phát xuất từ động từ Nasach, có nghĩa là đưa đến cùng, hoàn thành. Nhưng ngày nay các học giả thích coi nó phát xuất từ gốc Nesach, thường được dùng trong sách sử biên và có nghĩa là sự kiểm soát các công việc xây cất đền thờ cũng như các nhiệm vụ thánh thiêng được thi hành trong đền thờ. Lmanasseh như thế ít nhất ban đầu có nghĩa là người giám sát hay vị giám đốc, hay theo nhiều học giả khác, người điều khiển ca đoàn. Liên quan tới ý nghĩa và giá trị của các tựa đề, ngay từ thời thánh Girolamo, người ta đã chối bỏ vài tùy thuộc của văn bản thánh của các thánh vịnh và không thừa nhận quyền bính tuyệt đối.